Агийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаа нь. Тоосот эрдэнч. Зохиогч Сэ Багна. Ямар ч юм аривдхаараа хэрэггүй илүүцээ болдог. Дээд зэргийн оюуны шатны амтан болох хүнч өөрвээ. Тэр мөртөө багсаг юм сурсан хүнч гээд одоо тэдийл оюунгүй биш болжээ гэж ажлаас бууж засгийн ордны асрын том үдээр 2-3-аараа цувралдан гарч яваа хүмсээ харан баатар бодол болон зогсон. Нүдэндээ шилти шилгүй ганган сайхан залуус хүүхэнцүүд бэрээд өндөр богно гэдэсти гэдэсхийч адилхан машинууд яарлгүйхэн алхалж байгаа томцуулыг ширтэх бүр өөрийн биеийн улам өчөөхөн болж жижигрэн жижигрсээр өөрөнч олж үсэхгүй болно. Гэвч тоосод эртэнчийн түмэн амтан амьдран орших өрхтэй газартай яалаа гэд дээд зэргийн амтан хүний өөдөс болсны хувьд бусдаас оройлохгүй адаг наазахта өөрийн гэх амьдралтай байхдаа таарна гэж бодвол өөрийнхөө биеийг ухаамсарлана. Одоо үдэр гарах хүнгүй болжээ. Хөлөөсөн ганц хүн нь хархан гарч ирээд мянганы дунд төмний нүдэнд ор юу ярих билээ. Хаашил хүнгүй болохоор гарч ирвэл хамгийн сайн. Тэр албан герт нь ээрж очихыг хүснэ. Гэлээ ерөөс ийм том байгуулгын үүд хаалгаар олон орж гарч үзээгүй болохоор баахан зөрхлөхгүй хүлээе. Дараг гэсэн чи ямар төмөр голтой машин биш. Яалаа гэд хоол унд идэж гэдэс гүзээг бордох алавтай заавал гарч ирнэ гэж бодохдоо тамхиа гарган ноцоогоод зогслоо. 40 минут өнгөрлөө. Мөнл үгүй. Баатар одоо тамхиж татах чадалгүй болжээ. Хоосон гэдсэн хорчхон тамхих сорох бүр дотор нь өвгүй болж бөөлжс төрүүлнэ. Ингэж өхмөл зогсоод тусхыг нэгэнтээ ухаж оллоо. Гэвч мөнл орж очих зүрх хөрөхгүй. Буцаад явъя гэхэд сэтгэл төвдөхгүй. Баатар ингэж нэхэл хатуутыг зогсож байгаа нь ганцхүү эхнэрээ шилжүүлэн авчрахын төлөө юм. Одоо эхнэрээ шилжүүлнэ гэдэг чинь эхнэр авахаас хол хүчтэй явдал болчихлоо. Хайр сэтгэлгэгч хүний согтотл жаргуулах мөртөө мөн түүнээсээ дутуугүй зовоод өгч юм билүү. Босоо том өр хүн гэж байгаад адаг нь зориглон уулзах зүрхгүй өнөхөр гонёхтой ч юм уу? Ари. Заавал уузъя. Энэ сүрдмэр том үдэр заавалч нэг орох хэрэгтэй. Хоёр газар хизээ болтол амьдрах үлээ. Амьдрахын төлөө эрх хүн бос зогсох хэрэгтэй. Том үд зүг баатар юу ч бодолгүй, юу ч харалгүй алхав. Эхнэрийн шилжүүлэх энэ жаахан учирт баатар заавал хошуу даргатай уулзахын учир бол нэг хүнийг шилжүүлэн авчрахад одоо хөдөлмөр ажилтны товчоо зохион байгуулах хэлтэс гэх мэтийн 10-ад нэгтийн 1-р гар оролцсон хошуу даргын ажлын хурлаар шийдвэр гаргах болсноос юм аа. Баатар уулна 6 хүмүүжлийн товчоо зэргээр хөлөө нь цөмрөөтөлгүйсэ. Айл дарган ч их өрөвдсөн сэтгэлээ илтгэж чадлын хэрээрэн дэмжин гинэ. Тэр мөртэн баатарын эхнэр нь их сургууль төгссөн багш хүн. Одоогийн 6 хүмүүжлийг хөндөтх нь багшийн эгнээгийн байгуултыг чангадах нь гэдэгт нь аргагүй нийцэж байгаа тул баатар тэр олон түүнийг өрөвдөн зөвшөөрж байгаа дарга нарт их итгэл найдлагатай байлаа. Гэвч жил гарын 2 жил болох гэж байхад мөн л
сайхан өгнөөс өөр юм олсонгүй. Сонсхолоо, хошуу даргын ажлын хурл дээр л их мадахтай байгааг нь. Тэгээд л ингэж ихээр зориг гарган энэ аймар хаалгаар орж байгаа билээ. Тийм ээ, юу ч гэсэн ямар хялбар явдал ч гэсэн өөрөө аян дам бүтчихдэг биш. Харин чиний хүч хөлс хөдлөмрийн чинь өр бүтөл байхдаа таарна. Хэрвээ өннөн хэлэд бэлнэн идээд явдал бүхэн аян дам бүтчихдэг юм бол энэ ертөнц маань хамтын ясанд орчихсон байхдаа таарх биш үү? Чи бодож үзэл дээ. Чи очиж ирэхгүй бол тэр хэтхэн дарга ноёд заавал чамайг бодож олох алавтайг үү? Тэдэнд өөнөөс нэн чухал ажил байх л буюу томуудын хаалгыг түлхэ бүү үгүй юу? Хэнийг ярих юм гэх бүдүүн дуу сөртөйгөө гарч баатрын нэмгэн өнхөлцгийг хагалчхах шахав. Ажиглан харбал том бийтэй хар нүртэй өвгөн байлаа. Бидний мэдээжээр хаалгач юм. Би даргыг ээрнэ гэж баатар сочсноос болоод баахан ээрж байгаад сулхан хариулахад том өнгөний том нүд баатарын улаас оройдн хүртэл ширтэж аваад ажил буучглаа, гэртээ харив гэж мөнхөө сүртийе хариулах бөгөөд улам сэжигтээ ширтэн. Төвний сэжиглэх буруу биш шүү дээ. Одоогийн нийгэмд ямар хүнгүй энэ өвгний ийм хариуцлага сэтгэлэгд нь бид өвдөцөх биш, харин талархвал зохилттай биш үү? Гэвч эхнэрийн шилжүүлж чадахгүй дээн бохин дүн бодолж яваа баатар үүнийг сэтгэвч эгдүүн хүрнэ. Үгүй, би ажил буухаас нэмэн ирээд хүлээсэн шүү. Тэр гарч ирээгүй хэмээн дуун өндөр болвол тийм аа, би чамайг аль эрт гарсан. Гэтэл ши дарга галыг сэргийлэх хуралд очсон. Одоо бараг гэртэн бай байхаа гэв. Баатар юм дуурсангүй. Гэдрэгээр гэн гарч дугуйгаа зайдлан байр зүгөө давхуулахдаа гэдсэн улам өлсөж байгаа ганч үл мэдрэн ууртан болоод нэг л амсхайгаар ганц өөрт нь өмчлөгдөх толгой хавчуулах өргөө зүгэн тэмүүлв. Аргалын шингэлэг шиг эвчүүхэн уртруулжин гринк хагас илүү эзэлсэн өргөн орон дээр баатар урам муутай хажуултан хөвтөөд тамхи татан бодлого болно. Саяхан идээд үлдсэн махшул муутай агшуун гуамын хуурлагын таваатайгаа төмөр зуухын тэндэр гэдгэн орныхоо өмнө шахуулан тавьсан сурагчийн ширээгийн кинэмнэх бүтээлг нь өрөөсн тал руугаа бүр шахагдж түүний дор тавьд байгаа будаа гулр төрүүтэн ил гарч энэ айлын ам хүнсэн чум энэл бололтой. Гилээч баатар өөнтөө урам хугарж байгаа биш, харин нилээд сэтгэл ханамжтай байгаа. Учир нь түүнд ямар ч гэсэн өөрингөх орцтой, одоо зөвхөн гансартлан хүлэн хөлбөрөн хөвдөх амьдралан ачслуулж халуун дулаан өвөртөө хайр тамраг бүсгүйг тэврэн хөвтүүлэл бие бүхий хүсэл жаргал нь дүүрэх шиг бодогдно. Хөнгөж амтаа хөөрхий ч юм уу? Зарим үед олох ёстойгоо бүхэл олох ёсгүй ганч орчход бас сэтгэл ханахгүй тэнгэрд гарахыг бодожгүй нь. Зарим үед олох ёстойгоо бүхлээ хамгийн наад захын байгалийг жаргалаа биелүүлчихвэл болно гэж хүсэж байдаг. Гэртнэл очих болжээ. Гэхдээ яаж гарах хоосон очих билээ? Сарын сүүлч боллоо. Хоёр хошуу дамжингүй сөөр байж сарын хаан цалингаар зам дэвсэж одоо бидэн зөвхөн хориод л төхөрөг үлджээ. Хориод төхөргөөр ямар бүлэг авах вэ? Олигтэй ганц лонх архиж авч чадахгүй. Дээм жаахан юм хөрөхээр хөрөхгүй байх их ч хөрөхгүй. За боли дөө, боли. Сарын хаан цалин гарахаар мэдээ гэж бодоход
эхнэр нь энэ гариг

болохоор адаг нь дарах тайж нүүр золгож чадсангүй байх нь өнөхөр эхнэрийнхээ сэтгэлийг гомдоон. Ястай хатан тавчигдсан халиуны зулзаг хөөрхий болжээ. Эсхүл хөдөөгрээс хонь авчирч өхөө. Дарах хүн ямар махаар дутгахч биш. Одоо хавр болж байгаа болохоор байсан маханч барахгүй байхад би эцхэн хийж дээр нь махаваачих юм гэж бодож хөвтсөн баатрын урам харсан нүдэн гэнт гялалцсан татж байгаа тамхиан зуу хуруугаан шидэж явуулаад босон харин гарч хөдөөхөр шүнээр явж байгаа хүн юм шиг сандран төргөн алхалав. Нилээд холгороод үүдэн онсолсонгүйгэн санж эргэж ирж үүдэн онслох уу гэж эрхэлдэж авснаа. Ямар алдаж гэмэр өнтэй бүнтэй юмч байх биш. Хулгайч орвол хэцүүдээ 2-3 шинэ хүнжил дэвсгэрийн авах биз. Тийм бараа цараатай имийг тэмэрж явах тэнэг хулгайч гэж үгүй бизээ гэж бодсгээд шууд алван гөрөөд хурдлан алхав. Ангийн сэтгэл гэж сурагчдаасаа хурааж хурамдуулсан 200 гарын төхөргөн баатар авахаар ирсэн байлаа. Шургуулын кан ансыг нээж татан гаргаад зоосыг авч тоолоход баатрийн дотор яг л хулгай хийж байгаа юм шиг хачин өвгүй санагдана. Баатар 5 жил ангийн эрхлэгч болохдоо сурагчдын ка зоосноос ганц мөнгөж авч зарж үзээгүй. Энэ нэг л удаа зөвхөн өрчлөн хэрэглээд сүлд нөхнө гэж бодовч хүний багш хүн гэж байгаад сурагчдын кан ариун цагаан зоосхор хүнд хэлж болохгүй юм үйлдэх гэж байгаада нинжин сэтгэл нь шандална. Хүн нинжин сэтгэлээсэн хэр барахтид салж чадахгүй. Залуу баг насанда нинч ийм эсхөл болох уу? Маргааш бусдаас зээлчихье гэж бодон зоос зээлүүлмээр хүний нэрийг бүртгэж үзээд тийм хүнийг олж чадаагүй. Түүнтэй ойр дотн явдаг хүмүүсийн олонх нь залууцууд болохоор адилхан зоосоо аль хэдийн барчихсан байж мэднэ. Юуны чинь сайн явдал муу явдал юм? Би ганцаараа ч ийм явдал хийж байгаа биш гэж бодохдоо баатрийн нинжин сэтгэлийн шанал арилах шиг болж зоосон хармалж гэр зүгэ яаралгүй алхалав.

Хоосот Эрдэнч. Зохиогч Сэ Багна. 2. Өөрийнхөө хараа төхрөгтэй нийтдээ 270 төхрөгтэй болсон Баатрийн цээж тэнгэр сэтгэл дүүрэн байла. Жигсэн том орон дэлгүүрт орж үнтэй арх тамхинд хараа бэлчээн аль үнтэйг нь заан авч хаяг тэмдгийн нарин үзэж яг л ийм арх тамхиг өргөлж эдэлдэх хүн юм шиг толгой сажин голж буцаа хойн дэлгүүрийн улцхар шаравга том өвлөгийн эзэн ирлээ хэмэн шарны үдэн онитл инээж энэ нь аль газрын ямар үдүрийн нэртэй үйлдэхүүн амт сайн нар барахгүй бид сайн тэнхэ чадал нэмэгдүүлнэ. Тэр нь тэр газрын тэм нэртэй архиа. Одоо олон хүмүүс үүнийг авч байгаа. Онцгойлон одоогийн ийм хаврын эрин хүйтэн найтнос эргийлэн үе гишүүд сайн гэд бас нэгийг авч өгөн. Энэ архи бол нэртэй гүйжүүгийн муутай архины үйлдвэрээс гарсан архиа. Үүний онцлог бол муутайтай таарахгүй. Үнэн түүнес гэл хямдч бид онч тустай онцгойлон ходоодонд сайн гэхийн сонсоод архиугаад бөөлжж байсан хүнийг үзснээс биш архиуж ходоодон засаж байгаа

0: газрын хөндөн уур бохиндлын улам хөргөв. Номон шиг дуртай бидэнд энэ хараал даанч хүнд биш гэж үү? Уртан болоод баатар өөр дэлгүүрт ороод ч чухам алийн нав бол нэн сайн үр дүн гаргаж чадахыг нутал чадлагүй. Эцэстэд 45 төгрөгөөр нэг лонх хайрцагтай архи аваад 200 төгрөгөө дотор нь хавчуулан өгөхөөр авч гарав. Хоёр том хүрхгүй хүн амтай багсан балгасанд хошуу даргын ких эрхээс өөр хялбар явдал байхгүй байхаа. Баатар хавчхар хар богчом барьсаар зүгийн барьж очоод хоёрхан асуу мохчаа ши даргын ких эрээд олчихлоо. Өөдөнд нь хүрээд баахан татгалзаж авв. Нэгдэ дарг ноён бэлэг авдаг гэж хүнэс сонссноос биш, нэгч олж үзээгүй. Гэлээ хэн чамд харуулж байгаад өгдөг билээ? Өөрөө ч хэдэн төгрөгийн юм хөргөж өнгөрөөгүй болохоор хүнд гэнт байсаар бэлэг бариад орж байгаа та. Нэгч нэдэн өмнө байгаа өндөр тоосхон хөрөөтэй том улаан гэрийг үзээд үнэхээр сочин хэлмэгдв. Дарга ноён хүний гэр байшин том байх нь өчүүхэнч хачин цонин явдал бишээ. Гэлээч энэ нүдэн өмнө байгаа том байшин баатрын таамаглаж байснаас даанч их хэтэржээ. Төвний бодхоор ийм том гэрт адагтай аймгийн дарга суухтаа таарна. Гэвч бодот байдал баатрын бодлыг өчүүхэнч ялдар хайлгүй зад нюцаалаа. Баатраа, чи ийм залуу хүн байгаад яагаад ингэж цаг үеэс хоторж байгаа вүлээ? Чиний тэрх 10 жилийн өмнөх бодол чинь цаг үеэс 20 жилч хоторж байгаа байж мэднэ. Чиний нүдэн өмнө байгаа энэ аймар том байшны чинь хэдэн жилийн бүхэлээ дараа жил гэхдээ төлхөж унгаагаад оронд нь асар босгож мэднэ шүү. Тэгэхэд чи яадаг билээ? Чиний үзэлт ойлгохгүйнтэй нийцгүйгээд яах вэ? Сургуулийн хүрээнээс гараад холыг бүхэл хошуу балгасаараанч сайн тойрж нүдэ нээж болно шүү дээ. Нүд байгаад сохор, чих байгаад дүлий, яаж өвгрөөгүйгээр өтөлж болох ажээ? Хэмээн бүе буруушаан энх бодот явдлыг доороо зөвшөөрөн оюун бодолд нь 100-ны өсрөлт гарчээ. Тэгээд дотроосоо тээхтэй байхаа гэж өндөр том хар уудын хаалгыг түлхэж үзсэнд санснаас нь гадуур харин сул байв. Гэе ороод очихт нь өөдөөс нь гэнт өндөр халтар чонончор нохой хархийн хуцан ирэхэд баатар сочхотоо өвгүй орилон хар богчоо хаяад үүдэн гадна гарчихсан байв. Нохой нь хөөж гарч ирсэнгүй. Хашаан дотроо чон үтсэн хотож нохой мөт зогсоо зайгүй боргоон хуцна. Баатар хаалгын завсраар шагаавал төмөр гинжтэй бөгөөд багал тойрсхивал зуугдхаар биш ажээ. Хавчгар хар богчон боломжтайхан аваад нохой хуцхаараан хуцаж баатар алхахаараан алхаж амар мөн дээр даргын том үүдэн гэрийн хаалгыг татав. Хирин Катрин жочны өрөө шиг модон шалтай хэдэн шафа тавьсан үүдэн өрөөнд ороод баатар баахан зовс хийлээ. Хөнгө өргөөнд ороод дуугүй суултайч биш. Шафа цайгын тавир төрүүтнийг тавьж байгаагаас үзвэл эндэн жочин өгтөдгөн ил хойно дотогш оролттай бишээ. Арга ядахтан хүн орж ирснээ мэдэгдэх гэж хоолыгоо нь засаадж тосгүй. Тогоон гэр болов гэмээр үүдэн өргөний нэг үүдээр хүн хөдлөх чимээ гарахлаар ший дарга бийгүү гэж тийм өндөр бишич тод дуугаар асуув.
1: Та суултаа
0: гэж хаалганы цаанаас нилээд настай өмгтэй хүний дуу гараад мөн хүн нь гарч ирсэнгүйд баатар зориг орж шафа дээр очиж суув. Цоогад сайхан ажиглав.

0: Чо хоёруудтай нэг нь ч бол тогоон гэр байхаа гэж таамаглаж, нөгөө нь юулаа? Санху болов уу? Арай биш байхаа. Гадна бас 2-3 тоосхон гэр байсан юм. Энэ нь юу болчихов гэж бодсноо хараагаа шилжүүлэн өмнө талд нь бас нэг үүд бий. Бодвол гол гэртээ орох үүд байхаа. Төвний таамаглаж яддаг гэрийн үүд аяархан нэгдэн баг мариалг янзын цагаахан чарайтай 40-д насны үнэнд 50-д насны ши даргын гэргий оюун гарч ирэхэд баатар сандран босч мэндлэв. Авгай хариу мэндлээд
1: Сосо
0: гэж ягнан
1: цай айглы
0: гэд баатарын таамагласан ёсоор тогоон гэртэ оров. Авгайн гизэг найтан байсан ба гарч ирэхэд нь үүдэн завсраар нь бэй угаах онгоц чарай угаах зүйл харагдсанаар авгайн цааш орох зуур тэрх өргөө нь хүмсийн хилдэг ариун цөврийн өргөө бололтой. Авгай яг сайхан гизгэн угаасан байна гэж баатар зүйтэй таамаглаж завдав. Энэ юм манай хуш ундаж ирчихсэн байна гэд энэ том байшин энэ ариун цөврийн өрөг бодохдоо зарим Япон, Европ зэрэг хөгдсөн улс орноор очоод ирсэн хүмүүс хүнтэй адилдах бол бид ёстой өхөр мал шиг амьдарч байна гэж ярьж байсныг санаж Японыг бүхэл эднийгэ бодвол бид ч өхөр мал шиг амьдарч байгаа даа гэж бодож ганц санаж сарвайж хамгаас өнхрийн дулаан санагддаг аргалын чингэлэг шиг байраа бодоод нэрхүү хөнгөн гонял төрлөө. Хүнжлийнхэн хэрээр хүлээж ийнэ гэдэг үгийг мандал зориулж хэлсэн байхаа. Тоосод энэ ертөнцийн төм мянган хүмүүс төөнийл төлөө зүтгэж байгаа биш үү? Нэг л алханд тэнгэрд гарч яасан ч болохгүй бизээ. Баатар энх харьцуулахын аргагүй бодот явдлын өмнө толгой даран хөнгөн гуняал төрсөн боловч үүнээс болоод буяа хорлыг гэж сонсонгүй нэнч ийм өргөнд сууна гэж хийдэмээ горилсан чгүй зөвхөн энх бодот явдлыг зөвшөөрн түүний гэр байшин ч аажимдаа зүгээр болж чадна гэдэгт итгэн амьдралдаа мөнхө хязгааргүй эрэмжлэл ялхаж байна. Баатрийн бодлыг таслан ши даргын авгай өмнө нь цай болон пялтын чимс тавихын дагуу
1: за цай уучих өвгөнийг эрд ирсэн бизээ
0: гэж баатрийг нэг харж авснаа. Баатрийн тийм гэхэд
1: ажилласаа буугаа үтэ
0: гэсэн боловч баатрийн сандран овлцоход нөгөө шафаад намтайхан суугаад
1: залуу хаана ажиллаж байгаа юм? Ямар учраар яваа
0: гэж ээлдэг асуу. Хошууны Монгол дунд сургуульд багшилж байна. Нөхрийнхэн шилжих явталт гэж товчхон хариулахдаа авгайн оморхог ба халуунсаг эрс тас хоёр араншны яг л ус цай шиг хэмжээ домжоотой уусуулан хүнд ихэмсэг бөгөөд боловсон халамсаг төрөгдөл өгөхт нь тонч их бишрэн дарга ноён дээд давхрагтны авгайн хүртэл ийм юм чинь ээ миний тэр мөхн рүү хичээлийн дэвтрээсэн өөр юу ч мэдэхгүй адаг нь миний мөхөдөн нөхөд ирэхдэж барь тавхан олохгүй сандарна гэж бодохдоо хошуу даргын авгай халамсаг байгаад хязгааргүй талархан бодож байлаа.
1: Нөхөр чинь хаана ажиллаж байгаа юм? Аа, тэр хошуунд. Аль сомны хим? Хошуун дээрээ? Байц. Хэний хүүхэн блээ? Бид ч тэнд 60 донд 10 жил байсан юм аа. Батсан гинэ. Ажилласаа буусан гинэ. Аа, байц. Уул нь хаана ажиллаж байгаа юм? Багшаа. Энэ нэрийг их сонсож байсан ч юм да. Энэ тарих гэж дээ.
0: Хэмээн баатартай яриа дэлгэхэд баатрийн дотор баахан уужирж ирлээ. Тэгээд даргын авахад хоримлаад хэдэн жил болж байгаа. Одоо болтол хөөгдөж авсангүй байсаар зэрэг аль олон хүчир бэрхэн бүхнийг тоочж даргын авгаан өрөвдхийг горлов. Авгай баатрын хүчир зовлонд ихэл өрөвдсөн байдалтай зөвшөөрөн хоёр тиш амьдрахын зовлон өөрийнхөө залуу үеийн тохиолдолтой уялдуулан ярих бөгөөд ярианы завсар бас одоо хүн шилжүүлэхэд хэдийчнээ яршиг төвөгтэй хүчир бүрхтэйг тайлбарлан ярьж өглөө. Баатар сонсоод нээрэнч тийм юм уу? Одоо ёстром чангарж ганц хүн хэлээд болох биш. Харин хамтын удирдлага зөвдөлчөөр л бүтэнэ. Миний явдал хэзээ нэг зөвдөлцөнд нь орох билээ гэж дотор нь харангуй л гэж энэ авгаан халамсаг сэтгэлд гор тасрахгүйгээр та нэг хэлээд өгдөө. Чи даргал зөвшөөрвөл амархан болчихно. Тэгээд чи миний явдал өнөндөө шилжүүлэн авчрах хүрээнд нь биш үү дээ гэж гойж гэлв. Авгаан чарай баатрийг голсон маягтай ховс хийж аваад доорхно.
1: Тэр лава гэлээ одоогийн явдлыг ганц хүн хэлээд тусгүй шүү. Лоши бол хамаагүй. Гэлээч чи өөрөө бас сайн гүйх хэрэгтэй шүү
0: гэв. Энэ үгийг сонсоод баатрийн эрэмжилэн улам их болж энтэл хамаагүй бол би дахиад өөр хэнийг эрэх вүлээ гэж бодом байлаа. Баатрийн дуугүй болоход одоо ийм л гэсэн шиг босоод
1: Лаши ирвэл би хэлж өгье
0: гэж яриаган төгсхөв. Баатар дахиад суух хэрэггүй болсныг сэргэн ухаарж яаран босч
1: за би явлаа үүнийг
0: гэж чарайгаа улайлган хар богчоо сэхэгдэн гарн цэцэрж байлаа. Баатар өнөөх ганц лонх архиа гаргаж ирэхэд авгаа ихэл сандарсан боловч
1: яах юм бэ энийхэн учиртай энэ хүүхэд гэж лоши мэдвэл уурлан шүү дээ
0: гэж тас хориглон баатартай зуурна. Ичсэндэн болж чарайн чинрэн няд улайсан баатар
1: үгүй би танад анх ирж байна шүү дээ монгол хүний ясаар
0: гэж байгаад архан богчноос гаргаж авгаад өгөхөд авгаа арга ядан
1: энэ хүүхэд гэж
0: хөлийн авч
1: манайхэр ирж байгаарэ
0: хэмээн өдөн гаргав.

Сая Сэбагнагийн загалтын шарга азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Энэ дугаарыг радио тоожсны нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал
1: юм болог юм хайрын ундраа юм
0: дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурсалд мөнхрөх суврг юм аа
1: дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм
0: дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай аа
2: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Амьдралыг гутаахад тон амархан, харин цэмгэлэхэд яггүй хэцүү байдаг шүү. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Энэ ээлжийнх дууны цангун нөтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хөтлөгч Буян Гэсэг. Ингээд энэ ээлжийнх нөтрүүлгээр та бүхэнд багсын алдар, багсын минь хайртай багс минь, багсын минь сэтгэлийн нар, ардын багс, багстаа өргөх дуу, багшаан дуулна гэх зэрэг багшийн тухай дуунуудаас хүргэн. Эхлээд та бүхэнд дүүрэн жаргал хүслэнгийн дуулсан багсын алдар гэдэг дууг хүргэе.

Тэрхээр та бүхэнд багшийн тухай дуунуудаас хүргэлээ. Манай NLG-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо. Дараа дугаарын нэвтрүүлэг болтол түр баяртай. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хөшиг, Хянагч Урт Насан, Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр.

Ханийн төшиг, эрийн чимэг хайр татсан бүсгүй. Бүсгүй хүнгүй бол бүх дэлхий цэцгээр хучигдсан ч нэг л эзгүй. Эмхтэй хүнгүй бол энэ дэлхий эрднээр бялхсан ч нэг л хоосон. Учир нь дэлхий танаар гангарч ертөнч танаар гойдог юм шүү. Бүсгүй та хорвоо дэлхийн холвоос билээ. Бүтэн хайр хүсэх ханийн заяанд аялгуу нөмсөн айсан билээ. Бүсгүйчүүдийн гавьяагийн тэмдэглэж шагнаарэ. Гарын атгаж урамшуулаарэ. Бүсгүй амьдрал нэвтрүүлэг.

За сайн байна уу? Өрхөн хүндэт сонсогчид, үзэгчид, сүлжээчтэй. Хөлөмбөр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн бүсгүй амьдрал шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би хөтлөгч Буян Хэсэг.

Энэрл зөөлөн хайрын нарам билээ багш та. Эхсэг яруухан дууны намба билээ багш та. Элэг бүтэн амьдралын эвэл билээ багш та. Энэл ява насны минь төшиг билээ багш та. Заяа буй нийс үлдээ багш тандаа даатгаж байна. Залбирах сэтгэлийн дууган багш тандаа өргөн барьяа. Ардын багшийн алдар ард түмнийхээ зүрхэнд үрд дуурсагдана. Ардын багшийн алдар гавьяг махтан доолох өнөөдөр ардын багш манд тугаа гэх урайгаар манай бүсгүй амьдрал шууд нөтрүүлгийн 9 сарын 10-ны багшийн баярт зориулсан тусгай дугаар эхэлж байна.

0: За ингээд өнөөдөр бол 9 сарын 10-ны багшийн баярын өдөр тохиож байна. Ингээд бүх багш нартаа, багш сургууль хүмүүжүүлэгчтэй баярын өдрийн халуун мандийг өргөн төвшүүлж байна. Нөтрүүлийнхээ өмнөөс. А мэдээж энэ ойлын нөтрүүлэгтээ бид зочин хоймортой нөтрүүлийнхээ бол зочдыг бол урьсан байна. Ингээд зочд мань гэхээр зочдтой камерыг үгүй. За манай хоёр зочин бол Өвөн күндэстний өөртөн засах хошууны Синхэн сургуулийн багш, сургуулийн хэсгийн Сэдэм Бямба багш, Урхам багш. За Сэдэм Бямба багшийн хувьд бол 1992 оноос одоо болтол үндсэн шатны сургуульд Б тамирын багшийн ажлыг 34 жилийн турш хийж ирсэн ийм нэр хүндэт Ахмад тамирын багш байгаамаа. Ингээд баярлалаа хөтя. За Урхам багш 2010 оноос одоо болтол үндсэн шатны сургуулийн дуу урлаг хүмүүжлийн ажлыг 16 жилийн турш хийж ирсэн дуу хөгжмийн багш байна. Ингээд хоёр багшигаа баярлалаа хүтэж байна. Ингээд урлагийн маань хүлэн авч хүрэлцэн ирсэнд бас багшийн баярын өдрийн тусгай нөтрүүлгийг надтай хилцэг болсон та хоёртаа баярлалаа. Сайн явж ирүү та хоёр маань. За ингээ хоёр багш маань манай үзэгч сонсогчтойгоо одоо өөрийгөө сайхан танилцуулж уулзна уу.
1: За бүгдөө сайн байна уу? Та багшийн баярын халуун мэдээлэл хүргэж байна. За би бол Синхэн зүүн цомны Мөнгөн Туяа гацаагаар нутгтээ. За хамаалгын хаасаа яваа. Сэрэн дашан сэргэлнээ уугунхуу Сэдэм Бямба байна. Одоо би Өвөн хошууны Синхэн сургуульд ажил албатай ажиллаж байна.
0: 34 жил ажилласан гэсэн тийм аа гэж.
1: Тийм 34 жил.
0: За урьхан багш.
2: За бүгдээр сайн байна уу? Би бол Синхэн сургуулийн багш сургуулийн хэсгийн дууны багш. Тэгвэл өөрөө бол Өвөн хошууны Синхэн зүүн сумны харган гацаагаар нутагтай. Намхиа шаралдан гомбын эрдний дөмбөрл даваагай ууган отхон басган байгаа. Тэгэл баярлаа.
0: За баярлаа. Ингээ хоёр багш маань үндсэн шатнаас хүрчирлээ. Бас энэ ойлжийн дугаарыг бас яг үндсэн шатныхаа ана багш сургам хүмүүжлөгчдийн ингээ нөтрүүлэгт оролцуулбал бүр илүү одоо утга уулгатай шиг ингээ миний хувьд санагдсан. Тэгээд бол одоо танай сургуультай харилцахад та хоёрыг бол ингээд нааш нь тамилж явуулсан. За ингээд багшийн баярын өдөрт та хоёр маш гоё харагдаж байна. Ингээд багшийн баярын мөндийг та хоёртаа дөвшүүлье. За ингээд за баярлалаа. Ингээд гурулаа. Өнөөдрийн хувьд одоо та хоёрыг хийж ирсэн эдгээр ажилтай танилцсангаа адавс танай сургуулийн зарим одоо үндсэн шатны сургуулиуд одоо яг ямар шоухан ажиллаж амьдэрдэг багш сургууль хүмүүжлөгчд байдаг бол гэх тухай бас ингэж ойлгож бас нэвтрүүлгээ үзэгч сонсогчдаа хүргье. За ингэ Синхэн сургуулийн хоёр багш ийм болохоор бас Синхэн сургуулийнхаа нэг бичлэгийг та хоёр маань бас ингэж аваад ирсэн байдгаа. За ингээд Синхэн сургуулийнхаа сургуулийн хүрээний энэ бичлэг. За энэ бичлэгт энэ бид бас ингээд танилцъя. Их сургуулийн хүрээний бичлэг байсан. Урхан багш өсөлт төр зургасан тийм ээ.
2: Тий хөөхтүүд энэ.
3: За бүхний тань юу?
0: За энэ дууны ав. Энэ зогсоотхиа. За энэ дуугүй хэсэг болсон юм лөө. Тийм байна. За энэ бол одоо шинэ бид гурвлаа яриад танилцуулаад явчих гэж болно. Энэ яг танай сургуулийн одоогийн байдал тийм ээ?
2: Тийм.
0: Хүүхдүүд ингээд гоё сайхан наадаж тоглож байгаа юм байна. Энэ бол танай сургуулийн одоо яг өцөгдрийн байдал тийм байх шээ.
2: Тийм.
0: За энэ одоо юу ямар ямар зүйл байж байгаа юм бол та?
2: Энэ бол хичээлийн завсарлагын тамираар одоо хүүхдүүдийн наадж байгаа байдлыг нэг их шиг хэлсэн юм.
0: Тэр нь пинг-понг бөмбөгөө. Хөл бөмбөг байна, пинг-понг. За тэр сайхан болттой бордоонууд байж байна. За энэ хотын сургуулиас ялгардаг нэг тал нэг өнөө ийм сайхан яг хөдөө амьдралтай хамт байдгаа. Энэ хүүхдүүд
2: өргөн удам тал байтай одоо хүүхдүүд өрөктөр араа сайхан наадан шүү.
0: Ястай гоё байна. Ямар ч ийм нэг хүлээслэлгүй ингэж гоё харагдж байна тийм ба. Ингээд гоё ийм асартай ястай энэ тал нутгийн энэ сургуул бүм байна шүү. Ингээд тэнгэр хангар харагдж байна шүү. А нэг одоо цур гараад явахаар ингээ тал нутаг. Яг тал нутгийн сургуул байна. За баярлаа. За одоо ингүүл сайхан одоо Синхэн сургуулийн хүрээтэй дүгүм танилцлаа. За ангил өнөөлжийн нөтрүүлгээр малжи хорны сургам хүмүүжил ёс мураалаар хүнийг хүмүүжүүлэх бие тамир спортоор буян чирэгжүүлэх гоо сайхны хүмүүжлэр сурагчдынхаа сэтгэлийг дулаалах ийм сургам хүмүүжлийн уг санааг давайлгаж ярилцах ярилцааны нөтрүүлэг болох болохоор ингээ та бүхэн маань бид гурвын ярилцаанд анхаарал хандуулж бүхэл цагийн туршдаа бас ингээд бидэнтэй хамт байлцаж бага насныхаа сайхан дурсамжуудыг ингээд дурсамж эргүүлж тийм ээ мөн нөтрүүлгийн одоо үзэнг найзын тойрог холбоо сүлжээнд дамжуулж өгөхийг одоо бас хүсдэн шүү ингээд бас зүгээр үзэхгүй бас ингээд дармын тоогоо өгөөд энэ дээр дармын тоо байна шүү дармын тоогоо ингээд өгөөд байгаарэ гэж бас ингээд хүсэж байна. За ингээд гуруула ингээд багшийн байрын ярилцааны энэ ярилцаагаа одоо эхлүүлье. А тийм болохоор би багш нараас хоёр багш нараасаа бол нэлээд ахиухан асуултуудыг бэлдсэн байгаамаа. За ингээд хоёр багшийн одоо хувьд бол энэ багшийн ажилтаа ингээд хувь заяагаа холгож байсан одоо тийм ажлын гараагаа эхлүүлж байсан тэр түүхэд түүхөөс одоо ингээд хуваалцсан уу? Бам багшаас эхлээд ярив.
1: А би одоо 1992 оны 9 сараас эхлээд одоо багшийн ажлын гараагаа авсан. Одоо 34-5 жилийн өрөвч хамар намрын өнгөрглөө. Одоо нүдэг ирмхэн зур одоо хурдан юм байна. Одоо тэр үед нас залуу цас шингэн одоо хичээл ороход бас хүчирдэл улан тахиалдана. Тэгээд л одоо аваран одоо би заан сургаалтын тамирын заан сургаалтын бичиг материал консверт одоо интернет одоо интендэс одоо манай энэ бүтэ багш сайн сөрөн багш асата консверт дэн авчраа тэр нэ одоо хичээлтэйгэн ойлдуулаад хичээл бүлтхэн одоо баран одоо төрөө чин одоо зам харилцаад одоо нэ шинж тийм биш одоо бүр паасанд цуугаад суудлын маш цуугаад л баран шинхэн баран цомон саргал ирэл бүтэ багшийн хичээлийн сонсноо дахиад над баян тохын нэг дуудан саргал ирэл саял сэрэн багшийн хичээлийн сонсон одоо ингэж ягаад л хичээл сонсноо тэгээд л одоо сонсны сэтгэл дээр суралчин тамирын жан сургаалтын талаар хий мэдлэг мөрөгжлийн дэвшлүүлэхин талаар одоо бичиг материал үзэн өөртөө суралчин өөртөө судлан
0: бүхэл 18 тэд ажилласан гэсэн та тийм ээ.
1: Тэгээ бүхэл 18 9 л.
0: Тэгээ я анх эхлэхдээ бас шинхэн сургууль байгаагүй өөр сургууль.
1: Тий. Шинхэн зүүн цомны мөнгөн чулуу төв сургуульд анх эхэлж ажилласан юм аа. Тэгээд бас олдон одоо 2000 бөгөөд 6 хоног 9 сар 10 сард одоо сургуулийн нэгтгэх юм доо бид шинхэн баран самд одоо шинхэн сургууль гээд хөдөн сургуулийн дөрвөн сургуулийн нийлүүл хөлөгт одоо ажил шилжиж хэвчих юм аа.
0: За тийм байна. За урхан багши.
2: За тэгвэл би манай шинхэн сургуультай 2010 оны 3 сараас эхэлж ажилласан. Тэгвэл анх эхэлж ажиллахдаа дууны багшаар, одоо ч гэсэн дууны багшаар ажиллаж байна. Тэгэхэд би яагаад энэ одоо дууны багш болсны хаан тохой гэдэг ярмаар байна.
0: Болно.
2: Тэгээд би бол одоо тий өөрөө бол багаасаа гэдэг дуу хөгжимд дур бахтай. Одоо авьяастай дуулах бүжиглэх. Тэгэхээр манай гэрийн хүмүүсд бас миний энэ дур бахыг ихтэмжиж одоо жаахан байхад одоо дуу сургана гэдэг хөгжим авч байгаа сургал. Тэгээд хамгийн гол нь бол бигээд бас сургуулийн байх эрдэнэ манай дууны багшид бол бас миний авьяасыгаа сайхан мэдрээ жолоодоо. Тийм болохоор би одоо багасан анх дундад залгаад багшийн сургууль салган ортлоо. Одоо энэ нэг дуурлык таних бахтай явсан шүү дээ. Тэгээд л одоо багшийн сургуульд шалгаж орохдоо бас багшийн сургуулийн дууны ангид шалгаж орчээ. Тэгээд одоо сүүлдэн завшаанаар 2010 онд манай шинхэн сургуулийн сургуульдаа ангад дууны багшнаар багшаар хуваагдаж ирэв. Одоо болоход одоо 16 жил болж байна.
0: За баярлалаа. Өөрөө таны энэ яг дууны багшийн энэ дуу хоолой өнгө гарч шүү. Тув тунгаг. За байжгаад бас ингээ сайхан багаас л дуунд дуртай гэсэн тийм байна. Байжгаад бас нэвтрүүлгийн дундуур бас сайхан сонсогч үзэгчд манаас сайхан дууны багшаас энэ багшийн баярын өдөрт зориулж бас сайхан дуу сонсё гэж бодж өлөө нэ тавчин дээрээ бас бишээрээ бичээрээ. Тий, тэгээд энэ тавчингаа бас гурвлаа үзээд авъя. Одоо яг ингээд үзэнгөө явж иж болно. Ингээд тавчин дээр бас багшийн баярын одоо онцгой өдөр тохиож би энэ цагэрнаар одоо манай үндсэн шатны хоёр багш маань бас манай нөтрүүлэгт хүрэлцээлж оролцож өөрийнхөө ажил хийсэн одоо сурагчдад сэтгэл зөрхөө өгсөн тийм ээ хүүхдүүдэд олон жилийн турш юу хийснэ бас ярина. Тийм болохоор бас анхаарал хандуулж байгаарэ. Ингээд үндсэн шатны сургуульд маань ямар багш нар маань ямар зэргийн одоо сэтгэлийн эд хүч чадал тамир бяр танхоогоо өгч ичнэн жил одоо ингэж ажиллаж ирсэн бэ гэдэг тухайтай эд хоёрын энэ үлгэртэй танилцах болохоор нөтрүүлгээсээ битгий хол байгаарэ. Ингээд энэ нэг нэг халт үзээд явъя. Багшийн баярын мөнд хүргье гэж байна. Ингээ та хоёрт бол олон олон хүн одоо хуарц цэг бэлгэлж байна. Эрхий дарам өгч байна. Урхан авшир гэж энэ сайхан багшаа гэж энэ тий. Та хоёрын одоо таньдаг мэддэг хүн бас энэ дотор бас олон гарч ирнэ. Манай хоёр багшаа л гэж энэ тий. Тэгээд үнэхээр одоо юу гэдгийг та хоёрын хөрөлж байгаа хүмүүс их олон байдаг байна. Олон сайхан цэцэг хуарыг хүргэлээ. За ингээд энэ сайхан цэцэг хуарын одоо хүргэлгөөний дагуу одоо манай нэвтрүүлэг маань бас үргэлжилж одоо асуултаа асуугаад явна. За ангуул энэ шинэхэн сургууль та хоёр бол одоо нэг нь дууны багш нэг нь бол тамирын багш. Тэгтээ зөвхөн дуу тамираал заагаад бараагүй хоёулаа бас дагууд нь бас одоо ховдсон өөр өөрийн нөлөөд олон ажлыг үл хийж байгаа тийм ээ. А тэгээд бас та хоёр бас шинэхэн сургуулийн одоо хайртын хөгжилт хувиралтад бас олон юу боттой ажиллаг хийсэн байжгаа бас тэр үлгэрээ бас ярина. Тэгвэл одоо асуухан шинэхэн сургуулийн одоох байдал ямар байна? Сургуулийн хөрөөний онцлог, малжин хорны хүүхдийн зан чанарын онцлог, одоо хот суугаал тойргийн хүүхдэд адил бус талаас одоо ингээд дүгм ярьж өгнө гэдэг бас хэдэн асуултыг цуг асуучих.
2: Би тэгээд урдаар манай шинэхэн сургуулаа жаахан танилцуулаад авмаар байна. За. Тий, тэгвэл манай шинэхэн сургууль бол одоохондоо одоо сом чатны сургууль шүү дээ. Тэгэхээр өнөөхөн бэм багш бас хэлсэн уул нь манай бол одоо шинэхэн зүүн сом, баруун сом, мөнгөн чулуу гурван сомны сургууль. Одоо томс багш сургууны жагаад одоохны 2007 оноос одоо шинэхэн сургууль.
0: Аха. 2007 оноос.
2: Тий. Тэгээд бол одоохондоо бол манай энэ 70 гарын багш ажилтан тий. Одоо сурагч бол одоо жилээс жил жаахан цөөхөрж байна. Өнөө болоход анх томд багш сургууль одоо нийлээд 110 сурагчтай. Тэгвэл манай

0: Эсвэл анхаарал улсын дэс дэлхийн дэс ингэдэг нэг
1: үнс. Амьсгал улсын дэс дэлхийн шатрын урал шатрын
0: урал. Хоёр улсын дэс юм аа.
2: Хоёр улсын дэс.
0: Ан улсын дэс заан даруулаас ингэ танилцуулгадар байж исэн юм аа. Манай хорооны сурвалжлагч манай төвийн сурвалжлагч Төв Яргуй дахиад нэг төв телевизийн сони модны одоо дундын дуун гэдэг нь нэвтрүүлэг Жунгужишин гэд хатар. За өннийн тавчин даруулаас ингэ битсэн байсан юм аа андар сургуулж 2013 онд улсын дэсийн дэлхийн шатрын онцлогт сургуулаар сонгогдсон гэсэн. Аа шатрын онцлог. За энэ юм нэг байна. Аа нөгөө нэг нь 2014 онд улсын дэсийн хөл бөмбөгийн онцлогт сургуулаар цолгогдсон гэж. Улсын дэсийн одоо 2-2 цол хөргөмтэй гэж ингэж боддоо. Манай үндсэн шатнаас сургууль маань аа цөөхөн байдаг сургуулийн нэг шүү дээ. Аа ийм болохоор бас одоо энэ бол танай сургуулийн яруулдар мөн одоо манай хотын яруулдраа гэж ойлгож байна.
1: Энэ бас юу вэ наа? Орны дэсийн одоо 24 онд орны дэсийн нэг хөдөлмөрийн жан сургаалтын туршилтын сургууль болсон. Дахин өнөө бас 24 онд сургуулийн хүрээнд час мөстнээ тамирын онцлогт сургууль. Одоо энэ мөсөн төшөлд манай бям багшдын одоо бас 10 хэдэн жил хийж ирсэн энэ. Одоо энэ нь 24 он болоход хотын төсийн юм бас час мөстнээ тамирын онцлогт сургууль болж. Энэ бол одоо бүр ярангуй бүр манай бүх сургуулийн удирдлага бүх багш зажилтнаа гээд хамтын одоо чармайлгын үрдэн штэ.
0: За. За баярлаа. Өн хараа. Энэ орны төсийн юу гэсэн блэ сая багш ирсэн.
1: Хөдөлмөрийн энэ дунд баг сургуулийн одоо мөнөө бол хөдөлмөрийн хичээлээ бас чухалчилж байгаа юм байна тийм. Хөдөлмөр мэрэгжлийн хичээлийн энэ жан сургаалтын туршилтын сургууль.
0: За. За тэгвэл яг өннөөс одоо юу ана гогцоолно. За ингээд бям багшаас асууна. Одоо яг энтэй танилцъя. Одоо ингээд ийм том яруу алдрууд байгаа болохоор бас энийг бас би давойлгож сонирхож асууя гэж бодож байна. За ангуулын танай сургуулийн ингэж хэлж ирсэн юм аа. Усна би энэ хол бүгдл бүхний материалын үзсэн. Сургуулийн захирлын дэмжлэгтэйгээр манай мөнгөн хад багш Сэдэн бям багш нар маань олон жилийн турш нэг нэг суулгаар ус зөөж 2000 төгс төрүүлжин метр талбайтай шинхэн сургуулийн мөс төсөх талбайг төгсөлжээ гэж ингэж бичсэн байдаг. За энэ ямар учир болоо? Яг энэний чинь одоо төв телевизийн сонин мөдөндөр бол гарсны сүүлээр энэ 7 минут 7 секунтын ийм сингэлттэй сургуулжилга болсон юм а. Энэний бол 39 том 8000 гарын хүн үзсэн байдаг. Яг би бас сая юуг нь оруулсан байдаг. За тэгвэл энэ одоо эн талаараа одоо их ажил хийсэн байна. Эн тухай эн ажилтай чинь танилцъя хөөшө.
2: За манай нэ шинхэн сургуульд нөө мөсөн төшөлтийн талбар одоо 2011 онго 11 оноос эхэлж хийсэн манай сургууль. Тэгэхээр одоо бараг 16 жилийн тасалдал үгээр одоо мөсөн төшөлт тэн талбараа байгуулад тэр нэ одоо ус хийгээд л одоо тэр нэ
0: өнөө одоо яг хаана юу хөө
2: сургуулийн
0: тамирын талбайгаас
2: тамирын талбайгаас нь зүүн талдан
1: тусгай тий та
0: одоо тусгай
1: одоо байна
0: газар үл байх
2: нь тий газар байна газар
1: одоо
2: газар дээр одоо энгийн байгалийн газар дээр одоо ус тавина. Тэгэл тэр чинь одоо хүлдөөхөч өнгийн газар болоход бүр шингэж байна. Маргааш нь ирэхэд л бас л ус нь доошо гоолсон шингэсэн байна. Одоо тэр нь дээрээс нь усан шатгажл байна. Тэгэл хийх юм да. Тэгэл тэр нь бас арчлаа.
0: Өвөл ингээд усаа шатгаад байх уу?
2: Тийм.
0: Одоо 2000 хэдийн метр байх уу? Одоо яа хэцэнэ суулгаус арах уу? Одоо суулгаар хэмжих аргагүй байна.
2: Одоо суулгаар тэрний дэх юу гэж хэмжин да одоо.
0: Тэгээ
2: энэ одоо сүйвэнгаар л одоо ус татуулаад ус татсан машинаар л татуулаад тэрний ус чатхана. Одоо л хамаг хурдандаа одоо л нэг хагас сар болвол одоо бүтчихнэ одоо.
0: Өдөр болгон яах вэ?
2: Өдөр болгон тэр
0: өдөр болгон сүйбэн өрөө ус татаад байх
2: уу? Ус тавина. Тэгээд л тэрөөнө дахиад 50 жуураал тэрнээ төгшлөнө. Үнгээр болтроо.

0: одоо тэр чинь бас нэг л ажил. Та тэгэл тэрэнэн одоо захалан хөвөлн.
1: Аха.
0: А тэр чинь хулдаж бараад ба дундууран хагарн гантан тэрэнэн бүглэн. Их явдалтай.
1: Их явдалтай тий. За хагас бараг бүр хагассаар хэр яах юм байна тий.
0: Тий.
1: Тэр юу дахиад нэг өгтгөл тэр ус мус цас түлхэж байгаа тэр машин сүүлийн үед машинтай
0: одоо машинтай бол тий. Сүүлийн үед одоо сургуулаас бидэнд нэг цас арилгах машин.
2: Энэ 2
0: жил байгаад.
1: Энэ яг юун дээр гарч байна.
0: Тий, тэрний өмнө нь өөртөө тэр чин шүрдэн яг цас орвол тэрэнэ тэр бүдүүн өргөн нэг юу байна. Төлхөдөг тэр нэг хурж байна.
1: Өргөн дөрвөлж. Тэр одоо тий,
0: 3 4
2: тамирын багш одоо яг өглөөгөөс аваад байгаад цөвөрлөөд.
0: Тэгээд дөнгөж цөвөрлөж. Ажил ярьсаар л. Ажил ярьсаар л. Нэг хоёр дугаар хичээл бидэн одоо тамирын багш нар бүгд өөрөө гарч ирээд л тэрэнэ түлхэн да. За тэгэл тэр 3 дугаар хичээлээс эхлээд л тамирын хичээл орж эхлэх юм чинь одоо тэрнөөс өмнө завдаж байгаад л тэрнэ тун цасаан төлхөж бараа дахиад тэрэнэ бас шүүрөр шүрднө. Одоо тэгээд сая сурагчдаа хүмүүс нь талвар дээрэн гаргаанаа.
1: Ай я хөдөлмөрөх хэрэгтэй. Тэгээ ман
0: уус тэр уус чотхоо хоёр ч нэг одоо хүйтэн болно. Одоо хүл даарна.
1: Тийм штэ энэ чи манай хүлэн бойрогдөг чинь одоо хүйтэн газар шүү дээ. Хүйтэн газар штэ.
0: Тэгээд орой бол орой татан нэг өдөөс хайш нэг дөрөв гурав дөрвөн цагаар тавьж эхэлнэ. Тэгвэл нөгөө хүйтэн болох.
1: Тэгэхэд хүлдэх нь
0: тэгэл хүлдэх нь хордон дахиад бид өөрт тэгрээд бас нэг уус өөрт ирүүтэй бас хэмжээ бас уус тавина. Тэгэж ягаад л
1: за
0: бүтөнө.
1: Амаргүй шүү. Одоо хүүхдийн төлөө тийм
0: ээ. Тэр чинь бат хай уус уус чинь
1: тэр
0: гутал хувцас чинь бүр
2: хүлдэн. Бас нэг өгөр байдаг шүү. Нэг зэрэг арай гэж усаа хийгээд одоо мөс нь хүлдэж амжаагүй байсан манай хүүхдүүд дотор нь гүйгээд орчих.
0: Тэр чинь одоо зөндөө асуудал нэ.
2: Одоо хүүхдүүд бах хүүхдүүд чинь харж амжаагүй байх тав тэнд дотор чинь гүйгээд орчих юм.
0: Цолоо юудын жишээд
2: нэ. Одоо шахаа гутлын норн одоо ийм юм зөндөө үнийгээр гарна.
1: Их сонирхолтой шүү. Яг манай багийн үе бас бас та бид гуруйн одоо багийн үе бас дурцдаж байхаа миний яг ингэж хэлэх ах шин багийн үе бол бодогдож байна шүү. Дэгжин байдаг шүү дээ тий. За ингэж хийж байгаагийн зорилго гол одоо яг л одоо ардын хүүхдүүд сайхан одоо юу гэдгийг та хэл да. Яг юу гэж та энэ олон юу гэдгийг даарна хөөрн бүл одоо хүлдэн яана энэнийг ингээд заавал тэгэд хүргэх алавтай юм уу? Тэг гэвэл алав байхгүй шүү
0: дээ. Одоо одоо нэг багш болсон хүн ховьяар одоо нэг сурагчдаа тамирын өл төрлийн тамирын хөдөлгөөнд оролцох хүүхдэн одоо нэг уран бах тэ хөөр хөгжөнтэй нэг сурлаг амьдралын орчин тойрны бүтээн байгуулахын улмаас одоо нэг хүүхдэн илүү нэг наад тоглох наадах бий болбосох ийм нэг орчин тойрон хангаж өгөөд л одоо
2: чармай
0: хүүхдэн л одоо чармайж хүүхдэн одоо тамирын хөдөлгөөнд илүү оролцож байгаа буян тамир давтан болвсоргоо тэгэл наадаж хөксөж баярлаж хөөрлөж
2: баяр хөөртэй
1: байгаа л гэж юм аа
0: тий баяр хөөртэй нөө орчин тойрондоо
1: за тийм болохоор хараа үндсэн шатны багш нарын энэ бас амаргүй гэдэг зүйл нь өндөрөө гарч ирж байна. Одоо тийм ээ орчин тойрны нөхцөл болцоо нь хотын сургуулиас бол байхгүй шүү дээ. Тийм нөхцөл боломж байхгүй. Тэгэхдээ бол энэ боломжийг бол одоо ингээ яг өөрийн үнэнч зүрхнөөс гол зүрхнөөс сурагцаа хүүхдүүдөө л гэж ардын хүүхдийг бодсон тэр яг одоо чин үнэн сэтгэлээр л энэ ажил үйлс ингээд бүтдэг байна. За баярлаа. За тэгвэл одоо мөсөн төшөлтийн тухай энд хүртэл асуулаа. Тэгээд залгаад одоо энэ урхан багшаас бас асууя гэж бодож байна. Зя одоо соливчлаад ингээд явъя. За урхан багш та одоо үндсэн шатны гоо сайхны хүмүүжүүлд одоо 16 жилийн турш ингээд гарамгаж ажилласаар одоо болж ирж байна. Тэгвэл энэ ярангуу одоо саяын одоо та хоёрын ярианаас би бас ойлгосон энэ одоо сургууль хүмүүжлийн одоо зарим сурт хөрөмж тийм ээ их байлаг юм хязгаардмал байдалтай байдаг энэ үндсэн шатны сургуульд бол дуу хөгжмийн заан сургалтад одоо тулгарч байсан хүчирдэг гэдэг ч юм уу тийм ээ эсвэл одоо хүчирдэг мөртөрөө энэ дөрөөс нь ололт хураалт гэж байвал юу юм бол гэж асууя.
2: Одоо би ч 10 оноос ахилж ажилласан болохоор одоо бям багштай харчвал зөвхөн харчингуугаар бас асар тагтад орцсон одоо бүх нэрлээ танаг төхөөрөмжөө ил талаар бүр нэлээ бүрийн бүтэн болсон ч та тийм болохоор одоо тийм хүчирдэлг өмөр зүйлгсэл бас гайгүй одоо юун дээр миний ажиллах үед манай сургуулийн дууны багш шилжиж явсан юм байна. Би одоо сайхан ажилд гарахаар ганцаараа дууны багш. Тэр ирэнд манай чинь анги бас нэг арвин байсан. Арвин бас хоёр ангитай сурагчсан арвин. Тэгээд энэ бол одоо жаах материалын хувьд материал жаахан дутмаг. Одоо Монгол хэл дууны хэл намаас өөр юм. Одоо тэгэхэд бол одоо бидэн юмаа дэлгэрүүлж хүүхдүүдэн заана гэсээр одоо өөрөө одоо материал юм чуглуулн одоо бэлдэн одоо мөнөө бол одоо торсөлжөөр бидэн ашиглаж юу ч амархан бор олоод хийгээд
1: тийм
2: одоо хичээл бэлдэх ярах одоо тэр дээр нэг бахан одоо хүчирдэлтэй байсан магадгүй дахин өөр одоо манай хүүхдийн талд авч хэлвэл одоо хүүхдүүд бол одоо хошуу шатны хүүхд хуршин хатын хүүхдүүд адил одоо багаас нэг гэдэг яхамд дуу бүжигэнд одоо урам жүрэг дуртай авиасын сургах тийм сурах завшаантай хүүхд бол том хомроо. Манай сургуульд одоо 100 хүүхдийн дундаас одоо нэг хөтхөн хүүхд нь одоо гаргаар бар хаяа нэг орч одоо сурж байгаа.
1: Аа
2: тийм. Одоо яг хөлбөл одоо сая эхэлж сурах дээр бол одоо хүүхдүүд тийм нэг дуу хөгжмийн мэдрэмжөөс ч гэсэн одоо нэг дур сонирхлоос ч гэсэн одоо тийм нэг өөрөн элн юмд нь дуртай юу үгүй юу одоо тиймэрхүү гомбөр мөтгөө одоо тиймэрхүү шиг хүүхдүүд одоо гээ одоо бидэн одоо жааж сургаж байна шүү дээ. Одоо дуу хөгжмийн талд авч хэлбэл. Ааха. Одоо
1: дүр өндөрөөс нь одоо нөмөд асуух нь өвөн хүндэстний өртөн засах хошуу бол одоо олон үндэстний ястантай хошуу. За өвөн хүндэстэн дагуур үндэстэн Брад Монгол ястан, Уулд Монгол ястан гэд байдаг тийм ээ. Тэгвэл энэ таны энэ заан сургаалтын явцтай ан эдгээр үндэстэн ястныг одоо ардын дуу өнтрийг ингэж одоо оруулдгу.
2: Тий, уйлдуул бидэн одоо дуу хөгжмийн хичээлийн одоо шаардлага намаас гадна бол юм дээрэн хайтан өөрн бол бидэн хичээлийн кон юм дээр бас дунд нь өөр үндэстэнээ яга дуу өтер бүр заадаг байсан. Одоохон бол одоо гол нь бол хичээлийн одоо дур бахын хичээлгээд мөнөө бол бидэн одоо гаргийн 3 гаргийн 5 даа нэг хичээл явагдуулдаг. Одоо тэн дээр одоо бол ардын дуу хөгжим би мөнөө бол одоо ардын дуугаа зааж байна. Одоо ажилласан цагаас бол би бүр ардын дуугийн голчлон жаасан ирсэн юм гэхэд бол өөрөө одоо би бас аль цагаас хэлээд ардын дуунд дуртай болсноо одоо бодож олохгүй. Гэвч ажилд гарах үеэс хэлэл одоо бол хамгийн хүч гаргасан нь бол ардын дуун дээр одоо нэлээд хүч гаргасан шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдүүдэн бол одоо өвөнг дүүгээ бол лав заана. Одоо манас бол өөртөө засах хөшөө биш үү та.
1: Тий,
2: тэгээд дагуур үндэстэрнээ дөө. Дагуур манай сургуульд бас өөр нь бас нэг дагуур хүүхдүүд байдаг. Одоо ээжийн дагуур биш үү лав дагуур тий. Тэгвэл одоо бараг ардын дөө. Одоо манай хүүхдүүд дотор ч бас одоо ээж аав нь бараг. Имэрх одоо өөрийнхөө яг хүүхдүүдийнхөө төрөл үндэстэн ястных нь тааруулаад дахин нэг газар орондоо тааруулаад болгол нь одоо бурьяд ардын дуу одоо имэрхүү ардын дуугаа зааж байна.
1: За баярлаа. За тэгвэл ингэж хэлснээс энэ таны энэ яг хүүхдэд дуу зааж исэн энэ хэцүүлгийн байдлаас жоохон юу я хараад авъя хэвэл. За бич. Зя. Нэг дуу налг болцсон юм бол даа. Дуу яагаад алга болсон? Эний дуугийн нэг яагаад өгнө үү? Дуу яагаад алга болсон юм бэ? Дуугүй байх юм. Хайр юм а. За үзье, энэ нь үзье. Яагаад бүр дуугүй болчваа гэд. Сайхан бичлэг шингэлтнүүд. Энэ бол одоо Өвөр Монголын одон телевизээр
2: сурулсан. Тийм ядна энэ цагаан сарын сингл.
1: Гоё байна. За үгүй энэ бол суухан хур.
2: Тий.
3: Аа. Адин доош.
1: Тий, тий.

0: тийм байна. Гоё байна шүү. Гоё байна, гоё байна, гоё байна. За. Сайн гэд манай нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Эрхэм сонсогчдоо та бүхэн Хүлэнбаяр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн бүсгүй амьдрал шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсож байна. Би хөтлөгч Буян Хэсэг. За ингээд энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид Багшийн баярын өдөрт зориулсан тусгай дугаарыг явуулж байна. Ингээд зочноор Өвөн Күндэсний өөртөө засах хошууны Синхэн сургуулийн хоёр багш мань оролцож байна. За ингээд хоёр багшаасаа ингээд залгаа Сэдэн Бям багш залгаад одоо миний асуултанд хариулнаа. За ингээд та бол яг энэ гал залуу бүхэл 18 наснаасаа бол багшилсан тамирын багшаар ажилласан гэсэн одоо яг үнийх л бол гал зубарын аманд одоо гараа хийхээс буцахгүй тийм одоо гал халуун залуунаас тэрнээсээ бол одоо болтол одоо 30 ажилж ирэхдээ 34 жилийн туршуул та ана тамирын багшийн ажлыг хийсэн байдаг аа. Тийм болохоор одоо яг үндсэн сатны одоо сургуулийн 30 жилийн туршид та бол сургуулийн одоо хувирлт хөгжилтийг яг өөрийн нүдөөрөө үзэж харсан хүний нэгөөс одоо тамирын заан сургалтад ямар шуухан өөрчлөлттэй байна уу? Сургуулийн хөрөөний төхөөрөмж. За ингэвэл сурагчдын одоо хөдөлгөөний орчинд ямар хувирлт гарсан хүнийг одоо хувирлт гарсныг одоо та хэлж өгнө.
1: Томны 30 дөрвөн таван жил одоо наажилтсан байдлаар авч эхлэхэд одоо нөлөө зүрхтэй. Тэр үед одоо гатан тамирын хичээлээр нь одооны шиг нь тамирын ордон гэж юм байхгүй. Тэгэхэл бага төхөөрөмж тийм цөөн одоо нэг хөл бөмбөг болвол нэг сургуулаас нэг хог чадан гэх юм уу нэг л бөмбөг хөл бөмбөг авдаг байсан.
0: Нэг л бөмбөг.
1: Аа за. Одоо тэр нь бас тэр хөл бөмбөг нь бас нэг хог чадан бас төсөхгүй юм аа.
0: Тэр тэр айл оны үе байсан багш.
1: Тэр нь одоо 90 гаруй оны үе
0: одоо тийм тийм
1: 90 гаруй оны үе. Тэгэл одоо бол хот ч одоо тав ондоо болжээ. Одоо мөн ч төвөр тахилаг юу те асар те хичээлийн танхимтэй одоо баярын гэр гэтэл одоо мөн ч одоо бүр баримжаасан тамирын талбай те. Тэг одоо мөн үлдвэлийн тамирын хичээл дээр хэрэглэх бага төхөөрөмж бараг нийтэмдэн бүрийн төхөр болж байна.
0: Тийм. Тийм ба. За. За энэ талаар ингэж ярьлаа. За. Тэгвэл одоо танаас нэг зүйлийг асууя одоо. Үндсэн шатны сургуульд одоо таавал яг үндсэн шатны сургууль руу 34 жил ажиллаад ирсэн. Утгуутгүй 34 жилийн тодорхойлоод байна шүү би. Аа тодорхойлох хэрэгтэй гэж бодоод байна. За тийм болохоор хараа. Энэ одоо болтол ирэхэд энэ ямар нэгэн хүч таныг одоо ингэж толж ирсэн үү? Ярангу таавал одоо 90 оноос багшилсан хүн чинь тэмээ одоо олон зүйлийн хүчирдлийг туулжээ. Таавал урхан багшийг бодвол тэгэхээр энэ асуултыг яг танаас асуухын зөвгүй гэж бодож байна.

0: Тий. Ямар нэг хүч таны тулаад ирсэн үү?
1: Одоо Перуэс ч одоо нас зано цоц шингэн одоо өөрөө нэ цаан сургаалтын төрслөг сургаан төрслөг гэхэр талаар одоо нөлөөд юнштэй нимгэн одоо тэгэл өөрөө төрөнө өөрөө чармайна бичиг материал одоо тамирын цаан сургаалтын бичиг материал дахиад энэ тамирын тонхой одоо өндсөн онл одоо тэрнээ өөртөө суралчиж одоо тэрнээс бичиг материал суралчнаа дахиад энэ цаан сургаалтын хамаатай нэ цаан сургаалтын хамаатай нэ юм байхгүй та материал одоо тэрнээ суралчнаа одоо мөн чинь шинэ хичээлэн баримжаа одоо тэрнээ суралчнаа тэгж яагаад л одоо өөрөө нөө бүх багш нарын хамтын чармайлга дахиад одоо өөрөө энэ Ахмад багшаас одоо илүү сурч байна. Тэг илүү ашиж яагаад одоо хүний хичээлээ сонсноо. Одоо энэ хичээл хүний өөр багшийн хичээлээ сонсоод тэр багшаас мөрөгжил хурамдуулж авнаа өөртөө.
0: Тэр ойлгочлаа. А таны одоо тулсан хүчгүүл одоо таны орчин тойронд байдаг Ахмад багш нарын чинь тийм ээ дагуулга тий тэгээд олноос олны хүч таны тулсан байл гэдэг ойлгочий. За. За тэгвэл Урхан багшаас залгаад асуултаа асууя. За гурвлаа нэг юугаа нэг үзад авах уу гэвэл дунд нь нэг тавчингаа үзад авъя. Тэгвэл тавчин дээр хүмүүс яриад байдаг, гурвлаа өөрийнхөө яриад байдаг хүн амтан бас жоохон гомдчмаар гомдчаад байдаг тал байл шүү. За. За ингээд тавчиндаа хандуулж та хоёр бас багшийн байрын мэд хүргээд ингээд үзэгч сонсогчтой бас нэг сайхан үгэлчээрээ яг одоо.
2: Эндээр.
0: Үгүй энэ дээр шууд ярьчихээр бол олоо сонсож штэ.
2: За. Манай шууд нөхтрүүлгээ үзэж байгаа найз нөхөд хамт ажиллагсад одоо төрөл садан таньж мэддэг одоо бүхэл хүмүүс одоо мөн ч бүх багш нартаа одоо бүх хүмүүстэй зориулаа. Багш нартаа баярын өдрийн сайхан мэндчилэл хүргэж байна.
0: За.
1: Өнөөдрийн багшийн баярын халуун мэндчилэл хүргэж байна. Бүх багш нартаа хамт ажиллахсад бүхэл шууд нөтрөл үзэж байгаа та бүхэнд өнөөдрийн мэндчилэл төвшүүлж байна.
0: За.
1: Баярлан шууд та бүхэнд.
0: За. Дашчамс бүр ингээд эрхийн хуруу хөдийг бүр 10 хөдийг гаргасан байна. Ингээд үзад авъя. Хэдүүлээ. Тань та хоёрын таньдаг хүмүүс ямар байна? Аа. Соёлма танил хүмүүс олж харуул та хоёр шууд ярьж болно шүү, тий. За, Соёлма та хоёрд баяр хүргэсэн байна. Тэгээд одоо энэ дотор хайр гэж байна. Зарим нь
2: манай их сургуулийн хамсралгатан одоо ари бүн эрхийн хуруу.
0: Энэ юугаа микрофон доор таад тэрнийг аяга шилжүүлчихэ. За, Урхан багшд баярын өдрийн мэнд хүргье гэж байна. За, маш олон хүн 1000 гараа 1200 гараа хүн үзсэн байна шүү. За, үзье. Сүдэн Бям багш, Урхан багш хоёртаа баярын өдрийн халуун мэндэ гэж байна.
2: Баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Тэгээ эрхийн өгч байна. Сарнай цэцэг бэлгэлж байна. За, сууд гэж нү CDZB гэдэг. Саруул хоёр багштай баярын өдрийн мэндэ гэж байна. За, Гага баярын өдрийн мэндэ гэж маш олон.
2: Одоо бүр манай гэрээ ахмадууд одоо энэ төрөл садан гэдэг олон үсч байгаа юм байна.
0: За, тийм байна. За, баярлалаа. За, ингээд нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо хоёр багшаасаа бас асуултууд олон байна. Сая бас хоёр багш нар маань бас тавчингаа анхаарч та нарын одоо бид гурвыг үзэж байгаад бид гурвын одоо чимэд сүрэн гэж бас чимэрж байна. Олон олон хүн балжидмаа. За, ингээд бид гурв ярилцаад явах хоорондоо бас та нарын шууд хариу өгч та нарт шууд хариу өгч чадгүй болохоор бас ингээд сайхан ингээд багтаагарэ гэд балам Швайц хэд бямб багшд баярын өдрийн мэнд хүргэе гэнэ. Бямб багш маш одоо сайхан харагдж байгаа юм байна. За. За, ингээд баярлаа шүү та нартаа. Асуулт маань үргэлжилнэ. За, үндсэн шатны дуу хөгжмийн багш болохын баримтлал уг санаа гэдэг ингээд асуул.
2: Одоо би хэлэхэд хэлсэн өөрөө одоо хамгийн анх одоо нэг дууны багш болсон үг санаа надад дур хөгжим бахтай. Тэгэхээр хамгийн гол нь би өөрөө бас ягаад сомны сургуулаас гарч ирсэн одоо сомны хөдөөний малчин айлын хүүхэд. Одоо тийм болохоор үндсэн шатанд одоо хүүхдтэйгээ одоо манай сургуульд ирээд ажиллах үед надад тийм нэг одоо хол тийм санагдчихгүй шүү дээ. Одоо өөрөө бас ийм сомны сургуулаас гарч ирсэн болохоор тэгээд дэж нэг олон жил одоо сомны хүүхдүүд манай сомны хүүхдүүд чинь нэг
0: асуугаа
2: боромжтой
0: тийм шүү.
2: Цайлган одоо иймэрхүү хүүхдүүдтэй өдөржин харцаад байж явах чинь бас дээрээс нь манай жааж байгаа хөчөөл төрөл бас яг одоо дуу хөгжим одоо бүр баярх өөртэй одоо тийм болохоор өнөөдөр болтрыг одоо нэг дууны багшийн хаан эгэд хичээлэн ажиллаан албан хийгээд явж байна.
0: За дууны багш дуун дуртай багаасаа дуу хөгжимд авьяастай гэдэг ингээд нэвтрүүлэг эхлээд одоо болтол 40 хэдэн минут ярьж хахад би ингээд одоо болтол дуу дуулуулаагүй байхдаа өөригөө жоохон жимлж байна гэдэг. За одоо имийн толд одоо урхан багшаасаа дуу хүсье. За манай үзэгчид дуу хүснө үү бүгдээ нэг яагаад тавчин дөр нэг Тэмээ явуулаад дуу хүснүү урхан багшид дуулуулъя гэж бодж байгаа нэг гэд хурдан бичлээ те. За энэ хүчи унгааж болохгүй шүү. За нэг урхан багшаар дуулуулъя гэж бодж байгаа нэг. За урхан багш тэгээд өрт бас нөө одоо хоолыгаа юу нэг дүүлээ задраагүй байна энэ төр гэдэг тийм нэг юу бас хэлц байдаг тийм а бидний хувьд ч гэсэн тийм гёц гэсэн хамаагүй хаа нэг хоёр бадаг айлж маялхад оо олон хүн ирж ин хараа нэг цэнгэл ирж байна юм ирж байна сэрэн дулам ирж байна сүвжид маа ирж байна сугар ирж байна сүрэн ирж байна оо байхал уртуу ирж байна ширмэй чанги шоу за манай уртнаас ах за одоо ингээд юу урхан багшаасаа сайхан дуу хүсье ямар сайхан дуу
2: За тэгээд одоо өнөөдөр болохоор чи 9 сарын 18 багшийн байрын өдөр шүү. Тэгээд хамгийн түрүү чинхэн одоо дууга нэг бүх багш нартай зориулаад одоо өмнө хоёр дор сурагчтан зааж өгдөгсөн одоо нэг хүүхдийн дуунаас хайртай багш минь гэсэн.
0: Ваа.
2: Дууга
0: тэгээд сонсох дуртай дуу шүү.
2: Яахан манай яахан хүүхдүүд одоо доор оны хүүхдүүдэн зааж ирсэн юм аа. Тэгээд одоо нэг хоёр бадаг дуулмаар байна.
0: За гоё.
2: Багш нартай баярын өдөр юм энэ дэх та хүргэё. Та бүхэн одоо аж жаргалсан сайхны хүсэж байна.
0: Гоё багш шүү. Өстө гоё багш. Та жаахан ийгээ суух юм бол аахаа яг тэгээд гоё харагдана.
2: Хайртай багш минь.
0: За одоо миний энэ
2: юу? Манай бямба багш бас гэдэг хамаагүй хамтралцаа дуулаад.
0: За болж байна.
2: За.

0: Ваа, ямар гоё, ямар гоё. Өстө гоё.
1: Энэ дөгийг болохоор би харин бас одоо өөрийнхөө нэг томд бах сургуулийн хаан нэг одоо бүх намзыг бичиг зааж хүмжүүлсэн. Одоо өөрийн хайртай багш нартаа бас баярын өдрийн мөндөө хүргэж байна. Баярлалаа шүү. Та нартаа ингэж хэлмээр байна.
0: Ваа, ямар гоё.

0: гоё байна. Би энэ дуугаас сонсох дуртай. Би бас алтан хонх нөтрүүлгийн 20-р жил хөтлөгдөд олон сайхан хүүхдийн дуунуудыг ингээд хурамдуулсан, сурсан. Тийм болохоор нөх хүүхдийн дуу сонсохоор ингээд сайхан уяраад өвчтдэг. Энэ дууны хувьд бас үнэн сонсох дуртай. За энэ дээр баярлалаа Орхон багшаа. Ингээд нөтрүүлгийн маань бас ингээд сайхан одоо оргил цагт хүрэж өгж байна. Баярлалаа. За энд одоо хүмүүс ярьж байна. Бям багш бас нэг дуу өгсөй гэд. За багшийн баяр юм чинь бидний асуултаа жоохон багсгаад үзэгч сонсогчийнхаа бас хүслийн дагуу бас явах хэрэгтэй байна гэж бодож байна. Тийм болохоор одоо залгаад бям багшаасаа дуу өгсөй. Бям багш маань яг бол угдаа бас дууны мөрөгдлөөр должин багшийн сав байсан гэсэн тийм ээ. Яг дуучин болох хүсэлтэй байсан. Тэгээд одоо сүүлэрэн тамирын багш болсон гэсэн. За тэгвэл өнө хараа хэлжин тай гандуула гоё байна гэж байна. За ингээд юу я цагаа юугаад би дутуу яраа та хоёроор илүү яриулъя багшаа одоо дуугаа дуулна.
1: За өнөөдрийн багшийн баяр дээр тахаалд олон та бүхэнд бодя тартын дуу манай нутаг гэсэн дуугаа та бүхэнд өргөн барья.
0: Ба гоё байна гоё байна. Зия.

0: байс өрийн яас сайхан юм гоё намтай энэ тий. За үзье. Одоо тавчнтайгаа ер нь сүүлийн цагуудыг гурвлаа тавчнтайгаа л хамт байлцъя тий. Гоё байна. Урхан багшийн бүр царай нь бас гоё гэрдээ дараад ирсэн байна. Гоё байна тийм ээ. За багшийн байрын мөнд хүргье гэсэн. За хоёр багш маань нийлээд нэг дууд болчихно. Та хоёр чинь одоо шинэхэн сургуулийн одоо тамир соёл урлаг тийм ээ хичээл хүмүүжил одоо олон талд ингээд хамтдаа ингээд одоо юу гэдгийг цармайж явсан хоёр тийм ээ зүүн баруун мөрөөдлийн сургуулийн тийм болохоор та хоёр олон ажлыг хамтдаа хийсэн бас олон сайхан хамтын дурсамжтай үлгэрүүд байна гэсэн тийм ээ. За одоо та хоёр урдаар дуугаа дуулчаад тэр сайхан одоо юу гэдгийг дурсамжаа ярина. Хамтараад нэг дуулах уу? Үзээ манай үзэгчд юу гэж хэлж гинөө сонсогчд. За хоёр багшид дуулуул гэж байна шүү.
1: Тий. Багш миний жаргал уу?
0: Аа. Нэг баттай хоёр гэдэг бол.
2: Нэг баттай бол.
0: За.
2: За. Тэр ч надад багшин 42 дахь багшин баяр болохоор одоо бүх багш нартай зориулан багш миний жаргал гэсэн дуулсан.
1: Аа. Багш. Тий.
2: Нэг баттай.
0: За болно. Аа.

0: байхгүй.
1: Олэ гарч байгаа юм. Заахан өндөр.
0: За өглөө гүрчин тэмтгэхдээ л гоё байна аа. Орхон багшаа үнэн гоё байна. За ана хүмүүсийнхөө сэтгэлдээ сонсъя гурвлаа. Сэтгэл одоо үзэгчтэйгээ хамт байя ер нь. Ваа ингээд дуу дуулаад ихсэн чинь бүр хардаа анхаарчсан дүрх мөрөг бям багшаа та бүр харлаа яа. Хадзиа ийм гоё байна. За хоёр багш маань маш сайхан дууллаа гэж баярын өдрийн мэндэ гэж энэ үнэхээр сайхан байна гэж энэ шүү.
1: Тийм байна. Зэрэг зүрл хайр хуваарцдаг баярлаа.
0: Өстэй энэ хуваарцдаг.
2: Та бүхэндээ баярлалаа шүү. Бүхэл
0: үзэгчээ сонсогчдод
2: сонсогчдод та бүхэндээ баярлалаа.
0: За. За ингээд одоо дуулуулаад байвал дуулуулаад баймаар байна. Гэхдээ бас хангалттай дуулуулсан байна. Тэгээ сонсогчд маань дахиад дуулуулгүй цаг завдвал бас дуулуулж байна. За ингээд аа яг асуух асуултаасаа бас нэг ганц хоёрыг бас нэмж асууя гэж бодож байна. Одоо та хоёр хөвгөлтэй. Та хоёрын дуулуулсан хөвгөлтэй үлгэрээс хуваалцсан. Сурагч мурагчтай булаасэлдэг гэсэн үг яасна уу тий?
1: Тий.
0: За яа.
2: Улаантана тэр.
1: Бид энэ чинь 6 сар болохоор одоо 6 сарын үеэр бол одоо сургуулийн бол яг хүнд хөнгөн тамирын уралдаан хийх ёстой. Дээрээс нь манайх нь одоо урилгын тоглолтоо ингээд өнөө багш нар. Тэгээд энэ үе болоход бол одоо бям багш бидэн хоёр оо сургацсан булаалдаж эхэлдэг. Одоо нэг нь тамира боловсруулна. Би энэ тэндээс одоо тоглолт гаргана гэж байна. Тоглолт боловсруулна гэдэг одоо хойноо. Тэгээд одоо заримдаа хөрөлдөж идэн булаалдаад идэн одоо тэгээд сүүлөрөн болохтан бол одоо та урдаар боловсруулж. Тэгвэл би өдөр нь боловсруулъя. Та орен боловсруул одоо бүх сургацсан. Тий.
2: Манай сургачын сургуульчин сургач. Тэгэл тэр алан авьяастай сурагч нь бүр хүл бүмбүүдэн сайн тамиртан сайн сурагч муу бас урлагтан сайн бүжигтэн
0: сайн сайнний өндөч бүр сайн сайнний өндөч бүр сайн
2: болоо болоо чин та одоо царай бараа яг чудсан та
0: энэ талар би бас мэдэж байгаа ягаад гэвэл хүлэн сургуульд би бас хөтлөгчийн анги бас олон жил хамтарч ажилласан за тэгэд дууны багш байдаг за гаднаас алсан хөгжмийн багш одоо ятхын багш одоо тэгэд олон багш байна морин хуурийн багш гэдэг тэгэд энэ сайн хүүхдэн бүх юмдаа сайн жүжиг тоглоно хөтлөн за дуу бүжиг одоо ингээд бөө юмд за ингээд хүүхдүүдэд булацалднаа хэдэн багш за боловсруйа л гэдэг ингээд хэвчээ бас их гоё дараа нь дурсахаараа их гоё тухайн үед бол одоо үнэн сандарна
2: Тийм. Сайн амжихгүй болно тэр чинь бас.
0: Тэгэд Орхин багш бас хэлж ирсэн. Таны хувьд бас ингээд та өөрөө бас уг нь дууны багш дуучин болох хүн байлаа штэ. А тэг бас тэрний чи юу юм уу? Одоо та бол юм уу бүлтгэхэд нэ яг нь тоглолтын үед одоо нэ микрофон гэн тийм ээ одоо манай энэ төвийн тай гэж штэ.
1: Өөр
0: бүх юм юу бол бас бям багш хийдэг гэсэн тийм
1: ээ. Тийм манай урлагийн тоглолтод одоо бям багш бидэн хоёр чинь бараг 10 би ажилласнаас 20 он 10-аад жил гээд хамтарч ажилласан штэ. Бям багш бол одоо энэ хамаар
2: дээд таланд утас утасын жалгаж өгөн одоо дуун тохироолж өгөн
0: Тэгээ тэдгээр ажлуудыг хийдэг байсан тийм
1: ээ. Тэр үед одоо би чинь 20 он бол тэр манай сургал одоо дууны багш ганцхан байсан шүү дээ. Тийм бол хорон одоо бүх юмдөр би ганцаараа оролцож замчгүй. Тэгээ бям багш бол одоо энэ бүр хийдэг. Тэгээд 20 оноос өрлөр бол харин манай одоо залуу дууны багш. Одоо мөн бол одоо дууны багш 2 3 багштай болсон чинь одоо анх томтойгоо нэлээ бас нэлээ хэдэн. Тийм болохоор одоо би бям багш бол мөн орчинд бас энэ ажиллаас нь жаахан чөлөөлөгдөж ихтэй. Угаавар одоо бям багшаа энийг нь хавсарна уу, тэрий хийж өгнө үү гэдэг одоо зөндөө өрөөд явна бидэн бас.
0: Тэгээд хэлэх үед тэгээд ирээд бүх юм их нь хийгээд өгөх.
1: Тахаруулаад.
2: Өөрөө
1: бас дуртай чинь.
2: Урдаар ирээд бүр бүлтгэгээд өгчөө тэгхүү болны да.
1: Тэгэл
2: урдаар отос он самбур залгаа сахилгааны бүр залгаж үгэд микрофон
1: нэ
2: бүр тахаруулж үгэд бүбл хэн болгоод байна. Тэгэл одоо 90-аад үеийн тоглолтоон гаргах юм дүн хүнд бас амархан бэлхэн урагтай явагдах ялгам урагтай явагдахад нөхцөл хангаж өгнө.
0: Ингээд бол одоо ингээд ёстой одоо энэ сургуулийн төлөө ингээд гаргалаа халуулцаж тийм ээ хавсралцаж ингээд бас их одоо олон өдөр хоногуудыг тийм ээ олон хавар намрыг өнгөрүүлж ирсэн ихэм хоёр багштай бас маш гүн хүндэтгэл илэрхийлээ. Үндсэн шатанд одоо өчнөө олон жил багш сургууль хүмүүжүүлэгч болно гэдэг бас яг үндэ бол үнэн зөрхөнтэйгээ зөрхтэйгээ бол тулж ажилласан ажиллаа. Энэ бол одоо хүний хөвгөд зориулсан зүрх сэтгэл чин үнэн хайр шингэсэн хариу хүсээгүй хайр шингэсэн ийм ажил байгаа шүү. Тэгээ энэний тулд би бас үнэхээр их одоо гүн хүндэтгэл илэрхийлж байна хоёр багштай.
2: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. За нөтрүүлэг маань хар жатл бас ингээд өндөрлөх цаг нь одоо их дөгчлөө. Аа тэгвэл бас та хоёрын хувьд одоо өнөөдөр багшийн баяр болж байна. Бас багш сургууль хүмүүжлөгчтэй ялангуяа үндсэн шатны одоо сургууль хүмүүжлөгчтэй ингээд захиж хэлэх юм гэдэг юм уу хандаж хэлэх үг юу байна аа?
2: За бох багш нартаа одоо 42 дэх багшийн баярын халуун мөндөсөл хөргөж байна аа. Мөн ч багшийн баярын талархал төвшүүлж байна. Та нар минь зүдэрлөө.
0: За.
1: За би бас багш нартаа баярын өдрийн мэндэл хүргэхийн хамтдаа бүх багш нар минь зүдэрлөө. Багшийн ажлын одоо өөрөө хүнд хариуцлах хүнд одоо бүр мэдэн шттэ. Тийм болохоор тий зүдэрлээ бас байдаг хайда. Тэгвэл би одоо мөнөө яг одоо залуу эдэр насны багшийн хуваар одоо залуучуудаан өгөх залуу багш нартаа хандаж хэлэх үг бол одоо багш босны хувьд бидэн одоо өөрийнхөө уух санаагаан марталгүй одоо багш сурагчигад бие биен хайраар дулаацуулж одоо нэгэл зэрийн ажлын баярдан одоо амжилттай жаргалтай явъя. Тэгвэл бас бүх багш нарыгаа одоо биеийн өрөө төнхлөө гөрбөлийн аж жаргал одоо сайн сайхны хүсье.
0: За баярлалаа.

0: За, архим сонсогчдоо, үзэгчдээ. Манай энэ ээлжийн нөтрүүлэг маань 9 сарын 10-ны багшийн баярыг тохиолдуулан үндсэн шатны сургууль Өвөн Күндэстний Өөртөн Засах Хошууны Шинхэн сургуулийн Сэдэмб Бямба багш, Орхин багш хоёрыг сургуулахаар дамжиж Малжих орны сургуун хүмүүжил, ёс муралаар хүний хүмүүжүүлэх, бие тамир спортоор буюу чирэгжүүлэх, гоо сайхны хүмүүжлөөр сурагчдын сэтгэл санааг зөөлрүүлж дулаалах, сургуун хүмүүжлийн уг санааг давайлгах зорилготойгоор одоо хийсэн бэлтгэсэн нөтрүүлэг болно. Ингээд урлагийн маань хүлэн авч оролцсон одоо хоёр багстаа үнэхээр гүнөөс гүн хүндэтгэл илэрхийлье. Баярлаа, та бүхэндээ хайртай шүү. Багшийн баяраа одоо маш сайхан баяр хөөртэй тэмдэглээрээ.
1: Баярлаа.
0: Аав ээжээс минь ялгаагүй эрхэм их ачатан эрх ардыг гэгэрүүлэхийн ажилтан үйлсийн тэтгэлэг өрхс болсон ачит багш нартаа баярын өдрийн мэндийг дахин та төвшүүлье. Багш нар минь сайхан баярлаарэ. Түмэн ачлалт багш та нар минь үлзий бат оршиж мэлми тунглах байх болтугай.
1: Баярлаа.
0: За, ингээд нөвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Энэлжийн нөвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэшиг, зургийн найруулагчаар, шууд утасны хөтлөгчээр, анхлам ажилч хянагчаар, урансад ерөнхий хянагчаар бүрэн баяр ажиллажээ. За, ингээд хоёр багштай баярлаа.
1: Аа, баярлалаа.
0: За, баярлалаа. За. Баяртай манайхаа.
2: Баяртай.
1: Баяртай.
0: Баяртай.
3: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
4: Зоним мэдээ 10 минут.

Манай хорооны мэдээ. Одоохонд хөдөн байрын тарайлангийн атрагалуулалтын шанхүүлээ тарайлмалжтын талбайн компани намрын хурайлтын зангилгын хугацаанта орсон байна. 46 цаг 7 тэмүүн муу ам тосны тарвал залгаагаар боловсрон тариан газарт машин механикийн дун нэгжгэнти мянгари катра ажилтан ажилчин нэгдүр франти батсахин тариан цагийг амчин атгаж амбутаг хөмрөгд оруулахыг бүхчээрээ баталж байна. Энэ намрын хурбороон арбин тариан гасрын чийгдэч ихэдсэн нь намрын хурайлтад багус нүлээ болсон байна. Тус компани хадаж болохын хадаж холболж болохын холболуулах зарчмын баримтлан мэрэгжлийн ажилтад өлхөсөх газрын тармилын боловсрсан хэмжээ болон усны хуваарлтын цаг тухайд нь хянан хэмжин тариан гасрын дараалан хураах төсөл тогтоож адил ус төрөл хэлбэрийн тариалангийн машиныг амтлагаар тохируулан боловсрсан хэмжээгээр өнөдр мөхөлх нь амархан унах тариан гасрын урьдаар завдан хурааж байна. Тус компани намрын хурайлт болон намрын удирдлагад газар төгслөхийг зэрхээр айхуулахыг баримтлж хар хөрсийн хамгаалалт ажилтны уйлдуулан ихэс хүртлийн хөмбөлтөн ур болох гүн сулруулж нарахтах ихэс хүртлийн бүрхүүлж хаалгуулахгүйгээр тарих зэрэг мөрөгдлийг дэлгэрүүлэн хөрс шарон бүтцийн бүтэмжтдийг сайжруулж хөрс шарон үншин болон ганхасрагтыг тэмчиж чийгийн хамгаалалт чадварыг нэмэгдүүлэн нөхөс газрыг тэгшилж, нөхөс газрыг шалган авч, нөхөс хэр тэнцхийг биелүүлсэн байна. Үүний зэрэгт намрын хурайлтын батлагыг бүх талаар найдваржуулан хинээр байгуулсан 2.96 тэмүүн тэгтрүүлж метрийн шүйний хатах талбай, 750 тонн салхиар хатах 2 хөмрөг болон цахилгаанаар хатах суврагын нэгэнтэй бүхний ашиглалтад оруулсан амбутаг хатах хөмөргөлн хатгалах хүчраа судлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Эл төрлийн тарайлангийн машин төхөөрөмжүүдэн цайю тос сэлвэг тоног бүтгэлгийн эдвуцыг гүйцэд нөөцлөн намрын хурайлтын үүрэг төвс амжилтыг биелүүлэх амбутааны амар түвшний хорой шугамыг бэхжүүлэхэд батвих батлахан гасан байна. Манай хорооны мэдээ. 9-р сард Ягш хотын намрын хурайлтын ажил бүх талаар эхлэхээр бүлэн болдоо. Төрөөхөн Ягшийн цахилгаан хүрхэх хувьсгах ажиллах тайргийнхан санаачилгаасаа харьяа тарайлангийн үлсийн хамаагүй нэгцтэй золгуулан намрын хурайлтын ажлын цаг болоод ажлын хөвчөөг тодорхойлж намрын хурайлтын хугацаанд дахиад цахилгаан торийн өвдөрхийг сэргийлэх тусгай зүйлийн цахилгааны батлах ажлыг бүх талаар эхлүүлэн харай ордны цахилгаан торийн амар төвшин болон тогтуунаар ажиллахыг баталж, намрын хурайлтын урагшдыг явуутахыг баталж байна. Намрын хурайлт ортож үргэлжилсэн буудайн тарайны тармил залгаагаар боловсрон хөдөмжийн тарайлангийн ажил эмэг дэглэмтэй явагдан, эл төрлийн тарайлангийн машин механикийг тариан газарт оруулж, талбай шилжүүлэх удаа ихэрдэжлж, цахилгаан хүргэх шугамын өвдрөх аюул төгшөөр зэрхэр дэлсэн байна. Ягшийн цахилгаан хүргэх хувьсгах ажиллах тойргийн ажилтад буудайн тарай хөдөмжийн тарайнд хүрэн намрын хурайлтын тарайлах орон бүсийн зам шугамын ажиллагааны онцлогт чиглүүлэн голдлогтыг сэргийлэн эзэмдэх орон хэсгийг хуваарлан тогтоож зайних доор шиг газар зам алсалсан тариан газар нягтарсан орон зэрэг аюул ихтэй зам шугамын орон хэсэгт тор татах маягийн жаргасан байцаалт урдниулан хэсэг хуваан даачлах хариуцлагыг хүнд хүрүүлэх тогтцыг найдваржуулан хүний хүчээр тойрон байцааж чугам доорх сааттай бутцыг цэвэрлэн дал төгшөөрийн урчилд сэргэлсэн байна. Тус ажиллах тойрогт газар дээрх хүний хүчээр тойрон байцаах болон агаар дээрх жолоочгүй нисгэлийн тойрон байцаах загварыг шинэрүүлэн газар дээрх тойрон байцаах балай орны нөхөрдөн жолоочгүй нисгэлийн өндөр огторгойгоос сүдрлэхэд түшигдэн тарайлангийн машины ажиллагааны хамт шийд цаг тухайд нь хянан хэмжиж амар төвчний дад гмиг нарилаг онцтойгоор илрүүлэн эрт илрүүлэх, эрт сэрэмжлүүлэх, эрт шийдвэрлэх биелүүлж тойрон байцаах оновчийн хэмжээ болон хамраг хөвчөөг дэвшүүлжээ. Үүний зэрэгт ажиллагааны батлах ажилтан
зам дагуухын тариачин өрхөө газар шорон даачлалтын гол цогч тариалангийн машинаар ажиллах хүмүүсд амар төвчний ухуулаг хийж тухайн газрын хэргийн жишээтийн уйлдуулан зүлжийн гадна ажиллах амар төвчний журамчдыг тайлбарлан амар төвчний сайг чанга сахиж дөрмөс зүрчин ажиллахыг эрс хоригдох хэрэгтэй сануул загсан байна. Манай хорооны мэдээ. Хайдартых 2 дугаар дунд сургуулийн хэлбичгийн багши Ван Чен өндөр зэрхийн дунд сургуулийн сургууль хүмүүжлийн 1 дугаар франтад 23 жил ажиллаж, хариуцлага үргэлдэн хүний хүмүүжүүлж, эгэл зэргийн сургууль хүмүүжлийн ажлын байр дээр Умрат хэлийн цэцэрлэгчийн хүний хүмүүжүүлэх үлгэр жишээг бичгэлж явна. Ван Яны хэлбичгийн хичээлийн танхимд ороход шалгалтын арга цаах их өвссөн арга зам байхгүй. Зөвхөн шин сүвэн сэтгэхгүй болон эйлдэг зөөлөн соёлын умдаллаар бялхаж байдаг. Шүдэг дуулалын зан сургаалт зэрэг онцлогт хичээлийн танхимд тэр шалгалтын сэдв хийх өвөлбөр дараалан задлах уламжлалтаа загвараас салж сурагчдтай хамтаараа самбрын ном үүдэх үсгүйчлийн уулга соёл иргэншлийн хайр сэтгэлгийг удас гэрэнгэ их журамтын уусал цуудан хэлбичгийн хичээлийн мэдлэгийн гүнцтэй болгож сурагчдыг сурах урамтай болгож байна. Хичээл бүлтгэх дугуйлангийн дарга болсны хувьд тэр шинэ хичээлийн баримжаа шинэ зан сургалтын судалгааны хамт шиг ямагт анхаар мөрдөж санаачилгаас төрөүний зан сургалтын ойлгогт хүнд чиглүүлэн хичээлийн баримжааг судлан ярилцах зан сургалтын судалгааны яс чанарыг дэвшүүлэх ажлыг төрүүлэн өргөнүүлж Лаптон баттай зан сургалтын судлагаар оны хичээлийн зан сургалтын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин чадлаа нөмрлсөн байна. Хайдардаг 2 дугаар дунд сургуулийн хэлбичгийн багш Ван Кин 20 гаруй жил зан сургалтын явцад сурагч нэгүр өөрийн гэсэн хязгаарлалшгүй далд хүчинтэй гэдгийг би ямагт итгэсээр ирсэн юм. Нэгдүгээр франтын багш болсны хувьд тусгай мэрэгчид гүнзгий суралцаж хичээлийн танхимд хичээн тайлбарлахаар баргүй хүүхдийн сэтгэлийн үгийг сонсож сурлагынх нь хань болж үнэн сэтгэл төсвөр төвчээр хариуцлага сэтгэлгээр сурагч нэгүрийн усан байжилт болон хувиралтыг сахин хамгаалсаар иржээ гэж. Ангийн эрхлэгчийн ажлын даахтан Ван Кен авьяастан тохируулан зан сургаахаа хүн хүмүүжүүлэх ойлгох тууны ямагт баримталж шалгалтын хувьд хөөцөлдөх өрөөсөл үзэлтийг таягдж сурагчдын өссөн байжилтын жирэг чухалчилсаар иржээ. Тэр сурагчдад өөрмөц онцлогтой өссөн байжилтын дан сэгүүнд байгуулж өгөн сурагч нэгүрийн сурлахын байдал зан чанарын онцлог болон сэтгцийн байдлын оновчтой эзэмшин хандлагтайгаар арга бодлог хэрэгжүүлэн хүнийг нарилаг онцтойгоор хүмүүжүүлж байна. Сурагчийн Гэрийн Ахмад Зайлиша Ван багчууд халуун сэтгэлтэй хариуцлагатай сургаан хүмүүжүүлэх оюун ухаантай сайн багш мөн тэр хүүхдийн сурлагын хэр үтмжийг анхаарахар баггүй хүүхдийн бие сэтгцийн эрүүл чирэг болон хүн чанарын хүмүүжлийг сэтгэл тавин анхаарч бас өргөлж санаачилгаасаа Гэрийн Ахмадтын саналд сонжилцсан Гэрийн Ахмад болон сургуулийн хамтрал хүчний бүрдүүлэн хүүхдийн хамтар хүмүүжүүлдэг хүүхдээ түүнд туш яхад манай Гэрийн Ахмад туйдын санаа амар байдгаа гэж байла. Хайдардаг 2 дугаар дунд сургуулийн багш Лойгийн Ван Ян багш зан сургалтад нягтаас нягтхандаж сурагчдаа халуун дотнцэг хандан ажилдаа хариуцлага тэмүртэй боттыг эрхэмлдэг. Тэр нэг сэтгэлээр зан судалж зоригтойгоор шинийг үүдэн зан сургалтын туршлагаа өчүүхэн ч харамналгүй хуваалцсан Залуу багш нарын хавсарч бодтой ажиллах болон хайр сэтгэлгээр шин цаг үеийн ардын багшийн ёс мураал багшийн сурдлыг тайлбарлаж манай дэрэгдэх нэр нийтэрт нийцсэн үлгэр жишээ дуурайл боллоо гэжээ. Сонимогдоо 10 минут нэвтрүүлэхээр нэвтрүүлт өгслөө. Нэвтрүүлэгч уран гэрэл.

0: Мөжөсгөн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхиа.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражиогийн нутг нутгын зоог нөвтрүүлэг зуршил ёсороо сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтхан золгож байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэлчийн нөвтрүүлгээрээ хадлангийн эрднэр орлог үүдч яваа малчин гэсэн шингэлтэд сургуулжилгыг тохируллаа.

намрын хадлангийн ажил яаралтай болж байгаа энэ нэрнэр хөлөн бойрын байгальтах өвс бордог борлуулж байгаа улаан хад хотын арх орчин хөшүүгаар нутгтай бүх дэгжирхийг сурулж исэн билээ. Дэгжирх шин зуучлуураар дамжин өвс бордооны сураг зан

0: гектараж хөдөн байрын байгалийн өвсний чанар сайтай ус чийг нь тохиромжтой хошуу нутгаж ич орны дотоод гадаадын хүмүүсэд мэдүүлж хөдөн байрын малчдын өвс бордоо гадагш борлуулж малчин түмэндээ тус болж байгаа билээ. Тэр маань 2021 оноос одоо хүртэл жил болгон хөдөн байрын өвс бордоо бордуулах ажил хийж үнэн ч итгэмжтэй явснаас олон тогтмол хэрэглэгчтэй болсон юм. Залгаад бид сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: Одоо хөдөн байрын өвсийн тухай гэж одоо 21 онд энэ хөдөн байрын өвс их хэмжээгээр манай нутагт анх удаа оржээ. Энэ гадл бас болох ч юм уу? Одоо малчтай бас нэг сэйн өвс олё, өөрийн гөрдөн бас нэг өвс олё гэж анх алхам. Өвс энэ хөдөн байрын сэйх өвс явчихъя гэж одоо анх энэ хөдөн байрд ирж анх ирээд одоо тэндэг мэддэг хөнгөө чигээд одоо нэг хоёр нөгөөс дүүн дамжаад ингээд одоо гажир мэдэж өөрөө голдоо өөрөө машинаараа нь тээрж нэг жил 300 илүү километр явсан. Энэ хөлөн мэри хоочин баргаж уу шүү. Одоо нөвөн хошуу, нөгөө дуу шүүгийн баргаж. Баруун шунд оцсонгүй. Одоо хүртэл би баруун шунд өгсөнд өнөр очиж үзээгүй. Одоо анх ирэх үед одоо энэ хөлөн мэри ийм өргөн удам нутгаар явж өссөнгүй. Манай тэр ч одоо бас нутга бахтай шүү дээ. Тийм мэд чинь. Одоо тэгээд энэ өргөө удам нутгад одоо энэ өвс бол одоо үнэ олон байна гэж. Одоо янх ирэнгүүд гээхсэн шүү дээ. Нүд хараа алдсан. Энд тэн дүр энэ боромки болтын өвсүүд. Тэгээд элийн авахаа мэтхүү. Эхлээд бол айлахгүй. Хаагуур нь сэв өвс гардгийг мэтхүү. Ийм байжсэн. Одоо идэг идгээр сорж, мөдөж, зам явж, замыг олж. Эхлээд бол хүүнээр жамтлуулдаг байснасаа дараа жил нь болохоор бол одоо өөрөө зам гаргаад өөрөө нэг хадлан ингэж зүттэй тэлчээд явуулцаад өдий төрч
2: өвсий бас одоо олон төрлийн өвс аваад тэрний тухай бас одоо ямар шухан ялгалт байж
1: анх ирэх үед одоо өвсийг л үнэн таних уу гэж танихгүй манай танд бол одоо цөөбөр нэг өвснээ төрөл жилвэл их чөөрсөн энэ хуан амтан олширж тариан гажир ихтэж тийм одоо их өвс ургамлын өвс багасаа дими их тэнд мэддэггүй байжээ. Тэгээ юу гэнэ оноо да. Энд ирээд одоо эхэлж мунаас асуувал энэ ямар өвс ичээ жишээлбэл одоо хяг өвс гэж ямар нэлдэг юм. Энэ чан шивөө гэж ямар нэлдэг юм. Хялгана гэж ямар нэлдэг юм. Одоо навчит ургамал айх өвс. Хээч өвс гэдэг олон төрлийн ургамал байна. Хонгол жуур. Тэгээд олон төрлийн өвс ургамал байна. Чичгтэй өвсүүд байна. Идэг идгээр мэдж авчи. Одоо болох үед бол одоо энэ том хөлөн бэри хуучин баргийн айл хэсгээр нь ямар өвс ургадаг юм, айл сомонд нь, айл гачаанд нь ямар өвс ургадаг юм, тийм ба жуу ушууны өмнө шинэ болго ямар өвс ургадаг юм. За жишээлбэл одоо жуу ушууны Баянтал сом, Ганжуур одоо ямар өвс ургадаг юм, энэ тухай одоо бүр сайхан мэддэг болсон, энэ хандгай ямар өвс ургадаг юм, энэ тухай бүр мэддэг болсон шүү дээ. Одоо уулын өвс нь ямар байдаг юм, талын өвс нь ямар байдаг юм, шилийн өвс нь ямар байдаг юм, энэ тухай одоо бүр сайн ойлгодог болжээ. Одоо бас хэдэн жилийн зам гаргаж гүйснээс энаар алдаж үжиж онод үжиж одоо юм байна.
2: За тэгвэл анхны жилдээ бараг хөдий өвс борлуулсан байж байна. Одоо болтоор авчирвэл одоо бараг хөдий болт
1: борлуулсан. Аяа анхны жилдээ би ч юм энэ их хурдан өвийн олжээ. Анхны жилдээ 90-гүүтэн бараг тэр жил чинь би жуун бүдүүн чаны машин төвөрлсөн бараг өмөр авартыгаа жуу илүү уусан байхаа. Жуу илүү болж явалч.
2: Аа тийм байж. Энэ өвс борлуулахаас сондоо бас одоо энэ замны сэтгэл энэ тухайтай бас ярих гэж юу.
1: Тийм ихэлж 90-гүүт одоо замын сэтгэл нь одоогоос үнтэй байсан. Өвсний хангашч гэсэн одоогоос үнтэй байсан. Одоо энэ жил ч юм уу одоо манай нутгаар бол одоо 1000 жоосоор ихэлдэж өсөж нэг тоон бүрдэн. Тэр жил бас адилхан 1000 тэваас эхэлсэн юм а. 21 онд. Тэгж гадл дөшөн 22 он болох үед л эргэлийн цаг үе дээр 1300 илүү 1400 23 оны хавар гараад одоо 1500 манай нутгад 1600 үрсэн. Өнөө бүрийн нэг шилдэг чанарын энэ хэлгэн шахахтай өвс.
2: Таны нутгийн малчдүүд бол одоо ямар шухан өвсөнд нь дуртай авч ирэх нь олон байж байна.
1: Одоо энэ бол одоо хүн бүрийн одоо өвс авахтаа нэг өөрийн дуршлаасаа гэдэг юм уу юу одоо ялангуй олонхи энэ хошуунаас хэн манай ар арт ч юм уу хошуун ар бай өмнө үе гэж хаваадаг.
2: Тийм.
1: Хошуун ар зах бол хэлгэн шахтын өвсөнд дуртай байдаг. Хошуун өмнө захих бол одоо нэвтлэг өвсөх гэтээр уухасаа гэлж шүү дээ.
2: Тийм.
1: Нэвтлэг өвсөнд их ялангуяа их ихэнхийн дуртай байдаг. Гэтэл одоо бас эдлэг бай хошуун өмнө захих гэсэн хэлгэн шахтын өвс явж их вэ?

0: хөвс худалдаж авт дийлхүү малчдын өмнөөс манус малчд үйлчилж яах гэсэн. Тийм болохоор манус бол одоо нэг дугаар тал өнөө хамаг гол нь шилдэг чанарын өсөй сонгоно. Тэр гээ тэгсэн мөртлөөс нэг хангашин бас тохиромтой байх хэрэгтэй. Хөрвөө чи эндээс үнтэй өсөй сонгоод цаашаа зорж өөрөө алдаж мэднэ. Тийм болохоор бол одоо юу нэг талаар бол одоо чанар сайтай. Чанар сайтай гэдэг нь бол өвсний чанар сайн. Хоёр дахь дараа нь бол одоо өвс гэдэг юм чиг өвсний чигийг анхаарсан байх хэрэгтэй.
1: Тийм тийм.
0: Аа нэ өвсний чигийн өмжих машинтай манус бүр. Жинлэх жингтэй.
1: Тийм.
0: Өөрийн өснө тохирсон жингэндөө өвсө олтоор үгүй бол чи хэд хөнгөн болтыг төсөр жамийн сэтгэлтэй очиод боцсоор бас алдах очир гарч мэдэн. Тийм болохоор хүнд болтыг тэгэн хүнд болтыг тойх мөртөөс хүнд болтныхаа тэр чиг нь барьсан байх хэрэгтэй. Чигэмжиг машинаас хараат төшин гарсаар бол маны тэр гажир бол дулаан хөлөмбөр гажиртыг таарах арбууд ингээд зүрнэ.
1: Тийм тийм.
0: Тийм болохоор тэнд атцаар бол илжирч ваалах хүчгдэл бол гарч ийна. Одоо энэ жил бол онцгой их гарч ирнэ.
1: Өвс орлол үед одоо яаж борлуулж ийн?
0: Одоо олонхын нь би хордон ар. Би өөрөө хордон арын нөхцөрөл хийдэг.
1: Тийм.
0: Нэмтэн арын хөрөөлөгчтэй. Тэгэхээр одоо энэ эхлэнгуутаа бол нээжин тэрх одоо энэ WeChat холбоонуудаар цачид явуулж исэн энэ 21 оны үед. Тэрээсээ сүүлж ирээд энэ 2 жил болоод би хордон ар орлоцоод шууд нөхцөрөл хийгээд энэ хордон араар дамжуулж хоорондоо яар одоо дэгжирч юм бол энд ирээд өвс орлож дээ шүү. Өвс явуулж дээ шүү гэдэг юм өгдөгдөө. Тэгэл бол малчид болоод надад итгэхэд одоо би энд ирээд нэм өдр болж штэ. Нэм өдр. Эсвэл өдр. Ирээд одоо 30-аад тэр өвс ийм болсон байна.
1: Оо тийм
0: байна. Маргаадас араараас тихаалаг, чахаалаг ирж ийн. Малчид бас надад итгэхэд малчид надад итгэхэд чахаалаг авна. Би бол өвсөндөө итгэхэд малчид өвсийг хангана ийм.
1: Тийм тийм тийм. Юуныт таавас гошуу нутаг одоо гошуу аймагт бас нэртэй бүх шүү дээ. Бүх хүн бол хороовоос одоо таны танд мэддэг хүн итгэх хүн нэн олон байлгүй дээ.
0: Тийм ээ тийм тийм. Тэр жил ярангуй одоо манус ч бас жондан бас артин админ талвад орж одголчихын тэгчихэд би бол өөрөө бас бүхийн тухайн шууд нөвтрүүлэг хийн. Тийм болохоор одоо малчиддан бол одоо муу лартын одоо сэний явуулна.
1: Тийм.
0: Лартын сэний бол үн ахшнаас тохиромтой.
1: Тийм. Бол одоо өвсний жин бас одоо хүрлч өгтэй тийм багуус чигний өмжөөгөө
0: тахрамтай
1: тийм байж байна. Юурдөө н одоо энэ одоо өвсөн борлуулаг биш үүд одоо шууд одоо энэ өвөл аврын үед уур чилэн энэ нутаг дүрээс илдэг мүү эсвэл одоо яг энэ хадаад бооцсон өвсөйл явуулдаг юм.
0: Одоо нутаг дүрэслэн гэж хэлэхэстэ хадлан дүрэслэн гэж хэлэхэстэ манус бол би бол одоохондоо бол тэр арталин хангалаг бол би энэ хадлан дүрэслэх хэмжээнд хүрүүдээ тэр мөртлөө бас хадлан дөрөөслөнг гэдэг чинь бас төгшүүртэй адилга. Учир нь төнгөртэй мөр ичиж байна. Тийм болохоор бол одоо манус бол энэ олон жил ирдсэн болохоор энэ хадлан дөрөөслөлдөг олон хүмүүсттэй бүр сайхан нээдлээд олон хүнтэй бүр ихтгэлтэй явуулчаатай болцсон. Тэгээд одоо эренгүүтэл амрахын тэднийхэн гараас л өвсийг автдаг. Хадлан дөрөөслөлдөг олон ахトゥу нарт янад. Би одоо өнөө жил баруун хошондоос очино. Баруун хошонд миний нэг ах хэрэгтэн төмөн хадлан дөрөөсөө хадаад боож боогоод нүгэлг нь явуулаад одоо намайг ирж үзөөгдөлж байна. Энэ жуу шонд бас нэг миний өвс авдаг удаан 2 хэдэн жил өвс авчих бас нэг 13 төм 50,000 мөнгө хадлан болсон нэг ах байна.
1: Тийм тийм.
0: Эднүүсийн гараас авж ийн. Одоо тэгэл хуучин бараг энэ төр бэхэл.
1: Тийм тийм. Ер нь одоо арлаа мэмэ хийхэд бас нэг одоо бүл орлуулт гэснээс бодох хэрэгтэй юм байх юм
0: тийм.
1: Нутаг дөрөөсөлдөг юм бол одоо ихэр бас алдчих мэд.
0: Тийм. Хадаад явах үед бороо уснаас ийн, олон юмнаас ийн шүү дээ.
1: Бас жавл батлагтай шиг орох хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм, батлаг итэгий бодоод бол одоо хадлан дур дими нэг сонирхол төрж өссөнгүй. Өөрөө бодож үзэж энэ болохгүй юм байна. Одоо бас буюу мөссөн дээр шүү дээ хүн гэдэг чинь. Үндлийнхээ хэрээр хөлөөнжиж, адууныхаа хэрээр эсгэрнөхсөн Монгол юг байдгаа.
1: Тийм байх юм. Таны энэ нутгийн хүмүүсүүд таны өсөйн одоо мал дээр зарсны сүлэр бас ямар шугам хариу тусгаал байж.
0: Одоо хариу тусгаар бол олон байна. Одоо тэгэд дэгжирхэ гэж байна. Одоо чиний нөхсийн идэвлээд хөлөмбөрийн өвсөл гоё байна гэж байна. Одоо өвөл мал ногоноор бааж байна гэж чинь ийм юм яранод зөндөө байна. Одоо тэгэд л одоо чиний өвсийн энэ хөлөмбөрөөс харуулсан өвсийн идэвлээд одоо андан төрлийн бордоо мордоо хэрэглэх нь хол багдж гэж энэ хөлөмбөрийн өвсөнд бол одоо олон төрлийн нэг элемент дуулгаж байна. Ашигтай элемент дуулгаж байна. Одоо маний тэмдгийн өвснөөс хүртэд дийлхүү шимтэж өрөөл хөлөмбөрийн өвсөнд төр уулгаж байна гэж учир нь яагаад энэ гэсэн

0: Энэ хүлэнбээр тал нутаг гэдэг чинь шаа хэлгэнаа гэж ярмаар хэлнэ шүү дээ. Ганцхан хоёрхан төрлийн үс орох юм биш үү та. Одоо нэг хадлан дээр 30 40 төрлийн манусын мөтгөө хөтнөн төрлийн үсүүд байна. Тэр дотор чинь бүр өөр өөрийнхөө тэр ашигтай нэг элементүүд уулаг чинь тэр дотор.
1: Тийм бай.
0: Тийм болохоор хүлэнбэрийн үсүүд шимтээ гэдэг нь энэ юм байна.
1: Тийм байж байна. Одоо жирмэн дулаан орнд өгүүлж байгаад бас одоо тарэн газар хүрдэг юм байна. Хөрөө тарэн газар хүрдэг юм бол өөрөө бас одоо нөмөл бордоо одоо тежэл бордоо ярмэн нөмдөг юм байна.
0: Тийм үү?
1: Энэ хүлэнбэрийн үсийн хөрөө малдаа өгдөг юм бол одоо тежэл бордоо баг хэмжээний өгөө.
0: Баг хэмжээний. Тийм тийм хол хөргөлх нь багдчихжээ гэж хэлж шүү. Тийм. Одоо жишээ гэтээр одоо сөүлэр мөлэр хөргөлх нь бол багдчихжээ гэж үний ганц биш олон хүн хэлжээ. Эргээ тугал могн баас алтхна багаа. Эхний үсэд тоглол моголдоо чатгалт илүү ус хүмүүс сайн гарна одоо шимтээх зүгөө одоо өөрөөр л чинь нэ маний хэд ч юм бол голдуул термал өвсөр маланд голдуул тэжэ шүү дээ одоо термал өвснөөс авд дийлхүү олон төрлийн шим тэжгэлийн үр нь хүлэнбэрийн өвсөл хангаж их юм байна. Тэгэл бол одоо энэ тоглол могол ондорх нь хурмал ондорх нь илүү гэж олон малчид бол хариу тусгаар өгжээ. Эдгэрийн сонсоод л би бас одоо улам жаргажаад улам урамшаад энэ нутагт одоо ирээд тийм одоо ирдан гач жоос орохноос чухал биш ээ. Одоо малчиддаа бас нэг сэн чанарын өвс ордогийн явуулаа тийм ба бас нэг хариутлагтай үйлчлэгөөгийн хангая гэж бодож байна та тийм. Манусын хийж гадлал өөрөөр юу юм дэхсээр одоо хүлэнбэр хэн болох жирч болно. Гэтэл чи энд ирээд малчид өөрөө ирэхээр бодъё. Энд ирээд тэрг унааны тос.
1: Тий.
0: За өөрийн хоног хоол юм жоос.
1: Тий тий.
0: За чи энэ хүлэнбэр гэдэг үргүү удам нотог. Чи энд 3-5 өдөр тэрээд бол мөдөөд чи өнөхтэй ус ол дийлэх вэ?
1: Халаа бас яв дийлэх
0: вэ? Халаа сев дийлэх вэ? Учир нь манаас нэг өдөр гараад ибэр 3-4 ажрын ус илгүүжд дийлнэ гэсэн.
1: Тий тий.
0: Тэр мөртлөө мөн би үлэн дээр 20 жил болцсон. Бас ингэж энэ. Тэр сэ ирж их усаад өвдө. Ухаана олохгүй техрамтын хүүнээ ол дийлэхгүй. Тийм байна. Учир гарна.
1: Одоо тэн мэдгүй хүнд одоо мөхлөгдөг мүү илжилээ аюул байж та.
0: Аюул зөндөө гарсан. Одоо манаас тийм бүй дээр ч гэсэн ийм үжигдэл тохиолдож өнгөрсөн. Эдгэрийн үл одоо бүр жоосороо сургамжийн холдож авсан манаас бол тэгээд бол одоо өнөөдрийн нэг хэмжээнд төрж одоо нэг өвлөмбэрийн сайхан өгсөн юм хаанаас амархоо олдөг юм ямар хүнаас ярьчих ингээд олдөг юм. Эгээд л одоо нэг хүлэнбэр нутагт бол ингээд дасчээ. Тэгээд одоо нутагдаа бүр сайхан өгсөн явуулж байна.
1: Тий, тий.
0: Энэ бол одоо бас зүгээр манаас энэ дээр ярихад бол би бол нэг буяа махтаж явах хэдл. Гэтэл бол одоо энэ бол буяарын өнгөрөөсөө асуудал мэднэ. Тэнд сууж байгаа маний нутгийн ард хүмүүс бас ингээд ирж өөрөө өгчихгүй мэдхгүй. Манаасын энэ нэг хүлэнбэрийн өгсөн нутагдаа явуулаад олж их жаасан юм бэ гэхээр одоо малчидын өмнөөс энд ирж өвс өрөөд сайхан өвс өлоод тэдний гарт нь хөргөөж өгж их нэг тэдний нэг замдаа зам жуураан жарах жоос ивэл манус олж ийнэ гэсэн үг.
1: Тэгэхээр
0: манус өвсөн дээрээс юм бол ямар ч ингэ жоос олж явах гэсэн үг. Голдуул тэр нэг эхлэгөөний жоос олж ийнэ гэсэн үг.
1: Тийм байж таа.
0: Олон дөрөл явна гэсэн үг. Дан ганц чи нэг хоёр хүнийх дөрөөс одоо олоод өгдөө юм да. Чиний хөргөлөгч чинь чамаас авах хөргөлөгч чинь олон байсаар одоо чиний ашиг орлого олох чи илүү гэсэн үг. Тийм.
1: Тийм байж.
0: Өнөө жил чадвар нэг 200 гарын төрөлтлмэ. Тэр болооч нэг явуулт дим үү гэд бодож байна.
1: Тэгээ бүр кебалт энэ 500 жинээ орчмын өвс юм бол нэг бүдүүн ачааны машинд бүр бараг хэдий төөдг юм бэ?
0: Энэ бүрэнки болтын өвс бол 500 илүү жин 600 илүү жин гээд эдлэг бай. Манус бол олон хэдэн 600 илүү жингийн болтын бол нэг 30 дүний орчим төөдг. 600 гарын жингийн орчим болтын бол 96 болт. Энэ бол одоо 30 дүний орчим. 30 дүний наагар чагур хөлбөлж байна.
1: Тийм бэ.
0: Манусын ирж их өвс нь үлж ийм л өвс илэр.
1: Өвс ортой явуулгүй шүтээ бас одоо энэ жамд росыг бас сайхан бодог хэрэгтэй. Өвсөн бас яад төмжлөг тугатай бас бодог хэрэгтэй.
0: Бүр бордон, бүр бордон тийм. Төвөр мөвөр өл талын эрви морон шүү энэ ч бас. Чи өөрийн хөдөлж авсан бордон дөрөн төврийн сэтгэлөө яад нөмөө тэр гажир хөдий өрөөд за тэгээд дундаас нь чи нэг хөдий олдөг юм. Энэ нэ бүгдийн сайхан нэрн тоочоо хийсэн байх хэрэгтэй. Үгүй бол ан ирэнгүүтэн бас тэгэж буруу салан бодоод алдаж ирсэн удаа бий. Одоо алдагдлаас л одоо сургамж аваад өнөө юмд төржээ.
1: Таны бодхоор одоо бүдүүн байрын өвсөн дотор хамгийн гоё өвстэй газар нь аль газар байж байна?
0: Энд одоо бүр өөрөөр ялтлагтээ. Энэ өвөн кушоны 3 давааны өвс гэж сайхан өвс гардаг. 3 давааны өвс бол одоо хэлгэн шаг голтой. Жохон нэвтлэг, нэрлэг нэвтлэг өвстэй одоо шав ухаар гэж хэлнэ.

0: ийм өвс их гардаг. Эргээд шинэ барга жоош өнөө мата амч одоо шаг илгэн галтыг. Цайхан нэрлэг өвс гарна. Шинэ болох сам шүү дээ.
1: Тийм шинэ болох.
0: Шинэ болох сам бол одоо тийм цайхан өвс гарна. Эргээд хуучин баргийн харийн шил жүү жүр баруу жүр баяад. Тэгвэл гурван самд бол одоо хяг голтой, шаг голтой өвс их ургадаг.
1: Энэ хөлөн байрны уцагдаасаа дөрөв самжилаа өвс орлуулаад бас энэ нутгийн хүмүүсийн олон одоо хавсралтай дэмжилгээ өртсөн байх.
0: Одоо өртөс шүү. Сүн мөнөөр явж байгаа даа төрж мөрөх хүжигдэл гарч ирсэн. Тэгэл нолчин ээлүүдээ сорж жамаа асуусан. За эргээд энэ ачааны машин гэдэг чинь хүнд өвсөн тойж гарч ирээд замдаа торсон хүжигдэл гарна. Тэгэл одоо нэг онтлон дурдчтэй би одоо баяад сумнаас өвс төгөөд гарч ирээд өмнө 2 жил 3 тэр 3-аа тороод тэгэд малчдын хавсарлаг дэмдлэг инэх сүн өртөө малчд гачаанаасаа 2 бүдүүн тархтар 2 бүдүүн ана утгуур машинаар датаад бас гаргад ийсэнгүү сүулдөө надад хамжиж хайлаараа сонодөр гүржиг жиштэн ухтаг машин ухтаг машинаар ачаад яагаад чангааж гаргажээ нэг хоноолаад тэгэд олоо олоо тосломжи хүртжээсэн нутгийн малчдаас дахиад одоо энэ нутгийн ашиг шимээс нутгийн орондоо аачиж ийн тэгэд энэ нутг бол маш их баянтай нутг юм байна аа. За мөн ч одоо энэ нутгийн арт тэм бас өнг өөттэй өрүүл сарвал тэгэ ирэх жил мөн ч хор бороо төгш гоё жил болох болтгоо гэж хүсэж байна.
2: Эрхэм сонсогчдаа энэ цагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ удааны сурвалжлагыг сурвалжилсан гүй хөтлсөн гавраа анхны хянагч гавраа хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр хүлийн сонссон эрхэм та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартан дахин залгая. Баяртай.
3: Төр гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт одны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
2: Сайн байцгаана уу хөндөт сонсогчдоо. Хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэнтэй өнөөдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлээд энэ цагийн нөвтрүүлгээ эхлүүлэхэд бэлэн боллоо. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээр хуулийн тайлбарж булнг тохируулан малчин тариачтд холбогдох хуулийн мэдлэгээс хөрөхөр боллоо. Нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгуулгаас хөлийн сонсаарай.
4: Асуу нолдох зүйл байвал арай жоогоор тусгал хийнү. Амьдрал төгөлсөн учиртай хуулийн зөвлөг авна уу?
2: Эрхэм сонсогчдаа тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээр малчин тариачинд холбогдсон хуулийн мэдлэгээс хүргэхээр голдуул газар шарын нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай хамаатай мэдлэгээс хүргэхээр Өвөр Монголын зөөмийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч Алтан Нарс хуульчийн тайлбарчаас хүргэхээр боллоо. Тэгвэл бид хамгийн түрүүнд газар шарын даачилтад их тогтун болон бага тохируултыг хэрхэн уялдуулах вэ? Энэ тухайтай тайлбарласан хуульчийн тайлбарчаас сонсцгоё.
5: Газар шарын даачилтад их тогтун болон бага тохируултыг хэрхэн илэмжлэхгүй 30 жилээр урт хугацааны даачилт газрыг явуулахад бол Жонгол олон тооны малчин тараачин өрхийн одоогийн даачлал эдгэнэж байгаа газар шаруугийн мөн одоогийн даачлал эдгэнэж байгаа өргөдөн үргэлжлэн даачлалуулгын болон тогтун байлгаж батуулж мөн ч гэсэн бол жонгол олон тооны малчин тараачны одоогийн даачлалж байгаа нутаг үлчээрийн одоогийнх нь энийх талбайгаар үргэлжлэн даачлал эдгэнүүлэх юм бол батална гэж докторхой докторсон байдаг. Иймээс байгалийн гай гамшиг зэрэг нэн чулуун байгалийн хүндөө их гай гамшигаас болоод даачлан эдгэнүүлсэн газар шороон хүнд их охирлол уцараад цөөвөр зарим онцгой хөдөн малчин тараачийн өрхийн даачлан эдгэнсэн газар шороод нь тохирлолт хийх чухалтай болсон байх байдлын дор тус хамтааны аж ахуйн зохион байгуулалтын гэрэл бүрэлдэхүүн гэж хүн болох 3-2-оос дээш гэж хүүдийн зөвшөөрөл юм уу? Эсвэл 3-2-оос дээш нэх бишгүүдийн төлгөөлөгчээр зөвшөөрүүлж батлсан нах нь агуудын сум болгосны ардын засгийн урд нь ушуул шинэ шатны хөдөө тусгаан тараадын ойшгүй нутаг үлчээрийн олон хамаархад салаам өчөрд мэдүүлж зөвшөөрүүлсэн суурин дээр зарим онцгой малчин тараачын өрхийн даачлан нэжсэн газар шороодон бол зохистой тохируулалт явуулж болдгоо. Хэрвээ даачлалтын гэрээ дотор тохируулалт хийж болохгүй гэж тодорхой болж тогтоосон байвал гэрээнээ хамаахан уулгаас орчиж гүйцэтгэх чухалтай.

0: За тэгвэл залгаад өрхийн бүрэлдүүнд нь хэрвээ ховролт гарсан байвал даачлуулсан газар шоройгын хуврах чухал байна уугүй юу? Энэ тухайтай хуульчийн тайлбарчаас сонсцгаая.
1: Даачлагч өрхийн бүрэлдүүн нь нэмэгдэх мөн үү гасагдвал тус өрхийн даачлсан газар шоронд нь хуврах гарна уу? Энэ тухай манай улсын хөдөө тусгай газар шороны даачлалтын хуульч газар шороны нутгийн хүчдэрийн урт хугацаар тогтун байлгах хамаатай төрийн бодлогын тогтоолд суурлуул. Манай улсын хөдөө тусгай мал жихрын газар шороны даачлалтын гол хэлбэр нь бол өрхөөр нэгжилж даачлалт явагдуулсан байт. Харин бол хуу хүнд нь газар шороны нутгийн хүчдэрийг бол даачлуулж байхгүй. Иймээс нь хамгийн аз ахуйн зохион байгуулалтаас нь газар шороны нутгийн хүчдэрийн даачлалсныхан хойно тус өрхийн бүрэлдэхүүн нь нэмэгдэх юм уу эсвэл тус өрхийн бүрэлдэхүүн нь гасуудвал энэ мас барах зэрэг шалтгаанаас болоод энэ өрх амын хүн аман болох гасуудаар та тэгвэл ийм байдлын дор аль эсвэл шинээр хүн аман нэмэгдэх ийм байдлын дор хамаагүй хулдрын төрийн бодлогын тогтоолд суурлуул өрхөөр нэгжилж даачсан байдаг болохоор тус өрхийн бүрэлдэхүүн дотор хүн нэмэгдэх хүн гасуудах иймэрхүү тохиолдлын дор мөн ч гэсэн бол тус өрхөд нь таны өрхөд хүн нэмэгдлээ гэсэн шалтгаанаар газар нутг бий болон нэмж өгөхгүй хүн гасуудаа гэсэн шалтгаанаар тус өрхөөс нь гасуудсан хүнийх нь нутг үлчээр газар сороогүй мөн бол гасууж босгүй байдаг. Ерөнхийдөө дээрвэл даачлагч өрхийн бүрэлдэхүүн дотор хүнээ тоон хувиралд гарсан байдлын дор тус нэг нь өрхийн даачлсан газар сороо нутг үлчээрд нь бол хувиралд гарахгүй.

0: Тэгвэл хэрвээ даачлахч өрхөн хасагдвал энэ газар шарааг яаж шийдвэрлэдэг юм бэл? Энэ тухайтай хуульчийн хуул тогтоолоос үндэслэж тайлбарласан тайлбарыг сонсцгаая.
1: Өрхөн даачлалтын өрхөн даачлан газар шарааг өрхөн шийдвэрлэх юм. Хамаагүй хуулдрын төрийн бодлогын тогтоолд суурилвал нэгэнтээ өрхөн устдасан хоёрдугаар эгэлжийн газар шарааны даачлалтын өрхөн даачлсан газар шарааг бол дахиад урт удаан даачлуулах боломж бол үгүй болсон бай. Учир нь тус өрх бол нэгэнтээ бол устдасан. Тиймээс нь ийм байдлын дор яриа байхгүй хамаагүй хуулдрын төрийн бодлогын тогтоолд суурилвал өрхөн устдасан малчин тараачийн өрхөн даачлсан газар шарааг бол тус хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт таасан бол хурааж авдаг. Гэтгэнгүй энэ дотор ийм нэг онцгой байдал гарна. Тус өрхийн эдгэнэн 2 дугаар удааны даачлалтад бол тус өрхөн төлгөөлөөд бууруулон гацаа тухнаа зөвлөлөөс нь нутаг үлчээр газар шарааг даачлаад олцсон. Тэгвэл түүний өөр бусад бүрэлдэхүүн болох уу? Хүүхдүүд нь сүулт бол сургууль соёлын мөрийг хөөгөөд сүулдэн бор усын алуутан болох юм уу? Алиэсгүй усын аж ахуйлалд ажиллах гэх мэт иймэрхүү усын эдийн засагаас чалан мөнгө үтэх юм болсон байдлын дор энэ үеэс бол тус өрхийн эдийн босон энэ нэг нь хөдөөний өрх хамаатай хүн нь нас барсан байдлын дор за тус нэг өрх бол мөн утасан до тоочдогдно. Тэдгээр хүүхдүүд нь хойч хүн хэдүүгээр байгаа болооч нэгэн тав бол тус хамгийн аж ахуйн зохион байгуулалтын эсвэл тус газар шороогоор бол бишиглэд өврийн амьдралын гол ирэлт юм болон болгож үгүй харин усын алуутан юм уу өөр алуун байгууллагад ажиллах хэмжээний иймэрхүү аргаж амар болон амьдралын гол ирэлт юм болгосон байдлын дор мөн ч гэсэн бол хоёрдугаар эгэлжийн үед нутаг үлчээр газар шороог бол даачилж олсон байдлын дор энэ удаа дахиад урт удаан даачилуулахад бол тус өрхийн эжний нэгэн тав нас орсон байвал хэлгээнгүй мөн ч гэсэн эдний энийх 2 дугаар эгэлжид даачилж олсон нутаг үлчээр газар шороог бол хамгийн аж ахуйн зохион байгуулалт таасан болов хурааж авна.

0: За дараалаад бид газар ширээний даачилтад ямар ямар хөлөөр байдах тухайтай ойлгоцгоё.
1: Хөдөө тусгааны газар ширээний даачилтад ямар хөдөө зүйлийн хөлөөр байдаг вэ? Энэ тухай манай улсын хөдөө тусгааны газар ширээний даачилтын хуулийн хамаагүй тогтоолд суурлуул ерөнхийдөө юм бол доор хэмжээтэй 2 жилийн хөлөөр байдаг. Нэгд нь бол айл гэрээрийн нэгжилсэн гэр бүлийн даачилалт. Хоёрдугаар зүйл бол өөр бусад хөлөөрийн даачилалт. Тэгвэл айл гэр бүлээр нэгжилсэн даачилалт гэдэг бол хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт нь тус хамтын аж ахуйн газар шороо нутаг үлчээрийг тус хамтын аж ахуйн бүрэлдэхүүн болох малчин тараачийн өргөтөн даачилуулах юм бол гэр бүлийн даачилалт гэж хэлдэг. Тэгвэл өөр бусад хөлөөрийн даачилалт гэдэг бол тус хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт нь энэх хамтын аж ахуйн хэлтийн на газар шороог явуул үнэ хайлчэд худалдах али эсвэл улан илэр зөвдөл чигэх мэтийн арга маяг зэрэг авч байгаад тус хамтын аж ахуйн бүрэлдэхүүн гишүүндээ юм уу эсвэл өөр бусад гадаанх байгууллага юм уу хуух хүнд тус хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын ховхой гачаар газар зэрэг явуул даачилуулахыг жааж хэлж байдаг. Тиймээс өөр бусад хөлөөрийн даачилалтыг явагдуулахад болон юуны юм нь бол тус хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын аж ахуйн үр ашгийн болон урдаар бодлохилж хамтад нь бол эрхэт тгш байхыг болон бодлогцон суурандар болон явагдуулдаг байна.

0: За тэгвэл одоо 2 дугаар ээлжийн газар шорон даачилтыг бол 30 жилээр урттхан даачлуулах тухайтай бол бид олон ярьжсэн. Тэгвэл энэ даачлуулахад даачлагч одоо ямар шүү ажлыг гүйцэтгэвэл зохих тухайтай бид нар бас мэдвэс үү зохистой. Тэгэхээр энэ тухайтай хуулийн тайлбарыг сонсцгаая.
1: Нутаг үлчээр газар шорогийн даачлалтыг дахиад 30 жил болгож урттгах энийх ажлыг гүйцэтгэх явчийн дунд нутаг үлчээр газар шорогийн даачлагч болсон малчин тараачийн өрхөөс доорх мэт ажил явуул гүйцэтгэх хэрэгтэй байдаг. Нэгдэн бол нарийн байдал, ахуй байдал, бодит байдлын байж халтад болон оролцоно. Хоёрд нь газар шороо нутаг үлчээрийн урттгаан даачлахад төсвөй тогтооход оролцоно. Хэлгээнгүй нутаг үлчээр газар шорогийн дахиад 30 жил болгож урттгахад ачаа тусгай юм уу эсвэл хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтаас хэлгээнгүй бол хамаагүй урттгаан даачлага төсвийн болон тогтоосон суурин дээрээ явагдулдаг. Гурав дахь нь хавцралч хостой ажил бол өврийн даачлалтын газар шаргаан болон таниж магадлалж мэдэрнэ. Дөрөв дэх нь бол хэлгээнгүй нутаг үлчээр газар шаргаагийн урттгаан даачлага явжийн дунд маш олон материал юм уу мэдээд ингээ хэрэгсэн. Ийм байдлын дор малчин тараачийн өрхөөс сум балгасны засгийн урд юм уу эсвэл гачаа тусхын хамгийн аж ахуйн зохион байгуулалттай бол хамаа өхгүй дараа энийх нутаг үлчээр газар шорогийн урттгаан даачлахад хулуугдалтай бичин материал гэрч баримт мэдээж ангийн болон хангаал. Тавд нь хэлгээнгүй бол хамгийн аж ахуйн зохион байгуулалттай бол нутаг үлчээрийн урттгаан даачлах гэрээ хэлэлцгээр бол тогтоно. Бичгийн хэлбэрээр тогтоох хэрэгтэй мөртөө мөн жигсэн урттгаан даачлага явчийн дунд сүлжээн дээр гэрээ тогтоогой шаардаж байвал мөн энийх гэрээ муу шаардлага ёстой. Сүлжээн дээр нутаг үлчээр газар шорогийн урттгаан даачлах гэрээ зэрэгэн тогтоох ажил явуул биелүүлж энийх ажилд нь авчралчад оролцох хэрэгтэй. Зургаад нь биелүүлэх ёстой зүйлс бол хэлгээнгүй хуульчаад хууль дүрмэд тогтоосон өөр бусад авчралцах ёстой зүйлс.

0: За тэгвэл бид нэр ер нь газар шараа нутаг үлчэрийн даачлан эзэгнэх гэд яриад байдаг. Тэгвэл даачлах өрх, эзэгнэх өрхийн ялгаа нь ямар шүү байдаг тухайтай хуульчийн тайлбарыг сонсцгоё.
1: Хөдөө тосгоны газар шараагийн шилжилтийн гэрээ дотор даачлан эзэгнэх өрхийг шилжилтэд оруулна гэж тодорхой тогтосонгүй асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх юм. Олон мэдээжээр манай улс бол 2010 оноос хойш нэг ялангуяа 2015 оны орчмоор бол утаг үлчээр газар шороогийн даачлан эзэгнэх эрхийн улам нэр алхам тодорхой ажлын өнөө хийж явагдуулсан байдаг. Өнөөгийн сууринд засвар оруулсан хөдөө тусгай газар шорооны даачлалын хуулийн хамаагүй тогтолтой уялдуулж хүчилвэл хоёр тухайн хүн өдөр тутмын газар шарыг шилжилтэд оруулах энийх гэрээ дотор тус шилжилтэд оруулсан газар шарыгын даачлах эрх болоод даачлан эзэгнэх эрхийг хамтдаа шилжилтэд оруулна гэж гэрээ дотор тодорхой бичиж оруулсангүй байдлын доор бол ийм асуудлыг шийдвэрлэхэд бол ерөн байдлын доор тус хоёр тухайн хүн гэрээ дотор даачлах эрх болоод эдгэн нэрхий хамтдан шилжилтэд оруулна гэж тодорхой тогтосонгүй учраас бол зөвхөн энэ гэсэн газар шороогийн эдгэн нэрхий бол шилжилтэд оруулсан байна гэж магадлалж нотолно. Харин бол даачлах эрх болоод эдгэн нэрхий бүр шилжилтэд оруулсан байна гэж үжиж нотолдог.

0: Тэгвэл зарим хүмүүс үл бас асуудаг, хоёр хүн хэрвээ газар шараага сольж өзгөнөх нь уулын даачлан өзгөнөх эрхийн үнэмлэлийн хүчнийг одоо нөлөөлнө үгүй юу? Энэ тухайтай бид хуульчийн тайлбарыг сонсцгаая.
1: Газар шараагийн даачлан нэгэн эрхийн үнэмлэл газар шараагийн сольсон гэрээний хүчнийг нөлөөлнө. Энэ талаар манай улсын хөдөө тосгоны газар шарааны даачлалтын хуулийн хамаагүй тогтоолд суурдвал газар шараагийн даачлан нэгэн эрхийн бол гатаа тосгоныхон зөвлөлтөд хуулиар газар шараагийн даачлан нэгэн гэрээгийн тогтож энийх гэрээ нь хүчнтэй болсон тэр цагаас эхлээд газар шараагийн даачлан нэгэн эрхийн бол олдгоо. Газар шараагийн даачлан нэгэн эрхийн үнэмнэл бол ушуул шанаа затнаас дэжнэ ардын засгийн урдны нутгийн газар шараагийн олон хамаарах санаа мөчрөөс хуулиар газар шараагийн даачлан нэгэн эрхийн осон малчин тараачинд бол түүний энийх даачлан нэгэн эрхийн нотолсон бодисын гэрчлэлт болно. Иймээс нутгийн газар шараагаар хуулиар солих гэрээ дотоод нутгийн газар шараагаар солиж эдгэнсэн байх байдлын дор энэ хоёр нутгийн газар шараагаар хуулиар солисон хоёр хүний нэгэнтэй гардад олсон нутгийн газар шараагийн даачлан нэгэн эрхийн үнэмлэл дээр нь хамаагүй хуврагналт хийсэнгүй байх байдлын дор тус хоёр хүн бол түүний өмнө нь олсон газар шараа нутгийн даачлан нэгэн эрхийн үнэмлэл энэ хоёр хүнээ сүүлээ хуулиар тогтосон газар шараа нутгийн харилцан солиж эдгэнэж хэрэглэхэд гэрээний хүчний үл нөлөөлдөггүй.

0: Тэгвэл зарим малчин тариачтууд гадар шорон зөрчилдөөнөөс болж гачааны зөвлөлөөс газар шороо хуваан авахар заргалдах энэ үл одоо хууль ёсонд нийцэж гинөө үгүй юу? Энэ тухайтай ойлгол.
1: Малчин тараачнаас гачаа тусганыхын зөвлөлөөс нутаг үлчээр газар шороо хуваан авна гэж заргуулж болно уу? Бодтой дараа нутаг үлчээр газар шороо хуваан авчээ. Осонгүй иймэрхүү асуудлыг шийдвэрлэхэд бол манай улсын нутаг үлчээрийн хууль газар шорооны хамааралтын хуулийн хамаагүй тогтоолд суурлуул юуны өмнө бол эрхэвшил оршин амьдарч байгаа газар орныхны сум болгосныхны ардын засгийн урдунд уйчлал дэвшүүлж нутаг үлчээр газар шороогийн хэрэглэл эрхийн

ургааны шийдвэрлүүлэхээр болон зорж шаардах хэрэгтэй байдаг. Тиймээс энэ нэг тогтоолоос үзвэл бодтой дарын газар шаруу нутаг үлчээр хөвдөн носонгүй иймэрхүү асуудлыг шийдвэрлэхэд бол урдаар сум болгоосны хаан ардын засгийн урд донд засаг захааны арга барилаар шийдвэрлүүлэхээр болон санаачилж зорих хэрэгтэй. Харин бол шууд газар шаруу нутаг үлчээр хаан амна гэж ардын шуу хоронд бол даргу дэвшүүлж болохгүй.

0: Тэгвэл бид газар шороон хөргөцөө хуургах уулгатай грөгийн хууль нь хүчинтэй байх эсэх тухайтай хуулийн тайлбарчаас ойлгоцгоё.
1: Үндэсэн нутаг үлчээр үндэсэн тараа газрын хөргөцөөгийн хуургах уулгатай грөгийн хуулийн хүчинтэй ёо. Энэ тухай манай улсын газар шороон хамааралтын хууль, манай улсын хөдөө тусгай газар шороон даачлалтын хууль, үндэсэн таран газрын хамгаалалт хуулдрын үндэсэн нутаг үлчээрийн хамгаалалт хуулдрын хамаагүй тогтоолд суурлаж үзвэл үндэсэн таран газар үндэсэн нутаг үлчээрийн бол хууль усаар тухайн хүн гэрээтэй болсон тогтоод хэрэгжээгийн бол хургаад болдоггүй муртай алив болохгүйч нөхцөлийн дотор үндэсэн таран газар үндэсэн нутаг үлчээрийн бол эрхэвшил хуулийн дагуу чангаар хамгаалах хэрэгтэй гэж тодорхой шаардаж тогтоосон байдаг. Тиймээс бол үндэсэн таран газар үндэсэн нутаг үлчээрийн хэрэгжээгийн хоёр хүн гэрээ дутагдсан энэхүү хэрэгжээгийн хургаагаад өөр зүйлээр хэрэглэхээр улам дутсан байвал энэх уулга нь бол манай улсын хамаагүй хууль чад хуулдрын дараа миний дээр ярьсан тэдгээр хуулдрын болохгүй гэсэн чаадтай тогтоолыг зөрчсөн байдаг болохоор тос хоёр хүнээ хоорондоо дутсан үндэсэн нутаг үлчээр үндэсэн таран газрын хэрэгжээгийн хургаад болно гэсэн энэх гэрээ нь бол хуулийн хүчингүй байж хуулийн хамгаалалт тэгвэл олдоггүй.

0: Тэгвэл шинээр нөмөгдсөн хүн ам нь газар шараа хувдан авахар шаардаж болно уу үгүй юу? Энэ тухайтай тайлбарчаас сонсцгоё.
1: Шинээр нэмэгдсэн хүн ам гадаад усныхаа зөвлөлөөс газар шараа нутаг үлчээр хувааж авахар шаардаж болно. Хөдөө тусганы газар шарааны даачлалтын хууль, нутаг үлчээрийн хууль, газар шарааны хамааралтын хууль зэрэг хамаахуй хуудрын дотоод суурлал үзвэл шинээр нэмэгдсэн хүн ам нь тус гадаад усныхаа зөвлөлөөс хамаагүй хуудрын дотоодсоор газар шараа нутаг үлчээр хувааж авахар бол шаардаж болно. Гэхдээ гадаад усныхаа зөвлөл нь хөдөлгөөний нутаг үлчээртэй байх юм уу? Эсвэл шинээр нэмэгдсэн нутаг үлчээр газар шараатай байх уу? Аль эсвэл өргөн устдаад хуудсоор хураагдаж ирсэн нутаг үлчээр газар шараа зэрэг иймэрхүү газар шараа нутаг үлчээрийн хувааж өгөх боломжтой байх урдлын доор гадаад усныхаа зөвлөл нь хамаагүй хуудрын дотоод эсвэл арчлалаар зөвлөж, ярилцж, батлах зурм дарааллаар дамжсан суурин дээр шинээр нэмэгдсэн дарын улуун шинээр төрөлд гараад нэмэгдсэн хүүхдүүдэд энэхүү газар шороо нутаг үлчээр юм бол олгож өгч болно.

0: Тэгвэл залгаад гачааны хариуцлагатны эрх үүргийн талаарх нэгэн асуудал гачааны хариуцлагатан гачааныхаа газрыг гадны хүнд таачлуулсан юм гэрээ хийсэн байгуул энэ хуулийн хүчинтэй юу үгүй юу? Энэ тухайтай хуулийн тайлбарчаас сонсцгаая.
1: Гачаа тусгааны хариуцлагатан дураараа тус гачааны газрыг гадны хүнд таачлуулсан гэрээ хүчинтэй юу? Энэ тухай манай улсын хөдөө тусгааны газрын шарааны таачлалтын хуулийн хамаагүй тогтоолдог суурдвал гачааны бүхэл ардын хүнд чухал ашиг тусад холбогдох юм уу? Эсвэл гачааны газар шорогийн даачлах энэ нэг нь ажиллагаа явуулахад эрхэмшүүл гачаа тусгааны ишхүүдийн ихурл юм уу? Эсвэл ишхүүдийн төлөөлөгчийн хурлаар батуулсан суурин дарин самбалгасны хана ардын засгийн урд донд хамаагүй энэ асуудлыг дэвшүүлж мэдүүлж зөвшөөрүүлсэн суурин дарицаа гадны хүнд даачлуулж болдог энийг тогтоолдож суурлаж үжилсэн тул ардчлалаар төвлөг журмыг дамжсангүйгээр дураар нь тус гачааны газар шорогийн гадны хүнд даачлуулсан ингээд бол энийх гадны хүнтэй тогтосон газар шорооны даачлалтын гэрээ нь бол дээр ярьсан эдгээр хууль дүрмийн тогтоолыг зөрчсөн болохоор бол энийх гэрээ нь бол хуулийн хүчингүй гэрээ болно.

0: Тэгвэл урах сассан эмэгтэйчүүдийн орон сууцад газар шороо хөргөх өн эрхийн хэрхэн хамгаалдах тухайтай, газар шороон даачлалт эзэгнэлт хөргөлтийн тухайтай энэ асуудлын тухай хуулийн тайлбарыг сонсцгоё.
1: Хөдөө тосгонд урах сассан эмэгтэйчүүдийн орон сууцад газар шороо хөргөх эрхийг хэрхэн хамгаалах вэ? Энэ тухай хамаагүй хууль дүрмийн тогтоолыг үндэслэвэл ураг засан эмэгтэйчүүдэн ураг засахаас өмнө нэгэнтэй энэ нэгэн газар оронд хууль ёсоор орон сууцад газар шороо хэрэглэх эрхийг олоод гэр байшин зэргийг байгуулсан байвал ураг салвал хууль ёсоор түүнээ энийх орон сууцад газар шороо хэрэглэх эрхийг нотлуу тарна. Ийм байдлын доор ураг засахдаа зөвлөлдөх юм уу эсвэл хууль цаагийн арга замаар явж байгаад тус ураг салсан эмэгтэйгийн уулийнх нь орон сууцад ижилж хэрэглэх харчлалын хууль ёсоор нотлосныхон суурин даривал хамаагүй тогтоолоор энэх эрхийн хараалын нотол дансгалал тэгвэл хийж болно. Ураг засан эмэгтэйчүүдэн ураг засаныхан хойно дахиад шинээр орон сууцад хэрэглэх газар шорооны эрхийг осон байвал энэх шинээр осон газар шороон дарин орон сууц зэргийн үүсгэн байгуулсан байдлын дорвол шинээр барьсан энэх гэр байшингийнх нь талбай байршил зэрэг хамаагүй байдлаар тус хөндөн бол энэх орон сууцын дансалал тэгвэл хийж түүнээ орон сууцад газар шороо хэрэглэх эрхийн бол нотлуу таардаг.

0: За тэгвэл газар шороон даачлах эрхийг зарим хүмүүс барьцаалж болно уугүй юу гэж асуудаг. Энэ тухайтай хуулийн тайлбарыг сонсцгоё.
1: Нутаг үлчээр газар шороогийн даачлан эзэн эрхийг барьцаалж болдог уу? Энэ тухай манай улсын хөдөө тосгоны газар шороны даачлалтын хууль, газар шороны хамааралтын хууль, иргэн хуулийн бичгийн хамаагүй тогтоолд суурлавал өрхөр нэгжилж даачилсан хөдөө тосгоны газар шороогийн даачлах эрхийг бол барьцаалж болдоггүй. Үнэх хаяж худалдах, олуулаан зөвдөлж хөх хэмтийн арга маягаар олсон хохой тачар газрын даачлан эрхийг бол хамаагүй тогтоолоор дамжиж байгаад барьцаалж болдгоо. Нэг ялангуяа 2014 оноос эхлэн явагдуулсан хөдөө тосгоны газар шороны даачлан эзэн эрхийг улам нэг алхам тодруулж тодотгох эрхийн хараалалын нотолох ажлыг явуулах явчийн дунд хөдөө тосгоны газар шороны даачлалтын хамаатай эрхийг бол 3 эрхийг болгож хуваасан байдаг. Нэг бол өмчлөлийн эрх, 2 бол даачлах эрх, 3 бол эзэн эрх. Тиймээс нь одоохон болоод эрхийн

хамаагүй хуулдрын болоод төрийн бодлогын тогтоолд суурдаг бол хөдөө тусгана газар шорогийн эзэн хэрхий бол хууль ёсоор гацаа тусгунаар нь зөвшөөрүүлээд мөн згсэн бол уул даачлан эзэнлэгчийн зөвшөөрлийн олоод гацаа тусгундаа дансалуулсан суурин дээр бол хамаагүй тогтоол журмаар дамжиж байгаад барчаалж үүнээ улмаас банкнаас жийлэг авах юм уу эсвэл бил оруулах гэх мэтийн зүйлээс тул зарж хэрэглэж болдог. Дээрхийн ерөнхийлөл газар шороо нутгул чарийн даачлах эрхий бол барчаалж болохгүй. Харин бол эзэнх эрхийн бол хууль ёсоор барчаалж жийлэгэнд хэрэглэх юм уу эсвэл бил оруулалтад зарж болдог.

За эрхэм сонсогчдаа тэрхээр та бүхэндээ хөдөө тосхны малчин тариачин толбогдож байгаа газар шарай нутгийн бүлчэрийн тухайтай хэдэн асуудлаас тайлбарж өглөө. Нөвтрүүлгийн хүлийн сонссон эрхэм сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Нөвтрүүлгийг бэлтгэсэн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр бид дараа цагийн нөвтрүүлгээр баяртай золгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: 42 дахь Багшин баяр хурч ирэхэд ташармаар Цзиньпин бүх улсын өргөн олон багш нар ба 6 хүмүүжилийн ажилтнуудад баярын өдрийн ерөөл ба чин сэтгэлийн мэндчилэл дэвшүүлсэн.
2: Төв телевиз нийгэм нийтэд багшийг хүндэтгэж сургам хүмүүжилийг чухалчлах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож сургам хүмүүжилийн хүчрэх улсыг бүтээн байгуулах хүчрэх их хүчнийг нэгтрүүлэх гэсэн шуурхай шүгэмж нийтэлсэн.
3: Си Цзиньпин Солонгосын улсын баярын 78 жилийн ойд оруулж Солонгосын дээд удирдагчид баярын чахалгаан чимээ илгээсэн.
2: Дэншвэшан 2026 оны бүх дэлхийн үйлчлэхөний арилжааны дээд түвшинд хурлд оролцсоны хамт хурлд оролцсон гадаадын төрийн тушаалттай уулзсан жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Товарааджуугийн мэдээ. 42 дахь Багшин баяр хурч ирэх ташармаар дундад улсын өв хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чаргийн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин намын төв хорооны өмнөөс бүх улсын өргөн олон багш нар болон 6 хүмүүжилийн ажилтнуудад баярын өдрийн ерөөл ба чин сэтгэлийн мэндчилэл дэвшүүлжээ. Си Цзиньпин жаахтан Урт хугацааны турш бүх улсын өргөн олон багш нар намын 6 хүмүүжилийн чиглэлтийг нарийн намгай туушлуулж 6 хүмүүжилийн тавчанд хатуужилтаа ажиллаж ёсыг уламжлан эрдэм хайрлж нам ба төрийн ажил хөдөлсөн хөгжилтөд чухал хөв нэмэр үзүүлсэн юм гэж. Си Цзиньпин чухалчлагдан шинэ аянд өргөн олон багш нар намын төлөө хүнийг хүмүүжүүлэх Улсын төлөө чадвартныг хүмүүжүүлэх тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж ёс суртахуунаар хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж 6 хүмүүжилийн зүтгэлтнээ жориг санааг ихээр бадруулж багшийн эрхэм дээд морал суртлыг боловсруулж тусгай мэрэгжлийн хөв чанар эрдэм чадвараан дээшлүүлж Үндэстнээ сэргэн мандалтын их үүргийг үүргэлэх цаг үеийн шинэ хүнийг чармайн хүмүүжүүлэхийг хүсэж байна. Элли шатнаа намын хороо болон засгийн ордон багшийн агнэнэ байгуулалтыг чухалчлан чангадхаж нийгэм даяарт багшийг хүндэтгэн 6 хүмүүжилийг чухалчлах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож 6 хүмүүжилийн хүчрэх улсыг ботон байгуулахд хүчрхэг их нэгдсэн хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй гэж.
2: Товарачгийн мэдээ. Товарач нийгэм нийтэд багшийг хүндэтгэж сургам хүмүүжилийг чухалчлах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож сургам хүмүүжилийн хүчрхэх улсыг бүтээн байгуулах хүчрхэх их хүчнийг нягтруулъя гэсэн төв төлөвсөн шуурхай шүгэмжийг нийтэлжээ.
3: Товарачгийн мэдээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин 9-р сарын 9-ний өдөр Солонгосын улсын баярын 78 жилийн ойд оруулж Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн дарга Гимзэн Гэнд баярын чахалгаан чимээ илгээсэн байна. Си Цзиньпин жаахтан 78 жилийн турш Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын удирдлагаар Солонгосын ард түмэн өөрийн хүчээрээ дэгжирэн бүлхэмдэн тэмчиж Солонгосын нийгэм журмын элжвэлийн үйлсийн өрнөнгөө хөгжихийг ахиулсан юм. Ялангуяа ойрын жилүүдэд ерөнхий шүүжи нөхөр та Солонгосын нам ба ард түмнийг дагуулан аж ахуй нийгмийн бүтээн байгуулалтыг бүхэн хүчээр нь ахиулж хөгжилтийн аль олон амжилт бүтэмж олсонд дунддын тал чин сэтгэлээсэн баярлаж байна. Солонгосын ах дуу ард түмэн хөдөлмөрчнээ намын 9-р их хурлаас дурдсан харалт үүргийг баялуулж Намба улсын бүтээн байгуулалтын Уэльсийн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болгож чадна гэдэгт итгэж байна гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагдан дундад солонгос хоёр улс бол сахин бараалж харилцан хавсралцсан ховж аяган хамт тагсан нийгэм журмын нөхөрсөг хөрши улс мөн дундад солонгосын харилцааг сайтар хамгаалж сайтар бэхжүүлж сайтар хөгжүүлэх бол ямагт дундад улсын нам болон засгийн ордноо говьш үгүй чиглэлт мөн. Энэ жилийн 6-р сард би солонгост төрийн айлчлалт хийж тантай дахинтаа уулзж хоёр нам хоёр улсын харилцааны хөгжилтийн шинэ хууцыг нээсэн юм. Би ерөнхий шүүжи нөхөр тантай хамтаар чармайж байгаад хоёр нам хоёр улсын харилцааны байлдах хөдөлгөөний жолоодлогыг үргэлжлэн чангадгаж өөр өөрийн нам болон улсын үйлсийн хөгжилтийг хамтаараа хөлж хоёр улсын ард төмнөө буян жаргал болон нөхөрлөлийг үргэлжлэн жожаатгаж бус нутаг цаашилбал дэлхийн найрамдал тогтун байдал болон хөгжил чачиглалыг ахиулахд нэг их хөв нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэжээ.
2: Тумараачгийн мэдээ 2026 оны бүх дэлхийн үйлчлэгөөний арилжааны дэд төвчнөө хурал 9 өдөр Бөжинд хуралдаж дунд улсын Ухаант намын төв хорооны улс төрийн төвчнөө банкин хорооны гишүүн төрийн эвлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Дэншвэшан оролцож гол зорилтод хираа тавьсан байна. Дэншвэшан жаахтан үйлчлэгөөний арилжаа бол олон улсын арилжааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэл болон аж үйлсийн төвшилтийг ахиулахд хөгжүүлэх үйлдэл нь улмаас улам их болж байна. Төрүүлэгч Си Цзиньпин бүх дэлхийн үйлчлэгөөний арилжааны дэд төвчнөө хурал дээр олон удаа видеогоор чухал яриа тавьсан буюу үйлчлэгөөний арилжааны хуралд баярын жагтал илгээж үйлчлэгөөний чар хүрээндх нээлт хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх бодтой хэрхмэлсэн арга хэмжээг нийтэлж дунд улсын өндөр төвшинтэй гадаад нээлтийг өргөтгөх шийдвэр жаргах бүх дэлхийн үйлчлэгөөний үйлс болон үйлчлэгөөний арилжааны хөгжилтийг ахиулах санаачилгалт үүрэг хариуцлагаан гүйчэд илрүүлсэн юм гэжээ. Дэншвэшан илэрхийлэгдэн одоохонд олон улсын аж ахуй арилжааны байршлыг шалавтан дахин байгуулж үйлчлэгөөний арилжааг ихээр хөгжүүлж үйлчлэгөөний үйлсийн нөөлттэй хамтын ажиллагааг ахиулах нь дунд улсын сонголт болохоор барахгүй мэнчи дэлхийн хөрөгчөө болно гэжээ. Тэр гурван талын сануулга дурдсан байна. Тухайлбал нэгт үйлчлэгөөний үйлсийн яс чанар үр бүтэмж ба үүдэлт шинжилэлт хийх чадварыг дэвшүүлж үйлчлэгөөний үйлсийн чанарлах хөгжилтөөр үйлчлэгөөний арилжааны шин шатанд гарахыг ахиулна. Хоёрт нөөлтөөр хөтлөн дагуулахыг баримталж үйлчлэгөөний арилжааны чөлөөтэй мөртөн дүгмжилэх хэр төвшний дэвшлүүлэн багтаамжтай хамтар урагшлахаар үйлчлэгөөний арилжааны хөгжилтийн шин орон зайг өргөтгөх нь. 3. Хиймэл оюун жирэг тоочлсон оюунлаг мөрөгжил болон үйлчлэгээг хамтар эдлэхийг чангатгаж тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболт нь нэвтрүүлж хэвүүлж тоочлсон ба оюунлаг мөрөгжлөөр хүчин нөмрөлсөн үйлчлэгөөний арилжааны хөгжилтийн шин хөдөлгөх хүчнийг цогцлох зэрэг болно. Дунд улсын Ухаант намын төв хорооны улс төрийн төвчнөө гишүүн Бөжин хотын намын хорооны шүүжи Инли дэд төвчнөө хуралд оролцож хөөхөлсөн байна. Бүрүндийн ерөнхийлөгч Энда Ишмие, Зимбабвегийн дэд ерөнхийлөгч Чивнга, Болгариагийн дэд ерөнхий сайд Пүлеве, олон улсын холбоот байгууллагын арилжааг хөгжүүлэх хурлын орлогч нарын бичгийн дарга Мүлено, дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын ерөнхий нарын бичгийн дарга Дүнхүн Сүнжир хүмүүс видеогоор боёо тухайн талбайд баярын үхэлжээ. Дэд төвчнөө хурлын дараа Дэншвэшан үйлчлэгөөний арилжааны чуглааны үзэхлэнгийн ордонд хүрч тойрон үтснэ хамт үзхэлэнд оролцсон байгууллага нэгчийн хариуцлагатантай ярилцсан байна. 9 өдрийн хойно Дэншвэшан Пүлеве Чивнгатай урд хажид уулзжээ. Тэр илэрхийлэгдэн Дунадын тал эл талынхантай уламжлалт нөхөрлөн үргэлжилүүлж, баялдах бодлогын итгэлцээг нэмэгдүүлэн, хэн альнахан амин чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухал их асуудлыг хүндэтгэж, голдлогтой чар хүрээндэх хамтын ажиллагаанай нэн олон үр бүтээл олохыг ахиулж, харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрэх дунд одоохчлэлтийг гар холбон ахиулах дуртай байна гэжээ. Гадаадын төрийн тушаалтад хэлэрхийлэгдэн, дундад улстай байх нөхөрсөх харилцаахан дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, дундад улстай ил чар хүрээнэ бодтой хэрхэмлсэн хамтын ажиллагаан гүнчгэрүүлэн өргөтгөж, хоёр талын харилцааг хайхуулан нэн их хөгжилтэй болгох дуртай байна гэжээ.
3: Товарадюгийн мэдээ. Төрийн мэдлийн хорооны сонин мэдээний албан гэр 9-р 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн алхам гэхийг ширс гол сэдвт сонин мэдээ нийтлэх хурал хийсэн байна. Намын төв хорооны нэгдмэл фронтын ажлын хилтэс, намын төв хорооны нийгмийн ажлын хилтэс, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо, улсын үндэстний хэрэг эрхлэх комиссийн хамаатай хариуцлагатнаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нийгэм журмын ардчиллыг хөгжүүлсэн хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс ил арчилсан нам бүлэг, нам бүлгийн бус хүмүүсийн нам төрийн гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн арга ухаан гарган засагд тусалж, намын гаднах сэхэтэн ба нийгмийн шин давхаргын хүмүүсийн үүдэлт шинчлэлт хийхэд идэвхтэй оролцохыг гэж олоодж, ардаас эжгэнсэн аж ахуйн эрүүлэр хөгжихийг ахиулж байна. Төвийн нийгмийн ажлын хилцээс эл тал ихнийг гэж олоодж байгаад, үндсэн шатнаа жасан чэгчлэлтэд эмх журамтайгаар оролцуулж, үндсэн шатнаа эрх хариуцлагын жааг хижгаарийг журамжуулахын хамт их баялаг, үйлчлэг, хамааралтыг үндсэн шатанд буулгахыг идэвхтэй ахиулж байна. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний байнгын хороо олон түмнээ анхаарч байгаа 6 хүмүүжил, ажил олголт, ММЛэг, нас жилийн асрамж, нийгмийн баталгаа зэрэг асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, хуул тогтоох, хяналт тавих зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж байна. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо эрүүл энх дундад улсыг шалбдан бүтээн байгуулах, өндөр төвшөнтэй гадаад нээлтийг өргөтгөх зэрэг 10 жилийн голдлоготой үүрэгтэй уялдуулан, үүрэг нэг бүрд үргэлжлэн ардчиллаар хяналт тавьж, төлөвжүүлгийн хэрэгжүүлэлтийг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс орон жай, соёл, аж ахуй, нийгэм, сэтгч зэрэг талаар үндэстнүүдийг бүх талаар оролцуулахыг ахиулж, дундадын үндэстнээ их болохомдлоор дундад улсын маягийн одоогчлолтыг бүх талаар ахиулах болно.
2: Товарадюгийн мэдээ. Улсын тав бүртгэлийн товчоо 9-р өдөр нийтлэгдэн, 8-р сард суугаал ардын хөргөлгөөний үнийн жаал тоо адил хугацаанаас жуунай тэгчих 8-аар нэмэгдэж, үргэлжилэн тогтуунаар дээшилжээ. Ажилтурын үйлдвэрлэгчдийн үйлдвэрээс гаргах хүний жаал тоо адил хугацаанаас жуунай 3-8-аар нэмэгдэн, нэмэгдлийн хэмжээ нь түрүү сарынхаас жуунай 3-аар дээшилсэн байна. CPI-ийн харьцуулсан тоо баримтаас үзвэл, бодлогын хүчнээ хэрэгчээ түргэнээр нэмэгдсэн зэрэг хүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж, гар утас, гар компьютер, тоо баримт хадгалах төхөөрөмжийн үн тус тус жуунай 2-3, жуунай 2-1 ба жуунай 2-1-ээр нэмэгджээ. Идэнэ жүлийн үн дээр сартай адил байснаасан жуунай 4-ээр нэмэгдсэн байна. Дээр жилийн адил хугацааны тоо баримтаас үзвэл, бүх улсын CPI жуунай 8-аар нэмэгдэн, нэмэгдлийн хэмжээ нь түрүү сарынхаас жуунай 3-аар дээшилжээ. Энэ нь голдуу энергийн үнийн өсөлтийн нөлөөгөөс болсон юм. Идэм ба энергийн үнийн хасснаа дараах гол CPI жуунай 1-ээр нэмэгдэж, үргэлжилэн тогтун байдлаа баталж байна. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн үн ханшин хянан хэмжилтийн төвийн жадлан төсөөлөх газрын аж ахуй мэрэгжилтэн Люнан Цунай жадалснаар CPI-г бүрэлдүүлсэн 8 их төрлийн тавар ба үйлчилгээ, эдэнэ жил арих тамих ба хоол ундын төрөл болон орон суучин үн буурж, бусад 6 их төрлийн үн өсжээ. Зам харилцаа чимээ холбооны төрлийн үн ханши жуна 2-ыг тавар нэмэгдэж, үүнээ дотор олон улсын түүхээ чулуун тосны үн өснөс улсын дотоодын боловсруулсан чулуун тосны үн ханши жуна 9-3-аар нэмэгдсэн байна гэжээ. Олон улсын бөөмөр борлуулах таварын үн ханши дээшилсэн, улсын дотоодын аж үйлсийн хөлбөрөн хавруулан дэсдвснээс хэсэг ажил төрлийн хэрэгчээний нэмэгдлийг дайжилсан жирэх хүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж, 8 дугаар сард PPI-ийн хэмжээ дээр сарын хас жууны тэгчиг 4-өөр нэмэгдэн, дээр жилийн адилх хугацааны хас жууны 3-8-аар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хэмжээ нь төрөө сарын хас жууны тэгчиг 3-аар дээшилсэн байна. Тубараж үхэн мэдэв? 15 дугаар 5 жилийн төлөвчүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улс гол чохчин чадамжит орноо байлдах бодлогыг хэрэгжүүлээд илэрхий үр бүтэмж олж, улс даяаран хамжилчин хүчилж, аж ахуйн хөгжилтийг айхулсан мөртөн ам будааны хангалгыг өөртөө хангахыг тогтуунаар баталж, номын ногоон их байгалийн сайтар сайхан хамгаалж, ямхин төдий улсын нутаг дэвсгэр болгоны бүр өөрийн өөр мэж гэрэл галваатай болгосон байна. Одоохонд Фужиан Мужинхан таран газрыг хамгаалах ба улсын газар шорон ойжуулалтын орон жан тусгай төлөвчүүлэхийг шалавтан найруулан жохож байна. Гол чахчин чадамжит орноо байлдах бодлогыг найдварж болох нь нэг жилийн ажил болсны хувьд өл хот шанай байгалийн их баялаг ой шугаан саламчрын ажилтад таран газар ой шугаан газрын давхурдсан талбайг тодорхойлж, улсын газар шорон орон жан чаахыг нарилгажуулан хөрс шорон өгчлөөр сайн газрыг таран газар болгон хуваарлж, ам будааг сайтар тарж, ам ахуй хөврөх өгч налуу газрыг ой шугаан газар болгон хуваарлахаар дамжуулан сайтар хамгаалж байна. Гол чахчин чадамжит орны бүтээн байгуулах бол манай улсын аж ахуйн хөгжилт ба ам ахуй байгаль орчны хамгаалалтын их байлдах бодлого мөн. Эхэндэн голдуу ам ахуйн хамгаалалтыг чухалчилж, хэсэг газар орны их баялах байгаль орчноор үргэлтэл болгож, сохор балаагаар үргэтгэх, өмгч урамгүйгээр хөгжүүлэх асуудлыг шийдвэрлсэн юм. Гол чахчин

0: нэг жилийн гол чөгчийн чадамжийг үргэлжлэхийг тогтоожээ. Үүний дэргээр гол чөгчийн чадамжит орны байлдах хөдлөгийн байршил нь бас орон бүсийн чухал их байлдах хөдлөг ба шин маягийн хот балгасчлалтын байлдах хөдлөгийг хэрэгжүүлэх, амбадааны амар төвчнээ чадамж ба амь хон амар төвчнээ халахвчийн чадамжийг дээшлүүлэх дунд тасралт төвийн чаг үетэй зэргээр урагшилж байна. Манай улсын хамгийн шинэ гол чөгчийн чадамжит орны тархалтын зураг дээр 2846 хошуу шанаа хөвчнээ нэгчэд бүр өөрийн чадамжийн байр тогтолттой боллоо. Ногоон өнгөн голдлогтой амь ухаан чадамжит орныг тулуулж, шар өнгөн тараалангийн бүтээгдүүнээ гол гаралтын орныг тулуулж, ягаан өнгөн хотчилсан орныг тулуулж байна. Хамгийн анхны хөвлийн гол чөгчийн чадамжит орны тархалтын зурагтай харьцуулж үзвэл Элгажрийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилд Засаг захиргааны орны хуваарлалын тохируулалт ба улсын байлдах хөдөлгөөний хэрэгцээгээс болж 153 нэгчийн чадамжийн дэст тохируулалт хийж 174 нэгчийн чадамжийн байр тогтоолтод хувиралт гарчээ. Шинжилх ухаанчаар үнэлэн жишсэн суурин дээр гол чөгчийн чадамжийн байр тогтоолтод жогчингөө тохируулалт хийхийн хамт гол чөгчийн чадамжит орны байлдах хөдөлгөөнийг сум шам балгас тээши улам цаашид хэрэгжүүлж байна. Одоо бүх улсын 192-ын сум шам балгасын гол чөгчийн чадамжийн байр тогтоолтыг тодорхой тогтоожээ. Шансигийн үйлэнд тухайн газрынхан энергийн орон зайг эл шан тойргийн улсын газар шорон орон зайн төлөвжүүлэгд оруулж шам балгаснаа шатанд хүртэл нарилгажулж байна.
1: Хамааран эжимдэх төрийн бодлогыг нэн нарилах болгож, гол чөгчийн чадамжит орны дэмжих төрийн бодлогыг ч нэн нарилах онцтой болгож байна. Шанхан Сунжаанд Хуанпужаан мөрөнд аяндан салгагдсан Пунан болон Пүбэй хоёр ихэсэх орн нь хэдийгээр бүр улсын дэсийн хотчилсан газар оронд хараалагдах боловч Пунан бол чухал амь ахуйн халахвч болон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ батлахааны суурин газар болно. Пүбэй бол хот балгасчлалт болон төрөөний ажилсын гол ачаалбарын орн болно. Иймэрхүү их баялагын төрлөх өгөгдөл ба чадамжийн байр тогтоолтын зөрөөд чиглүүлэн тухайн газрынхан адил бус иж бүрдсэн дэмжлэхийн төрийн бодлого ба хянан шалгаж үнэлэх арга хэмжээг авсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаанд манай улс хотчилсан газар орон, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гол гаралтын орон, голдлогтой амь ахуйн чадамжийн орны байршил ерөнхийдөө тогтун байхыг бодлохын хамт бас онцгой чадамжит орны нарилгажуулан тодорхойлох болно. Энэ нь дараа улсын амар төвшний хамгаалах, энергийн сурвалж их баялагын хангалахыг батлах, соёлыг хамгаалан уламжилах, далай тангисын их баялагыг хамгаалан ашиглахыг чангатгах зэрэг онцгой чадамжийг ачаалсан орон бүсэд нэн оновчтой орон жан хамааран эжимдэх дүрэн ба дэмжих төрийн бодлогыг хангахын төлөө юм.
2: Товраажуугийн мэдээ. Хотын жасан чиглэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын үүрэг хариуцлагын учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялагийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахиулж, хөлчилгөөний төхөөрөмжийг төвлөрдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт, мэдээ жангчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чөгчлөлт, нарилга оновчтой хөлчилгөөний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглэлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хорооллын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төвлөрдржүүлж, нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон томны хололт хүртөмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Кэрнэ Чанчуна Кванчин тойргийн Чангшан Хуайюн нийгмийн хороололт хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
0: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон

0: Байгууллалтын хамгийн үндсэн шатад тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатнаа намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот төхөдөөгийн нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтэд батаж чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хорооллын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хорооллын байгууллалтыг чангатгахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулж, нийгмийн хороолын намын хорооны нэгдүгээр шүүжи үе яачийн хэлхтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэж жогсохгүй бидний хангаж байгаа нь эмлэг ус жасах үйлчлэг зэрэг армийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсноо хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэж.
1: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалгын үндсэн шатны намын жохон байгууллалт ба хөргө олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэрт төвшний дэвшлүүлэхийн жангалгын намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон хувируулахад байна. Фужэ мужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шэбу жэвэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч хаж ухаалалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж хамтаар эдлэх шинэ байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Үүйн Хуа хэлэгдэн. Холон томын жахаалаг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгууллаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын завгураар холон томны хэрэгцээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллаг нэгчээс хамтаар бүл мөнгө гаргаж ганчаар амьдарч байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой хач тус хүртээсэн юм гэж.
0: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинрүү хот асар доор болж ихэх хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Жэжэ Можийн Жүжигийнхэн шин чагвийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороолын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороолын хууль ёсонд нийчих хинэн байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жуажиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчлөж журалдаанаас жайлуулжээ. Үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтө холбогддог 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороолын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, ажил биелсийн зөвлөл, аадал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын зохицуулдан ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, уран бүтээн нийгмийн хороолол ба ардад дүгэн мүжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж бүх сэтгэл бүх жоргорон суугаал ардад сайн явдал хийж бодтой явдал хийж тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Арашин юм. Нэвтрүүлэгч Яруу Журамт Чэлгэр.
1: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоо амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
3: Үзэ нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн зөөл амьд утсын бодгаар бодсон Шангийн дурдан овч соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөнчөр сайхан овцыг оёод гаргаж чаддаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдан цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янз ята чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах ух чанай өнг ялгарсан бутгал болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхтний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Тува радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын ууртан засах орны Алшин аймгийн Эжнө хошууны Субнор сумны малчин, Дунд улсын Тэмээжтэн нийгэмлэгийн гишүүн, Бухарны Жон Содон малчин тараачин өрхийн нэг, Гавьяд Тэмээчин, улсын төсийн Ботсон бос соёлын өвийн Тэмээний эдлэл хэрэгсэл хийх ур мэрэгжлийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламжлагч оюун чимэгтэй болж иж, Тэмээ малчих соёл хийгээд Тэмээн үлсийн хөгжилтэд гарамхай хов нэмэр үзүүлж, Хагас зүүнээ турши алтан хилийн манаачин алдар говьяттай хилчин явсан учиртай сайхан яраа хөрнүүлсэн сурвалжилхийн сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Сурвалжилхийг Алшин аймгийн хам жуулчлуурын төвийн Монгол радиогийн сурвалжилгч Намра хангасан байна. Та бүхэн хүлэн авч сонсож хана уу?
2: Сонсохлоор одоо та бас 2015 он гэсэн байх. Одоо тэнийг Тэмээ малчны хамаатай нэг зургийн цомог бас хэмдүүлж гаргасан гэсэн.
3: Тий, 13 оныхоо найрын юу гэдэг хохотоос тусгаас үдэрлэгч байгаа. Тэгээд манай соёлын төвчөнө гэрлээ юнхан гэдэг тань. Тэднээс одоо надыг одоо яа багыя яах вэ нэг тийм зураг гаргаад цомог гаргачих. Тэгээд одоо манаас тэгээ гаргасан. Тэгээ бас олон нийтэл юу гэж юу яасан их сайхан.
2: Энэ одоо зургийн цамагд одоо голдуу маань одоо Эзэн Хошууны Тэмээ малчлын одоо танай одоо олон жилийн бас нүрийн хөдөлмөрийг харуулсан зураг сүдрүүд хэсний зураг багцсан уу?
3: Хаяа мэдхгүй шүү хэсний зураг багцсан яа. Ардан тэгээд нөгөө дүүгийнхаа нот тавиад яатсан байсан. Бүгд ч одоо нарийн одоо тэр юм нэг сургасан дээс яасан одоо манай хошууна очижсан дарга нар аймгийн дарга нарын сүүдэр одоо тэр үг ярьсан юу яасан одоо бүгдийн яач гаргасан.
2: Тийм байна. Тэгээд одоо одоо та бол одоо улсын дэсэн болчлоо. Тэгээд одоо ерэн энэ Тэмээний эдэл хэрэгсэл хийх ур мэрэгжлийн уламжлагчаар та ер нь одоо хэдийд нь бас аймгийн дэсэн орны дэсэн болж байсан юм.
3: Аймгийн дэсэн орны дэсэн болсон би чи 16 онд орны дэсэн болсон. 19 онд өнөө 11 онны үед л аймаг улсын өшөөнө дэсэн болсон ба та тамжа тамжа одоо тэрий сайн тогтоохгүй.
2: Тийм байж. За тэгээд одоо энэ жил одоо мөн одоо 2025 оны Эзэн Хошууны бас Хан Тэнгэрийн даллага мянган ботхны хэсэг зүйд зуучлын найр бас 100 олноо баясгаж зургийн гов мэлааж зугатай сайхан болж өнгөрсөн. Тэгвэл энэ найрын хугацаанд бас Эзэн Хошууны Монгол сургуулийн сурагчдад та бас одоо Тэмээний эдэл хэрэгслийг хийх ур мэрэгжлийн энэ ботсон бол сүлийн өвийн хичээлэг хийлээ гэсэн үүнээсээ бас хуваалцаж ярив.

0: Лээ би одоо манай суумур сумнахаа юунд одоо өөрийнхөө дэдл хэрэгсэл юугаан дэлгийн үзүүлгийн юугаа авч очсон. Авч очоод одоо хүүхдүүд одоо чин багш бол одоо бүр манай хөдөөгийн амьдралаасаа бас одоо холдоцсон гэж хэлж болно шүү дээ. Одоо юу настагаас нэхлээл одоо нэг цэцэрлэг даваачаал бараг хөрчсөнтэй адилхан хэдүүн чин хөдөөгөө явна мал дотор орно бүх юмаа үзэн сурна ба хар нэлх гурунаас хөрчин бүгд айгуу тө шидэн мэдэн томцсон зогсож шүү дээ гэдэг нэг юм. Одоо чин тийм биш. Яа яа энэ одоо бас уг түүх юмыг бас сурч мэдж үзэж харж байвал болох болоо гэд. Тэгээ тийм нэг юу өрнөөсөө сайхан болсон 3-4 он хоёр өдөр хөвгтүүд ярьж тамайна одоо ямар ямар одоо багц ботхон ямар ноос юу яан танилцуулж би тэгээ өөрөө ноос юуг аваачаал төдөр хийж байгаа хөвгтүүд том гурмсан яадамдаг дан яадамдаг одоо ингэж том бол юм бол тэгээ бас одоо зарим нь томх юм аа уус өрхөө би тэгээ бүгдэнтэн цугтнаг төдөг хийгээ тануус ингээ томоос ур ингээ томоо дахин дахин задлаа том жит хамгийн гоё болно. Тэгээ би одоо сүүлийн тануусыг уралдуулж үзээ ши тэр хүүхдүүд баярлж асуу сурж бэрх шомтой. Тэгээ бас сарминдэн шагнал сайхан хийсэнд нь жоохон жоохон урамшуулрын шагнал ботох тамина юугаар цакураар шагнал аваад сайхан болсоо. Манай эрдэнэ төвчэн ахал бас ирж сүйдрэлж бас их юу яасан сайхан гэдэг юм болсон. Апгэри ахмууд нь яа баярлаа одоо. Манус то сураагүй энэ ч одоо сайн мэдхгүй зарим нь сурамсан яа том тэг чанга ирч солгоо яа том тэг мэдхгүй. Би тэгээ солгоогийн ингээ том тийм барууны ингээ том дээрээ нөө шурамтаг бол ийм ийм носоор том тэг хөөхтүүд үзүүлээ. Тэгээ их сонирхол цагүрийн навыг хийгээд өгдөг суугаран тэгээ аваа явцгаасаа хатаг үнээрээ бас нэг бүгэн нэлж нэг завтаа цагтаа одоо шалганаа хөөхтүүд.
1: Ийхэн одоо таавал одоо 3 үеэрэн тэмээ хариулж байгаа. Одоо таавал 3 дугаар үеийн нэгсэн. Тэгээд танай өмнөх хөөхтүүд одоо бас тэмээг хариулж байгаа.
0: 3-4 үе болж байна. Миний биш одоо 3-4 дугаар үе болж байна. Миний буурал 8. Миний эхгүй би 3 дугаар одоо миний хүү байна миний хүүгийн хүү байна одоо тэгээ цуг тамин дээр миний хүүхдүүд энэ ажилтаан хүртэл ажиллаая тамигаа харуулж штий ч одоо мал салдгүй уу юу яран тийм нэг түүхтэй айл юм уу гэж миний хөшгөө аав бол эзэн аав шунаа бас захирч байсан байсан эх хоёутай түүхтэй одоо манай тэр нагац одоо нүдэн мээр ингээд одоо манай Ашаа аймгийн жишээ үеэнд байсан нүүж үшигэх.
1: Та бас үргэлж үр хүүхдүүдтэй бас хэл заасруугаадаг байх тамины.
0: Тэхэл үед одоо манай хүүхдүүд ч одоо гөр тамины эзэн хүүд. Миний хүү одоо 50 хүрч. Одоо би 70 хүрэх гэж байна одоо тэгээ бүгд дээр он болох цугаараа хийнэ. Одоо миний хүүхэн их хүүхэн одоо миний ягаа одоо аймгийн дэст орохоор гашууна дисэн юм болчоо. Байж юм бас. Би бас нэг 10 хүнгийн төрөөд яах вэ? Багч бол өдөөчөөл бас дээс урандаг томдаг юу байна?
1: Тийм байна. Та ярин хичнээн хүүхдтэй үү?
0: Би 3 хүүхдтэй, 2 хүүхэн 1 хүүтэй. Баг хүүхэн нь ажил олсон байсан 15 жил ажиллаа хийж байгаа одоо гар нэгнэ. Гарч одоо малан хариулт. За тэгээд бас тамайтай ямата. Их хүүхэн тамайтай ямата. Хүүтэйгаа бертэйгаа би тамай ямата. Эх хэлтэр говдан байдаг. Манай энэ голд бас үлчээр байдаг. Тэгээ хүүхдүүд тэнгэр битг. Тэгээл дандаа малчаа.
1: Тийм байна. Одоо дандаа заахан шилдэг малчин. Тэгээд одоо болоход одоо та бас олон сайхан одоо хашаар тэмээсний бас хүмүүжс гаргасан байх.
0: А тэгэлгүй одоо миний комч одоо чинь бүр тэжээдэг ёо яадаг янз бүрийн туршлаг одоо эртний бас янз янзаа бууралжуудын янз бүрийн туршлаг наазахан нэг бутата цай өх юм уу ямар юм өх юм одоо яавал энэ тэнд нь ханах юм уу бас цааж өгнө чихий найчлах юм уу яавал чихий найчилдаг аль талын чихий найчилдаг зүйлийг ханддаг элэгнэ судсыг ханддаг одоо тийм дэмиймиг бас хэлж өгнө хөби багасаа бас гүнэ манайхан бас их хатгуурч юм ийж юм байсан тэгээ бас нэг хийхгүй одоо бүр бараг тийм гэдэг юм бас хүүхдүүд мэднэ.
1: Тийм байна. Та бас уралдааны тэмээ ундаг уу бас?
0: Ундаг байсан.
1: Бас олон сайхан тэмээ уйсан байна уу?
0: Би ч одоо манай эзэн тамина

0: хийхэд юу яхад одоо уралдаанд би чи одоо хамгийн төрөл тамиг авчирдаг байсаа. 350 жилийн торгуудын юм дээр бас тамиа уралдаад аравд иржсэн. Миний тамиа бас 3 4 иржсэн. Уйжсэн. Тамийн унах хинээт юм байсан. Одоо ч тэгээд би унах байсан хөөхтөө завгүй болсон. Тэгээд одоо уралдаан тэмээ тамиа тавих байсан.
1: Тийм ээ. Та одоо энэ жил ирэн хэдийн нас хүрч?
0: Би одоо 68.
1: 68. Тийм байна.
0: Би чи 9 настайгаас юм нэг өөрөө сургаж унаад 45 хүртэл унсан хүн.
1: Оо тийм байна. Бараг л одоо тэмээний нуруунд дээр л
0: өссөн хүн. 3 дээр үтээ тэгэл үйлэл миний нэг миний ээж нэртэй нэг бимбан хөрөн гэдэг ат яман тариулал унаал явдаг малын бэлчээрээс тухаал дахвал гэрт ирдэг. Таа нэг юм хөтлөл нэг жоох юм буцаал явдаг. Тийм ээ тэгэл явдаг байлээ.
1: Тийм байна.
0: Тамаам.
1: Танай бас нэг түрүү нэг таны WeChat-ийн бичлэгээр харж ирсэн. Танай нэг бас нэг сайхан нэг эрэх тэмээ байсан. Тэр чинь ямар нэртэй тэмээ байсан бас?
0: Буура гэдэг.
1: Буура.
0: Аа би нэг өнчөн ихэнх хайцсан өнчөн ботгод хийжсэн.
1: Аа.
0: Миний хүү хөтэ нэг дийм ботго тамаа дага явж ийж одоо яана гэв. Тэгээ би аваад ир гэлтэгсэн. Яавцараа тийжээгээл яма жоохон ботгомоо хэвтэтсэн. Яма авцарч хөхүүлээл, үсүүгээр хөхүүлээл. Миний нэг омбол хөхөн байсан. Тэр өөрөө үсүүгэн хөхөцсөн ботхондоо өгж өгчсэн. Тэгээ байгаад өсгсөн бэ ч хошуунд явуул машин дараава явчихдаг. Хөтөө явуул машин дараа наваа наачааш биесэн салгадгүй. Тэгэл зарим улсуудын хүчи юм юм ингэдэж чага үйлээ үдчихэр надаг ч. Вэ би тамаа хий.
1: Одоо тэр тамаа хэдийн нас хүрч гинөө?
0: Одоо 13 дээр хүрч байна байна. Тэгэхээр намайг үзэл гонгонол өрөөд төр. Мон тэр сүйдэртэй адилхан хамар өгөөд тэр үгэл хэлхэн дутаж байна. Тийм үү бол. Одоо яа байна?
1: Тийм байна. Тэгэхэд одоо тиймэрэн одоо таавал одоо тэмээ үйлсийн хөгжилдөд одоо гарамгай хов нэмэр үзүүлснээр бас аймаг хошууны дэсэн шилдэг тэмээчин 3 сарын 8-ны улаан түгчийн шагнал мөн одоо орны дэсэн одоо 100 содон малчин тариачны нэг өвөр Монголын тэмээний үйлсийн хөгжилдөд гарамгай хов нэмэр үзүүлсэн жишээчин шагнал мөн 2013 онд одоо бүх орны авья тэмээчний яруулдар эдийг хүртсэн байдаг. Хэлгээнгүй одоо эдгээр том том сайхан яруулдарын ард танай бас нүрийг хөдлөмөр багтаж байгаа. Гэхдээ таваас үүнийхээ талаар хизээд юу бодож явдаг вэ?
0: Оо тэгээд одоо хөдлөмөр хүний гомдахгүй гэдэг амьд явал алтан аяганаас усууна гэдэг чи одоо яг би бол одоо нэр соёлын хувьсгалын дунд 9 настай яг соёлын хувьсгал болсон. Манай ахыг цугийн харуулга би чинь Кёльн үзэхгүй гэдэг хөөхд байлаа ястаа нэр. Үзэхгүйгээс хашаад ирээд одоо тэгээд тэгэхэд би бүдүүн байсан юм байна. 70 онд ч одоо нийтийн ажил хийдэг. Тэгэх юм одоо малын эзэн өөр хөвгтүүд чинь одоо хамаагүй дураараа мал нийт юм мал хариулах хэрэг байхгүй. Айл авсар бол айл авсардаг. Тэгэхгүй бол ээж одоо тэр тэгэх чи одоо манай чөд өндөр чинь кван нэхдэг би сухагийн нэг ажиг гэдэг. Ардан тэргээрээ шороо дамжаал одоо залуучуудтай жоохон хөөхөд чинь. Тэгээ би тэгэхэд тэнхээтэй тийм хүнээс дийлэгдээ гэсэн тийм нэг бодол байдаг. Надтай гэж тийм зүгээр бол би дамнаа. Би зүгээр мөрний юу ч махад алгын чинэн тийм хөх балмаг болчдөг. Маргааш өглөө ингээд күргэж болдгоо ингээд жаахан жаахан күргээ, жаахан жаахан күргээ тэр дамнуура хүнтэй дамж юм. Дунд нь нөгөө бүдүүн сухагаар нэгсэн тэр одоо поло гэж хэлэх юм уу, панл гэдэг. Тэгээд тэнц цохоо тариалан гаргадаг байлаа. Эхлээ одоо 99 он хавраас эхлээ тариалан гаргаад гэнц цохоо 70 он уртл тэгэл тэр даакууж ингээ нэг юм алтдаг. Нөгөө нэг дөрвөн шат малтнаа дөрвөн талдаа яачхал тэгээ шороогийн дамжид хамгийн дор нь одоо хөр хөрсөн залуучууд одоо дотор усан дотор нь орно. Тэгээ дамжуулаа дамжуул дөрвөн үе дамжуулаа тэгээ бүдүү сухагаар шат хийж байгаа тэгээ гаргаад дотор нь тавиал тэгэл газар тариаган усулдаг тийм хэдэг. Тэгээ тийм ажил тэгэл миний чи одоо хөлөөд харуугаас. Ёстой нэр хүн чи ёстой нэр хөдлөмөр хүний гомдаадаг уу гэдэг. Тэгэл одоо ийм сайхан өнгөрлөлтэй, ийм сайхан нэр төр олсон улсын яг үлчээд юм болов уу. Миний бас нэг ийм сайхан явах ийм орныхан юунд үзэгдэх ийм юу болж байгаа би одоо насаараа та баярлж явдаг хэвээр нам ард түмэндээ талархаж явдаг.
2: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Туба радиогийн мэдэн мөртлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлөө. Найруулагч Богино Тгш, хянагч Гөрөл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
3: Угын нүүрстөрөгчийн давхарслыг гадагшлуулахын оргөлт нь хүргэн гэдэг тэнчвэршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
4: Холбоотойгоор болох уу та? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
5: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
4: Нэг гэлгэр уут дутуу хэрглэснээр тэг чиг 1 грамм нүүрстөрөгчийн давхарсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
2: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төвчрэхгүй. Бас баян боловсруулах нь.
4: Өдөр бүр дуга унснаар 3200 грамм нүүрстөрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
2: Гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиа тагсур хүрхээс зайлс гэдэг.
4: Агаар жуулах чанд 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арилж чаддаг.
6: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
4: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрстөрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
3: Бохирдлыг багсах гэдэг хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээр өргөж чадна.
7: Уулаас аймаг их газар мөн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өдрийг өнгөрч маань байсаар байх болно.

0: Гоорхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаахан дугаараар жохолж орчуулагч Да Баатрын сурвалжилсан сурвалжилгын 4-р хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Нутаг усаа гэж мартахын аргагүй, махтаад барашгүй, хайр шингэсэн халуун үлгэй юм. Хүйн холбоотой газар усны хаан түүх домог хөхөвгдийнхөө хуучрааг учралн сонсож ухаарн томооцсон Да Баатар малжих амьдралын ах уй байдал хөгжилт ховролтыг өөрийн бүтөөлдөн уран нарилга илтгэхийг жордох үлээ.

0: хар шилийн домгийн нэг сайн татал би өөрөө ганчаараа ярахаас үйдэт гэдэг юм тэр. Үйдэн шиг байн байн би юм ахчих шиг би зэрэг манай бас нөхцөлтэй ч байхад тэл тэн тэр үл энэ бол яг тэр бүх юм тохиол нь харагдсан. А шилтг нь харагдсан. Зэг энэ киноч шүүдэрлэх таарж за над руу энэ дуугийг бичээтгэ гэж надад зөвлөх нь таарж за баясаа энэ дуулах нь таарж за Улаанбаатар аяын нэр чиг таарж ингээд таара ирэх юм чи бүх юм найраад ороо ирвэл одоо энэ сая гоё болчихсон
1: шүү дээ. Гоё болсон. Энэ дууны ямарсан тал нь тэр баясаатай бол сайнш болов тийм.
0: Болоотай сайнш болов. Яг өөр хүн дуусан бэл нэ.
1: Өөр өөр.
0: Бас нэг хастаа хэрэг шүү дээ.
1: Сайхан дуу болсон ч болох
0: юм.
1: Өтийч нэн ард өмнө хүний сэтгэл төрнөл гэдэг нэг л байсан шүү.
0: Яг тийм шүү. Яг тийм.
1: Тэр бүр гайхамшигтай тийм
0: харин шүү дээ.
1: Наан чанаас л харуулсан шиг. Тэргэн бүр хөргийг хасам нилэн ч өдөөсөн да. Аршилын дамаг шиг ийм дөгий дахиж бичнэ гэдэг бас амаргүй үйлдэлтэй. Өөрийн чинь юу
0: вэ? Амаргүй, амаргүй. Амаргүй шүү. Ийм ийм ийм. Амьяс билгийн хавьд бол яах вэ? Бас
1: чермэж
0: гаргаж чермэж ажиллана чермэж бол болно. Гэвч энэ дуугийг давсан тэр дуу бичнэ гэдэг юм л амлалт ихлэхгүй. Үнээр ид орно. Нэг жилийн нэг юмн дээр ингээ таарад. Яг энэ дээр нь таарад ингээ хүний сэтгэл төрчихсэн юм дуунууд их бусад чиний бусад бусад бүтээлүүд чи гэрлэг болгоо авчихсан.
1: Ийм бүтээлүүд бүтээхэд шаргаах хэрэгтэй ямаргүй ээ. Хэн булган ингээд бүтээе. Динамой дууны шилэг бүтдэг босоод хийж байгаа дуу болгоно ардын дунд ардын дуу шиг дэлгэрэнгүй гэж бүгд гэж бодож хийж шээ.
0: Хийж шээ.
1: Гэхдээ болчгүй л юм байна шээ. Таны ингээд гадарласнаар энэ бол явандаа гэсэн юм явна уу? Ер нь бол ямар жишээтэй гар та өөрөөр дээр төсөлт хийлнэ үү?
0: Аа, баргалж үлд хийлнэ. Дууныхан бүтээлийг дуу өшөөлг мүлгэ хийснэ дараа энэ бүлнэ баг
1: олон магадгүй
0: дайлтын таагаар бол хэдий жиргээ хэмжээнд хүрнэ гэдэг нь баргалд хийлнэ.
1: А тарн онно ихтэй л.
0: А баг аяртач чтнэ.
1: Жарим бол ул ингээл энжтэй гэдэг юм чи явчихдаг шүү.
0: Тий. Хүнээ санаан дарамгүй жарим юм ин явна шүү.
1: Сони шүү.
0: Миний нэг 16-7-аанд битсэн өрвөөхөө үр мэлгдэг доо байдаг юм. Одоо тоолч. 2-3 чүн дуулсан. Тэрөө нэг янжимаа гэж энэ дамдирдаг гэсэн хөөхө. Тэр дуулсан. Одоо сүнд манай тэр дуучин сэрч ингээд дуулсан. Энэ дуул тийм. Би өстө яг хамаагүй санамсаргүй бичиж өгч. Манай Улаанбаатар хэллээ нэм нэг Монголд нэг сурж их аспирант сурж. Тэгээд айлгэр болцсон хүн хүүхдээ санаа болохгүй. Тэгээд хүүхдээ жаруулаад нэг бас дуучин хүн юм л та дөрх над нэр мөрийн хэлсэн. Хүүхдээ жаруулаад юм уу хийгээд гүссэн юм а чи үгийн бичихгүй. Чагда. Мөн чагдаа л өнгөр. Тэгээд нэг цагийн дараа өнөө хүүхдээ яаж юм. Хүү одоо бичээд ами бичээгүй.
1: Баярлалаа.
0: Энэ үг юм уу барим? Өнгөрийн үрмийн чи гэрэл юм шиг, өнгөрөөс нь унсан юу юу юм шиг үлээ.
1: Өнгөрийн үрмийн чи гэрэл юм.
0: А тийм үү?
1: Өнгөрөөс ургасан чичиг юм шиг.
0: Тийм тийм тийм.
1: Өнхөн биеийн 2 хуваасаа.
0: Тийм тийм.
1: Өнхний тасархай юм шиг. Алгандаа хийвэл хайлчих вэ юу?
0: Алгандаа.
1: Алгандаа тэгвэл өмбөрч хийвүү вэ? Ярдын донд эрэгдэг үг шттэ. Хайртай үрмийн чи тояа юм шүү. Хархан нүдний минь чичиг юм шүү. Халуун чөжинд минь сүү ивлүүлсэн хайлгын заяаны
0: шан юм шүү.
1: Амрын өрмөн чи эрдэн юм шүү. Амьдралыг минь өмжсөн солон юм шүү гэж. Алгахын баримт хараа намайг өмжсөн. Амин харин уяа юм шүү гэж.
0: Тийм. Миний үл зүгээр л. Зүгээр л бодож байгаа мөн одоо бас л буюу арыг надаараа бичсэн шүү дээ. Тэрний яд болжээ наамаа өгцөн. Санаандгүй энэ хараа бас гоё доолт. Тэгээ нэг усч одоо хөгж жогдан бүүүлэхэд энэ чин дуулдлын тэр өнөө нэг дөв ине тэр жоргуудын дээр явжилэн энэ чи.
1: Бүүн дөөс.
0: Өнөр өөр хэлэл жарим юм гэдэг.
1: Энэ дооны үг, дооны шилгийн байдал дахиул тэр аав минь малчаа минь ааван дуул ине үгүүд бол ингээд таных бол ингээд их шолоохон уншихад ч гэсэн
0: урсмаа.
1: Урсам.
0: Аа урсам.
1: Их сайхан жалгам. Тийм байна гэдэг бол бас л хэлний авьяас шүү дээ. Тэр болгон бас амаргүй шүү дээ. Сайхан бижээд хийгээд.
0: Тэр жижиг би яг логч гэхдээ битчихэ.
1: Аа.
0: Жан энэ бол ийм нэг хөвөнд харах замгата. За би дараа юу хэлэх хэрэгтэй? За өхөний хувьд аваад ирвэл. За өөрөө бол алаг нүдний жижиг юм таар. Амнаас илүү хайрл. За бүх хайраа явчвал ардын дунд өлөгдөөрг өрхийн амандаа хийвэл хайлмаар алаан дантаа бол бөмбөр мөр сан. Гэвч энэ дотор энэ хүүхэд цамж яснаар чи их хүн болно. За чи их хүн болсоор амьдрч хэдэн чинь сүү ивэл. Тийм үү?
1: Тийм.
0: Тэг энэ лав гэж ярьба бодож атахгүй бол энэ дуу тийм намжилт төрөлт хэлэхгүй. Гэвч эдгээр бүх юм чи амхтөнэ хүнээ найч нэрлэе бодсон гэсхий. Ингээ сайхан аргамжаад бүх нийлүүл орлоо үүрэгдэх чиний сэтгэлийн аргамжаа шүү дээ. Чөнгө бодоороллаа.
1: Энэ амжилт үний ёсийн
0: хэрэг шүү дээ. Үндэн.

0: чанд амжаах явчлаа. Би өнөө хамгийн сүлд ярэг гэж бодсон тантай сэтгэл ярэг гэж бодсон юм өнөө. Хүний сэтгэл гэдэг бол тийм хязгаарлалшгүй. Тэгээ барагдшгүй гайхамшигтай юм байлээ шүү.
1: Сэтгэлийн багтамж гэдэг. Дэлхийн эрдэмтчид бид энэ сэтгэлээр л багтаад дийлж шээ. Сэтгэлээрээ мэдэрдэж дийлж шээ. Өөрөө хамгийн өмжиг мэдрэмж, хамгийн гатуу юм бүр сэтгэл. Тийм үгүй. Энэ их санаа шүү.
0: Хүний бүйд оршихч талаас нь амжвал сургал нэг салш хөрхтэн шүх юм шүү.
1: Яг л тэм шүү. Хэлбэл бол яг тийм.
0: Тийм үү?
1: Аа. Гэвч тэм нэг ч үжигдэх юм байхгүй баригдах юм байхгүй. Энэ юм л хүнийт нь чихэрд юм шүү. Тэгвэл сэтгэл гэдэг энэ юм байснаас болоод чи өөр өөрийн жан харан шинтэй өөр өөрийн кан өөрийн кахуу намтай.
0: Тийм.
1: Ингэж явж.
0: Сайхан дууны шүлэг өчдөг, сайхан уран бүтээл хийдэг хүн сэтгэл оюуны хавд, мэдрэмжийн хавд бусдаасаа илүү байдаг юм болов.
1: Тэр л бараг байхаа.
0: Тэгж юм уу?
1: Тийм. Чи нарийн нарийн мэдрэмж, өмжиг мэдрэмж байхгүй тэний дэлхгүй. Барагийн юм гадуугаар хардаг хүн бол энэ уян мэдрэмж бол бараг төрдөлхгүй. Орой бол ардын хилээдтэй хар сэтгэлтэй гэдэг юм байна шүү
0: дээ.
1: Гадуур сэтгэлтэй. Чулуун мод гадуур сэтгэлтэй гэж одоо гүү ухааны өвчлөл болох юм гэдэг. Иймэрхүү уян жоолон сэтгэл чингэсэн юм өгсхийг мэн бараг харах шүү дээ. Альва юм юу шилнэ үү? Уян жоолноор бодож шүү дээ. Альва юм хариун сайхнаар бодож шүү дээ. Өнгөмэн сая мэдрэмж жоолон нарийн бол.
0: Төөлөн гэж хэлэх юм уу да? Юу гэж хэлэх юм да? Тэгээ уян жоолын юм нэсэл Элвай юм нисэн сайхны ол царах юм а тийм үү?
1: Нэг бол уян жоолн сэтгэл, нөгөө бол их их турсамж. Өнгөрсөн өрхчүүлэх турсамж. Өнгөрснөс их хол юм ер. Хүн амьдралдаа онсон ч ба алдсан ч ба хажуу сүд нэрхчүүлэхэд тэр бүл бүгдээр нь түүх болж шнь. Тэр түүхэн доторс ч одоо чамд их юм ерч. Их юм ер. Чиний нас тогтохыг дагалдаад
0: туул зөнгөрөөс амьдралын олон жилүүд танд одоо харагдчихлаа таны нөгөө өлдөг арийн уулан дээрээ суугаад юм бодоод суух төртэй гэдэг шиг
1: тэгэл
0: бол олон юм бодогдний үедтэй. Та жусалийнхаа зажгийн 300 жилийн өмнө хийх том төвхтэй байсан юм гэнэ гэд нэг
1: бас намбар уул манайхнаа тэр хавд ам сово өндөр тэр тэр манай тэр хоолт сүм анх барьсан тэр баран газрын лам гэнэ тэр манайхнаа хүн биш төв түн ирж барьж гэнэ.
0: Тэгээд
1: шашин удаан тогтон шидах одоо хүн ард нь бас баян ерөөл чамд өөх шидах ийм газрын шинж хайж сүм байгуулна. Анчмал төр үеийн шашны ёсон шүү дээ. Тэгэнгээд нэг хүн ирээд төр амар өсөө өвөнтө сууж ичих. Тэгээд тэр газрыг барчин бамбар гэд нэрийдлээ гэж манайхнаа одоо хуучжуул ярддаг. Тэгээд сүүлд би усхийн ана тавлан гэснээс ингээ бодоод урах юм. Тэр амас ер нь юмны бичих суйлд хайртай хүн
0: байсан байж.
1: Аа, бэс ер нь банк ингээд тэр аварны байх ёстой ч байсан юм уу гэж бас бодчих яа.
0: Тэгэд очисоо яж хараг. Тэр таны шинэ таны төрсэн нутгаас нэг холгүй үлдтэй.
1: Аа миний төрсэн нутгаас нэг 20-аад газар жаатай.
0: Шүншгтэй газар гэдэг шиг.
1: Тийм, номын гэрэлтэй газар гэж хэлж болно
0: шүү.
1: Номын гэрэл шингэсэн газар. Газар усыг л гомдож болохгүй. Газар ус тамд үл их өрч өгнө.
0: Та тэр морчин бамрын номын гэрэлгээ тэр гайхамшигт нутгад одоо жасаж сууж амьдраад өөрт чи ямар санагт энэ?
1: Их сайха би тэнд өөр маш их таних би чи хаймтхан ба штэ би одоо болтол баг хөдөө газраа мартаа унаатар ганцаараа явж үжих шүү одоо жоохон юнеси ядгийг өөрөө мэдгүй гэвч би одоо энэ барч мэрхэн нот би ганцаараа хоногод юнес жаахгүй ямар дуу чим гарахгүй их хамгаалалтай тайван бас энэ нотог жогчин гэж хэлнэ ани
0: ч одоо тэгж
1: би багасан жоохон модон дуртай. Модны айдл хийшэд голч модон амар дуртай би. Аа өрөвдлөн модон юм үү гэхэл бахара шинжээ юм. Эргэн модон байшинтай бол гэж их бодсон. Тэгж тэгж байгаадаа
0: модон байшинтай
1: байсан. Модон байшинтай болчихээ.
0: Таны амьдралаас ийм уран бүтээл, уран зохиол, ийм урлагийн амьдралын хэсгийг асаад хайчгүйл.
1: Чагны
0: юу сонирхолтой вэ? Юу сонирхолтой вэ?
1: Би бол наадам шод нэг их мэдгүй.
0: Тийм.
1: Аа, одоо миний наадам гэдэг нь нухцартайгаа ууж аг холчиж чаа ууж ингээд наадад нэргэн бас айраа хэлгэнгүй арих уухыг багта. Нүгэж явах дуртай хүн. Хэрвээ чи иймэрхүү уран зохиол ингэсэн орчлого хөргүүлэг ийм юм миний амьдралд байхгүй л өстой ёстой их үед нь байхаа би. Төөргөдн гэж байна шүү дээ. Энийг хийсэр байдлаар чаг бол мэдрэлгүй өнгөрнө. Энд томс их багтаа би. Тэгээ өдрөө нэг төөрүүлээд

0: Нэсэ хатрала олж идэг хийсэн
1: үнэгээ хараад. Яг тийм.
0: Ардын дуун төрөл та ихсэн.
1: Дуунцсан. Би дуунцсан.
0: Сайн ч үйд.
1: А дуу сайн ч гэж байна. Жирэм ардын дуунууд, баран ардын дуу, бориад дуу, ордос дуу, галах дуу.
0: Ялахгүй ч хэдэг.
1: А би ялахгүй ч хэжл. Сайн дуу, сайхан дуу, над таалагдсан дуу л өөр мэдэн. Бүрий бас дуулж.
0: Тэгжээж сайн дууны хэлхийл гоё болж ахтан дээл бас алгуутай.
1: Алгуутай, алгуутай.
0: Нөгөө бовын төгсөр хэлдэг байхаа нэг. Ардын дуу шиг сайхан дуу бичсэн гэж чадахгүй юм цаан гэж нэг болтгүй юм билээ гэж.
1: Үнэн шүү. Лавксэр хэлсэн шít. Дуу ихлээд дуулсан талд морь
0: өдрөх юм гэсэн. Дурлын халуун голон дуугаас сустай болсон
1: гэж байхгүй. Дурлын халуун чатан жавтан дуунаас сустар чангаар үг. Хөтэй гоё хэлж байгаа. Үнэн тэгтэн дууны бич чидэг дүрлийн. Дуулахгүй байж болно чи. Гэв дуугийн мэдэрдэг байх хэрэгтэй. Тэгээд л би чадаа тэгээд дуугаар амьдралан чимгэлж буян хөвчилж уйрж гансарж одоо нэлмсэр жаартж мөнгөдл живж хүндэ.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд жохоолч орчуулагч Даабаатрийн сургалжилсан сургалжилгын 4 дугаар хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж
3: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын Аражу телевиз хараанд Монгол Аражу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн мэцхан өрх мөнхөндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг төвшүүлэн залгаж байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны 9-р сарын 10 гаригийн 4 энэ цагийнхаа шууд нэвтрүүлгээр манай орон зэмдүүчүүдийн ажил олох үйлс босгохыг тэтгэн дэмжих системийг бүрэншүүлж байгаа. Шинээр засвар оруулсан Өвөр Монголын Өр Танзас хорны хар бүлэгтэн хархис хүчний арилгах ажиллагаагийн хохиогүүлэн шагнах аргыг 9-р сарын 9-ний өдөр жинкнэр нийтэлсэн. Жилийн эхнээс одоо болтол улсын төмөр замын бүлэглэлийн хөхотын товчоо нийт 2 дуншур гарэ том бараа тэмрэлж дээр жилийн адал хугацааныхаас 192-оор нэмэгдсэн зэрэг мэдээлэлдээс сонсхий. Манай орон зэмдэгчүүдийн ажил олж үйлс босгохыг тэтгэн дэмжих системийг бүрэншүүлж байна. Ойрын жил манай орон олон зүйлийн иж бүрдүүлсэн арга хэмжээг нийтэлж, зэмдэгчүүд үйлс босгох гээд хамгийн өндөртөө 30 төмөн төгрөгийн үйлс босгох баталгаатай зээллэг олгож, анх удаа үйлс босгох зэмдэгчүүдэд ажил олгох зэрэг хамаатай нөхөрийг зэрэгт найдвартуулжээ. Ажил олоход хүчтэй зэмдэгчүүдэд нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байр хангаж, үндсэн зүйлийг батлан дүгнүүлэх ажил өрнүүлж, ажлын байрын хугацаанд тулсан хүнд зэмдэгчүүд хэрвээ дахиад ажил олоход мөнхөө хүчтэж байвал хоёр дахь удаа дүгнүүлэн ажил олохыг биелүүлсэн байна. Энэ жил манай орон албан байгууллага ажил үйлсийн нэгжийн зэмдэгчүүдэд ажил олгох арга замын үргэлжилэн өргөтгөж, алавтан элсэх шалгалтад зэмдэгчүүдэд хандуулсан 32 ажлын байр тохируулж, ажлын байрын тоон түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Ажил үйлсийн нэгжийн зэмдэгчүүдийн тусгай ажилтан элсэх ажлыг анх удаа өрнүүлж, 64 ажлын байр хангажээ.

Шинээр засвар оруулсан Өвөр Монголын Уртан Зас хорны хар бүлэгтэн хархис хүчний арилгах ажиллагаагийн хөхигүүлэн шагнах аргын 9-р сарын 9-ний өдөр жинкнээр нийтэлжээ. Арганд голд дөрвөн талын хувиралттай болжээ. Үүнд уулын 15 зүйлийн сүвгчийг дөрвөн төрлийн 23 журмас болгон өргөтгөж, сүлжээний давчин юм уу зөөлөн хүчрхэллийг ашиглан төлбөр нэхэх, алба талгаар хэрэглэгээ хийлгэх зэрэг сүвгчийн төрөл зүйлийн шинээр намжээ. Олон хүний илчлэн мэдүүлсэн адил нэгэн сүвгчийг зарчим дээр 1-р илчлэн мэдүүлэгчийг шагнаж шинээр нэмгцэн дараачлын илчлэн мэдүүлэгчийн хангасан зангилгийн мэдээ зангийн байдлыг үзэж шагнах зэрэг тогтоолыг тодорхойлжээ. Арганд бус илчлэн мэдүүлсэн материалын нууцыг чанга хамгаалж илчлэн мэдүүлэгчийн мэдээ зангийг задруулсан илчлэн мэдүүлэгчдэд цохилт өгч өшөө авсан үйл ажиллагаахаас хууль ёсоор чанга хариуцлах нэхэмжилнэгчээ. Олон түмэн 1-2-3-3-7 илчлэн мэдүүлэх тавчин буюу Илшатны илчлэн мэдүүлэх арга замаар хар бүлэгтэн хархис хүчинд холбогдсон сүвгчийг тусгаж болно. Улсын төмөр замын бүлэглэлийн хотын товчоогийн хангасан мэдээг үндэслэвэл 9-р сарын 7-ны өдөр болтол тус товчоо нийт 2 дуншуур гараа тоон бараа тэмвэрлж дээр жилийн адил хугацааныхаас 192-оор нэмэгдэн нэднийхаас 23 өдөр урдчилэн 2 дуншуур тооныг давжээ. Хотын төмөр замын товчоо голдлоготой нүүрсний үйлдвэрлэлийн аж ахуйлал болон цахилгааны үйлдвэртэй нэгт харьцсан банкны чанартай зохицуулахын тогтцыг байгуулж аж ахуйлын нүүрсний тээврийн хэрэгцээ шаардлага цахилгаан гаргах нүүрс нөөцийн хөдлөнгүүгээр эзэмшиж тээврийн төслийг оновчтой тохируулан шилдэгжүүлжээ. Жилийн эхнээс одоо болтол 1 дуншуур 4700 түмэн тонн нүүрс тээвэрлж энэ дээр жилийн адил хугацааныхаас 193-аар нэмэгдэж ил газрын цоны удирдлын цахилгааны хангалгын оргил хугацааг баталхад Батбек тулгуурлах ангажээ. Үүний хамт химийн аж үйлдвэр тарайлангийн туслах бүтээгдэхүүн уурхайн бүтээн байгуулалтын эд үзсийн тээвэрлэх хэмжээ бас адил бус хэмжээгээр нэмэгдсэн байна. Одоохон болтол тус товчоо нийт төмөр зам, засмал зам, усан зам зэргийг хамтруулсан тээвэрж 778 айлжийн галт тэргийг нэвтрүүлж нэмэгдлийн хэмжээнд 158-д хүрсэн байна.

9-р сарын 9-ний өдөр 2026 оны Олон улсын тэмээний судалгаан ба хөгжилтийн их хурал Алша баруун хошуунд эхэлжээ. 21 улсаас ирсэн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн болон аж ахуйн төлөөлөгч хурлд оролцжээ. Хурлын хугацаанд тусгай сэдвтэй судлын ярилцах хурал болон аспирантын ирааны давчин гэрхэлж, бадан жарны илсрэх газар болон сүүний гаралтаар өндөр инг тэжээдэх суурин газраар шинжилэн байцааж бүтсэн бос соёлын өвийн наадам эрхлэн Тэмээн бөмбөгийн уралдаан явагдуулах болно. Хурал дээр Алшаа аймгийг дэлхийн ингэний сүүний хотоор нэрэдэжээ. Алшаа аймаг нь угаас Дундад улсын Тэмээт нутаг, Дундад улсын ингэний сүүний нутаг хэмээгддэг бөгөөд хос бүгд Тэмээг гаршуулн тэжээсэн өн удаан түүхтэй. Одоохон бүх аймгийн Тэмээний тоо толгой 17 төм 4000 хүч ингэн сүүний гаралт нь 1.6 тооныг давжээ. Олон жилийн турш Алшаа аймаг хос бүгд Тэмээний удам огшлын хамгаалж шинжилгээ судлал, ажиллалцчүүлэлт, эчүүлэн боловсруулалтыг ахиулснаас Тэмээний ажиллалсан бүрэн хэлхээ жилийн өртгөн 30 дүншүр төгөргий давжээ. Үүний дотор Алшаа баруун хошууны Тэмээний ажиллалсан ерөнхий өртөг 25 дүншүр төгөргий давж, Тэмээчин өрхийн дэгшдгсэн жилийн орлого 6 том 8,000 төгөргий давсан байна. Хатангуулын Өвөр Монгол дахь гол урсгалын ус хэрэглэх эрхийг аймаг хотын хооронд шилжүүлэн өгөхөөр 2-р хугацааны инженерингийн үлдсэн 6700 түмэн босоод үржилж метрийн ус хэрэглэх гүйцэтгэл тоог ойрт шилжүүлж дуусгачээ. Үүнд бухтад 2000 түмэн босоод үржилж метр, Уухайд 1700 түмэн босоод үржилж метр, Ордос Баянуур Алшаад 1000 түмэн босоод үржилж метр ус шилжүүлэн өгч, нэгэнт бүтээн байгуулсан юм уу, бүтээн байгуулж байгаа ч бүтээн байгуулахаар төлбөлж байгаа аж үйлдвэрийн төслийн ус хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагын шийдвэрлэхэд хэрэглүүлэх болно. Хатангуулын Өвөр Монгол дахь гол урсгалын ус хэрэглэх эрхийг аймаг хотын хооронд шилжүүлэн өгөхө 2-р хугацааны инженерингийн 2023 оны 8-р сараас бүтээн байгуулж эхэлжээ. Ерөнхий бэл оруулалт нь бараг 23 дүншүр төгрөгт хүрчээ. 2025 онд шилжүүлэн өгөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн 5300 түмэн босоо дөрвөлж метрийн ус хэрэглэх гүйцэтгэл тоог нэгэнтэй ус хэрэглэх эрхийн арилжааны тогтоц ёсоор бүхнийг шилжүүлэн тохируулж Хатангуул дагуугийн аймаг хотын аж үйлдвэрийн ус хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг бүтэмжтэй хангаж, Бухт, Уухай, Ордос, Баяннуур, Алшаа зэрэг газар орны 100 гаруй аж үйлдвэрийн төслийн ус хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг шийдвэрлүүлжээ.

Уртанц хорны орон сууц ба хот өдөөгийн бутан байгуулалтын Тинкм ойрт 2025 оны төрөв бүлгийн Уртанц хорны тал нутгийн хундахт барилгын ясчандрын шагналын нэрсийг нэвтэлж, үүнд айс 43 дугаар можин замын

Хотын нисгэлийн бодлын хурдны замын төсөл шагнал хүрсэн байна. Тус засмал замын бүх хурд нь 29 км давж, хос чиглэлд 8 тэргэн замтай хурдны замын баримжаагаар бүтээн байгуулж, цагийн хурдцыг 120 км-ээр зурж төлбөлжээ. Засмал замыг бүтээн байгуулах явцад тоочилсон мэрэгчлэр хамааран эзэмдэх машин хүнээр бол чирвсийг гагнан залгуулах оюунт нуруувч зэрэг төрвийн мэрэгчлийг гүйцэтгэлжээ. Жолоочгүй нисүр болон AI мэрэгжлийг уйлдуулсан тойрон байцаах загварын шинээр хэрэгжилж, тухайн талбарын ил төрлийн барилгын ажлын асуудлыг өндөр бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэн, барааны ажлын олон зүйлийн тэмдэглэлийг үүдэж, хахир хүйтэн газар орны өндөр жаазтай засмал замын бүтээн байгуулалтад үйлдвэрлэлийн загвар хангасан мөртөө бас уртан засхорны засмал замын тоочилсон, оюунчилсан эзэгнэлт хамаарлалтад хөв дуурайл болсон байна. Манай орон төрөөхөн Өвөрмөнгөлийн Уртан засхорны 2027 оны ажил үйлсийн нэгжийн илэр ажилтан элсэх албан зарлал нийтэлжээ. Албан зарлалыг үндэслэвэл 2027 онд бүх орны ажил үйлсийн нэгжийнхэн 8825 ажилтан элсэхээр байна. Үүнд энгийн ажлын байр болон дээдэсийн бачим шаардагдаж байгаа адлын байрыг бүр багтаажээ. Энгийн байдалд 18 наснаас 38 бүхэл насны хоорондох ихтэй дэс сургууль төгссөн оюутан нэр мэдүүлж болно. Шилдэг шүүжи нийгэм төргийн ажилтны насыг 43 нас хүртэл, дээдэсийн чадвартны насыг 48 нас болтол уужуу тавина. Нэр мэдүүлэх ажлыг 2 шат хуваан явагдуулна. 9-р сарын 10-ны өдрөөс 12-ны өдрийн ихтэй дэс сургууль төгссөн ажлын байр, төрөл зүйлийн ажилтны ажлын байрт нэр мэдүүлж, 9-р сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол бусад ажлын байрт нэр мэдүүлнэ. Бэрийн шалгалтыг 10-р сарын 17-ны өдөр явагдуулж, Монгол дагуур, эвэнк зэрэг цөөн тод үндэсний сурагчдын бэрийн шалгалтын хэр бүтэмжид тагч 25% нэмж өгнө. 6 модлын яамн Дундад улсын асрамжийн нийгэмлэг, Дундад улсын сүмчингийн суур мөнгөний нийгэмлэгээс ойрт 17-р хугацааны сүмчингийн сурлагын шагналын мөнгө олгох тухай тогтоолыг дарамтлан тархаж, 17-р хугацааны сүмчингийн сурлагын шагналын мөнгөний шалгаруулалтын дүнг нийтэлжээ. Үүнд бүх улсаас сонгогдсон 1542 сурагчийн дотор манай орны 48 сурагч байна. Сүмчингийн сурлагын шагналын мөнгө бол манай улсын албан журмын 6 модлын шатан дэх цорын ганц улсын төсийн сурлагын шагналын мөнгө юм. Тус шагналын шалгаруулалтын баримжаа чанга байж, сурагчдын үзэл санаа, ёс мораль, сурлагын хэв боловсрал, ерөнхийлсэн чадварт бүх талын байцаалт их бөгөөд, ил хошуу шин тойрогд хуваарлах орон тод хөлийн хязгаартай байдгаа.

Хохотын хоёр пужингийн амар түвшний хамаарлын дүрмийг 9-р сарын 1-ний өдрөөс жинкнэр хэрэгжүүлжээ. Бүх хотын олон нийтийн амар түвшин ба амь ухаан орчин тойрны сахин хамгаалж, хуулаар засах алхавчийг бэхжүүлэн, шин тогтоолын найдваржуулалтыг ахиулахын тулд дотоодын хамгаалах байгууллагынхан нийгэм төрөгд хурц ухуулах сүлжээндэр ухуулах, сүлжээгээр мэдгдэх зэрэг олон арга замаар хоёр пужин тавихыг хориглох ажиллагааг өргөнөөр орнуулж байна. Тус дүрмийг хэрэгжүүлсэн анхны өдөрт Хохотын сайхан тойргийн дотоодын хамгаалах хуваар тавчоны хорчин замын томилсон салбарынхан тогтолоос зөрчин хуваар буужин тавьсан нэгэн хэргийн байцаан шийдвэрлж хуул ёсоор засаг захиргааны шийтгэл өгчээ. Шинэ хот тойргийн дотоодын хамгаалах хуваар тавчоо ил томилсон салбарын цагдааны хүчнийг зохион байгуулж Эл идэ өмдааны худалдааны тойргод гүнзгэрэн өрх дараалан хуар бужин тавихыг хориглох сануулмж түгээжээ. Хотон ардын тойргийн дотоодын хамгаалах хуваар төвчөө хуул түгээмэлжүүлэх ухуулгын газрын худалдааны тойргод тохируулсан байна. Томдото Том улсын уран дарахын аж ахуйлыг туслах өмөрт хязгаарын аяллийн ажиллагаа жич 2026 оны урт хугацааны хорны өмөрт хязгаарын уран дарахны хүмүүжүүлэх 2 дугаар хугацааны боловсрол хүртээх ажиллагаа Ойрд Ордос хотод явагджээ. Тус удааны ажиллагааг урт хугацааны хорны ажилчны ерөнхий эвлэлээс Дундад улсын хөдөлмөрийн харьцааны дээд сургуультай хамтран эрхэлжээ. Ажиллагааны хугацаанд их улсын уран дарахны тусгай мэрэгжилтний бүлгэм дугайлан хувааж Ордос хотын Чунбэй нүүрс химийн аж үйлдвэрийн компани Өвөр Монголын Шуанхин Уурхан үйлсийн компани Ордос хотын Ховхаа нүүрсний компани зэрэгээр хурц үйлдвэрлэлийн дундах мэрэгжлийн хүчир асуудал чиглүүлэн бодтой жолоодлох хийжээ. Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэл ойрт 2026 оны Дундад улсын олон улсын бачин байдлыг аргацсан хамааралтын үзэсгэлэнд оролцож, аж ахуйлын өөртөө судлан бүтээсэн амрын хамгаалах онц төрлийн тэрэг, жижиг хэлбэрийн гал унтраах тэрэг, уурхай тэрэглэх ус татруулах тэрэг зэрэг бачин байдлыг аргацааж, аврын туслахад хэрэглэх тэрэгэ дэлгэн үзүүлжээ.

2026 оны 8 дугаар хугацааны хөх даршийн ажилсыг усалцуулан хөгжүүлэх их хурл ойрт Түнглэн хотод явагджээ. Энэ жил Түнглэн хотын хөх даршид хэрэглэх эрдэн шишийг тарьсан талбай 500 бөгөөд 6 түмүүд хүрсэн байна. Одоохон болтол Улаанцэв хотын эрдэн шиш эчүүлж гадаадад гаргах аж ахуйлал нийт 5 болж, гадаадад гаргах эрдэн шишийг тарьж суурин газрыг 14 болж нэмэгдээд бүтээгдэхүүнээ 11 улс оронд борлуулж байна. Хоёрдугаар хугацааны бүх улсын амьтачуудын гэрийн аадал ахуйн үйлчилгээний мэрэгжлийн уралдаан ойрт Шанси Можин Сиан хотод явагджээ. Манай орны төлөөлөгчдийн анги нь эх нэлхсийн асрагч, гэр цэвэрлэгч, гэрийн явдлын үйлчлэгч, гэр бүлийн асрагч зэрэг дөрвөн шагнал хүртжээ. Тус хугацааны уралдаанд бүх улсын 32 төлөөлөгчдийн ангийн 192 хүн шийдвэрт уралдаанд оролцжээ. Үүнд их сургуулийн бүрэн мэрэгжлийн ангиас дэших сурлагын намтартай хүмүүс 161-ийг эзэлжээ.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсон юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уудган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн талуухсан жилийн ярдгал юм бол таалагдаа таалагд.
0: Аата. Би хөхөтн дарна. Монгол араачод маа очно даах.
1: А тийм үү миний дүү?
0: Захагч ийлвэн үү? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчих байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэйгэн бол бид банк ярилцчихдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан сууч ягаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олонхын амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууч сайн сууч. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араач оо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эр хүнтэн алдуулвал хийхийг. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай өөр

0: Star.
1: Заархам сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн цагаа гарын байдлыг мэдгдээ. Өвөр Монголын урт хандас хордны цаг үеийн төвчөөс өнөөдрийн 10 цаг дурд шилэн мэдээлсэн манай орны өнөөдрийн цагаа гар гэвэл хөлөн байрын зүүн хойд үед бүрхэх бах зэргийн бороотой юм уу? Бороо цаас холж орох юм байна. Манай орны дунд биеийн зүүн хэсэг газар зүүн биеийн ихэнх хэсэг газраар 4-5 дэсэн сэлгэж

0: Худангбар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худангбарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өртөөр уулын төвчийн нэвтрүүлгийг
3: Бүх хотын утаг урлагийн ажлын судлалын хурлах хуралдсан.
2: Дүүхэлийн 9-р хугацааны Лучин утаг зохиолын шагналт хүртэгч IP-ийн 2026 оны 2-р бүлгийн Дундад улсын сайн хүний Яруалтэр хүртэгч Шрэйюнгч 2026 оны бүх улсын шин цаг үеийн сайн багцуудын Яруалтэр хүртэгч Лидер хантай уулзсан.
3: Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хор 33 дугаар удааны хурлах хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 8-ны өдөр бүх хотын утга урлагийн ажлын суудлын хурлах хуралдуулсан Ши Чинпингийн соёлын үзэл санааг гүнзгий сурчинд туулж намын төв хороо болон өртөн дасаг орны намын хороодны утга урлагийн ажлын тухай шийдвэрт бодлого байрлуулалтын бүх талаар найдварж удан Хологдлоохи байдлын хариу мэдүүлэлт болон утга урлагийн ажилтны санал сануулгыг сонссон. Манай хотын соёл урлагийн үлсийн цэцэглэн хөгжлийг нэн сатар ахиулсан байна. Хотын намын хороорны шүүжи Дүүхүлийн хурлдалцад яриа тавилаа. Дүүхүлийн урт хугацааны турш Хүлэнбэрийн утга урлагийн ажлын хадамжтанд дэмжсээр ирсэн элитхэдийн хүмүүсэд талархаж байхаа илтгэн. Бүх хотын өргөн олон утга урлагийн ажилтнад чин сэтгэлийн хүндэтгэл төвшүүлсэн байна. Тэр хэлсэн нь Худамбаар бол соёлын баялаг уурхай байж утга урлагийн зохион бүтээлийн өвөрмөц өнөртөгтэй юм. Бүх хотоо яраа Ши Чинпингийн соёлын үзэл санаа гарч жолоодлого болгохыг баримталж өртөн дасаг орны намын хороодны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий найдваржуулсан. Домдотын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчлох ажлын гол шийдмийг чанга зэмдэн. Соёлын итгэл баттгаж ард түмний зогсолтыг бат сахин. Төв ёсны баримталж шинийг үүтхий баримталж соёлын байгууллалтын бүх хотын ажихуй нийгмийн хөгжилтийн бүх талтыг уусалцуулдан. Соёлын шинийг үүтэн бүтэх амжилтын хүчний өргөлжилдэн хөгжөөж, одоогчлсан Хүлэнбэрийн төрөгдгөн байгуулахад нэн их утга урлагийн хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэжээ. Дүүхүлийн хэлсэн нь судлан тайлбарлалтыг гүнзгийрүүлэн ботхойжуулж, манай хотын элгүү байдаг соёлын их байдаг болон түүхийн бодит байдлыг гүнзгий удалж, нам байгуулагдсан 105 жилийн ой зэрэг чухал их гол сэдвийн тойронд нэн одон садан бүтээлийн зохион бүтээх хэрэгтэй. Өргөлжийн их байдгийн нэгдлэлтийг төлөөжүүлдэн соёлын өвийг хамгаалах уламжлах ажлыг сайтар хийж, соёл орж уулчлалын шуух жуулчлалаар соёлын илрүүлэхийг баримталж, энтер сүлжээний дамжуулахын хандлагатай санаачилгаасаа зохицож, Худамбайрын соёлыг нэн сайнаар гадаг шуухлахыг ахиулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн арга хэмжээг бүхлэхээр төлөвжүүлж, соёл урлагийн хөгжилтийн хөдөлгөөч хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр хөгжих хэрэгтэй. Эдгээр шатны намын хороо засгийн ордон нэгдлэлтийг төлөвжүүлэх чангатгаж, зохион бүтээхийг дэмжих болон шагнах тогтцыг төгөлдөржүүлэн, чадвартан хүмүүжүүлэх системийг бүрэнчүүлэн, шатлалжин агнааны бүтцийг шилдэгжүүлж, утга урлагийн зохион бүтээлэгт бат чанга батлахан гаж, Худамбайрын утга урлагийн үлсийн чанар сайтай хөгжилтийн шин байдлыг чармайн үтгийг чухалчилсан байна. Ван мөн ялли чи сүнвэ хурал дардсан байна.

0: Манай хорооны мэд 9-р сарын 8-ны өдөр хотын намын хорооны шүүчи дуу хүлэн 9-р хугацааны лүшин утаг зохиолын шагналын хүртэгч IP-ийн 2026 оны 2-р бүлгийн Домдод улсын сайн хүний яруу алдар хүртэгч Шри Юнж 2026 оны бүх улсын шин цагийн сайн багцуудын яруу алдар хүртэгч Ли Чжи Хантай уулзсан байна. Дуу хүлэн шагналын хүртэгсэд халуун баяр хүргэхийн хамт чин сэтгэлийн хүндэтгэлээ дэвшүүлж байхан илтгэв. Тэр хэлэхдээ олноор хөлөмбөрт үндэслэж биер бэхэрийн нутаг усан бичигдэж буян үйлэрэн хүмсийн сэтгэлийг дуудацуулан залуу насаар үүрэг хариуцлагаа илрүүлж бүх хотын үндэстнүүдийн кадр олон төвөнд үлгэр дуурал болж олноор эрүү алдран нандинхнаж чармайсан дээрэн чармаж жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлэн батруулж өргөлчлөн сахин бараалж харилцан хавсралцахын амьддаг тайлбарлагч Монгол мордны зоригсоны бутыг эрхэмсэн ажлагчин бүлэг нийгэм журмын голөгч өртгөн үзэлтийн олон төвний орлон өгөгдөгч болж хөлбөмбөрийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтад үн удаан оюун санааны хүчин чадлыг нэмэрлэхийг хүсэж байна гэж яруу алдар хүртэгчэд эрхэмтэд яруу алдран хов дахин нандингнач хүсэл эрэмцэлдэг хүсэрдүүлэхгүй эрэмхийлэн урагшилж яруу алдран хөдөлгөх хүчин болгож идэх хүчнийг идэхтэй уламжлан шинэ аян замд шинж чүтгэл чармайлах шинэ дүрс байдлыг илрүүлэн гэж санал нэгтэй илтгсэн байна. Ван мөн Янлиж оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 8-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороо 33 дугаар удааны хурлын хуралдуулан хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгч Үйвэй Дүнгийн найдлагаар дэдэргэлэгч Дайхун Швэ хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгчдийн хурлын Жокайхын өртөн дасах орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчийн тушаалыг огцруулахар дэвшүүлэх тухай санал зөвлөл. Вангбиншан нөхрийг Өртөн дасах орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчээр нөхөн сонгох тухай санал зөвлөлийг сонсож хянан зөвдөн. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороодны 33 дугаар хурлын сонгуулийн арга төсөл билет хянагчийн нэрсийн төслийг сонсож хянан зөвлөсөн байна. Хурлаас Жоукайгийн өртөн дасах орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тогшаалыг огцруулах тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороодны шийдвэр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хороодны 33 дугаар удааны хурлын сонгуулийн арга билет хянагчийн нэрсийг баталсан байна. Хурлаас Вангбин Чан нөхрийг өртөн дасах орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчөөр нөхөн сонгосон бөгөөд өртөн дасах орны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороод нотлуулж зардал нь нийтлүүлэхээр мэдүүлжээ. Энэ хугацаанд хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороодны 79-р удааны эрхлэгчдийн хурлыг хуралдуулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Өрт өртөн засах орны шинжил ухаан мэрэгжлийн тэнхмээс 2026 оны өртөн засах орны шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх жишээ үзүүлэх суртны нотлон тогтоосон нэрсийг нийтэлж Хөлбөмбөр хотын номын сан болон өргөнөө музей өртөн засах орны шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх жишээ үзүүлэх суртаар амжилттай үнэлэгдэж Манай хотын өртөн засах орны дэсэн шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх жагсаалын газрын эгнэг чаашид буцгаруулж Бүх ардын шинжил ухааны их боловсролыг дэвшүүлэхэд хүчтэй тулгуурлал хангаж. Хөлбөмбөр хотын номын санх нь улсын 1-р дэсэн номын сан болсны хувьд номын санд хадгалж байгаа сургалж бичих ерөнхий хуварт номын сан жижиг шилжилтмэл номын өрөөгийн үйлчлэхний төр сүлжээд түшиглэн сүлжээн дээр ба сүлжээн гадныг нэг цогтжуулсан шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх загварыг бий болгожээ. Шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх уулах нь байгалийн шинжил ухаан гал унтраах амар төвшин эрүүлжил совлолт хошуурал шинжил ухаан мэрэгжил зэрэг хүрээ царай хамарч залуучууд багцуд настачууд нийгэм төрхөн суугаад ард Малжих ордны олон түмэнд хандуулсан шинжид ухаан мэрэгчдийг төгөөмөлжүүлэх тайлбарч гол сэдвтэ үзүүлдэг сүлжээнд дэрх мэдлэгэн уралдаан гар урлал зэрэг олон ичсэн шинжид ухаан мэрэгчдийг төгөөмөлжүүлэх ажиллахыг үрдүүлж. Ордны дотор тусгай тушаалт шинжид ухаан мэрэгчдийг төгөөмөлжүүлэх ажлын бүлгэн байгуулж эмчлэх гад унтраах зэрэг гаднах тусгай мэрэгчлэлтний их баялагтай холбоолон хөтлөж шинжил ухаан мэрэгчлэг төгөөмөлжүүлэх үйлчлэгийг нийгэм тойрог малжих оронд хүртэл өргөдгөж залгаад бас санди дарамтлах багцуд хүүхдийн сүлжээний амар төвчин зэрэг шинжил ухаан мэрэгчлэг төгөөмөлжүүлэхийг бичлэн ойлгох хошуурал зүйлсийг байрлуулж төгөөмөл ашиг хүртэх олон түмэнчлэх шинжил ухаан мэрэгчлэг төгөөмөлжүүлэх үйлчлэгийг биелүүлж өргөнө мүзий бол улсын 3 дугаар дэсийн мүзий байж хил хязгаарыг хамгаалах соёлын газар хордны онцлогт суурлан төвхөн дурсгалт зүйлээс бодсон бас соёлын үеийн уур мэрэгчил уурхан гаралтын их баялагын ард их шинжил ухаанч уулхныг гүн сүгчилсэн байда. Тавын их гол сэдвүүд үзүүлэхин тэнхимд түшиглэн бодот юмыг дэлгэн үзүүлэх ахуй талбайг сэргэх дуу гэрэл цахилгааны олон зуудшид зэрэг арга барилыг ерөнхийдэн хэрэглэж мада жоохын амьд утсын ухаан удамлалын бос нэгдмэл уурлал газар шинжилгээ уурхан гаралт зэрэг мэдлэгийг дэлгэн үзүүлж ухаанхуудан хүмүүжүүлэхэд уусгачээ. Үүний хамт нүүдэл мүзийг сургуулийн хүрээнд гүнзгэрүүлэх нийгэм төрөгт гүнзгэрүүлэх ажиллагааг байнгчлан өргөдүүлж олон улсын мүзийнхэн өдөр уламжлалт баярын өдөр зэрэг чухал занхлахын цагт түшиглэн төвхөн дурсгалт зүйдэн шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх бэйжлэн ойлгох судлан суралцаж үйлдэлгчүүлэх зэрэг ажиллахыг үрдүүлж залуучууд багцуд болон өргөн олон түмэнд хандуулан хэл хязгаарын хамгаалсан төвхөн үлгэрийг сайтар ярьж төвх соёл хийхэд шинжил ухааны мэдлэгийн урханаг уусалцдаг биелүүлж дундтын үндэсний хамтын чөгчин үзэл ухамсарыг үнэнхүү бат чөгчилж.
1: Манай хорооны мэдээ ойрын жилд шинэ бараг баруунхан шүү. Засаг ажих хуйлын хамжилт цаг тасралтгүй гүнзгэрүүлэн Жүнгэн тарайлангийн даатгалын шинэ бараг баруунхан шүүнтэй хуваар компанитай хамтарч даатгал ам ахуйн засалтын шинэхэл үрийн идэх үетигээр хань сүгчлэн нутгийн ам ахуйн ардчны хамгаалалтын тусгай төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж нутгийн тачирдлыг багсгаж ургамлын бүрхцээ нэмэгдүүлэн ам ахуйн үрэшхийг дэвшүүлж малжиг тариалах орны одоо хичээлтийн хүчилтийг төрөгдөхөд бат суурийг тавьсан байна. Айрын өдрүүдэд шинэ бараг баруунхан шүүний ойшгүй нутгийн үлчээрийн товчоо Жүнгэн тарайлангийн даатгалын шинэ бараг баруунхан шүүнтэй хувар компанитай хамтран хөрлөн сумны мангалай гачаа, цэсэглэл гачаа болон баян гачаад гүнзгэрэн машинаар сачих хүний хүчээр нөхөж сачихын үйлдэлдэн эсэрхэгдсэн сэрэгдсэн нутгийн үлчэрт органик бордуур сачиж ардчлан хамгаалах ажлын үрнүүлэн голдлогтын орон бүсийн ам ахуйн хамгаалалтын яс чанарыг хандлагад чанартайгаар дэвшүүлсэн байна. Ажиллагад тусгай мэрэгжлийн ажилтан тухайн талбарт бүх явцаар зан чанар дотлог хийж ажлын баримжаа ёсоор эдуудас ажиллах чиг байр болон хамаарын хамгаалдах хариуцлагын дансыг байгуулан бүх явцаар мөрдөх хяна хамаарах харгуулн чалхгын үнэнхүү байлуулсан байна. Жүнгэн тарайлангийн даатгалын шинэ бараг баруунхан шүүнтэй хувар компанийн даамал мөнхө. Манай компани малжих орны бодит байдлыг суурлан даатгалын үйлчилгээдээс төвшүүлж аюул түгшүүрийн хэмжээг багасгах бэл мөнгө зарцуулан нутгийн үлчээрт органик бордуур сачих ажлыг үргэлжлүүлж нутгийн үлчээрийн ардчны хамгаалалтаар хөрсө шороо бэлчээр усны ургалтыг сайжруулан даатгалыг гамжгийн дараахад төлөвөрөөс хэргийн өмнөх түгшүүрийн сэргийдэх ам ахуйн яс чанарыг дэвшүүлэх тийш хувируулахыг төлөвлөн айхуулсан байна. Дараагийн алхамд манай компани хошуу намын хороо засгийн ордны гол ажлын тойронд засгийн ордонтой хамжилт цагаа гүнзгэрүүлэн тарайлан малаж явахын даатгалын бүтээтхүнд шинийг үүдэн төгчүүрийг багсгах үйлчилгээ шилдэгжүүлэн мөнгөн гүйдэгний үйлчилгээ өргөтгөж талуудхийн ам ахуйн хамгаалалт малчдын орлохыг нэмэгдэл бүх хошууны хөдөө тусгалын хөгжүүлэн мандуулах болон одогчилсан малаж явахын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад хүчин нэмэрлэх болно гэлээ. Ойлгосноор Тус удааны төрөл зүйлийн голдуу шинэ бараг баруун хошуудны хөрлөн замны мангалах ачаа цэцэгдэл

0: ачаа баян гачаад найдварж уулсан байна. Тухайн газрын хөрсөж хорооны онцлог болон амиахын сэргэлтийн хэрэгцээ чиглүүлэн 1000 тонн өхөр ходны ялгадасын нэгдэлтийн худалдан авч байгальд органик бордуур болгон эсгэж хөрсөж хороон бүтцийг сайжруулан шимтгэл нөхөрлөж өвсний ургацыг сайжруулсан байна. Намрын удирдлын ургамлын хутчилгын ургалтын үйлдэлийн хугацаа дууссаны дараа туршилтын чигийн орон бүс болон Засаку газрын бэлтэр усны ургалтын байдал ургамлын хутчилга хорхон гамшиг үүсэх болон гамшигын эсэргүүцэх чадвар зэрэг гүйцэтгэл тоогоо харьцуулахар дамжин төрөл зүйдийн бодит өрөвтөмжийг бүх талаар харгуулсан байцаач төгшүүрийн хэмжээг багасгасан өрөвтөлийг нарилаг оновчтой болгох болно. Төрөл зүйлийг биелүүлсэний дараа эл хамаа өхий салам үчринхэн хянан хэмжих болон тоо баримтын хамтар хуваалцаж даатгалаар төрүүлсэн салам үчир холбоолон хөдөлсөн сум болгос гачаа хамжилдсан бүх цараагаар хамтар зассан гамшиг сэргийдэн хохирлыг багсгах системийн байгуулан найдлага оновчтойгоор төрийн бодлого хэрэгжүүлэх болон урт хугацааны ашигтай хамаарын хамгаалалтад дөрмийн батлах ангаах болно. Шинэ бараг баран хөшүүдний ойшгүй нутгүүлчэрийн товчоодны албан гэрийн эрхлэгч Рүшвэ. Жүнгийн тарайлангийн датгал 2025 онд манай хөшүүнд хэрэгжүүлэгдснээс нааш. Байгаадаг нутгүүлчэрийг датгалд оруулдан нутгүүлчэрийн малаж яхуйн аюул төгшүүрийн батлахын хостын нөхөрлөн. Нутгүүлчэрийн амиахын хамгаалалт болон малаж яхуйн хөгжилтэд тулгуурлахан гасан байна. Хошиуны айшуғы нутүүлчээрийн топча бордуур оруусны дараах бэлчээрийн сэргэлтийн өрөвтөмжийн өргэлжилэн кянан хэмчэж, өрөвтөмжээр сайн бол хэрэгжүүлэх хэвчээгийн өргөтхэн байнгын чанартай урт хугацааны бүтөмжтийн нутүүлчээрийн арчлалтын тогтцыг алхам алхмаар байгуулах болно гэжээ. Чин барабаран хошиу тусуудааны төрөл зүйлээр аз тохиол болгон Засаг ажиах хуйдаг хэмжилтсэн гамшигийн сэргэлэх болон амиахын хамгаалалтын урт хугацааны ашигтай тогтцыг үргэлжилдэн гүнзгэрүүлэн даатгал амиахын заслтын үйлчилгээ баялагчудын төрийн бодлогын чанартай тарайлангийн даатгалын гол ажилсын давуудагт төсөвдөн мөнгөнгүйлгээр малчтад ашиг хүртэж тусгайтсан мөнгөнгүйлгний хүчтнэр нутгийн амиахыг сахин хамгаатан Малчтын ашиг орлогыг тогтворжуулж, хөдөө тосгоны бүх татар хөгжүүлэн мандуулах ба, малж хордны одог хичлэлтийг ахиулж, эх улсын омратын амиахын амар төвчний халхав чи бэхжүүлэхэд хүчин чадлаа өргөх болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Шинэ марга баруун хөшүүний 2 дугаар баг сургуулийн хэлвэчгийн багш Боо Тана, сургууль хүмүүжлийн ажлын фронтод ардын багшийн алдар нэрийг өргөж явсан 30 гаруй жилдээ. Хүний хүмүүжүүлэх үүрэг хариуцлагаан нямбай гүйцэтгэж, тусгай мэрэгчлийн боловсролоо дээшлүүлэхийн давхууд ардын багшийн эрхэмтэд ёс суртахууныг эрхэмлэн өрөвлийн хүүхдүүдэд эрдэм мэдлэгэн ашимыг хүртээсээр ирлээ. Сурвалждагч 2 дугаар баг сургуульд хүрэхэд Боо Тана багш 1-р онд хэл бичгийн хичээл орж байлаа. Тэр би бол баг сургуулийн сурагч гэх ойлголт хүний тойронд сургууль дарах дууг хүүхдүүдэд нарийн хинвхай цааж байлаа. Хичээлийн танк мөн шин сурагчдын сонирхлыг татаж, суралцах дур бахийн дайждан шин сурагчдын сургуулийн хүрээний сурлаг амьдралд төрхөн тасахыг хөдлөн чадтна. Гэрийн Ахмад сурвалжлагад ярихдаа манай хүүхэд өнөөчл 1-р онд орж байна. Боо Тана багш хүүхдүүдэд тун нямбай ханддаг. Хүүхдэн ийм багшид тушаасандан бид маш санаа амраа. Боо Тана багшийн жолоодлохоор манай хүүхэд баяр хүртээ өссөн байжих болон гэдэгт тун итгэлтэй байна гэж. Хочгаруй жил багшилсан Боо Тана ажил үйлстэн нарийн хянамхай хамтан хатуужилтэй чарман ажиллаж өөрийн жан сургах чадвараа тасралтгүй татан боловсруулсаар иржээ. Эдгээр жилүүдэд тэр Хүлэмбар хотын баг сургуулийн хэл бичгийн жан сургалтын чадвартан хотын дэсэн хэл бичгийн эрдэм шинжилгээний дагуулагч зэрэг яруу алдрыг хүртэж түүний өвөглөл жаах төсөл зэрэг нь ордны дэсэн 2 дугаар дэсэн шаналлыг тусаж 2025 онд Боо Тана багшийн найруулан бичсэн өвөглөл нь улсын дэсэн 1-р дэсэн шаналлыг тоссон байна. Боо Тана багш жан сургалтдан шат хуван жан сургах арга хэмжээ авч хичээлийн гадна

0: Тул цагаан сурлагтаа хүчирдэж байгаа сурагчийг хавсран жан жолооддог байж түүний эрхэлсэн анхныгчин хэл бичгийн хэрэг бүтөмжин бүх хошууны өмнө өнгөнд жагсаагдсаар иржээ.
1: Энэ цагийн нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэжин Бэлэг, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сэрэглэн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөвтрүүлэгч Давулган Урангарл, мэрэгжилтэн Жуутан.
0: Худамбарын дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлдэг өгсдөө.

За, эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлгээр дуугар аялах Өвөр Монгол хөгжмөөр цэнгэх хөлөн байр шинэ бараг баруун хөшөөний 4-р хугацааны өхөрт хөйтний үлгийн ардын наадам хөдөө тосхны найрт онцлон зориулсан уран сайхны тоглолтын ахуй шингэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн аван сонсноо.

0: болон 8 зугаас найрын талбайгаан дүүргэж саатсан эрхэм хүнд та удирдал эрхэм цэг ичиж очид ахуй талбайд мордон саатсан баян баргийн гонт мөн та бүхэн маань дайран сайн юу жиргөө эдгээрэн их амгалан төрлөрэн төмсөн амгалан цаахан намар жиж байна оо нар хураар нутхан аргадж найрг дуугаар сэтгэлэн сэргээх дуугар аялах өвөр Монгол хөгжмөөр тэнгих хүлэн байр 2026 шинэ арга баруун хөшөөний дөрөвдүгээр хугацааны өхөрт хүйтний өлгий ардын наадам хөдөө дасганы найрын маань аяа дууны үйлчлэг ийхүү та бүхэнтэйгэн зодгож байна амгалан төшөктө богд уулн наран зүхтэй анхайж амгалан тэнхэр байр хүлэн нь 8 зүхтэй надайж өхөрт хүйтний аялгуун үлгэр учрлий холгож үнэр тансаг ард олмон жаргалын дуугаан цалгуулах энэ хүүд шидгээр урлаг саялын мөрт үлэм жолон амжилт гаргасан олдууд өөр өөрийнхөө хойд сайхан тоглолтоон та бүхэндээ сонирхуулахад бэлэн болоод байна. Сайн эрхэм хүндэ та үзэгчдээ ахойлоод байгаа эрхэм цэг зон түмэн маань бид одоо халуун алах ташилтаар хамтын ухаагаар өвөр Монголын урлаг жүжигийн хөрөөлөнгийн уртын дуучин урлагийг энхүү тайсандаа тус үдшилгийн салхи хагалнуухан мэн хүндэтгэн өри алах ташилт.
1: Сайн байна уу? Сайхан намарч байна уу? Энэ сайхан баруун хөшөөндөө хүрлж ирсэнд миний сэтгэл маш өндөр байна. Хүрлж ирсэн та бүхэндөө цодураа кинонд байгаа өргөн барья таалан болгоно уу?

0: За энэ цагийн нөтрүүлэг өгөр өндөрлж байна.
1: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
2: Хүлэмбэрийн аражуугийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчд минь амархан сайн байлцахан уу. Энэ цагт та нартай Ахмад Алдарт хуурч Шийрвийн хэлсэн Барийн Жанжин Мачо гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхорой.

Латимон амандарын гашуудад басмун тэнас нхолашууи. Онд тагаат тосагин бий. Алын ширигэн яраа гарч ивэхэн болбол соосоо болбол улаан дэвэлтэй гэж тасгарихнын үе тосагимон. Нэгэмжилэн ерж маа эр болж ерхийн үсэд сандарсан үсэн.

өгөөч. Бас сэнийг шипарола тасахын үйсүү. Алын хэрийг энэ үйсүүд мэн. Саусаугийг барабал тэнэх юм данда. Саусаа ада төлөн тэлсэн балабас сахлан бахган үндэри юм бэ. Салан хийсгөт гараа тасаж байшууи. Шилэн үншэрэг хэсгэрж байгаан жанжон соосоо болбол үндэр салтай энд байна гэд жалган жалган хэсгэрхэн үйс маачагин бий хэрсэгөр ашч үмөн шууд хийш үдэрлоо энэ холгаг яалах бай балабын ишгэхэн үшэгий аххэй юм бэд олэн шэрэгин хүлэг

дотор хүн хэлгэж байна. Сахлын нуртууг нь цоосоо гэж хэлэхэн долдор аяа тоосоо дотор амбатал. Мөн сахал миний урал дээр байдаг балабал нэмэжва. Энэ яхва палахайгаад чертрүүдр тусааж байна. Бүхшид татж бөөргөн төврөд баргун гараар ийхэнжэн бэртэн сэлмэн сохтат жабад ороорна сахалаан ахтанж байн шүүй. Ороорна сахалаан ахтлаад искан басы мэтхвэ үндэр сахалаан ахтлэд үсэн басгаж гэж байн өргэн нэргэн харж өжад маа чагуас тосаад амны сахалаан ахтлаад

Tahalana va passa santa tahale. Macho te gone ahto kafasu. Ha sa sa shi. Ha da tangich. Тэгмдэлэн ерхээнэсэд Тоо-тоо басмон Аяа сахалаа баад бас Сээн эндимилаа гасан Сандарсан үшіндан шгэрэгэн Домдор шоргалаа тасаалаа Арчэрэгэн домдор Эмтэлэ баад Ахтан гойдад Бутахээн үйсуд Адоо тэрэвэсэд Шэрэгардуу Хүнэн олэйэмдол Нүт оршаа Яд огар басшман хэсгэрж байна шүү. Адаа юу хэсгэрж байна да? Соосоо сахлан өндрөө хэлхэлээ сандра сахлаан ахтлаад гөөшгөх юм. Сахлаан ахтлаад гөөшгөх гэлээ сахлаан ахтлсан соосоо мөнөөгөө хэсгэрээ тавхгүй. Барав амнаа сахал өндөр болголээ бихраадлаа аба таашх гэлээ бас хэсгэрээдлээ. Алхогоо нэмэ тавхгүй юм байна гэж бодлоо. Арка балат саусагын бай адай бэлтар амна сахлана хул аргулдасы бүтсүнг ахын хүмэнэ жалаган умин жанан галвэлжат эм талэбат бүрг төгрөн досагат татрам батчен адайн талгы нохой болвол хүн нэмэ хинаатли хэмэна төлөн телат бүтсүнг тэхат сахлана хтлат бүтсүмэ толд Адарк валчи тэрвэсэдэман Эй жахтар ма чагын бэй Арталт нэра толсын Сосо баран гартан Шитэу янгло Тэнсэн тэшорана Шиф шиф Бэрэ ван гойдэ жияф Кэндират ма шо хэсгарат Хэй сосо агат Хэсгархэн үсэс Дахгэ жашат Берсэн тэшоран гадиралдаад явуллаа шүүй. Тэшоран гогаш тэнэгчий гарад бахт утаханы үсүн. Олин жирэгүү тэсгэрж бэн. Маажангжуун сахлаан охтлаад бэхэн соосоом хүнэ кэлэ. Сандраад нэгэн наргэй баатн налсэн. Үжиба ширэгэн тог эрм бэхэн долдр. Тог нэгэгэй. Тогтат жабат тогнэ жалане таарэ дэс тогин

Тэнэгсэгара тоосо тохтала матоо яна дахмотон нэгат татра матоо батэн кэнэ холгэг кэн удрэ алдаат гараг бол хингрийн үхсэн бүлиг алхин бэн шүгэ аа топ тэргэн мөргой даат янасн гэхтэрлээ Ахтэнона байлун дигэн амга жога түрвэг аймондэд гихтогэн тоосагэн шигэндэр сансэг наай Хүлэгтэва тэнасэн мачаан ерхэн ойсад Хэлэв, хэлэвэ харжжад Аусо тухтала шуи Ада тэрүсэд мачаан Ална талагагад астан бэн Алхо балабыл чаппаягад Танасын хүмжилу дилу юй Шаад лаула саусад Кэтрго харат үшкэлэд Шаган гэрлэн тастад Эра валчу ерлэ дэй Ая энэ өдөр би ух ким бэн аг бадла Хүлгэнэ мэран Далган далган койдад Пүлэс товрат сауса Эман галабад ашыхсын Ата хүрад ерхэн өртлагэд Хасаш бэлэ сэнасын Холад өхсэн нэдлэй Хасуган гэнгэдэн Өрчэ хумусу Арэн талтэн Өрхсэн нэдлэ Айлхагэн ерэад Хасахчэ хэдлэй Эсэн өшэндан Саусагэн бэйр Эм тэбаат тэскара Тасала шуи Парма Пиох багач Ихта гуммандат Шоосгарат Тохтаж бэхэн уйсуд Кэнвэта сумнаас Нигэн чангжуд мэрча бадирла Ядогар Хой мачо Мини ичинни Бударлгат Мэрча бадирла шу Лавла дучихсам Кэрэмо нэришу Саусагыг тастыч унгэлэжи ерху бугаад Ядагу мандыч гэмжэл ерхийр үйсад Маачогун бэй нудүргэд лавлаад үшчгэлэн хэрэншу ман Тэгмнаас нэгэн нүхэн жангжо мэрча бадрлна Шахад лавлаад үшчгэлэд Тау саугэн жангжэн дон Ада сауса Сэнэг бахсох гэж Чангхагэн бэй мэн Чамэн тасын ерсэн дон Тау саугэн бэй Сэнэгши гараад Эмтява тахтатл Чангхаг Яг гэтл мачагэ тасын бэлла шуи Пучаса Халт-халт Мачатар хэр алгчэгэн алгчэ Санэмши рүгэ хэр мэн Заңға таарсынд ол арға басуға сэй амгара тэнгри ширтай шашан тахтаба. Ая, мачой гүні үжад ихлу сашылды. Агуур хылыңды үні тричалай гүд заңғығы бәлдэж. Хүтін ғос балғын үсуд шын шанат таусагын оллым бағатырут. Ахтын онай мүрдудан ора табын гүйділ жат асқын нәғын жүсігүл. Үмін шонан сонғағат алсэ бағыл. Бачау хумагат айың ұм үсті жүхта күмманды. Арыр хөрін жаңжын мәстәу жиырла шу. Эн үйсот мачау дастарам батна. Бейш ахан мін өтір таусагы алхим бел. Алжастың бай алтат яволлагы. Нэгэн тэй ийм болсан дон. Гагша бүйбар олэгэгэ тэлгүүд бүрхэгэд мэрно чалагэдар мачад аргэгэд авалгоор эргэла шүйд. Да. Алсангвэ альшасангвэ да татраан тэнгэрийг шэртэж бидэ сахам мэн үдэр бэр жасан юм үгэн. Алдаад я болсан дан гашуд жэбжэна.

Талхот санагун яамна ортар шиг сөрөр нэлгөө телебскут Сэнэр жангжэн мачагат сунсангастлэгат Сахлан ахла чусан бурала шимшгэхтэй барад осталай Угнаа гэснан мүдэж байгаад ертөмши хомон үршээ өлүгдээ харан уярдаг юм байна. Үлгэрл бас үлэн сахтугаас чихсих байтлаан өөрийн ходоо таны басч уутарман тастар дүүргөөг нэгэнэд лий. Өндөр бэхэн хэмдар тод тэгүүрээ дээн эргэл смон үнний сахчуу мүдлөөр явагшит бэхэмдэгэ дуу мүргэдэй. Тэгэж зогас уудран уучлалт ширэн суртэй юм бэ шэлтэ хүнтэй таарвагт хэвэрэгтэй ягмаавал сүнзан гараас гэнэт чот татажрат сэлхилэн амсгаат чиргийн хурандаан ирлаа юуи орондохэн баатарот бүрнөрэ балабил чоглолла одоо энэ өдөр Чэнгшаан ивэг туу асуутли. Алнараа ирээд Чэнгшаан эс ташигсан амгалан ит театраа болгын тэр үйлсүүд адгалаад үчгэлээ. Ахнахтага Чэнгшаан тарфа болжээ. Юу гэж өөлдөг балабал амна сахалаан. Нэгмэс нахлаа тэнтэн балайбал аттан таттат бирүүнээ сахаллан ахтан гафтан Эртнээхтээд таархай баллаа шүү Яар бээд ахтлсан сахалчин ямар сэн юм бэн ахтар үндэр Онжаа санжаа тэрүүсүүд ширгэлүү хээ Хэннээн үжаад алнараан ихлаа илгэлжа Өмстім малак түбалан пүрнэгэй гасам бүгад Тим түрмар ерсвейн үжад Үжэгсам мүрэг тоазаас чихши жибэй хүй Эн өсөөд хавши бэлдөвши бас Эрбэн бэхэм дон хоэр талтан Хүрчэрэ түрүд сосогэн Сахлиг сэхэн жасху бүгад Эсэн нэгэй

Бастай хавшоод ноёны үзөөд гэлэнслэх нь багар жахнаа явдал биш. Өөр юм буюу бастан хэрэг баламаш шаршав огэлаа. Сүндам балавал инөтгэн баяр жахнаа явдал биш. Ярваа хийхэн томдгивэн шүүд. Гэлдэвшмон хүрж яраад тосоги бас мөн гэлбэтл жахсай хүн бэна хий. За эрхэм мөрөгдүүд үжиод илгэлж байна. Үшхэн хүн ирээд бас

өдөр өдөр сав сав ух гинэлаа дуурайвал Ушаа хартлан батаад автуу үггүй сооны үүдий Уялаан Чанжин Баатар

Тоолоо тэр өдрөөс эхлээд 3 өдөр болжээ. Бельдия гэж октоо хэлхэн бийга. Бичиг сэргийн олон бүгдээрээ дотроо батж байна. Аяа! Фао Чэнгшан өнөрөн энэ удаа сэгэн гатлээч юу.

Шинжаан эдгөө битэн нэгэн таад Тонган хатыгий бэлтлаад Түрмгөө самгоны маачаад Тэнгрийн шагийгээ түрхэндол Тэвгүнэ түргэн дийл хүйдр Адаа ягуэтэ одэж балнаад Түргэн бэлт бас дэрэгэд Энүгээ самсаад Саусаа хэрэсуд Ахтар салайн гилад Авгар гаад хилж бэн Аё танаар нэмэт бүхий хүлээд Бэлтно бэлтхаа гэдэг Миний доктори бэлтгаад Хулгайгийн доктори балавал тогтож балахий юм бишээ Ди бэлтнааг бол дарэ бэлтый бэлгаад Бэч хэнэг бэл бас Хулгай ягахан балтый бэн Мунуган хэлаад Кими пеле хитну хэлаад Тяад торхэ балла Аннаран хэшчэн Айяа Сау чэншангэн сүнсэн гарсэн баган Шатэнэгэн хэлчэн сүгэн басчэ элч баган Эрхэндгэдо сурушэнэгэн мусэн борад Илохрэгэ басчо чэвэлхэндэд Ухалт

Энэ үсөд пасмон гэлдэгсэн нүгэд хэдэн өдрөө балгсан цагуулаар гаднаас хүн орж ирээд соосоод мөдөлж янаа. Тэнгэрийн өрсөв бид нара балай бол торсон тангнаад үтгэлээ. Харин ч тунгааны гажраа басчу ангийн ширгэн багатарэ бөгөөд алдах чангжуны шигэрг байтал өөрийн ол шилэн жуугасан балай бол бас тотлоо ширги ирж гэнэ гээд давхар давхар балай бол ширг итуга эрпин эрпин ирж байнгэнэ. Энүгэг сонсаад соосаад ихлайнэнэ хий хэдрогат чэнги үндийж басаад хэлжэн чэнгшан юуне өсөлтөд инмөтө инмө тамон жалаха маачаогэддэг хунганэ валабэл тасоогат ширг шихэрэх жанжун нэрэбэн сүрлэг багатар итэнаас бас гэнэдэр чанги амгийн ширгмон жалага жалага ирчоо тэгүний тослохоас ямар баяр болжоо инанагэд соосоо игүнэ сонсаад чанги тэлэвөхи миний инээжэх газар бас биенаа гэн холгаа хэдээрэн бол түди сайнаагэд шаашаан инээж бэ тэгээд өөр үггүй гимээ хэдэн өдөр болсонгүй бас хүн орж ирээд соосоо дэр хэлж байна. Ая хонгам багасан долоог ширг нөмжил вэ наа гэн. Өдөр өдөртөө баг нүчгмэл хавн тасарч үгүй.

байсаад арвач цахи өдрвалла ошри тими хэлжвэ орчи сона сосод олон нэрэмн бишгширэгэн мөрэд нарот бүгдаран нэг нүдра алнаран хогалжоо ирлөөд эргмийн жиншан сосодор Birkin nirkin hilji ben ushatte turkin tatji barat orin andan irgiyut Engas thogat kitnar kimela tosko yim benegat ulum mutto alnaran gnosri hilshillu Sasadiru thilat pishikshiri kinsedot Shot veldiya gijo Аргы явнтэ гаргаах аса ататны юу гэж авхаа гэж Арвило хомонират фаоса хэлэхэн ойсоо таа таа мшэрэ Тэй нэгэт инжэ Алангуундар нэмэги бэлтхвэ арг гарахвэ Эмт батжэ мөг Кэмэш миний дотор бол бассан газар бийна Би бассан газар бийдэг болвол гагшаа болвол Хууны хүм болно гэдэг болвол хууны хөшөнд юмд бол олон мөргө та нар нэмэ мөнө бэлдаа гэж шаардуулж явах юм байна. Та нэг төгөл бэлтэг аргыг нэг хэлж өгдөө. Мөнөг сонснараа нэг хүн үндэж батлаа. Наад нэг арга байна. Энэвон хэнийг жоохол бол Чуулалын дүшмөө шүүхан мууна Аа шиний хэлхэн юу би Шүүхан давсаад бүтэн Чингсан усө би бат жүжвэл маний ширг Тунган атны чигүн талдыг боогат Буйсый хөл голиги шүтэж хоосон дол Эдүга бид нар ябалвал Гахшаа чүүн үүдөөн хамгалгаас басту Валагэгэ балабал баруун үүдийг хамгал шатчуга бас баргуун үүдөөрэ балабал Валагэгэн ширг нөмхүү бүгөөд Бээлтэн дээл бас Валагэ барышчан гарчи тотанаа гэд Химараан миний бадлаганд балабал Маны ширэг хоэр тэвэши салфэ балфэ Бимо нэгэн саллаа ширэгэ яв Буйсыйхэ калэгэ гэтлэ жирэгэ Тонгваник Арач барон талдаан Олин шоуэнэ даттэг Бошаа ширэгэ бихнэ тэрсэг Холгэ хэрэва Гэдргүүгэхгэ түрэвэл Замигэн тастан бэлтэн Басмон тотлэх ширэг Ирх Замигэн тасхуюгэд Кимаран Шүүхангид нэгэн талаа ширэгэ Тонгоны барагун бүхгий үсмүүхи За, соосоо гэдэг хүн болвол бостын аргыг шүттэг юм байна Өөрөн димилаа дугурхуай байсан Өөр бостын үрдими болавол бүстэг толдаа Үхэлэд бастлэй шүүхан мүн үгэ хэлгэлэд соосоод ихэлэ байлаа тэлж байна Эргмийн гүнгээд үгүнээрэн таарнаа гэд Гэнэ дүрмарэ бэд

Аргаа гараагаа шихан хэлж архийн нэгэн тэл өвчрээд цоосогын санаан дараа жахраад хэ ширээд боллоо шүү. Шихан шиний хэлж ирэх миний сэтгэл дараа таарваа хэн ширийг шамдараа балабал хоравн төмий үгьёө. Шивалавал уйсый хо халиги төрө гингэтлат тонгане барго нитгат олин тамар явж байгаад шат талтан бөхчүүлё. Хэрба холагагийн онсас толгоо ширийг ирвал хол залгамиг навж байгаад тэрга төр сүнгөгв. Хоёр дугаарт энэ яат соохонгийн аашаан дуудлаа. Хой соохон шивалавал шахмаштаан ялтээ юм тунганы алдахсан дулдаан шамадээ балавал ялбал болдээн шүү. Кимин толдан шимон дарий төрөгнэн удаад ордын ястын ялам балавал гавьяагаа тэлгэлэ. Шивалбол нэгэн талаа төмөн сэргий авч юу энэ үйсүй хоо галин тэн өхтөөр болвол фубан гэдэг нэг олом бэнэ. Тэр оломдаар ачаачи хөөрөг тэм хэзэм хана миний сэрэг бол тэр ормор гарна. За савхон жаги хүлээ фубан уу газар ир оломдаар хөөрөг засах нь бэнэ. Хоёр жогэн ширэгэ балавал гаргаж басна туулаар хором хэн жаороо соосоогийн

Хоёр тоши бэлтгэ балавал хот явх утрах болно гэдэг. Уйсэ хэ хали балавал хэшэн ахтыл гарна. Хэ халтан гатнэ тэршэг бүрөө

За, одоо ширэг салгаад яа. Үйсийнхөө голын хөөтэй гарч ягаад. Нэг хөрөгөн болвол голын нуртэй. Нэг хөрөгөн болвол голын хөөтэй. Ингэж ягаад боллаагүй бол хаашин бэлтнэ тэр шахтар холгайгийн хүши балаа салгах бөгөөд бэлтгүүд босч уу. Хэлбэр ёор аргы хилжүү тогтмоо. Энэ ошрээ төр авчий дотгоо. Харагалы хүмүүн ирж маачод хилж байна. Уживаас соосоо балавал ширэх талагаж юм. Үйсүй хөө.

ta abiganda illa ekmo nav hansinja tereyert ma ta osri julbu hi abaga тотогин танаги утте балабал хэрэгэн балабал хойтси талагат бид нарын хүсэг талагат ивэлхэн төлөвтэйгэд тимаран авгийн доктор төрхэн гэчөө асолахи хансай хилжвэн холга хидивар сарандан байдаг болбос хэрэмэн сэтгэл шилдэн ийлэгэн бүтвэй юмэн сэн хэрэмжилжи байбал түүлдамон холагэгэн бэдли үтчэжи мүдья гэж хэлэсэн ойсоот матав инэ жүглэбүй ая холагайгий хүлэгөөд болохошу амага би үтгэн болоуул би нэгэн талаа ширгий авж хэд хэмүүгэс яхьяган амагши дүгөө хотэс өнгөлөг бол маны хоёр итгэл бол чүн бүтэмтэй. Би үдвар, би нэгэн хүмүүс нэгэн талаа ширгий явж, голон хөөрөг сахнадэрсэг, соосоо балабал эргэв, гол гэтэл шатгай юм мэн. Тэр гол гэтэл шатгай болтны тэрсэг, эргэв, тими хэрн өдөр балахуунук савсаа холага өвөрөөнэг нагэд ошрын юүгвэн хэрнэ энэ одагэн ширгэн бидэж бэ ам өвсөн балабал гадир халаас ирчээ чумбүгдөөгэ төөдэрч балах юм гэшадал энэ гадирэн хөдөн гэдэг бажиэм дол эн хөдөнгөн мэжийн гадирас балабал амшэлэнги тачах бэлга хөдөнгөн гадири балабал үсүхэн нэг баг гадир юм дол тими мүнд хэр гошн өдөр

Хонсараад ирвэгт түүнээ сэтгэл хүлэнө. Хэрхи хөрөөхөө самарна. Эн үйтод цаотаавалабл. Ширг самархандал гэрхаласка сэтгэлэн шохчоо. Шидууд нэргэнэ хий. Тэр үйтод бидн дутаасан дээсэн нэг тар тарж байгаад алдаг болбол ёо ила бүтгэ тэр юунэ оштрэ жавнаг мача мөнни хэлгэн уйсаад хансай мон хороо гаргаж хэлбүхи ужаса хаш мөргэн яшин хэлэг таарнаг имаран шахам моширтан болвол бидний соосрыг гол гэдгээ хүн яг таарж байна. Энэ оштрыг хэлчаад дарын моон хэдэн өдөр болсонгүй. Ата цаса ширгэн хорандан бэсэн нэгэн өдрийн нар баргон ташгэрүүд шаажи дарлаа. Анын бийги шоглоолаад одоо шаажи дарлж байна. Эн сүндэн болвол хагас ширги авчаад галиги гэтлнаг. Тимэн талаан ёо ширгэн хураги балбал саурын сэха. Миний буй болвол хагас шахва ширги авчаад уйсуй ха галиги балбал ангсиар гэтлнаг. Come here, Monsundambala bol, Shirigarji.

нэрэн гисэн гадраран нэм хос алтэдэвэн гиха уркын калиэм дон аншуга балавал гилдвала хаа ос палавал пунаат телгиянтэ толдаат хубагиндарын хуржираат хомойн сиреган чаажилвэн та петралаол эн гали гитлж гарна химаран аңши тэлбит төргөн гали гитлөө чаажин филма итэн жанаан атгшиглаа фогат сэндли дөрэн жалара соола ядога

Атаасан гарах юм бэ шүү. Аяа, тэр голны бэдэл бол хэлхүүд мөрн биш ээ, гэлээ биш ээ гэдэг бол ортаар болвол ямаараа. Гулас, гулас, гуд. Түлхэл хоорэдлэн хас. Алгин давалган басады. Келвилжа, тосуэхо. Тохшин давалганут.

Шаад үзээд шэрэг ардууд түрдэх гэсэн гэхэн дээр. Тарас, тарас, остаад ихэрэгэ, давар, давар, давалгаанаа. Таан сүртэй күлэс, күлэсэй орсаад, гэмар гол юм бэн. Тэгэ дуу чэнг шанг.

Шелесяла павлганым балпун шелжатулкле. Хэгарчих ангшим долда хэлвэлжат алфаер. Хорсонгой ширгат усан дотор онжвэн шууд. Шарош чавлан холгдат юллэхи. Осны ширигин болостырлэй балмон хийсэнгой ширга. Ол талан хагуарадар балмон дэлтэх ширгшу. Ошарваг!

Гаршгай сүсэн гарагасан гэвэн гарч ачтирээна. Гаралдаад хулалтан балабол осаад үхтээн шүү. Гарлууж оволан ширэхтэрэй баллаа шүү. Гастэгэн соусоо хэсгэржи бээнаахи. Хордан гэтлөө, хордан гараа. Эл хүмүүн шаажи жүрбүл шаажаар шашнагад. Ий тэнжэн сэлмөөн атгаад өмнөө хөвөдөөр нь ийс сирэндар суушгаад. Йоо дуу! Үжан сирэгэн ардэнда үүч банэхээ гуанагээ. Үбрэн ухтээ суушгаад үндэрэ дугаар хэсгээрад. Сирэгэ болавол шардуулаад. Энэ мото бэдэлда сэрэгмон хэдэн мэнгэ гарчээн бонжэн тосчэн гарчээмон одоо дээхэн үйсүүдөө. Гэнүтэв харгулий хүмүүн

Хэлэбэт маата эрвэлж үерсэн. Ая кинут алын ширээгөөд маачагэг алаат үссэн. Түнсэн гатлаа нэгас ая холгай ирлаа. Манам отодаг онангадад ирэй хорогэй имам балла үхүлээн иджин маачоу ирлаа. Уаас форшчих ширгийн донда эхэн болохан кэгэм жэх аюулийн иджин маачоу ирэба эм дасаргавэд ата хүрлэгаад. Маачоу ирхэлээ бол ата урдаас ирхэд болдан эсэргосын ийж явж болонда хаш хэшанон гол гэтлэнгөөд онг сали бүлтгэс юм адоо сандгалыгасаан голыг гарч ашингөөд дутангөө сандарж яин шүү. Маачоу ирлэгтэн үжаад манху тэнэгээ ядли бол олны дотор имэлдад атаа голы гарнаагад онгшан балашаад хэрэлчвэн ши урдаар гарнаагад би өмнө гарнаагад шатлан шатлан гаргаагад сал онгшан балайшад шоолжээ дотчан балайшад үхнөө гэсэн шагдалжээ ирлгүүний чин ирнэгэд өмнөөр утад дутаавал эмман гахгээ батлшад өмөр өврийн шатлаараан онг салан балайшад гэрээ хорогээ имам баллашуй. Маачоу ирвал маны талгый охтунгад мон дотлон имам баллып онгшан балайшад дүргад иллашуй. Энэ үсөө тоосоо ширээн дараан соогаад мүтгэш үгөө байдлаа гэж хөөй та юу гэж шоглодож ийм л байдлаа яадаг юм ордон гэтлөө. Ширгарда хэлж байна аё чэнсан мусса олгэ ирлаа гэж хэлдэгэ бала бас тоосоо туу панахашууд ширгийн жандараа хэлманахат шоглодож болохоо тасгирж байна. Арч ирээгүүд арахгүй онсали балашаад мон гэтлхэн гэтлж байв утандаа наад үхгэн бас үхчих байна. Авараад бүгдөөрөө онхондагийн ширэгдэг онштай ширэгтэйгээр тонж байх байна шүү. Одоо хүн сандарсан дол гэрээ хорогээд хэвэ бараан балавал мон онштай жоораад үүснэ. Энэ үйсоот гэнүүтэ нэхүмөөн онши явж үйрат онгшиндараас үсрэхэлэн гарч үйрлэ. Тэрхон хэн гэж хэллээгүй бол хууи жангын шрии төшмөл шүйчүү гэж хэлнэ. Эн шүйчүү гэдэг хүн бол хөш ихтэй бөгөөд тэнэгсэр хүн. Хурж ирээд хай тоосоо шийж хөдөлгөө юм аа чанаастан маачоо ирлөө. Мөнөгий хэлөөч шийтөө саусагаан эсэргүү ирлээ. Одоо төргөн гахаар бол маачоодар алгангад хурж ирхэн үйсөө тарн саусаа амандан бахтаг юм ягшиж байна. Амдан юу хэлж амтай хэлээ табар табар гэж ороол хөдөлж байна. Холгай ирвэл ирэгдөө холгоноос ээсэн юу юм гэж. Энэ үйсөөт шийтөө шот хүрчиер нараад соосоогид явья гэхийн үйсоот соосоо чихтар айлав шүүй. Татар амандан сүмьер хэлж яхан болвол шийчүүгөн үжигсэн долда санааг намраа. Энэ хүн жирсэн юм намаа ийвэш алтхо юмо гэж босдон батуу бодлого байхтан бол тэн шилж байжээ. Шийчүүгий үжат хэтхэл намарсан байдалтай үжасэ кэ буйорваад маачоги бараарат димимон чоналхам халагэ чахтан толад биш шүү.
санагаага маа цагунгүй нэг жадаар алияа гэж мэрнэсгаагад өмжанан болсон. Орохлоод өртлэг байл үнгий гуны хатан дэдл тохгүүд ортоо жад гэнган цан эмээг нь агуур чирчир манд хосоор нүдн сүйшин оттэн тэл хомхэн дахр хэлэнгэн дэгдэл түрэг тэваад Pumnasi valla shui Hoi jangjan shi cho Saju jinaran sandara dhakhn Sosog iljan chungshan Yavyakhle hekhsis togat Udlhwai bishigat Gyaar tirwudr shi chungbi Shakitl sosagan thugra Taloro gila shui Sosogat Bundling thugra shi chungbi man Alne hwadar hwredrhile Thirwudud walwol Тэрнээ суужилтэн онгш бас эргөө шаашанаан бас мэн жан юлөө шаашан ябаач авчихчээ. Учрын юу гэж хэлбэл маа цагүй ирнэгээд бүгдэрэн ээж ахны. Тэр онгшнээс хэлбүсэн бас яхуй да. Одоо шаашаан дутаан гээд тэр мөн бас жан цахуу халаа ороод өссөн бэ. Онгшин дэлбэрсэн шаашаанаар жан цахуу ефтэн үйсөөд одоо ший чүү тэр үйсөөд сосоогийг анхөвраад онгш хөвөдөр үгүй юм дол Бахан дастрын сандарла Тосоги бирахгой Ихлөөс астын долда Өврим бүйн шүйчу Төвөрж байсан сосоган Хоэрэр гарнасан набаад Сэжэс гэджи Төрөөйсус Сухсрад Төрөөйсус Арин талдаан үүрла Арин талдаан үүрад Үлмий хүлі дүхгэж Үсрэхгэлгийн үйсус Жан елөө гачар Жавар тата шүй чо амшиндар галла шүү. Нэг хүний үүрөөд амшиндар шоот гараад ертін. Тэр амш хоэр хүн ерөөд нэг талсан ерөөд тэх гэд гараад ертін үсөөд хэлбан гэсэн хагсаха усарла шүй. Асан балбаш ангш хүмүрсэнгүй. Шоо тэр өдөр зүлий бүрсэн. Сосоги яваад мон ши чународ гахын үсэс. Ши чуман ангшны дээр савасган гаргаад одоо тавила. Сосогийн буюу устэй састыгийг ванни да.

Осны дотор амшны дотор биесэн усанда палка төвтлөө шүү. Чэншаан хуйсан бас яхуу юм бэ на? Сүрүүн усанд орж буяа нугаал гэж сансан юм бэ. Соосоо усан дотор хөвдөд шүү зүүнээ хүлтэгэн ирээд зурсан юм. Энэ хон эсгүй та. Аргы гаргаан гээд үл мүдгшийг бэгаад байчих. Шийчуу ирсэн юм нэмээ ябаш гарганаа гэсэн батуу бодлого байсан юм байна. Бэрэвсоо тэрнэг амшиг балавал одоос хашигсан дондаа тэрний дахсан ширг над бол амшин дээр гарангаад хамтран гарахыг бодлоод арваад илүү ширгүү тирад амшин хөвөтэй туураад одамон сандар хоот хүмүүн алын ширгүүд Гүний шалтай бүгдээрэн ухья гэж санны онш таасан долдаан оншин дээрэн эвэрэнгэт алин ширгүүд балбаат крамшнээ хүбөдөөрөө ширгэлээ Алохон ерад аяа үрша шүй жанжуун эми абраа фау чингшан эми абраа гэд доо тэлбаат онштэй ерэд арбаат хүн ширгэч Арваа том муу ярат. Амшиг шан аашихын. Амшиг гэсэн юм. Отны дотор байх юм. Эл талаасан хүмүүн шанга татваа гэтэл хэлмэг хөтөр. Ус ордог гэж бол да. Шахатавлаа шийтү. Лавлаа дэтгэнэ. Ширгүүд ирөө тарна. Амштай ширгдэж байна. Отны дотор. Бэх гэж уудаа. Усаар маар болсон. Адаа тэрхүү. Шийчүгэн бай. Саосогий болвол. Алтгасаа нэгэд. Гэрч бэсний ширгүүд төр халин агуур тань баран арын зүйл юм ба гаттаа насгаад алгажсэн гаруудыг нь тас

0: Хөшгөсгөл хөтхийд батдгий явдаг шижуу юм. Хөгшин жала хүмүүнаар би өвөрлөх хамун бишээ да. Хогоо чэнсэнгаан хэрлаад хэшгийн үртлий бадаад хүмүүн шарага алнаад гарын охтлаад аллаа шуууи. Шоу тэр өдрэй шуи чугумбай аңши балайбал абаад осны гүнэг жүгжууд сүлбүсэн балайбал яваад адаа тэрэс алий гэслэнгаад гэрэй хорог бэээлаа юу. Гэдэргүй хараад мачоогээд бас лавэл жижи үжич бээн гэхэм шэхтээ ээгаад алий гэслэнгаад сандэрж бээн.
1: Сая ширүү хуурчин хэлсэн барин жанжин мачо гэсэн үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаан.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмэлэг эхэлж байна.

Амар сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ мэдчилэн залгаж байна. Энэ цагтаа ордос ардын дуунуудын их бэлтлээ. Сарн тунгийн дуулсан, замхт цадхай, Бээжин лам, ташил тохойн бургаас зэргийн дуунуудыг хүргэе.

хэрхэм сонсогчдоо ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэхийн энэ цагтаа ордос ардын дууг та бүхэндээ хүргэлээ. Дуучин сарн тунлын дуулсан сайхан дуунуудаа сонирхон таалсан бидтэй. Ингээд энэ цагаан нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч

0: хансаг байгалийн дөрвөн удирдлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэлэлт
1: хөдөө.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэ сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хам жуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааджуугийн тэргэл хөдөө нөвтрүүлэг тань та бүгнийхээ амар амгаланг айлтхан залгаж байна. Сайхан намаржиж байна уу? Өнцгийн нөвтрүүлэгтэн бид улсын 20 дугаар дэсийн эрхлэгч өмч аспирантын жолоодогч багш орны алдарт Монгол өмч Өвөр Монголын олон улсын Монгол өмнөлгийн хорооны Сингэлтийн өвчнээ 20 дугаар

0: Салаагийн эрхлэгч Хасбаган өмчийн тайлбарлсан Монгол өмнөлгөр тагшуурыг өмнөн засах тухай гэх Шингэлтнөв төрүүлгийг бэлтгэн тохируулаа. Та бүхэн манай төрүүлгийн найруун үүлгийг таалан болгоно уу?
1: Дөвлөр бол цагны хэлцээ яг энэд болоод томоо тагшуур болоод олон төрөлдөх мэдрэний таамадлах мэдрэгчийн тааж охин өөрийн мэдрэл санаанд долдио авалт хийж бодож байна. Өнгөр Монгол анаа өнөө талаас өнөө тал томоо тагшрын цом яаж үзэд, яаж урчлын зэргэлж, яаж өмнөн засах, эсвэл өнөөг өвчин ямар жамаар халдварлах өнд яхавэд дүгэн ярж олонд юу чсэж баг болсан ч тотлон болов уу гэсэн энэ бодлоор одоо өнөөдрийн одоо хичээлийн илүүд ярьж байна. Ерөнхийдөө бол хэдэн жилийн өнөөх ижиг таалын өнөрлөд олон кий хүмүүс болоод тамаа тагшр юм уу иймэд ижиг тагшр ийм рүү өвчин ятаа дүгэн шиг явгалтай болсон. Гэвч нэг өмнөл бол нэг өвлийг дүмдэлгийн өөрөөр чинь анчалга болоод үжилдэгэд байдаг. Жишээл манай өнөөдөр ярагдж байгаа бол манай Монгол анаа гоны талаар энэ тамаа тагшр яаж төрөлжил хавааж яаж орчин төрөлж ийм болгод бол Монгол анаа гохан болоод тагшр бол маш шинжил байдлаар ясунгаар бол төржил хаваасан байна. Жишээл манай тагшри дөрвөн төрөл хавааж нэг нь бол одоо хамрын тагшр гэж байна. Аларан одоо мэддэж штэ нэрийн талаас нь юм уу? Эсвэл нэг гэлтэн нэг голгийн талаас Жерман одоо хамраас нь гожин хамрын нэг шин тэмдгээр нэг гол гоос шин тэмдгтэй нэг тагшр. Хоёрдугаар нь бол одоо уусгийн тагшр гэж байна. Энэ таар гол гоос нь уусгийн одоо нэг чинээр бүл гарч өвчлөлийн юм тагшр. Гуравдугаар нь бол хоолын тагшр. Алларан одоо бүр ярич мэдэж байж тоо тагшд том ууртны дараа хоолдох чинь жирэм гал болгоно. Дөрөв бол одоо хижиг тагшр гэж байна. Хижиг тагшр бол халдварлах чанартай, эцгийн хороос болоод өвчрөөд халдварлах чанартай, жарын өнөх чанартай. Тэрний халдварлах хөрөөч маш их. Энэ дөрвөн төрөл хавааж маш шинжлэх ухаанаар хавааж байна. Энэ бол манай Монгол анаа гоны өвчнөө хавааж нэг явж байна. Нөгөө нэг нь одоо тэр олон одоо талч тул одоо корона вирусоос хилээд бүр одоо хижиг тагшруу хөрөө явж байгаа гэж багтж байна. Тэрний нэг анчлагын хижиг тагшр бол ямар анчлагтэй? Өөрөөр шинэ халдварлагсан халдварлаг нэг их их сургуулж байгаа гэдэгтэй. Хоёрдугаар нь тархалтын энэ зам байна. Тэр нь халдварлаг зам шүү дээ гэж ядвал. А гурвын бол одоо халдварлагч халдварлагдах хэлбэрэн халдварлагдах хүн байгаа гэдэгтэй. Ийм гурав нь анчлагыг бүрдүүлсэн байгаад юм санаан өнөөдөр манай нэг яраа бол энэ калцбар явдаг болла. Өмнө нь бүхэн өөрөө хин анчлаг гэж байдаг. Жишээлбэл Монгол анаа гонд өвчний нэг халдварч өвчин хүний бид орох үсэд ямар нэг өөрөө хин анор гэж байдаг та. Өвчин орох жиргаан үүд гэж байдаг. Юу гэсэн үг юм бөл өвчин бол энэ жиргаан үүдөр хүний бид орч өвчлүүлдэг байна. Энэ бол Монгол анаа гоны өөрөө хин өрвж анчлаг. Жишээл энэ жиргааг нь ямар ямар жиргааг хэлж байна. Өвчин бол асан тархах, махан дөнгөрөх, ясын шүнэх, судал гих, цав бунч, цалан бох, өнж жаргаа явцар хүнээ бид орно гэж байна. Жишээл манай та хамаг нэг дүгүн гэж нэг ялгалтын нэг эсхүнэг жишээгийн нэг жишээ гэж. Ямар нэгэн хүн хөл гасны дараа гадан гадна. Тэгэд тагшд томоод нэрвэгчэн. Энэ ч мал яттай нэг шир уснаас өөр өвчнээ хороороод өвчлсөн нэг ятсан. Юм уу таашаана нэг бол одоо махан дөлгөр шүү дээ. Мах үйсэдэн. Ясын шүү дээ дараа яс үйсэдэх. Содол гисний дараа өндөр халуурах ийм юм шинжлэх бүр илэрдэх. Тийм учраас бол одоо манай Монгол анаа гонд батны өвчин орог зургаа үдэнд орвол ийм нэг үжил байдаг. Өвчний эр үдээр орж ирсэн бол өөрөөр шитгэр үдээр нь тууч гарганаас нь ийм нэг үжил байдаг. Жишээл анкнаа нэшэр уснаас суби харлаад бид артны дараа хийш яраа хямраад өвчлсөн нь өвчний яаж өмнө нь чаддаг юм. Манас одоо хамаг оллио мэдэж байгаа хөлөрөл засан ба. Манай цагаан танг эсвэл тоглог долоон танг үтийн өмөдийн өгөөд хөл сагаагаар засан үтэн өвчний ялгаач. Юмсан өнөө бол манас оломжлэг дээр бол юу ч юм ла өвчин яг удаа авчихсан ба түр өдөр нь өвчнээ хорыг болтгой зэрэгнаа. Ийм хүн үзэлтэй энэ бол манай Монгол анаг ухааны өөрх юм анчлах. Яасан нэг манас нэг анчлаган бүрэн гүйчэд бадруулж өмчлөг хүгэтэн өнөөж нэг алиан жолоодлогоор өвчин өвчин юм нэн жаттах. Төгөлөдөө өвчлөснээ дараа цохон манас ямар зарчим, ямар нэг шатуй, ямар арыг барилаар өмнэн жаттаг юм. Одоо өмнөх нь өмсөн манайдаг хэжиг өвчнээ тоо тан одоо нүдээ нэгаа бодол өрөөл олон зэйн бодогдон. Монгол анаа гондор халуун албад өвчний засгүйтэн гурван шатуй гэж ховодог. Төрүү нэгэн бол өс холовсын халуунэ шатуй, хоёр дугаар бол дэлгэрсэн халуунэ шатуй, гурав дугаар бол одоо халуун өвчнээ засраа манас бол бас ол талын засагын шатуй гэж ингэж ховодог. Ийм учраас өвчин ам хамаг амка өнөөс боловсрсны боловсруудэ бэгүйсүд халуун өвчин хямрилж байгүйсүд манас боловсрлог тагуулгаж өмнө засан сул одоо олон мэддэг цагаан таан сул одоо доголос долоон таан сул өдөн долоон таангуудын таангуудыг ингэнт одоо халуунын боловсрсны дараа дан гарч халуун болсны үсүүд бол өнөө мол манас бол дэлгэрсэн халууны шатуу гэж юм. Энэ бол одоо халууны ялгадаг одоо гавар хэрн та би юм уу? Эсвэл халууны ялгадаг хонгжир арбай юм уу? Ийм хүү өмүүдий хэрэглэдэг. Ийм рүү өмийг хэрэглүүлдэг мал өрөөч өвчнээ бодод байдлыг үнэлж шатуу цавх цагийн өрөөс ямар гэдэг. Хөрвөөгд анхруул сүлийн үсүүд одоо нэг халуун өвчнээ засвар хэтрээсрүүдийн дээ хэтрүүлүүл эн ол талын засрын үсүүд оруулж тиймсийн хэн одоо өдрөд ирэх бай. Мөн өвчин засгүйтэй нь өрөөс юм болороо мал цан жолоодлог болгоод өгдөө. Гэвь бол одоо манай өмнө 3 жил дэлгэрсэн одоо хижиг өвчин засгүйсүүд бол маш олон одоо яд тоочруд чалтышдан. Олмороо одоо нүдэн ягаад тэхэн нэг өрөвчл үзүүл юм хөө явдлууд олон гарч. Майнтер фонцаны юм гэж байна. Орсны дараа бол одоо яхад юм. Бүрл одоо тэр хэтэр дүмний бол Лян Хуачин үсэнэг мэргэлжсэн. Тэрс үлээ үсэд жарам өртөм тунууд бас ийм үжилд ортож исэн. Лян Хуачин үсэнэг юм бол одоо гажи үйлдүүлтэй юу юугаа далайн юм ярьчихсан. Тэр өнө таа манас өөрийнх нь үжилд ярьч өмөрсөн. Өөрөө тавсалж өрөө ярьсан. Миний утгаар бол өм бол өннөг юм бол маш сайн юм. Өмд бол алдаа дутгал байхгүй. Галдуу манай хөргөлсөн өмч нар юм уу? Эсвэл цаан жолоосон олихын жолоодлог нь одоо зүг биш учраас тийм илүүг асан. Жишээлбэл энэ явхаа чингүүс юм бол маш түрүүн юм. Манай анхны тэр Монгол анагааны гурван шатгаар гээ баримтал гэнэ өмнө хөргөлсөн юм биш. Анхны өс болсон халууны өс халууны өдөр хямралдаж бие өсөд өн өмийн хөргөж болохгүй. Гэтэл өмийн хөргөжсөн. Хөргөлснээ дараа бол өмг тэгэн болоод сарын төсрөө болоод цагаан чиг цовроод өрөлтэйгэн суулгаагаад ходоод гэсэн өвдөд олон жил маш нэг хийдэнэ шинжи илүүртэн шинтэмдэг илэрсэн. Юм бол чи тэр цаа хугацаад өн хөргөлсөн юм биш юм өмий. Хоёрдугаар хугацаанд дэлгэрсэн халууны өсөд болон өсөд 39-40 градус ба халуурж өсөд Лян Хуачин үсэн бол маш сайн юм. Энэ үед хэрэглэсэн маш их нь. Гэвч манай эдгээр энэ үеийн ямар онорлог жолоодлог болгож ирсэн би ерөнхийд доллараар бүр дотроо бүр тоотой байлгүй. Имасан одоо манай нэг хэдэг тал таарсны өсөд өрөөсөө тэр нэг өмнө гинэллараа тэр нэг юм таан хэрэглүүл маш сайн илдэлгээдий ерөнхийд бол өмнөх талаар энэ хэлбэрхан өвчлөг хүмүүс гэдэг. Ийм ч одоо манай энэ орчин зөрглөөсөд манас бас одоо өрн бийдэн эсвэл олон талд бол юм аа тавиг ярьтээ. Нэг юм төлсөд энэ өвлийн ол ярилд тамир дараа өдгөр хүмүүс бол маш их ярьтээ. Энэ гэн томоо тахшраасан болоод улайраад өөр хавсарсан эсвэл өөр анчхи нөмөр өвчин болоод эсвэл уулын өвчний чинь үдгээгээд улам хүндрэх юм боломжгүй байна. Юм уу тэр учраас одоо дүр тугмаа нэг Тахшир өвчний

0: манас олодо тингэл аналлан ахвэ хөндөр өчхвэ юм гэж болодо машиэм өнчмдрэдэ бид нар анкэнэ горбы сати ясэн шидэ ясэн үсэрдэ мэнэ атадэр манэ нэгэмдэрвэ юм монгол юм ял татэн нор аалсан амцул дугум ши цагаан танг дүмөр ол одоо манэдэр олын хилжэдэг мануши танг хийжээ ману дүрвэн та ману литри гандагарэ га орсон бүлэн чирэстэм өнөө бол манус ману дүрвэн танг хийдэг гэнэн дөрөнд бид нар арга бара зүгэн нүмсэн горгон үрийн өнгөл нарбуд тан болдог өртөн долоон танг гэж байна одоо нэр нь аллах үсэм лоранд нэтлэг танг гэж өрнөн үстэй одоо ирин одоо алле гэнэ одоо юу олон жилдээ чиг юм уу гэжтэй маны уудах мануши тан а найтын уудах нарбуд тан гэж энэ хайрам чинь бол маш олон гаруучрын төвч бүр болон бэлтгэлтэй эсвэл орчин зүйлгээд нэг юм уу бэлтгэл нөгөө талаараа бол догол өтөрвөн та доланд долоон тан гэж байна лидэг дүн тан гэж байна энэ нь халууны ялгалт маш сайн хөрвүүлэг а нөгөө нэг нь сорло дөрвөн тан гэж байна сорло дөрвөн тан толоо долоон тан энэ бол уулын тахшныос энэ юм дийсэ сорло дөрвөн тан гурван үр нь чинь антуне ярьчихсан одоо арра барра чуруур амт юм уу тан нэмэт маш сайн хилдэ үнэн хамсан бахэнд өнөөс андан одоо манай алын ядан энэ нэтлэг юм уу биш та баатар долоо гэж байна одоо мөн нэн долоо бас шинээр нүрдэж байгаа бэ асуу одоо англи зүр 12 гэж байна ийм гавар 25 а сүүлийн хугацаанд одоо талын завсар болов уу гэдэг нь агаар бичэн тав гэх мэт юм уу дээ бүр хэрэгэл бол. Тэгээ миний сануулга энэ колони болов бол хамаг чадахтаа нэг өмчин заавраа өмчин жолоодгоор энэ туршилтын юм чинь аллын жолоодгоор энэ хүмүүдийн хэрэглөө нүнсэн. Тэр мөн одоо болоод би тураар хэрэглээд өмнөд хадраа бичсэн тэр өмийн тэг заавар бичгээр хэрэглээд тийм дүгүй юм биш. Энэ замтнаа манай ярьж байгаа одоо горбын сат хийч яаж дэмжнэс нь асуудал. Энэ чинь бүрлэг туршилах юм ачаад энэ үсэд бол манай энэ дүгүй мөтен тамуудыг бол хата олон бас тэнүүлж бол хэрэгэл бол бүлтгэл бол нөгөө нэг талаар одоо манай хүн урчлын сэргэлгэн ажилдээ сэтэр хийж яттээ. Тэр нэг юм байдэн нөгөө өндөр өвчин бол галдууны амсгалын шичмэр халдварлан агаараа халдварлан юм уучраас одоо яг энэ өвчин төрөлж байгаа үсэд одоо олон үнтэй чуулантай асуу манай өмнөгийн тэр орчинд бүр тэр орчинд бодж өртөн орчинд дээ хорон өвчтөн чуулж байна. Тэгээ амь өвчөх юм уу гэхээр орчин зэрэгний арга калибр хийж болно. Нөгөө нэг талаа хоол омтганы төсөн юм гараа нугах нүур гараа нугах арга калибр үний бас одоо аргалаа өвчүүлдэг. Мөн цолтын үсэд манус яад байна. Цолтын үсэд манай тэр одоо 9 арны зүйл төрнөх өвчин сэргэлэх хүчиндэн зүйл зүйлсэн байдаг шүү дээ. Гэтгэл тэтгэр зүйл төм бүр хэрэгэл бол. Тэр хинчил дэлгэрж явах үсэд бас жарам өртөмтрөнд манаас асууж таны тэр 9 арны үсэд зүйлдэх тэр өмчин ямар илэрдэй чом ямар өчим ясаар ямар ясаар одоо өвчнээс сэргэлж яах үнтэй аваад манаас асууж ирсэн. Өнөө цагаар миний бол ийм нэг үзэлтэй. Нэгэн бол өмийн үйлдэл. Энэ дотор бол нэний нэтлэх чим таатай олон жилийн өмөр бүрлэж юм учраас энэ өмийн үйлдэл бол энэ өвчнөө үйлдэлс мөн өвчнээ хор өсгөрөө хийжлээ хорьёол ялгах. Өнөө ийм үйлдэлтэй. Энэний ялгаагаар энэ өвчний сэргэлээд өнөө рүү бэлгэж үйлдэлтэй. Нөгөө нэг талаар миний бодоор бол нэгэн бол үжил санаа, бодлын санаа сэтгэхүйтэй холбоотой. Яагаад гэвэл одоо монголчууд бол одоо бүр бүлгэрч шүү дээ. Өнхөлтөөс нь бүлгтэй өхөрн нэгэн нэгэн жарамжруу өхөрн тийм махэм усгүй бороо талын юм ярих эсвэл хараал юрол мөтен ийм ийм хүний хүн тусгүй эдгээр маш их чөдөг. Юм уу чирэсэн нэг зөөлтөний төлөснөөр ямар илэр үчин санаа бол бодлон сандар маш их тэвүү байдтай болно. Яагаад л би нэг бүр хамгалаг ийм нэг өм тантай болчихсон юм очоо өртөн цаллаг надад халдварлуулсан ийм нэг зөрөгтэй болчихсон. Зөрөгтэй бол би энэ дотрийн өвчний өсвөрч хүчин юм уу? Одоо дархлах юм уу? Олон талын юм чинь бүр л одоо төсөл гараад ирсэн юм. Ийм очоод нэ өвчний өсвөрчийн салбарыг талаар нь сэтгэхүйн талдар бол маш их нэг дилээж яг л болно. Монгол талаар одоо баноосоос одоо идгүүм гэнэ талиас харна. Монголчууд өвчний засвартай ер нь одоо дөрвөн ерөндөөр жатгааж, нэг идгүүм гэнэ засвар идгүүм доош шингэхэд хэлбэр шимтгэлдээ идгэний дүн одоо жил цагаан цаг тууж ирж байна. Зэрмэн одоо өдрөө нэг мах татын идгүүм, хэрэг тас хөдлөх юм уу? Бид одоо төрлөх өдгөрийн бол одоо төвчих яттай. Шингэхэд хэлбэр шимтгэлдээ гад нэвэний төрлийн цада юрэтл бисэн нууны талаар бол одоо 2-3 явдсан мөр явдсан нь дотроо маранд одоо ихэлдэг шүү дээ бие сэтгэл хөллөө юу гэж байдаг одоо манай нэг бие сэтгэл моголын нэг өмцөдө олоттай артих нуу тосалтай сэхи явдгийн юм учраас нь явдсан мөр явагчаа бие сэтгэл хөллөө юу гэдэг нь энэ хөтрэ нэг үх ярих юм уу сүүлд монголчууд бол одоо манай дээр үүсэт манай өвөгдөө үүсэт би ван хөтөл үүсгэн бүр хаарч исэн хоолыд үүсэт монголчууд бол одоо нэг ялангуяа хөтөл бол олж ястдаггүй өрөөнд тасаам нэг үг ярьж хэрлэн өдгөр мөр монгол анаа ганаж яттай мат нийчиж яана олон үг ясны дараа бол хий бүргэдэг нэг бие тэмрэл ядсан үг юм ядлаад гарна юм тэн хөллий юу баатар л болохгүй одоо гөрөвдөн бол одоо амтны одоо өмөр өмнө нь засаж та. Өмнө нь засаж үзээ одоо би анхны ястын төгөр мөдий бүрхэн гэж фолон. Дөрөв бол одоо манай засалуд одоо орж ирнэ. Засал одоо шинэ одоо олон жилийн засал байдаг. Манай бол хатуу сүрэн зөөлөн засал гэж байна. Одоо энэ дотор чинь манай одоо клорол чанартай засалууд чинь одоо манай чөгөө засал байдаг. Одоо чөгөө заслыг уугаад одоо бие тэмүрчлэх Оски одоо шимжлэх өдгөр хэлэлтэй. Нэг юм аа чөгөө засвар бол тэр чөгөө бол үнэн зүйтэй андорн бол галзуутын витамин С-ийн агуулдаг чинь ядлаг бай. Витамин С-ийн агуулдаг чинь үнэн зүйтэй 5 дахин байдаг. Юм учраас өвчин бид орсны дараа би өвчний өсвөрчин хүчнээр бол вирусын бүр ялгаач нь өвчнээ хараа ялгаач нь дүүс одоо манай Европ нэгэн талаар бол одоо цаасан идэдсэн юм жигтэй шүү дээ. Одоо хогноос хэдэн юм үлдэж чинь өний ялгаар болчихно. Өний ялгаа хамгийн сайн юм уу витамин С. Юу ч юм дотор чөгөө засвар бас маш сайн юм шүү дээ. Тэрнээс андаа манайс одоо тохиолын засвар гэнэ. Өсгөл өөр жилийн одоо жилч төрхийн жилийн засвар гэнэ. Одоход олон засвар. Өнөөдөр энэ град ялангуяа ийм хөнөс маягаар одоо дугуйн шиг танилцлаад одоо өтрийн унжираад ахрахгүй. Аларын дүгүн шиг юм нэг мэдлэгтэй энэ монголдлог бол нэг томоод ахширвал яаж засаж яаж яд урчлын сүргэлж яаж энэ нэг таам чилүүдэр там ямар гөрвэн сат хүй юм гэж яаж энэ гөрийн анцалах өчн орон үдтэй талаас одоо нэг дүгүн шиг ярьлаа.
1: Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань өвөр өндөрлөх болж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь анхлам анхны хинагч Гавра, хинагч Урансод, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Манай цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ залуу хөтлөгч Харгана Бодживын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн Аялгау, залуу нас Жахгулан Төхөлөг гэх шинэ уран бүтээлийг сонсгох хүргэж байна. Хүлээн аван сонсоорой. Дуучин нас.

Баярчи зориг минь эрэмгийн хүлэг шиг эрэм талдч эцэмгүй дээ. Энхэн хорвогийн элгэнд эрэм зуна цогцолно байгуулна. Хүсэл мөрөөдөл минь тимүрт хүлэг шиг хөг огторгүй дэч цоцомгүй дээ. Хөвчин дэлхийн уулунд үр ирээдийгүй зоргобн бүтээн. Залуунас минь явхат хүлэг минь зун зунда шинтарш би тэмүүлэн тэмүүлэн.

залуунаас минь явхад хүлэг шиг замын уртад ч мухам үйдээ зун зуны эргэлтэд жаргалт амьдрал зохоно байгуулна. Залуунаас минь явхад хүлэг минь зун зундаа шантаршгүй тэмүүлэн тэмүүлэн дээ.

хүртэл. Сайхан хүндэтгэл сонсогчдоо. Та бүхэндээ залуу насны жавхад хөдөлгөөний хэрэгтэй бодож үйн чөлөг ангирын айдаг уу. Насан бүхийн дуусан шинхэн уран мөтелийг сонортуулан өнгөрүүлж инхүү өндөрж байна. Програмын харуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан хямагч уран сод ирүүхэй хямагч бүрэн байна.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Барим баруун хүний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн туулын усны төсөн бодсон бол соёлын үеийн уламжлалт чи тоолч бадамрын чин хайлна.

ургаан ирхит боч өгсөн эсүүлэр өлцөд олнас адуу хэмэжээ. Нөхөлэ нот

자사단을 우리가 조여 막아대 아른샹 버쳐 둘세 술렛 아세 바이미니 은메레가

0: өртний сайхан үлгий тэ.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.

0: Эйфелтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хөдөмбөр.
1: Мендийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хөдөмбөр.
1: Миний сайхан хөдөмбөр. Миний сайхан хөдөмбөр. Хөдөмбөр.
2: Сайн бацхан уу эрхэн хүндэтэй сонсогчдоо. Миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндий төвшүүлээд нөвтрүүлгийн эхлүүлж байна. Би өглөө нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавра байна. Энэ цагийн миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлгээрээ мөн Ном Эрдэнэ Булнг тохируулж өнгөрсөн ээлжийн нөвтрүүлгийнх үргэлжлэл болгож та бүхэндээ шинэ барга баран хөшөөний номын хантан холбооны ном найруулгын тухай хийсэн суудлын хурлын сурвалжилгаас хуваалцахар боллоо. Та бүхэн нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй улгаас хүлээн сонсоорой.
3: Эрдэнэн чулуу Алмас Эрдэнэ, Эрдэмт хүнд Нам Эрдэнэ. Номын далай, байгалийн гайхамшиг, номын далай, оюуны сан. Нам Эрдэнэ.
2: Эрхэм сонсогчдаа, Нам Эрдэнэ Булангараа бид өнгөрсөн ээлжийн нөвтрүүлгээрээ шинэ барга баран хөшөөний адуун чулуу номын үргэнд болсон номын хантан холбооныхны хийсэн Нам найруулгын тухайтай суудлын хурлын сурвалжилгаас хуваалцаж байлаа. Энэхүү өнгөрсөн ээлжийн сурвалжилгын уулгаараа та бүхэндээ олон арван жилийн туршид шинэ барга баруун хөшөөний маш олон хүмүүсийн чармайлгаар олон сайхан ном найруулгадж хөвлөгдөж гарч байсан тухайтай ярьсан. Сурвалжилгын дунд 1987 оноос нааш хөвлөгдөн тараагдсан ном зохиолын тухайтай ажилласаа амарсан катер орон нутгийн кан соёлын зүтгэлтэн мөн адуун чулуу номын өрөөний даамал нэхэт гуйгаас бол энэ тухайтай маш нарилаг тайлбарлаж байсан билээ. Ийхүү энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ мөн тус тайлбарын тухайтай өргөлжлөлийг сонсохын дагуу Уулын Хөлөнбойр аймгийн Малжлийн Төвчөөнөөс ажилласаа амарсан Ахмад Катер мөнч бас Бараг нутгийн нэрт соёлын зүтгэлтэн Намжилсран гуайн тус суудлын хуралд оролцсон сэтгэгдэл мөндөрчлөн шин барга баран хөшөөний утга урлагын ихний холбооны байцаан судлагч сурнаа тэгвэл одоо тос намын хантан холбооны олон гишүүдийн суудлын хуралд оролцсон сэтгэгдлийн тухайтай сурвалжилгаас хуваалцахар боллоо. Тэгвэл бид хамгийн түрүүнд нэхэт гуйн танилцуулсан ном зохиолын тухайд шинэ барга баруун хөшөөний хөвчөндөх найруулагч зохиолчдын танилцуулгын тухайтай ном зохиолд багтааж байгаа. Тэгвэл одоо шинэ барга баруун хөшөөний Ардиндо Урдиндо зохиолын дууны тухайтай одоо ном төрийн талаар танилцуулсан сурвалжилгаас сонсцгоё.
4: Аюу 7 дугаарт нь болоо. Энэ хоёроо өш одоо найруулагч зохиолчдоо танилцуулсан. Энэ дотор нь нэг одоо яг нарийн гарт үтэн байг юм аа. Игэл тэний нарийн дотор хоёроо өш одоо зохиолчд болоо. Арах таваар мөшин зор. Тэгвэл одоо шимгөө амжилт чулуун тоо чулуун ашархуу уурс чулуун сүтэн оюун яатия нөхөлт балангийн үг наад алгар амар жаргал мэ оюун чүмг хусгалтуу сандаг хүрэн зэрэг 18 одоо хүмүүсийг болоо одоо ихэр танилцуулаад шулуулаад барах саваадаас эхлээд өнтөлж хэлтаа. Ийгэд одоо дарах хавадын 5-6 ном, ийгэл одоо дараа нь мишиг дарж гэх мүт. Ийгэд одоо энэ удааны зохиолчдын танилцуулахтаа бол бид одоо тэр энэ хошуун дарга байсан, энэ цомон дарга байсан, энэ тухай бол бүр бишээ үгүй. Зөвхөн манай найруулах тайл түүх болоод уран зохиолын талаар хийсэн ажиллаар нь үйл тайл түүх болоод уран зохиол дээр үйл бол одоо орчин шагнаас бүхэлэр үйл тайл түүх уран зохиолын талаар одоо нийгмийн талаар за ийгэл одоо аймгийн төсвийн хөшөө төсвийн одоо бодлын бус соёлын өвөл юм уу ийгэл одоо энэ зохиолчдын өвлийн гишүүн юм уу гэдгээрийн бүгдийг оруулна. Бүх мутаар одоо улаан дотор хийлээ. Ийгэл дахиад энэ дотор ороогүй яах вэ? Манай хөвгөл хараагүй бол манай шинэ баруун баруун хөшөөний 1947 оноос одоо болтрох өмгтөө шүтэн хөшөө шатар, сам шатар, гацаа шатарын 500 гарын өмгтөө шүтэн өрхлөгшлийн намтар болоод 3 чатны өмгтөө шүтэн холбоот хурлын ажилын одоо өнгөрлөлтийг танилцуулсан юм. Манай нэгтээ өр Монголын соёлын хөвгөлийн хороод орсон

шатнагын нөлөөлөөр манай хүн бараг баруун хөшөөний артиндо сахалын зугой талаар болоод хөрлөнгөй аян гүсэн ооны намын хөлөөлөөр өнөө одоо нэртэй найруулаа сугнуулаад хөвөл түшүүлхөөр хөвөл түшүүлөөр үсгөө сахоод ото сахоод одоо үнцэн дээрээ партгээ. Энэ одоо энэ намны өнгөө хөлгий бийт нагдуу гартнууд болоод өхөрөн орлаа махтан дуусан дуу 184 дуу ноцтий энэ тултаа. Хоолдуу гартнууд бол нам нэгэн хэрмэн махтан дуусан дуу 14 дуу тань тултаа. Гуравдугаарт нь бол ардын чуул ашид багшаа магтсан дуу 24 дуу танилцуулсан. Дөрөвдугаарт нь бол ав үеийнхээ хүндрээс нь 31 дуу танилцуулсан. Хоёрдугаарт нь бол Яныг Амрагийн тухай дуу 58 дуу танилцуулсан. Дургаадугаарт нь бол Агт Хүлгээ магтсан дуу 11 дуу танилцуулсан. Долоодугаарт нь бол одоо олон төрлийн багтаасан үйлс хураалсан дуугаар олон одоо Утгаалын багтаасан байгууллагаа 114 дууд танилцуулсан. Энэ нь одоо манай баруун хөшөөний ядуурт болуулаа үр хөвлөлтөн уул дуулагдаж ирсэн 46 дуу танилцуулсан. Энэ 46 дууны дотор болуулаа 12 дуу нь болуулаа эрдэнүүдийн бараа хөтлөлтөн өх мөтер болуулаа 12 дуу нь бол манай хэн баруун гарын хөшөөний Өтөртэй Ахмад Уэнкний зохиосон дуунууд байгаа. Энэ 46 дуу дотор. За тэгэхээр бүгд өнөөдөр манай шинэ баруун хөшөөний тохиолын дуу болоод артын дууны намтыг өтөрмөндөө нарийн хоёр дуу одоо орохоор байна. За ийгэд одоо бас манай баруун хөшөө бол өөр Монголын дурак тэнгэс радио дурак радио радио тэнгэс хорон болуулаа юу нь зүгдэж байгаа юулуулаа Ана артын аястын гэсэн нэрийг найруулж найруулж параад энэ тохиолдолд тохиолсон. Энэ дотор болоод та бүх өөр Монголын хөгжөний артын аястад нэр төртийн хүмүүсийг болуулаад энэ аймаг хотоор танилцуулсан. Манай бас нэг өгд олсон. Энэ нь нэг дөрвөн бол манай шинэ баруун хөгжөний артын дооны нийгмийг болуулаад артын дооны нийгэмлэг 13 он байгуулагдсанаа нийгмийн одоо хэдэн бүхтааны түүхэн мөнгө үлд. Байгуул одоо нийгмийн хинч өтөсөн ажил үйлс. Одоо хэдэн оны хэдэн сард хаан өсийн гадаад дотоод бүх уулгануудын бүгдийг танилцуулсан. Эвэл бас одоо өсийн дооны хөсөн нүхтийн одоо намтарнуудын бүгдийг нарин танилцуулсан. Бүх мутаар бол одоо ингээд танилцуулсан. Эвэл дахиад нэг уулгануудын бол Анаа хүмүүс баруун хөшөөний анаа атон төгөөний утга гоцтой Ахмад Өрхийн төргийн 44 хүнийг бас одоо танилцуулаад энэ нам бас одоо утгагүй гарч ирнэ. За тэгээд одоо хоёр орчимтай хүмүүс анаа манай хүмүүс баруун хөшөөний нэгэн үеийн Ахмад өдөрлөг нар эгэл одоо Ахмад нөхөд одоо баруун хөшөөний өдөртэй одоо уур гадраа ажилтсан Ахмад нөхөдийг багтаасан олон Ахмад нар маань Антхайлан манай хөшөөний хөшөө чатны удирдлагад ажиллаж байсан бараг саваар мишиг дор намдын цөм зэрэг нөхөд үлүүлээ. Бүх хөшөөнийга одоо бас нэг дахиад бүтээлийн төлөө шармайдаг одоо соёл түүхийнгаа үлхийн төлөө шармайдаг баруун хөшөөний зохиолчдын холбоо бол одоо утсан үлгийн холбооны удирдлаг дор болоод их олон бүтээл одоо сайхан гэж манай уран зохиолын талаар Байгуулата нам дохиолын талдаар бол манай хөрмөний аянга манай нам унтах холбоо болуулаад манай өөрийн хөшөөний утгынга уран зохиол сайн түүхийн намыг болуулаад танилцуулт олон түмэнд мөдөөлөгдөр болуулаад их сайхан чармайг хийж байгаа. За энэ хүү байна. Байгуулата манай шинбарын баруун хөшөөний хөгжөнд авч хэлсэн юм бол бас одоо олон нийгмийн холбоонууд байна. Энэ доктор манай шинбарын баруун хөшөөний баруун соёлын судалгааны нийгмийн бас нэг хэсэг өрийн одоо бүтэн хийжсэн хугацаанд бол одоо их олон хөшөөний утгынга соёл түүхэн үйлдэл зөвшөөрөл авсан байгуул одоо манай арга уртын дооны нийгмүүд уртын гадаад дотоодод ямар ч үн өртөггүйгээр өөрийн одоо зүтгэлээр өөрийн зүтгэлээрээ шармайж байгаа бас том олон үйлдэл гаргасан

0: их мөртлөн өгөөд одоо олон талын болгоноор багтчихээн аа.
1: Залгаад манай сурвалжилганд бас шин баран хөшөөний утга урлагийнхны холбооны байцаан судлагч Сарна яриа тавьсан байна.
2: За би өнөөдөр манай утга урлагийн холбооны яргойны найдвар энэ хоронд үзсэн. Би 2022 онд энэ утга урлагийн холбоонд зөвлөсөн болсноос нааш энэ уран зохиол саяны амьдралын уулын ажилтнаа. Тэгэхээр нэг анхлан энэ нам найдлын талаарх одоо танилцуул нэгэн гом болчихсон. Өнгөрсөн дооны энэ ажилд байгаагүй байж байгаа нам сүтгийн тухаар хайвал зөвхөн одоо нэг өөрийн дуршлаас нь унсах юм уу яах вэ? Миний анх таваагүй. Тэгэхээр энэ отоорны хамаа бизнес уулаар бол энэ манай ажлын хараанд зохиолчдын нийгэмлэг эвэлгээ дуучдын нийгэмлэг а манайх бол 7 нэгдэл байдаг. Тэгээд тоогол сайн амьдрал яваал тон айлтчихад манай хөшөөний хаан томсгүй тоогол нэлан танилцуулж байсан байна. Энэ төсөлтийн төрших намсгүйн найрамдлын талаар тугаар уулзах гэж байгаас уу сайхан олон танилцуулсан. Энд яг тийм бол надаас юу бос сайхан нэг олон бүр хайлтсан. Одоо өнөөдөр бол манай ана утга хурлын холбооны талаас бол ана нахын тух сүлгийн ордон, хамтарын ордоны өвөл ийгэд 8 жил дараа 8 удаа дараа хийсэн. Энэ өвөл бүр сүн бүтэл. Заримдаа өвөл 10 хүн хүнсүүд оролцсон, заримдаа өвөл 100 хүн оролцсон гэсэн. Энэ хацанаас даасан хийж байгаа болохоор бид бол энэ за бийэн даасан энэ нэг ажлын үйл бид хүндсэн гэдэг. Бид бол карт төрж ийгэд хошинаас ирэх лээгүй. Энэ гацаа өвөл жил жил өвөл баримтдаг гэж байна. Энэ дандаа дөр манай зохиолчдын нийгмийн уусууд бол бас их хөвтэй орсон. Саяхан 7 сарын 18-нд явсан. Энэ бол бас исэн хунаар исэн бүтэл сонгож гарсан. Тэгээд энэ наадхандах урамтлын ордондаа өвөл бас бүлэн сүлгийн ордон бас жил жил ирэж хэрэгтэй байна. Энэ замдаа дуугүй манай зохиолч бас боловсрох энэ завсан олсон байна. Тэгээд манай утга урлын холбооны талаас бол дараасаар энэ боловсролын ангид хүлэгдсээр бас хошуу одоо дээшээ хот оронтой харилцаж тэгээд энэ газар орны хоорондох уран бүтээлчд зохиолчдын явуулгын өвөл
1: Ажилласаа амарсан Ахмад Катер Дарга нутгийн нэрт соёлын зүтгэлтэн Намжилсрангуй.
3: Мөхий тахангаан одоо хаан байгуулж байгаа одоо чулуун намын өргөөний намын хантан холбооны одоо ном найруулгын суудлын хурал болгоход их баяртай байна. Насын унаас олон дүйгийн ийм ажиллах хийжсэн, савлтаж исэн, хожим шуасадлаа иймэрхүү ажил илүү аргасаж залуу нөхцөлүүдэд одоо илүү реалж явъя гэж бодож байна. Онгийн гараад байгаа олон номууд манай залуучуудыг өөр маш их одоо нөлөөлж байна. Залуучууд маань олон оролцох болж байна. Ном сэтгүлийн тухай суралцлага ярилцаа уралдаан энэ нь одоо манай соёлын ачаал өрөөл амжилт яваа гэж байгаа. Нэг илэрл маш их үжилтэй. Тэгээд манай ахмад бол бас игэж зүтгэв. Манай залуучууд өнөө яруунаар их бас олон байна. Эмээ ашаан би бодхоор уулын ашааны хэрэгсэл залуучууд жил болгон юм ба яруунаар юм уралдаан хийж Аа. Маш сайн байна. Адон шурууны бас нэмээ төл болгон яруу найргийн ордон гэм. Адон шуруу маань дээр оршиж бас фейлийн ажиллагаа гэм. Тасархгүй яв. Аа. Үн сомнуудаар байх. Энэ бол амын шүлтэй, энэ бол сайн гэж хэлэх хэрэгтэй. Өнөө нөхий тах болоод манай энэ ахмад зохиолч өхтүүдийн нэгэж хийсэн ажил талгаар болохгүй гэдэг. Энэ амын үндэсний юм шинэ. 10 төрөвлөөс нүүсүүд нь 20 төрөвөөр 100 төрөв болох хүн гарна гэдэг итгэлтэй байна. Ийм болохоор ийм их ажиллагаа олон явагдаж, тэрний дунд нь би оног багт явасан гэдэг өгөөх юм гэж явъя.
1: Тус удааны номын хантан холбооны ном найруулгын тухайтай суудлын хуралд нийлээд номын хантад цугларсан юм. Тэд нэр суудлын хуралд оролцсны дараах бодол сэтгэгдлээ сурвалжилганд ийхүү ярина.
2: Номын хантан холбооныгаа өнөөдөр яхан урамцуулгын сонслаа. Тэгээд та бүхнийгээ нэн өрүүлэн ажлын амжилт баяр хүргэж байна. Ята өгдөл сумны оршин гашааны ишуна уйулзи гэдэг. Эйгэ донатер форум олон зүйлийн зохиол хөшөөнийга хөгжил одоо намын хантайга төдлөгөн энэ бүхний сонсоод бас итгэл их өндөр байна. Хожим ханшил эрдэмтэн мөрдөд мөн алгамжил залуу хүмүүс маань соёл өдлөг эрдэм мэдлэгээ улам өргөжүүлж явж чадах юм байна гэж сэтгэл дүүрэн байна. За ийгэд та бүхнийг соёлын зүтгэлтэнгүүд ийм сайхан шармайлаг гаргаж энэ одоо манай нахит үеийн сүлэл одоо ийм амын өргөө гаргаад одоо хөшөө нутгийнхаа төлөө шармайлгаад баярлж байна. Баяр хүргэж байна. Ноцтой артын болсон сайхан одоо ирээдүйд үнсгэнөө бодло хандаваа их байцаа ядна. Тэр бол одоо нөхөд үгээс бол найн налаанаас ихлээд одоо нэг номын үшидэрийг ийм олон захар бүтээлийг одоо гаргасан энэ хүмүүсийн одоо нэг үйлээд байгаа бол одоо соглуулаад өнөөдөр ийм хөвгөл хөвгөл таныг ойлголаа. Таван сөйлдөж ба мартчихлаа дахин. Тэгэхээр бол одоо манай нэг дарган утгын энэ хөвгөл бадар болон өннөөс хашаада он сайхан болох юм байна гэдгийг байна. Нэн ариун ном уран бүтээл гарч манай үр хойцоо үеийн үйлдэл гадаа өннөө сайхан замаар урагшил нийгэм нийтэд тос өрөөлөх үр хойцоо улам олчихна гэдэг юм уу
4: Я та бохна бэсшо. Эхлэр болоод та энэ сайхан номын үргээ агуулгад дижитал боллоо. За ингээд бас тахлах гарна. Сайхан номын хамтын болгоонтаа ороод бас чиний жил боллоо. За ингээд найж нөхөд сайхан Ахмад Буурлынхаага энэ сайхан айдлагаар одоо ном хамти гаргах шиг болоод одоо баран илүүлэн явж байна гэж би итгэж байгаа. Сайхнараа энэ дэс хоогоо хүмүүс болгонда одоо аль жаргал сайн сайхны зүгнэн бүлэгдэж байхаа илэрхийлье. Сайхнад өнөөдрийн хувьд бол одоо би бодохтаа бол их одоо ойлголттой байж байна. Одоо боролцоод нь дээдүүл маань давааж бүр хайшлаа. Ийм сайхан намти хайтмиги өсөн байж байгаа гэсэн тодорхой. За энэ тиймд намын одоо бүр сайхан одоо шил найрлын шил одоо үлдэн одоо өн үйл ятгата одоо олон юм гэж явах болсон гэдгийг би шал ойлгож байна. Тэгээ энэ гурван төх өгнүүд ирээд сууж байна. За энэ намын болоод бидний гурван шиг хайрлж тээ бүр уншиг яруу найрагш уншиг шуулгуу та бүхэнд баяр хүргэе. Эрдэнэ.
5: Манай соёл бүх маньуда Ахмад Настан нэг үеийн хүн ам бол дагаад маш өсөн хүлээж олон өнгөлдөж байна.

0: Үшээд бол. Ирэм гэдэг юм аа. Ана уулын цомны хөлн талбай тохой уу юм. Санг уугун хайя. Яа та өнөө сууда хонин явж байх үед бүхний тухай асуудал өргөн төрөлд хэлэхгүй. Түүлдэн би ажил дөрөөд байхад хүн байхад өргөн наахад удаа удаа хэлэх юм. Сүлээ тэгвэл хоёулаа нэг яхан яг яг. Ийш нь удаа ажил яруу гэж солиороо дараагаар болыг байх. Нэхэд удаа. Түүлдэн сонсон өргөн Тэгээд би их харамстай. Өнөө өнгөрсөн удаа наад түүхэн тухай нөгөө олон юм яг гэж байсан юм байна даа. Их харамсаа. Өнөөс төдөө би өнөө хэлхээс ханаалт юм байна. Өнөө түүхээр ханаалт болоо. Бүрэн утгын өрдөмтөд өнөө өрдөмтөд өсний юу болохгүй юм шиг мэддэг. Аа, ном бичлээд маш болохгүй. Ханаас бүр тал талын өрдөмтөө. Шинэ бүр болно багш. Багшийн өрдөмтөө. Бас багшийн өрдөмтөө. Оюун туучин юм ба. Улаан Баатар ода. Мага жохож бас явж байсан. Атуун соёл бол бүйдэг юм ба. Гасааны ажилд сурсан олон жил гасааны ажилд хийсэн. Эхлээд ханаас Уул орны тас талын өрдөмөд бүр байна. Өнөө ханас үсэг үлдээд болно. Үсэг чадхгүй бол шингээр үлдээд болно. Өнөөс нь сал өрөм бүр амгаа өнөө. Гар утас гэдэг нь сайхан юм шингээр авчих. Шингээр үлдээж. Яа? Өөрийн амьдралын байдал, сүүхийн байдал, өөрийн ойлголтоо өнөө. Одоохондоо үнэхээр хэрэггүй холим нэрэд үнэхээр шиг харагдлаа да. Эн түүхэ үлдэх хэрэгтэй. Үлдээ юу олон үеийн арга төлөвлөөр үлдээж байна. Өөрийн амьдралын туршлага, өнөө үеийн амьдралын ухаан тун уран мөрөглөл юм ба. Яг энэ бүр олон үеийн хэрэгтэй үлдээх авч хадгалж нөөчлөө гэж. Энэ бол их хүрэн шүү. Өвөртөө үлдээх их хүрэн гэж ойлгоорой.
1: Манай сурвалжлагын эцэст нэхэд гуйгаас адуун чулуу номын үрөө хийгээд шинэ барга баран хөшөөний номын хантад холбооныгоо тухайтай бас олонд хуваалцсан мөртөө олныгоо урайлж газар орны аж ахуйн нийгэм соёл түүхийн хөгжилтөд өөр өөрийн хүчин зүтгэлээ үзүүлэхийг хүссэн зөвөнсөн байна.
2: Өнөөдөр одоо манай уулын номын хантны суудлын хурал маань бас одоо тун олон уулзвал байвал одоо манай ахмуудад амдилтрын бүхрээс эхлээд манай хачаан дотоон жилаа гэсэн нөхд байна. Уул одоо бүр нас ясан нөхд байна. Олон талаас бүр ирлээ. Тэгээд одоо өнөөдөр хурал бас одоо бидний одоо их сайхан амдилтыг явуулаа. Тэгээд одоо бидний манай Номын үргөө 2020 онд байгуулагдсан 5-6 жил болж байна. Тэгээд одоо номын холбоо, антин холбоо бас одоо орчин хүн байгуулагдсан бас 10 жил болж байна. Тэгээд одоо шатхын дотор хөлтэй болуулаа. Номын хантан холбооныга хорол цуглаандаа бол одоо татнал шиг идэвхтэй оролцох бол одоо яг сайн байна. Их баярлаж байна. Тэгээд одоо бид хөлтэй бас одоо ийм юм дээр хурлыг Энэ атал бид тухайн нам зохиолын тухай ярилцаж байна. Тэгээд одоо тусгай одоо энэ соёл түүхийн талаар гэх юм уу, уран зохиолын талаар гэх юм уу, за мала зохион төрөлгийн талаар гэх юм уу, олон талын байна уу? Энэ атмогоолыг ярилцах, суралцах. Тэгвэл одоо шинэ юм бий бас одоо төрийн бодлогын талаар бас одоо бий болж байна. Бидний бас гүн. Тэгвэл одоо намын тохиом байвал Она тантасын хүндрэм аг байгуулагдаад өнөө уутар бүх хүн дээр одоо ямар ямар их хөдөлгөөн ямар ямар ана хосхалын хөдөлгөөнөд өрхөлтөн бүх нутгийн талаар өнөө бид бас одоо илүү хүн төрөлчиж хамтаараа болоо бас одоо энэ үйл тамилтаа дээрчлүүлэх ийм ийм талын ажлыг өрөөхөн хийж байгаа яа. Тэгээд одоо команд хөлөн манай ийм нэг хамтан намын хамтнаас гадна нөгөө одоо нийгмийн болоо одоо нүүдлийн талаас таныг ирээд нэг зүхийг хийж ярьж байна. Бид нэг улс орон нэг үндэстэн ястан нэг газар орон бүр адилхан бид цаавар одоо сэжин бүний хэрсэн хамтын цогтын үдэл санаа зарг санаагаараа бид хамтаараа өөрийн ятаг уусан үүсэн орон захаал аж ахын хөгжилт энэ дөрөвөө бид хойшоо заавар хүү намбаа болгоулаа. Манай тахрын их шухал. Манай хойшоо энэ талаас нь бүр үдэн үдлэгтэй их л амиг нэг байвал өөрөөр хэлбэл
1: Эрхэм сонсогчдоо, шинэ бараг баруун хөшөөний адуун чулуу номын өрөөнд болсон номын хантад холбооны ном найруулгын тухайтай хийсэн суудлын хурлын сурвалжилгаас та бүхэнд бүхний хүргээд энэ цагийн нэвтрүүлгээн өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгээн хүлээн сонссон эрхэм та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгэд шинэ бараг баруун хөшөөний хамзуур чулуурын төвийн сурвалжлагч Молор сурвалжлагч хангасан байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн гавраа анхны хянагч гавраа хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Бид дараа цагийн нэвтрүүлгээрээ баяртай золгоё. Баяртай.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ортара уулын төвчийн нэвтрүүлгийг
3: Бүх хотын утаг урлагийн ажлын суудлын хурлах хурлдсан.
2: Дүүхэлийн 9-р хугацааны Лучин утаг зохиолын шагнал хүртэгч IP-ийн 2026 оны 2-р бүлгийн Дундад улсын сайн хүний Яруалтер хүртэгч Шэйюнч 2026 оны бүх улсын шин цаг үеийн сайн багцуудын Яруалтер хүртэгч Лидер хантай уулзсан.
3: Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороо 33-р удааны хурлах хурлдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 8-ны өдөр бүх хотын утга урлагийн ажлын суудлын хурлах хурлдуулан Ши Чинпингийн соёлын үзэл санааг гүнзгий сурчин туслуулж намын төв хороо болон өртөн дасах орны намын хороодны утга урлагийн ажлын тухай шийдвэрт бодлого байрлуулалтын бүх талаар найдварж удан Хологдлоохи байдлын хариу мэдүүлэлт болон утга урлагийн ажилтны санал сануулгыг сонсон. Манай хотын соёл урлагийн үлсийн цэцэглэн хөгжлийг нэн сатар ахиулсан байна. Хотын намын хороорны шүүжи Дүүхүйлийн хурлдалцад яриа тавилаа. Дүүхүйлийн урт хугацааны турш Хүлэнбэрийн утга урлагийн ажлын хадамжтанд дэмжсээр ирсэн элитхэдийн хүмүүсэд талархаж байхаа илтгэн. Бүх хотын өргөн олон утга урлагийн ажилтнад чин сэтгэлийн хүндэтгэл төвшүүлсэн байна. Тэр хэлсэн нь Хүлэнбээр бол соёлын баялаг уурхай байж утга урлагийн зохион бүтээлийн өвөрмөц өнөртөгтэй юм. Бүх хотоо яриа Ши Чинпингийн соёлын үзэл санаа гар жолоодлого болгохыг баримталж өртөн дасах орны намын хороодны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий найдварж уулдан Домдотын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчлох ажлын гол шийдмийг чангаж зэмдэн. Соёлын итгэл баттгаж ард түмний зогсолтыг бат сахин. Төв ёсыг баримталж шинийг үүтгэхийг баримталж соёлын байгууллалтын бүх хотын ажихуй нийгмийн хөгжилтийн бүх талтыг уусалцуулдан. Соёлын шинийг үүдэн бүтэх амжилтын хүчний өргөлжилдэн хөгжөөж, одоогчлсон Хүлэнбэрийг төрөгдгөн байгуулахад нэн их утга урлагийн хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэжээ. Дүүхэлийн хэлсэн нь судлан тайлбарлалтыг гүнзгийрүүлэн баттайжуулж, манай хотын элүү баялаг соёлын их баялаг болон түүхийн бодит байдлыг гүнзгий удалж, нам байгуулагдсан 105 жилийн ой зэрэг чухал их гол сэдвийн тойрондыг нэн олон садан бүтээдийн зохион бүтээх хэрэгтэй. Өргөлжийн их байдгийн нэгдэлтийг төлөвжүүлэн соёлын үби хамгааллах уламжлах ажлыг сайтар хийж, соёлоор жуулчлалын шуух жуулчлалаар соёлын илрүүлгийг баримталж, энтер сүлжээний дамжуулахын хандлагатай санаачилгаасаа зохицож, Хүлэнбэрийн соёлыг нэн сайнаар гадаг шуугуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн арга хэмжээг бүхлэхээр төлөвжүүлж, соёл урлагийн хөгжилтийн хөдөлгөөч хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр хөгжүүлэх хэрэгтэй. Эдгээр шатны намын хороо засгийн ордон нэгдлтийг төлөвжүүлэх чангатгаж, зохион бүтээх хэмжих болон шагнах тогтцыг төгөлдөржүүлэн, чадвартан хүмүүжүүлэх системийг бүрэнчүүлэн, шатлжин агнааны бүтцийг шилдэгжүүлж, утга урлагийн зохион бүтээлэгт бат чанга батлахан гаж, Хүлэнбэрийн утга урлагийн үлсийн чанар сайтай хөгжилтийн шин байдлыг чармайн үтгийг чухалчилсан байна. Ван Мэн, Ялли Чи, Сун Вэй хурал дарлсан байна.
3: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 8-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлийн 9-р хугацааны Лушин утга зохиолын шагнал хүртэгч IP-ийн 2026 оны 2-р бүлгийн Дундад улсын сайн хүний Яруалтер хүртэгч Шэйюнч 2026 оны бүх улсын шин цагийн сайн багцуудын Яруалтер хүртэгч Лижи хантай уулзсан байна. Дүүхүйлийн шагнал хүртэгсэд халуун баяр хүргэхийн хамт чин сэтгэлийн хүндэтгэлийн дэвшүүлж байхан илтгэв. Тэр хэлэхдээ олноорон Хүлэнбэрт үндэслэж биер бэхэрэн нутаг усан бичигдэж Боён үйлэрэн хүмсийн сэтгэлийг дуудаацуулан залуу насаран үүрэг хариуцлагаа илрүүлж бүх хотын үндэстэнүүдийн кадр олон төмөнд үлгэр дуурал болж олнорон Яруалтран нандинхнаж чармайсан дээрэн чармаж, жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлэн батруулж, үргэлжлэн сахин бараалж, харилцан хавсарлцахын амьддаг тайлбарлагч, Монгол морны зоригснааны бутыг эрхэмсэн ажлагчин бүлэг, нийгэмжийн голлогч өртгөн үзэлтийн олон төвний орлон өгөгдөгч болж, Хөдөлмөрийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтад үн удаан оюун санааны хүчин чадлыг нэмэрлэхийг хүсэж байна гэж. Яруу алдар хүртэгчэд эрхэмдээд яруу алдраан хов дахин нандингнэж хүсэл эрэмзэлдэг хүсэрдүүлэхгүй. Эрэмхийлэн урагшилж, яруу алдраан хөдөлгөө хүчин болгож, идэх хүчнийг идэхтэй уламжлан шин аян замд шин чүтгэл чармайлах, шин дүрс байдлыг илрүүлэн гэж санаал нэгтээ илтгэсэн байна. Ван мөн Янлиж оролцож.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 8-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкн хороо 33 дугаар удааны хурлын хуралдуулан хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкн хорооны эрхлэгч Үйвэй Дүнгийн найдалгаар дэдэргэлэгч Дайхун Швэг хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкн хорооны эрхлэгчдийн хурлын Жоукайхын өртөн тасах орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тушаалыг огчруулахар дэвшүүлэх тухай санал зөвлөл. Ван Бэньшан нөхрийг өртөн тасах орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчээр нөхөн сонгох тухай санал зөвлөлийг сонсгож хянан зөвдөн. Хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкн хороодны 33 дугаар хурлын сонгуулийн арга төсөл билет хянагчийн нэрсийн төслийг сонсож хянан зөвлөсөн байна. Хурлаас Жоукайгийн өртөн тасах орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тогтоолыг огчруулах тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкн хороодны шийдвэр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкн хороодны 33 дугаар удааны хурлын сонгуулийн арга билет хянагчийн нэрсийг баталсан байна. Хурлаас Ван Бэньшан нөхрийг өртөн тасах орны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөөр нөхөн сонгосон бөгөөд өртөн тасах орны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкн хороод нотлуулж зардал нь нийтлүүлэхээр мэдүүлжээ. Энэ хугацаанд хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкн хороодны 79-р удааны эрхлэгчдийн хурлыг хуралдуулсан байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Баярт өртөн засах орны шинжил ухаан мэрэгжлийн тэнхмээс 2026 оны өртөн засах орны шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх, жишээ үзүүлэх суртны нотлон тогтоосон нэрсийг нийтэлж, Хөлбөмбөр хотын номын сан болон өргөнөө музей өртөн засах орны шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх жишээ үзүүлэх суртаар амжилттай үндэгдэж, манай хотын өртөн засах орны дэсэн шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх жагсаалын газрын эгнэг чаашид буцгаруулж, бүх ардын шинжил ухааны хэв боловсролыг дэвшүүлэхэд хүчтэй тулгуурлал хангаж. Хөдөлмөр хотын номын санхан улсын 1-р дэсэн номын сан болсны хувьд номын санд хадгалж байгаа сургалж бичих ерөнхий хуваарт номын сан, жич шилжилтмэл номын өрөөгийн үйлдэлхэний тор сүлжээд түшиглэн сүлжээн дээр ба сүлжээн гадныг нэг цогтжуулсан шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх заавуурыг бий болгож. Шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх уулах нь байгалийн шинжил ухаан гал унтраах амар төвшин, эрүүлжил соглолт, хошуурал шинжил ухаан мэрэгжил зэрэг хүрээ царай хамарч, залуучууд, багцуд, настачууд, нийгэм төрхөн суугаад ард, малжих ордны олон түмэнд хандуулан шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх тайлбарч гол сэдвт үзүүлдэг сүлжээн дээрх мэдлэгэн уралдаан, гар урлал зэрэг олон ишчсэн шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх ажиллахыг үрдүүлжээ. Ордны дотор тусгай тушаалт шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх ажлын бүлгэн байгуулж, эмчлэх, гад унтраах зэрэг гаднах тусгай мэрэгжлийн их баялагтай холболон хөтлөлчж, шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх үйлчлэгийг нийгэм тойрог малжих оронд хүртэл өргөдгөж, залгаад бас санди дарамтлах багцуд хүүхдийн сүлжээний амар төвчин зэрэг шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэхийг бичлэн ойлгох хошуурал зүйлсийг байрлуулж, төгөөмөл ашиг хүртэх олон түмэнчлэх шинжил ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх үйлчлэгийг биелүүлж. Өргөнөө музей бол улсын 3 дугаар дэсийн музей байж, хэл хязгаарыг хамгаалах соёлын газар орны онцлогт суурлан, Төвхөн дурсгалт зүйлээс бодс юм бас соёлын үеийн уур мэрэгчлээ. Уурхан гаралтын их баялагын ард их шинжлэх ухаанч уулхныг гүн сөвгчилсэн байда. Таван их гол сэдвүүд үзүүлэхин тэнхимд түшиглэн бодот юмыг дэлгэн үзүүлэх, ахуй талбайг сэргэх, дуу гэрэл цахилгааны олон зүүдшэд зэрэг арга барилыг ерөнхийдлэн хэрэглэж, мад аж ахуйн амьд удсын ухаан, удамлалын бос нэгдэмэл уурлал, газар шинжилгээ уурхан гаралт зэрэг мэдлэгийг дэлгэн үзүүлж ухаан хутан хүмүүжүүлэхэд уусгачээ. Үүний хамт нүүдэл мүзийг сургуулийн хүрээнд гүнзгэрүүлэх, нийгэм төрөгт гүнзгэрүүлэх ажиллагааг байнгчлан өрнүүлж, олон улсын мүзийн өдөр, уламжлалт баярын өдөр зэрэг чухал зангилахын цагт түшиглэн түүхийн дурсгалт зүйлийн шинжил ухааныг төгөөмөлжүүлэх, бэйжлэн ойлгох, судлан суралцаж үйлдэлжүүлэх зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, залуучууд багцуд болон өргөн олон төмөнд хандуулан хэл хязгаарын хамгаалсан түүхэн үлгэрийг сайтарьярч, түүх соёл хийхэд шинжил ухааны мэдлэгийн урханыг уусалцдаг биелүүлж, Домдтын үндэсний хамтын чөвчөн үзэл ухамсарыг өнөхө бат чөвчилжээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилд шинэ бараг баруун хошуу. Засаг ажих хуулийн

0: Хамжилт цаг тасралтгүй гүнзгэрүүлэн Жонгюэн тариалангийн даатгалын шинэ бараг баруун хөшөөнтэй хуваарь компанитай хамтарч даатгал амь ахуйн заслтын шинэхэл үрийг идэх үетигээр хань сүгчлэн нутгийн амь ахуйн ардчны хамгаалалтын тусгай төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж нутгийн тачирдлыг багасгаж ургамлын бүрхцээ нэмэгдүүлэн амь ахуйн ураас хідэжлүүлж малчиг тариалах орны одоо хичээлтийн хүчилтийг төрөгдөхөд бат суурийг тавьсан байна. Эдийн өдрүүдэд шинэ бараг баруун хөшөөний аюулгүй нутгийн үлчэрийн товчоо Жоуян тариалангийн даатгалын шинэ бараг баруун хөшөөнтэй хуваарь компанитай хамтран хөрлөн сумны манглай гачаа, цэцэглэл гачаа болон баян гачаад гүнзгэрэн машинаар сачих хүний хүчээр нөхөж сачихыг уйлдуулан эсэрхэгдсэн сэрэгдсэн нутгийн үлчэрт органик бордуур сачиж ардчлан хамгаалах ажлын үр дүн голдлогтын орон бүсийн амь ахуйн хамгаалалтын яс чанарыг хандлагад чанартайгаар дэвшүүлсэн байна. Ажиллагаад тусгай мэрэгжлийн ажилтан тухайн талбарт бүх явцаар зан чанар дотлог хийж ажлын баримжаа ёсоор эдүүдэс ажиллах чиг байр болон хамаарын хамгаалалт хариуцлагын дансыг байгуулан бүх явцаар мөрдөх хянан хамаарах харгуулн чалхгын үнэнхүү байлуулсан байна. Жонгюэн тариалангийн даатгалын шинэ бараг баруун хөшөөнтэй хуваарь компанийн даамал мөнгө. Манай компани малчин орны бодит байдлыг суурлан даатгалын үйлчил гэдэс төвшүүлж аюул төвшөрийн хэмжээг багасгах бэл мөнгө зарцуулан нутгийн үлчэрт органик бордуур сачих ажлыг өргөнүүлж нутгийн үлчэрийн ардчны хамгаалалтаар хөрсөж шороо бэлчээр усны ургалтыг сайжруулан даатгалыг гамжгийн дараахад төлөвөрөөс хэргийн өмнөх төгшөрийг сэргийдэх амь ахуйн яс чанарыг дэвшүүлэх тийшээ хувирлахыг түлхэн айхулсан байна. Дараагийн алхамд манай компани хошуу намын хороо засгийн ордны гол ажлын тойронд засгийн ордонтын хамжилт цагаа гүнзгэрүүлэн тариалан малаж явахын даатгалын бүтээтгэнд шинийг үүдэн төгшөрийг багасгах үйлчилгээ шилдэгжүүлэн мөнгөн гүйлгний үйлчилгээ өргөтгөж талуудхийн амь ахуйн хамгаалалт малчдын орлогын нэмэгдэл бүх хошууны хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах болон одогчилсан малаж явахын чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад хүчин нэмэрлэх болно гэлээ. Ойлгосноор тус удааны төрөл зүйлийн голдуу шинэ бараг баруун хошуудны хөрлөн сомны манглай гачаа, цэцэгдэл гачаа, баян гачаад найдварж уулсан байна. Тухайн газрын хөрсөж чарааны онцлог болон амь ахуйн сэргэлтийн хэрэгцээ чиглүүлэн 1000 тонн өхөр ходны ялгадсан нэгдэлтийн худалдан авч байгалийг органик бордуур болгон эсгэж хөрсөж чараан бүтцийг сайжруулан шимтгэж нөхөрлөж өвсний ургацыг сайжруулсан байна. Намрын удирдлын ургамлын хүчилгийн ургалтын үйлдэлийн хугацаа дууссны дараа туршилтын чигийн орон бүс болон засаггүй газрын бэлчээр усны ургалтын байдал ургамлын хүчлэгийн хорхон гамшиг үүсэх болон гамшигын эсэргүүцэх чадвар зэрэг гүцэтгэл тоогоо харьцуулахар дамжин төрөл зүйдийн бодит өрөвтөмжи бүх талаар харгуулсан байцаж төгшүүрийн хэмжээг багасгасан өрөвтөлийг нарилаг оновчтой болгох болно. Төрөл зүйлийг биелүүлсэний дараа эд хамаа өхий салаа мүчрэнхэн хянан хөмжих болон тоо баримтын хамтарх уулзаж даатгалаар төрүүлсэн салаа мүчр холболдон хөдөлсөн сум болгос гачаа хамжилтсан бүх цараагаар хамтар зассан гамшиг сэргийдэн хохирлыг багасгах системийн байгуулан найдлага оновчтойгоор төрийн бодлого хэрэгжүүлэх болон урт хугацааны ашигтай хамаарын хамгаалалтад дөрмийн батлах ангаах болно. Шинэ бараг баруун хөшөөний аюулгүй нутгийн үлчэрийн товчооны албан гэрийн эрхлэгч Рүшвэ. Жонгюэн тариалангийн даатгал 2025 онд манай хөшөөнд хэрэгжүүлэгдсэнээс нааш байгаадаг нутгийн үлчэрийг даатгалд оруулан нутгийн үлчэрийн малаж явахын аюул төвшүүрийн батлахын хостны нөхөрлөн нутгийн үлчэрийн амь ахуйн хамгаалалт болон малаж явахын хөгжилтөд тулгуурлах ангасан байна. Хошууны айшуугын нутгийн үлчэрийн товчоо бордуур оруулсны дараах бэлчээрийн сэргэлтийн өрөвтөмжийг үргэлжлэн хянан хэмжиж өрөвтөмжээр сайн бол хэрэгжүүлэх хөвчөгийг нөргөтгөн байнгын чанартай урт хугацааны бүтэмжтийн нутгийн үлчэрийн арчлалтын тогтцыг алхам алхмаар байгуулах болно гэжээ. Чин бараг баруун хошуу тус удааны төрөл зүйлээр аз тохиол болгон Засгийн ажийн хуйдаг хэмтэлцэн гамшиг сэргийлэх болон амиахын хамгаалалтын урт хугацааны ашигтыг тогтцоо үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн даатгал амиахын засалтын үйлчилгээ баялагчудын төрийн бодлогын чанартай тарайлангийн даатгалын гол аж үйлсийн давуулагт төсөвдөн мөнгөнгүйлгээр малчтад ашиг хүртэж тусгайтсан мөнгөнгүйлгний хүчтнэр нутгийн үлчэрийн амиахыг сахин хамгаатан малчтын ашиг орлогыг тогтворжуулж хөдөө тосгоны бүх татар хөгжүүлэн мандуулах ба малжи хордны одох хичлэлтийг ахиулж эх улсын омратын амиахын амар төвчний халхав чибэгчүүлэхэд хүчин чадлаа өргөх болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Шинмарх баруун хөшөөний 2 дугаар баг сургуулийн хэлвэчгийн багш Бо тана сургууль хүмүүжлийн ажлын фронтод ардын багшийн алдар нэрийг өргөж явсан 30 гаруй жилдээ. Хүний хүмүүжүүлэх үүрэг хариуцлагаан нямбай гүйцэтгэж тусгай мэрэгжлийн боловсролын дэвшлүүлэхийн давхад ардын багшийн эрхэмтэд ёс суртахууныг эрхэмлэн өрөөлийн хүүхдүүдэд эрдэм мэдлэгэн ашимыг хүртээсээр иртлээ. Сурвалждагч 2 дугаар баг сургуульд хүрэхэд Баатана багш 1-р онд эхлэл бичгийн хичээл орж байлаа. Тэр би бол баг сургуулийн сурагч гэх ойлголт түүний тойронд сургуульд орох дууг хүүхдүүдэд нарийн хинвхэ цааж байлаа. Хичээлийн танхим нь шин сурагчдын сонирхлыг татаж суралцах дур бахийн дайждан шин сурагчдын сургуулийн хүрээний сурлаг амьдралд төрхөн тасахыг хөдлөн жодотно. Гэрийн Ахмад сурвалжлагад ярихдаа манай хүүхэд өнөөчл 1-р онд орж байна. Баатана багш хүүхдүүдэд тун нямбай ханддаг. Хүүхдэн ийм багшид тушаасандаа бид маш санаа амраа. Баатана багшийн жолоодлохоор манай хүүхэд баяр хүртээ өссөн байж болох гэдэгт тун итгэл тавина гэж. Хочгаруучил багшилсан Баатана ажил үйлстэн нарийн хинмхэ хамтан хатуужилтэй чарман ажиллаж өөрийн жан сургах чадвараа тасралтгүй татан боловсруулсаар иржээ. Эдгээр жилүүдэд тэр Хүлэмбар хотын баг сургуулийн хэлбичгийн жан сургалтын чадвартан хотын дэсэн хэлбичгийн эрдэм шинжилгээний дагуулагч зэрэг яруу алдрыг хүртэж түүний өвлөл жаах төсөл зэрэг нь ордны дэсэн 2-р дэсэн шаналыг тусаж 2025 онд Баатана багшийн найруулан бичсэн өвлөл нь улсын дэсэн 1-р дэсэн шаналыг тоссон байна. Баатана багш жан сургалтдан Шатхуган жан сургах арга хэмжээ авч хичээлийн гаднах сул цагаараа сурлагтаа хүчирдэж байгаа сурагчийг хавсран жан жолооддог байж түүний эрхэлсэн анхныгчин хэлвчгийн хэр бүтэмчин бүх хошууны өмнө өнгөнд жагсаагдсаар иржээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэжин Бэлэг анхны хянагч Цэцгэлгэр хянагч Сэргэлэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Давулган Урангарл мэрэгжилтэн Жуутан.
1: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлт өгсдөө.
2: Дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх соврог юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр. Дууны зингүн шууд нэвтрүүлэг.

Амьдралыг гутаахад тон амархан, харин цэмгэлэхэд яггүй хэцүү байдаг шүү. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ ээлжийнх дууны цангийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Ингээд энэ ээлжийнх нэвтрүүлгээр та бүхэнд багсын алдар, багс минь хайртай багс минь, багс минь сэтгэлийн нар, ардын багс, багстаа өргөх дуу, багшаан дуулна гэх зэрэг багшийн тухай дуунуудаас хүргэн. Эхлээ та бүхэнд дүүрэн жаргал хүслэнгийн дуулсан багсийн алдар гэдэг дууг хүргэе.

Тэрхээр та бүхэнд багшийн тухай дуунуудаас хүргэлээ. Манай NLG-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо. Дараа дугаарын нэвтрүүлэг болтол түр баяртай. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хашиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлэж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн идэрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусханыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ын толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулан
1: өөдөлж байгаа ардын амьдрал дан

Улаанбаатар хотын хам зүү цэлүүрийн төвийн Монгол хэдний ерөнхийлсэн орооч юу ялж байна? Одоо цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлдэг. Улаанбаатар хотын цаг үеийн төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаг үеийн байдал ямар болох тухай уурчилсан байдаа. Өнөөгдөгөөс өнөөшнө ултал ихэнх давааны хойд хэсэг, зүүн хойд хэсэг, баруун хэсэгт баг буруунтай. Босад газар оронд тунгалаг байснаа үлшинэ. Ихэнх тавааны баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилж, босад газар оронд дөрвөөс 5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол бүх хотод тунгалаг байснаа үлшинэ. Ихэнх тавааны баруун хэсэгт дөрвөөс 5 дэсэн салхи баруунаас салхилж, босад газар оронд 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Хайдар оронд тунгалаг байснаа үлшинэ. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Алтан нэмэлт болгосонд тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг байснаа үлшинэ. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Манжуур хотод тунгалаг 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Ягш хотод тунгалаг байснаа баг буруунтай. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Лавдалын батгасанд тунгалаг байснаа баг буруунтай. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Гэгэн гол хотод тунгалаг байснаа баг баруунтай. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Аргод батгасанд тунгалаг байснаа баг баруунтай. 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Жангад хотод тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Хайдар оронд тунгалаг байснаа үлшинэ. 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: За ним мэдээ 10 минут.

Манай хорооны мэдээ. Одоохонд хөдөн байрын тариалангийн адраглуулалтын шанхүүлээ тариалмалчдын талбайн компани намрын хуриалтын зангилгын хугацаанд орсон байна. 46-7 түмүүмүү ам тосны тариал залгаагаар боловсрон тариан газарт машин механикийн дун нийтгэж 1000 гари катар ажилтан ажилчин 1 дүр франти бат сахин тариан цагийг амчин атгаж амбутаг хөмрөгд оруулахыг бүхчээрээ баталж байна. Энэ намрын хурбороон арван тариан гасрын чийгдэж ихэдсэн нь намрын хуриалтад багуус нөлөө болсон байна. Тус компани хадаж болохын хадаж холболж болохын холболуулах зарчмын баримтлан мөрөгдлийн ажилтад өлхөсөх газрын тармилын боловсрсан хэмжээ болон усны хувилтын цаг тухайд нь хянаг хэмжин. Тариан гасрын дараалан хуриах төсөл тогтоож адил ус төрөл хөлбүрийн тариалангийн машиныг амтлагаар тохируулсан. Боловсрсан хэмжээгээр өнөөдөр мөхөлх нь амархан унахад тариан гасрын урьдаар завдан хурааж байна. Тус компани намрын хуриалт болон намрын удирдлага газар төгслөхийг зэрхээр айхуулахыг баримтлж хар хөрсийн хамгаалалт ажилтны уйлдуулан иши сүрлийн хөмгтөн ур болох гүн сулруулж нарахтах иши сүрлийг бүрхүүлж хаалгуулахгүйгээр тарих зэрэг мөрөгдлийг дэлгэрүүлэн хөрс шарон бүтцийн бүтэмжтийг сайжруулж хөрс шарон үн шин болон ганхасрамтыг тэмчиж чийгийн хамгаалалт чадварыг нэмэгдүүлэн нөхөс газрыг тгшилж нөхөс газрыг шалган авч нөхөс хэр тэнцхийг биелүүлсэн байна. Үүний зэрэгт намрын хуралтын батлагыг бүх талаар найдваржуулан хинээр байгуулсан 296 түмэн тэгцрүүлж метрийн шүйний хатах талбай 750 тонн салхиар хатах 2 хөмрөг болон цахилгаанаар хатах суврагын нэгэнтэй бүхний ашиглалтад оруулсан амбутаг хатах хөмөргөлн хатгалах хүчраа судлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Эл төрлийн тариалангийн машин төхөөрөмж болон цайю тос сэлвэ

0: их таног бүтгэлгийн эд хуцсыг гүйцэд нөөцлөн намрын хурялтын үүрэг төвс амжилттай биелүүлэх амбуданы амар түвшний хорой шугамны бэхжүүлэхэд Батвих батлахан гасан байна. Манай хорооны мэдээ 9-р сард Ягшхотын намрын хурялтын ажил бүх татаар эхлэхэр бүлэн болдоо. Төрөхөн ягшийн цаглахан хүрхэх хувьсгах ажиллах тайргийнхан санаачилгааса харай тарарынкийн үлсийн хамаагүй нэгцтэй золгуулан намрын хурялтын ажлын цаг болоод ажлын хөвчийг тодорхойлж намрын хурялтын хугацаанд дахиад цаглахан торын өвдөрхий сэргийлэх тусгай зүйлийн цаглааны батлах ажлын бүх татаар эхлүүлэн харай ордны цаглахан торын амар төвшин болон тогтуунаар ажиллахыг баталж намрын хурялтын урагшд явагдахыг баталж байна. Намрын хурайлтаар тэж өргөлжилсэн буудайн тарайны тармал залгахаар боловсрон худамчийн тарайлангийн ажил эмэг дэглэмтэй явагдан элтүрлийн тарайлангийн машин механикийг тарайн газарт оруулж талбай шилжүүлэх удаа ихэр дэслэлж цахилгаан хүргэх шугамын өвдрөх аюул төгшөөр зэрхэр дэслэлсэн байна. Ягшийн цахилгаан хүргэх хувьсгах ажиллах тойргийн ажилтад буудайн тарай худамчийн тарайнд хүрэн намрын хурялтын тарайлах орон бүсийн зам шугамын ажиллагааны онцлогт чиглүүлэн голдлогтын сэргийлэн эзэмдэх орон хэсгийн хуварлан тогтоож зайних доор шиг газар зам алсалсан тарайн газар нягтарсан орон зэрэг аюул ихтэй зам шугамын орон хэсэгт тор татах маягийн жаргасан байцаалд урднуулан хэс хуван даачлах хариуцлагын хүнд хөрүүлэх тогтцыг найдваржуулан хүний хүчээр тойрон байцааж чугам дорх сааттай бутсыг цэвэрлэн дал төгшөөрийн урчилд сэргэлсэн байна. Тус ажиллах тойрогт газар дээрх хүний хүчээр тойрон байцаах болон агаар дээрх жолоочгүй нисгэл энэ тойрон байцаах загварын шинээр үүдэн. Газар дээрх тойрон байцаах балай орны нөхөрдөн жолоочгүй нисгэлийн өндөр огторгуйгаас сүдэрлэхэд түшигдэн. Тарайлангийн машины ажиллагааны хамт шийд цаг тухайд нь хянан хэмжиж амар төвчний далд гэмийг нарлаг онцтойгоор илрүүлэн эрт илрүүлэх, эртэд сэрэмжлүүлэх, эртэд шийдвэрлэхэд биелүүлж тойрон байцаах оновчийн хэмжээ болон хамраг хөвчийг дэслүүлж үүний зэрэгт ажиллагааны батлах ажилтан зам дагуухын тарайчин өрх газар шорон даачлалтын гол цогч тарайлангийн машинаар ажиллах хүмүүсэд амар төвчний ухуулаг хийж тухайн газрын хэргийн жишээтийн уйлдуулан цүлжийн гадна ажиллах амар төвчний журамчдыг тайлбарлан амар төвчний цайг чанга сахиж дөрмөс зүрчин ажиллахыг эрс хоригдох хэрэгтэй сануул загсан байна. Манай хорооны мэдээ Хайдартых 2 дугаар дунд сургуулийн хэлбичгийн багши Ван Кен өндөр зэрхийн дум сургуулийн сурхан хүмүүжлийн 1-р франтад 23 жил ажиллаж хариуцлага үргэлэн хүний хүмүүжүүлж эгэл зэрийн сурхан хүмүүжлийн ажлын байр дээр Умрат хэлийн цэцэрлэгчийн хүний хүмүүжүүлэх үлгэр жишээг бичгэлж явна. Вангийн хэлбичгийн хичээлийн танхимд ороход шалгалтын арга цаах хөвсөн арга зам байхгүй. Зөвхөн шин сүвэн сэтгэхгүй болон эйлдэг зөөлөн соёлын умдаллаар бялхаж байдаг. Шүдэг дуулалтын зан сургаалт зэрэг онцлогт хичээлийн тэнгимд тэр шалгалтын сэтгэв хийх өвөлбөр дараалан задлах уламжлалтай загвараас салж сурагчдын хамтаараа самбрын ном үүдэх үсгүйчгийн уулга соёл иргэншлийн хайр сэтгэлгийг удас гэрэнгэ их журамтын уусалд цуудан хэлбичгийн хичээлийн мэдлэгийн гүнцтэй болгож сурагчдыг сурах урамтай болгож байна. Хичээл бүлтгэх дугуйлангийн дарга болсны хувьд тэр шинэ хичээлийн баримжаа шин зан сургалтын судалгааны хамт шиг ямагт анхаар мөрдөж санаачилгаасаа төрөүний зан сургалтын ойлгогт хүнд чиглүүлэн хичээлийн баримжааг судан ярилцах зан сургалтын судалгааны яс чанарыг дэвшүүлэх ажлыг төрөүдөн өргнүүлж Лаптон баттай зан сургалтын судалгаанаар оны хичээлийн зан сургалтын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин чадлаа нөмрлсэн байна. Хайдардаг 2-р дугаар дунд сургуулийн хэлбичгийн багш Ван Кен 20 гаруй жил зан сургалтын явцад сурагч нэгүр өөрийн гэсэн хязгаарлалшгүй далд хүчинтэй гэдгийг би ямагт итгэсээр ирсэн юм. Нэгдүгээр фронтын багш болсны хувьд тусгай мэргэжлийн гүнзгий суралцаж хичээлийн танхимд хичээн тайлбарлахаар баргүй хүүхдийн сэтгэлийн үгийг сонсож сурлагынх нь хань болж үнэн сэтгэл төсвөр төвчээр хариуцлагын сэтгэлгээр сурагч нэгүрийн усан байжилт болон хувиралтыг сахин хамгаалсаар иржээ гэжээ. Ангийн эрхлэгчийн ажлын даахтан Ван Кен авьяастан тохируулан зан сургаахаа хүн хүмүүжүүлэх ойлгох түүний ямагт баримталж шалгалтын хувьд хөөцөлдөх өрөөсөл үзэлтийг таягдж сурагчдын усан байжилтын жирэг чухалчилсаар иржээ. Тэр сурагчдад өвөрмөц онцлогтой усан байжилтын дан сэгүүнд байгуулж өгөн сурагч нэгүрийн сурлагын байдал зан чанарын онцлог болон сэтгцийн байдлын оновчтой эзэмшин хандлагтайгаар арга бодлого хэрэгжүүлэн хүнийг нарлаг онцтойгоор хүмүүжүүлж байна. Сурагчийн Гэрийн Ахмад Зайлиша Вон багчууд халуун сэтгэлтэй хариуцлагатай сурган хүмүүжүүлэх оюун ухаантай сайн багш мөн. Тэр хүүхдийн сурлагын хэр үтмжийн анхаарахар баргүй хүүхдийн бие сэтгцийн эрүүл чирэг болон хүн чанарын хүмүүжлийг сэтгэл тавин анхаарч бас өргөлж санаачилгаасаа Гэрийн Ахматын саналд сонилцсон Гэрийн Ахмад болон сургуулийн хамтрал хүчний бүрдүүлэн хүүхдийн хамтаар хүмүүжүүлдэг. Хүүхдээ түүнд тушаахад манай Гэрийн Ахмад туйдын санаа амар байдаг гэж байла. Хайдардаг 2 дугаар томдсон сургуулийн багш Лайин Вангийн багш зан сургалтад нягтас нягтхандаж сурагчдаа халуун дотнцэг хандан ажилдаа хариуцлага тэмүртө боттыг эрхэмлдэг. Тэр нэг сэтгэлээр зан судалж зоригтойгоор шинийг үүдэн зан сургалтын туршлагаа өчүүхэнч харамналгүй хуваалцсан. Залуу багш нарыг хавсарч бодтын ажиллах болон хайр сэтгэлгээр шин цаг үеийн ардын багшийн ёс мураал багшийн сурдлыг тайлбарлаж манай дэрэгдэх нэр нийтэрт нийцсэн үлгэр жишээ дуурайл боллоо гэжээ. Сонимогдоо 10 минут нэвтрүүлгээр нэвтрүүлт өгслөө. Нэвтрүүлэгч Уран Гэрэл.
1: Сотон сонгод Роман Тоуч
2: шин сургах өтөө тойр болоо.
1: Санин сайхан араачуу туужис.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэн хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн нармай хөтөлмөрөөр шоугдсан босхойсон. Сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг. Та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
3: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын араачуу туужис нэвтрүүлэгдээ Сэ багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газраг гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаа нь. Тоосто эрдэнч. Зохиогч Сэ багна. Ямар ч юм аривдхаара хэрэггүй илүүцээ болдог. Дээд зэргийн оюуны шатны амтан болох хүнч өөрвээ. Тэр мөртөө багсаг юм сурсан хүнч гээд одоо тэдийл оюунгүй биш болжээ гэж ажлаас бууж засгийн ордны асрын том үүдээр 2-3-аараа цувралдан гарч яваа хүмсийг харан баатар бодол болон зогсон. Нэгдэндээ шилтий шилгүй ганган сайхан залуус хүүхэнцүүд бэрээд өндөр богно гэдэсти гэдэсхийч адилхан машинууд яарлгүйхэн алхалж байгаа том цүлийг ширтэх бүр өөрийн биеийн улам өчөөхөн болж жижигрэн жижигрсээр өөрөнч олж үсэхгүй болно. Гэвч тоосод эртэнчийн түмэн амтан амьдран орших өрхтэй газартай яалаа гэд дээд зэргийн амтан хүний өөдөс болсны хувьд бусдаас оройлохгүй адаг наа захта өөрийн гэх амьдралтай байхдаа таарна гэж бодвол өөрийнхөө биг ухамсарлана. Одоо үдэр гарах хүнгүй болжээ. Хөлөөсөн ганц хүн нь хархан гарч ирээд мянганы дунд төмний нүдэн дор юу л ярих билээ. хаашин хөнгүү болохоор гарч ирвэл хамгийн сайн. Тэр албан гэрт нь ээрж

0: ажихыг хүснэ. Гэлээ ерөөс ийм том байгуулгын үүд хаалгаар олон орж гарч үзээгүй болохоор баахан зөрхлөхгүй. Хүлээе. Дараг гэсэн чи ямар төмөр голтын машин биш. Яалаа гэд хоол унд идэж гэдэс гүзээг бордох алавтай заавал гарч ирнэ гэж бодохдоо тамхиа гарган ноцоогоод зогслоо. 40 минут өнгөрлөө. Мөн л үгүй. Баатар одоо тамхиж татах чадалгүй болжээ. Хоосон гэдсэн хорчхон тамхих сорх бүр дотор нь өвгүй болж бөөлжс төрүүлнэ. Ингэж өхмөл зогсоод тусхыг нэгэнтээ ухаж оллоо. Гэвч мөн л орж очих зүрх хөрөхгүй. Буцаад явъя гэхэд сэтгэл төвдөхгүй. Баатар ингэж нэхэл хатуутыг зогсож байгаа нь ганцхүү эхнэрээ шилжүүлэн авчрахын төлөө юм. Одоо эхнэрээ шилжүүлнэ гэдэг чинь эхнэр авахаас хол хүчтэй явдал болчихлоо. Хайр сэтгэлгэгч хүний согтдол жаргуулах мөртөө мөн түүнээс нь дутуугүй зовоод өгч юм билүү. Босоо том өрх хүн гэж байгаад адгэн зориглон уулзах зүрхгүй өнөхөр гонёхтой ч юм уу? Ари. Заавал уузъя. Энэ сүрдмэр том үдэр заавалч нэг орох хэрэгтэй. Хоёр газар хизээ болтол амьдрах үлээ. Амьдрахын төлөө ирэх хүн бос зогсох хэрэгтэй. Том үд зүг баатар юу ч бодолгүй, юу ч харалгүй алхав. Эхнэрийн шилжүүлэх энэ жаахан учирт баатар заавал хошуу даргатай уулзахын учир бол нэг хүнийг шилжүүлэн авчирхад одоо хөдөлмөр ажилтны товчоо зохион байгуулах хэлтэс гэх мэтийн 10-д нэгтийн 1-р гар оролцсон хошуу даргын ажлын хурлаар шийдвэр гаргах болсноос юм аа. Баатар уулна 6 хүмүүжлийн товчоо зэргээр хөлөн цөмрөөтөлгүйсэ. Аль дарганч их өрөвдсөн сэтгэлээ илтгэж чадлын хэрээрэн дэмжин гинэ. Тэр мөртөн баатарын эхнэр нь их сургуул төгссөн багш хүн. Одоогийн 6 хүмүүжлийг хөндөтөх нь багшийн эгнээгийн байгуултыг чангатах нь гэдэгт нь аргагүй нийцэж байгаа тул баатар тэр олон түүнийг өрөвдөн зөвшөөрж байгаа дарга нарт их итгэл найдлагатай байлаа. Гэвч жил гарын 2 жил болох гэж байхад мөн л сайхан өгнөөс өөр юм олсонгүй. Сонсхолоо, хошуу даргын ажлын хурл дээр л их мадагтай байгааг нь. Тэгээд л ингэж ихээр зориг гарган энэ аймар хаалгаар орж байгаа билээ. Тийм ээ, юу ч гэсэн ямар хялбар явдал ч гэсэн өөрөө аян дам бүтчихдэг биш. Харин чиний хүч хөлс хөдөлмөрийн чинь өр бүтөл байхдаа таарна. Хэрвээ өннөн хэлэд бэлнэн идээд явдал бүхэн аян дам бүтчихдэг юм бол энэ ертөнцийн маань хамтын ясанд орчихсон байхдаа таарх биш үү? Чи бодож үзэл дээ. Чи очиж ээрхгүй бол тэр хэтхэн дарга ноёд заавал чамайг бодож олох алавтайг үү? Тэдэнд өөнөөс нэн чухал ажил байх л буюу томуудын хаалгыг түлхэ бүү үгүй юу? Хэнийг ирэх юм гэх бүдүүн дуу сөртөө гарч баатрын нэмгэн өнхөлцгийг хагалчхах шахав. Ажиглан харбал том бийтэй хар нүртэй өвгөн байлаа. Бидний мэдээжээр хаалгах чинь би ши даргыг ээрнэ гэж баатар сочсноос болоод баахан ээрж байгаад сулхан хариулахад том өвгний том нүд баатарын улаас оройд нь хүртэл ширтэж аваад ажил буучглаа гэртэ харив гэж мөнхөө сүртэй хариулах бөгөөд улам сэжигтэй ширтэн. Төвний сэжиглэх буруу биш шүү дээ. Одоогийн нийгэмд ямар хүнгүй энэ үгний ийм хариуцлага сэтгэлэгдэн бид өгдөөцөх биш. Харин талархвал зохилттай биш юу? Гэвч эхнэрийн шилжүүлж чадахгүй дээн бохин дүн бодолж яваа баатар үүнийг сэтгэвч эгдүүн хүрнэ.
1: Үгүй, би ажил буухаас нэмэн ирээд хүлээсэн шүү. Тэр гарч ирээгүй.
0: Хэмээн дуун өндөр болвол.
2: Тийм аа, би чамайг алерт гарсан. Гэтэл ши дарга галыг сэргийлэх хуралд очсон. Одоо барга гэртэн бүй байхаа.
0: Гэв? Баатар юм дугурсангүй. Гэдрэгээр гэн гарч дугуйгаа зайдлан байр зүгөө давхуулахдаа гэдсэн улам өлсөж байгаа ганч үл мэдрэн ууртан болоод нэг л амсхайгаар ганц өөрт нь өмчлөгдөх толгой хавчуулах өргөө зүгэн тэмүүлв. Аргалын шингэлэг шиг эвчүүхэн уртруулжин гринк хагас илүү эзэлсэн өргөн орон дээр баатар урам муутай хажуултан хөвтөд тамхи татан бодлого болно. Саяхан идээд үлдсэн махшул муутай агшуун гуамн нь хуурлагын таватыгоо төмөр зуухын дэргэд хэвтэн. Орныхоо өмнө шахуулан тавьсан сурагчийн ширээгийн кинэмнэх бүтээлг нь өрөөсн тал руугаа бүр шахагдж түүний дор тавьж байгаа будаа гулэр төрүүдэн ил гарч энэйлийн ам хүнсэн чум энэл бололтой. Гилээч баатар өөндөө урам хугарж байгаа биш, харин нилээд сэтгэл ханамжтай байгаа. Учир нь түүнд ямар ч гэсэн өөрийн гих орцтай одоо зөвхөн гансартлан хүлэн хөлбөрөн хөвдөх амьдралан ачслуулж халуун дулаан өвөртөө хайр тамраг бүсгийг тэврэн хөвтүүлэл бие бүхий хүсэл жаргалн дүүрэх шиг бодогдно. Хөнгөж амтан хөөрхий ч юм уу? Зарим үед олох ёстойгоо бүхэл олох ёсгүй ганч орчход бас сэтгэл ханахгүй тэнгэрд гарахыг бодожгүй нь. Зарим үед олох ёстойгоо бүхлээ хамгийн наад захын байгалийг жаргалаа биелүүлчихвэл болно гэж хүсэж байдаг. Гэртнэл очих болжээ. Гэхдээ яаж гарах хоосон очих вэ? Сарын сүүлч боллоо. Хоёр хошуу дамжингүй сөөр байж сарын хаан цалингаар зам дэвсэж одоо бидэн зөвхөн хориод төхөрөг үлджээ. Хориод төхөргөөр ямар бүлэг авах вэ? Олигтэй ганц лонх архиж авч чадахгүй. Дээм жаахан юм хөрөхээр хөрөхгүй байх их ч хөрөхгүй. За боли дөө, боли. Сарын хаан цалин гарахаар мэдээ гэж бодоход эхнэр нь энэ гариг ирэх болохоор адаг нь дарахтайж нүүр жолгож чадсангүй байх нь өнөхөр эхнэрийнхээ сэтгэлийг гомдооно. Ястай хатан тавчигдсан халиуны зулзаг хөөрхий болжээ. Эсхүл хөдөөгрээс хонь авчирч өхөө дарах хүн ямар махаар дутгахч биш. Одоо хавр болж байгаа болохоор байсан маханч барахгүй байхад би эцхэн хийж дээр нь махаавачих юм гэж бодож хөвтсөн баатрын урам гарсан нүдэн гэнт гялалцсан татж байгаа тамхиан зуу хуруугаан шидэж явуулаад босон харин гарч хөдөөхөр шүнээр явж байгаа хүн юм шиг сандран төргөн алхалав. Нилээд холгороод үүдэн онсолсонгүйгэн санж эргэж ирж үүдэн онслох уу гэж эрхэлдэж авснаа. Ямар алдаж гэмээр өнтэй бүнтэй юмч байх биш. Хулгайч орвол хэцүүдээ 2-3 шинэ хүнжил дэвсгэрийн авах биз. Тийм бараа цараатай имийг тэмэрж явах тэнэг хулгайч гэж үгүй бизээ гэж бодсгээд шууд алвагын гэрөөд хурдлан алхав. Ангийн сэтгэл гэж сурагчдаасаа хурааж хурамдуулсан 200 гарын төхөргөн баатар авахаар ирсэн байлаа. Шургуулын кан ансыг нээж татан гаргаад зоосыг авч тоолоход баатрийн дотор яг л хулгай хийж байгаа юм шиг хачин өвгүй санагдана. Баатар 5 жил ангийн эрхлэгч болохдоо сурагчдын ка зоосноос ганц мөнгөж авч зарж үзээгүй. Энэ нэг л удаа зөвхөн өрчлөн хэрэглээд сүлд нөхнө гэж бодовч хүний багш хүн гэж байгаад сурагчдын кан ариун цагаан зоосхор хүнд хэлж болохгүй юм үлдэх гэж байгаа да.

Тоосот эрдэнч. Зохиогч Сэ Багна. 2. Өөрийнхөө хараа төхрөгтэй нийтдээ 270 төхрөгтэй болсон Баатрийн цээж тэнгэр сэтгэл дүүрэн байла. Жигсэн том оройн дэлгүүрт орж үнтэй арх тамхинд хараа бэлчээн аль үнтэйгийн заан авч хаяг тэмдгийн нарин үзэж яг л ийм арх тамхийг өргөлж эдэлдэх хүн юм шиг толгой сажин голж буцаан хойн дэлгүүрийн улцхар шаравгай том өвлөгийн эзэн ирлээ хэмэн шарны үдэн онитл инээж энэ нь аль газрын ямар үйдвэрийн нэртэй үйлдэхүүн амт сайн нар барахгүй бэйд сайн тэнх чадал нэмэгдүүлнэ. Тэр нь тэр газрын тийм нэртэй архиа. Одоо олон хүмүүс үүнийг авч байгаа. Онцгойлон одоогийн ийм хаврын эрин хүйтэн найтнос эргийлэн үе гишүүд сайн гэд бас нэгийг авч өгөн. Энэ архи бол нэртэй гүйжүүгийн моотай архины үйлдвэрээс гарсан архиа. Үүний онцлог бол моотайтай таарахгүй. Үүн нь түүнес гэл хямдч бид онч тустай онцгойлон ходоодонд сайн гэхийн сонсоод архиугаад бөөлжж байсан хүнийг үзснээс биш архиуж ходоодон засаж байгаа хүнийг юр сонссонгүй. Энч нэг тавьчихлаа даа гэж инээд нь хөрч. Тэгвэл ходоодон уманд их сайн ба гэж хошигнэн хэлэхэд тэр авгаа дург үйцэн шарны дээрээ галуп хийж аваад чи итгэхгүй бол байцгаа гэв. Чи маамаа хийж чадах юм уу үгүй юм уу? Би аль дуртай гаавна. Чи юм болоо чиний имийг авах хүчгүй гэд гарч явхад чам муу гоёрын чаа ийм үнтэй имийг авах зоосчгүй гэж үйлчлэгч авган хараал шилэн хүзүүнд нь дангинж Баатрийн эмзэг газрын хөндөн уур бохиндлын улам хөргөв. Номон шиг дуртай бидэнд энэ хараал даанч хүнд биш гэж юу? Уртан болоод Баатар өөр дэлгүүрт ороод ч чухам алийн ав бол нэн сайн үр дүн гаргаж чадахыг нутлж чадлагүй. Эцэстэд 45 төгрөгөөр нэг лонг хайрцагтай арх аваад 200 төгрөгийн дотор нь хавчуулан өгөхөөр авч гарав. Хоёр том хөрөхгүй хүн амтай багсан балгасанд хошуу даргын ких эрхээс өөр хялбар явдал байхгүй байхаа. Баатар хавчхар хар богчом барьсаар зүгийн барьж очоод хоёрхан асуу мөхчаа ший даргын ких эрээд олчглоо. Өөдөнд нь хөрөөд баахан татгалзаж авв. Нэгд дарга ноён бэлэг авдаг гэж хүнэс сонссноос биш нэгч олж үзээгүй. Гэлээ хэн чамд харуулж байгаад өгдөг билээ? Өөрөө ч хэдэн төгрөгийн юм хөргөж өнгөрөөгүй болохоор хүнд гент байсаар бэлэг бариад орж байгаа та. Нэгч нэдэн өмнө байгаа өндөр тоосхон хөрөөтэй том улаан гэрийг үзээд үнэхээр сочин хэлмэгдв. Дарга ноён хүний гэр байшин том байх нь өчүүхэнч хачин цонин явдал бишээ. Гэлээч энэ нүдэн өмнө байгаа том байшин Баатрийн таамаглаж байснаас даанч их хэтэржээ. Төвний бодхоор ийм том гэрт адагтай аймгийн дарга суухдаа таарна. Гэвч бодот байдал Баатрийн бодлыг өчүүхэнч ялдар хайлгүй зад нцаалаа. Баатра, чи ийм залуухан байгаад яагаад ингэж

0: цаг үеэс хоцорж байгаа билээ. Чиний тэрх 10 жилийн өмнөх бодол чинь цаг үеэс 20 жилч хоцорж байгаа байж мэднэ. Чиний нүдэн өмнө байгаа энэ амар том байшны чинь хэдэн жилийн бүхэлээ дараа жил гэхтэл төлхөж унгаагаад оронд нь асар босгож мэднэ шүү. Тэгэхэд чи яадаг билээ? Чиний үзэлт ойлгохгүйнтэй нийцэхгүйгээд яах вэ? Сургуулийн хүрээнээс гараад холыг бүхэл хошуу болгосаараанч сайн тойрж нүдэн нээж болно шүү дээ. Нүд байгаад сохор, чих байгаад дүлий, яаж өвгрөөгүйгээр өтөлж болох ажээ? Хэмээн бүе буруушаан энх бодот явдлыг доороо зөвшөөрөн оюун бодолд нь зууны өсрөлт гарчээ. Тэгээд дотроосоо тээхтэй байхаа гэж өндөр том хар уудын хаалгыг түлхэж үзсэнд санснаас нь гадуур харин сул байв. Гэе ороод очихт нь өөдөөс нь гэнт өндөр халтар чонончор нохой хархийн хуцан ирэхэд баатар сочхотоо өвгүй орилон хар богчоо хаяад үүдэн гадна гарчихсан байв. Нохой нь хөөж гарч ирсэнгүй. Хашаан дотроо чон үтсэн хотож нохой мөт зогсоо зайгүй боргоон хуцна. Баатар хаалгын завсраар шагаавал төмөр гинжтэй бөгөөд багал тойрсхивл зоогдхаар биш ажээ. Хавчгар хар богчон боломжтайхан аваад нохой хуцхаараан хуцаж баатар алхахаараан алхаж амар мөн дээр даргын том үүдэн гэрийн хаалгыг татав. Хирин Катрин жочны өрөө шиг модон шалтай хэдэн шафа тавьсан үүдэн өрөөнд ороод баатар баахан зовс хийнэ. Хөнгө өргөөнд ороод дуугүй суултайч биш. Шафа цайгын тавир төрүүтнийг тавьж байгаагаас үзвэл эндэн жочин өхтөдгөн ил хойн дотогш оролттай бишээ. Арга ядахтан хүн орж ирснээ мэдэгдэх гэж хоолыгоо засаадж тусгүй. Тогоон гэр болов гэмээр үүдэн өргөний нэг үүдээр хүн хөдлөгч юм гарахлаар шийд арга бийгүү гэж тийм өндөр бишич тод дуугаар асуув.
1: Та суулдаа
0: гэж хаалганы цаанаас нилээд настай өмгтэй хүний дуу гараад мөн хүн нь гарч ирсэнгүйд баатар зориг орж шафа дээр очиж суув. Суугаад сайхан ажиглавал хойшоо хоёр үүдтэй нэг нь ч бол тогоон гэр байхаа гэж таамаглаж нөгөө нь юулаа санхүү болов уу арай биш байхаа. Гадна бас хоёр гурван тоосхон гэр байсан юм. Энэ нь юу болчих вэ гэж бодсноо хараага шилжүүлэн өмнө талд нь бас нэг үүд бий. Бодвол гол гэртээ орох үүд байхаа. Төвний таамаглаж яддаг гэрийн үүд аяархан нэгдэн бага мариалг янзын цагаахан чарайтай 40-д насны үнэнд 50-д насны шийд аргын гэргий оюун гарч ирэхэд баатар сандран босч мөндлөв. Авгай хариу мөндлөөд
1: Суусу
0: гэж ягнан
1: цай айглы
0: гэд баатарын таамагласан ёсоор тогоон гэртээ оров. Авгайн гизэг найтан байсан ба гарч ирэхэд нь үүдэн завсраар нь бэй угаах онгоц чарай угаах зүйл харагдсанаар авгайн цааш орох зуур тэрх өргөн хүмсийн хилдэг ариун цөврийн өргөө бололтой. Авгай яг сайхан гизгэн угаасан байна гэж баатар зүйтэй таамаглаж завдв. Энэ юм манай хошуундч ирчихсэн байна гэд энэ том байшин энэ ариун цөврийн өрөөг бодохдоо зарим Япон, Европ зэрэг хөгдсөн улс орноор очиод ирсэн хүмүүс хүнтэй адилдах бол бид ёстой өхөр малч шиг амьдарч байна гэж ярьж байсныг санаж Японыг бүхэл эднийгэ бодвол бид ч өхөр малч шиг амьдарч байгаа даа гэж бодож ганц санаж сарвайж хамгаас өнхри дулаан санагддаг аргалын чингэлэг шиг байраа бодоод нэргүй хөнгөн гонял төрлөө. хүнжлийнхэн хэрээр хүлээж ийнэ гэдэг үгийг мандал зориулж хэлсэн байхаа. Тоосод энэ эртэнчийн том мянган хүмүүс түүнийг төлөө зүтгэж байгаа биш үү? Нэг л алханд тэнгэрд гарч яасан ч болохгүй бизээ. Баатар энх харьцуулахын аргагүй бодот явдлын өмнө толгой даран хөнгөн гуняал төрсөн боловч үүнээс болоод буе хорлыг гэж сонсонгүй нэнч ийм өргөнд суун гэж хийдэми горилсан чгүй зөвхөн энх бодот явдлыг зөвшөөрөн түүний гэр байшин ч аажимда зүгээр болж чадна гэдэгт итгэн амьдралдаа мөнхөө хязгааргүй эрэмжлэл бэлхэж байла. Баатрийн бодлыг таслан шийд аргын авга өмнө нь цай болон пялтын жимс тавихын дагуу
1: за цай уучих өвгөнийг эрд ирсэн бизээ
0: гэж баатрийг нэг харж авснаа. Баатрийн тийм гэхэд
1: ажилласаа буугаа үтэй
0: гэсэн боловч Баатрийн сандран овлцоход нөгөө шафаад намтайхан суугаад
1: залуу хаана ажиллаж байгаа юм? Ямар учраар яваав?
0: Гэж ээлдэг асуу. Хошууны Монгол дунд сургуульд багшилж байна. Нөхрийнхэн шилжих явталт гэж тавчхан хариулахдаа авгайн оморхог ба халуунсаг эрс тас хоёр араншныг яг л ус цай шиг хэмжээ домжоотой уусуулан хүнд ихэмсэг бөгөөд боловсон халамсаг төрөгдөл өгөхт нь тонч их бишрэн дарга ноён дээд давхрагтны авгайн хүртэл ийм юм чинь ээ миний тэр мөхн рүү хичээлийн дэвтрээсэн өөр юу ч мэдэхгүй адаг нь миний мөхөдөн нөхөд ирэхдэж барь тавхан олохгүй сандарна гэж бодохдоо хошуу даргын авгай халамсаг байгаад хязгааргүй талархан бодож байлаа.
1: Нөхөр чинь хаана ажиллаж байгаа юм? Аа, тэр хошуунд. Аль самных юм? Хошуун дээрээ? Байц. Хэний хүүхэн блээ? Бидэж тэнд 60 дунд 10 жил байсан юм аа. Батсан гинэ. Ажилласаа буусан гинэ. Аа, байц. Уул нь хаана ажиллаж байгаа юм? Багшаа. Энэ нэрийг их сонсож байсан ч юм да. Энэ тарих гэж дээ.
0: Хэмээн баатартай яриа дэлгэхэд баатрийн дотор баахан уужирж ирлээ. Тэгээд даргын авгад хоримлаад хэдэн жил болж байгаа. Одоо болтол хөөгдөж авсангүй байсаар зэрэг аль олон хүчир бэрхэн бүхнийг тоочж даргын авгайн өрөвдхийг горилв. Авгай баатрийн хүчир зовлонд их л өрөвдсөн байдалтай зөвшөөрөн хоёр тиш амьдрахын зовлонг өөрийнхөө залуу үеийн тохиолдолтой уялдуулан ярих бөгөөд ярианы завсар бас одоо хүн шилжүүлэхэд хэдийчнээ яршиг төвөгтэй хүчир бүрхтэйг тайлбарлан ярьж өглөө. Баатар сонсоод нээрэнч тийм юм уу? Одоо ёс төрм чангарж ганц хүн хэлээд болох биш. Харин хамтын удирдлага зөвдөлчөөр л бүтэн. Миний явдал хэзээ нэг зөвдөлцөнд нь орох билээ гэж дотор нь харангуй л өч. Энэ авгайн халамсаг сэтгэлд гор тасрахгүйгээр та нэг хэлээд өгдөө. Шийд аргал зөвшөөрвөл амархан болчихно. Тэгээд ч миний явдал өнөндөө шилжүүлэн авчрах хүрээнд нь биш үү дээ гэж гойж гэлв. Авгайн чарай баатрийг голсон маягтай ховс хийж аваад доорхно.
1: Тэр лава гэлээ одоогийн явдлыг ганц хүн хэлээд тусгүй шүү. Лоши бол хамаагүй. Гэлээч чи өөрөө бас сайн гүйх хэрэгтэй шүү
0: гэв. Энэ үгийг сонсоод баатрийн эрэмжлэн улам их болж энд л хамаагүй бол би дахиад өөр хэнийг эрэх вүлээ гэж бодом байлаа. Баатрийн дуугүй болоход одоо ийм л гэсэн шиг босоод
1: лаши ирвэл би хэлж өгье
0: гэж яриагаа төгсхөв. Баатар дахиад суух хэрэггүй болсныг сэргэн ухаарж яаран босч.
1: А, за, би явла. Үүнийг
0: гэж чарайгаа улайлган хар богчоо сэхэгдэн гарн цэцэрж байла. Баатар өнөөх ганц лонх архиа гаргаж ирэхэд авгаа ихэл сандарсан боловч,
1: яах юм бэ энийхэн учиртай? Ээ, энэ хүүхэд гэж лоши мэдвэл уурлан шүү дээ
0: гэж тас хориглон баатартай зуурна. Ичсэндэн болж чарайн чинрэн няд улайсан баатар,
1: үгүй, би танад анх ирж байна шүү дээ, монгол хүний ясаар
0: гэж байгаад архан богчноос гаргаж авгаад өгөхөд авгаа арга ядан,
1: энэ хүүхэд гэж
0: хүлээн авч,
1: манайхэр ирж байгаарай
0: хэмээн өдөн гаргав.

Сая Сэбагнагийн загалтын шарга азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Энэ дугаарыг радио тоожсны нэвтрүүлэг өндөрлөж

0: Бүжигсэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавий.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражиогийн нутг нутгын зоог нөвтрүүлэг зуршил ёсороо сонсогч та бүхнийхээ амрыг айлтхан золгож байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэлжийн нөвтрүүлгээрээ хадлангийн эрднэр орлог үүдч яваа малчин гэсэн шингэлтэд сургуулжилгыг тохируллаа.

0: намрын хадлангийн ажил яаралтай болж байгаа энэ нэрнэр хүлэн бойрын байгальтах өвс бордог борлуулж байгаа улаан хад хотын ар харчин хөшүүгар нутгтай бүх дэгжирхийг сурулж ирсэн билээ. Дэгжирх шин зуучлуураар дамжин өвс бордооны сураг зангийг тарааж хүлэн бойрын байгальтах өвсний чанар сайтай ус чийг нь тохиромжтойг хөшүү нутгаж ич орны дотоод гадаадын хүмүүсэд мэдүүлж хүлэн бойрын малчдын өвс бордоо гадагш борлуулж малчин түмэндээ тус болж байгаа билээ. Тэр маань 2021 оноос одоо хүртэл жил болгон хүлэн бойрын өвс бордоо бордуулах ажил хийж үнэн ч итгэмжтэй явснаас олон тогтмол хэрэглэгчтэй болсон юм. Залгаад бид сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулъя.
1: Одоо хүлэн бойрын өвсийн тухай гэж одоо 21 онд хүлэн бойрын өвс их хэмжээгээр манай нутагт анх удаа орж энэ гадл бас болох ч юм уу? Одоо малчтай бас нэг сэний өвс олё, өөрийн гөрдөн бас нэг өвс олё гэж анх алхам. Өвс хүлэн бойрын сайх өвс авчирь яа гэж одоо анх хүлэн бойрд ирж анх ирээд одоо тэндэг мэддэг хүнгүү чагаад одоо нэг хоёр нөгөөс дүүн дамжаад ингээд одоо гажир мэдэж өөрөө голдуу өөрөө машинараа нь тээрж нэг жил 3000 илүү километр явсан. Энэ хүлэн бойрын хуучин барга зүү шүү, одоо нөвөн хошуу, нөгөө дуу шүүгийн барга зүү. Баруу хөшөнд оцсонгүй одоо хүртэл би баруу хөшөнд өгсөнд өнөр очиж үзээгүй. Одоо анх ирэх үед одоо энэ хүлэн бэрийн ийм өргөн удам нутгаар явж өцсөнгүй манай дээр ч одоо бас нутга бах тийм мэдэж байна. Одоо тэгээд энэ өргөн удам нутгад одоо энэ өвс бол одоо үнэ олон байна гэж одоо янх ирэнгүүд гээхсэн шүү дээ. Нүд хараалцсан энэ тэн дүр энэ боорнки болтой өвсүүд. Тэгээд элийн авахаа мэтхүү эхлээд л ойлгохгүй хаагуур нь сэ өвс гардгийн мэтхүү ийм байжсэн. Одоо идэг идгээр сорж мэдэж зам явж замыг олж эхлээд л хүнээр жамтлуулдаг байснасаа дараа жил нь болохоор бол одоо өөрөө зам гаргаад өөрөө нэг хадлангийн өд төттэй тэлчээд явуулцаад өдий төрч
2: өвсөй бас одоо олон төрлийн өвс аваад тэрний тухай бас одоо ямар шинхэн ялгалтай байж
1: анх ирэх үед өвсөйл үнэн танихгүй байж танихгүй манай танд бол одоо төөвөр нэг өвснээ төрөл жийлвэл их чөөрсөн энэ хуан амтан олширж тариан гажир ихтэж тийм одоо их өвс ургамлын өвс багасаа дими их тэнд мэддэггүй байжээ. Тэгээ юу гэнэ нөө да. Тэнд ирээд одоо ихэлж хүмүүс асуувал энэ ямар өвс ичээ жишээлбэл одоо хяг өвс гэж ямар нэлдэг юм аа энэ чайн шивөө гэж ямар нэлдэг юм хэлгэн гэж ямар нэлдэг юм одоо навчит ургамл айг өвс хээч өвсгөт одоо олон төрлийн ургамл байна. Хонгол жуур олон төрлийн өвс ургамлууд байна. Чичгтэй өвсүүд байна. Идэг идгээр мэдж авч яа. Одоо болох үед бол одоо энэ том хүлэн бэрийн хуучин баргийн айл хэсгээр нь ямар өвс ургадаг юм. Айл соманд нь, айл гачаанд нь ямар өвс ургадаг юм. Тийм ба жуу ушууны өмнө шинэ болго ямар өвс ургадаг юм. За жишээлбэл одоо жуу ушууны Баянтал сум Ганжуур одоо ямар өвс ургадаг юм. Энэ тухай одоо бүр сайхан мэд болсон энэ хандгай ямар өвс ургадаг энэ тухай бүр мэддэг болсон шүү дээ. Уулны өвс нь ямар байдаг юм, талын өвс нь ямар байдаг юм, шилийн өвс нь ямар байдаг юм. Энэ тухай одоо бүр сайн ойлгодог болжээ. Одоо бас хэдэн жилийн зам гаргаж гүйснээ сайнаар алдаж үжиж оноод үжиж одоо юм байна.
2: Тэгээд тэгээд анхны жилдээ бараг хэдий өвс борлуулсан байж байна. Одоо болдоор авч ирэв байдаа бараг хэдий болд борлуулсан.
1: Аа анхны жилдээ би ч юм энэ их хурдан өвийн олжээ. Анхны жилдээ 90-гүүтэй бараг тэр жил чинь би жуун будуу чаны машин төвөрлцөө бараг өмнө авартыгаа жуу илүү уцуулсан байхаа. Жуу илүү болж явалч.
2: Аа тийм байж. Энэ өвс борлуулахаа сондоо бас одоо энэ замны сэтгэл энэ тухайтай бас ярих гэж байна.
1: Тийм эхэлж 90-гүүт одоо замын сэтгэл нь одоогоос үнтэй байсан. Өвсний хангашинч гэсэн одоогоос үнтэй байсан. Одоо өнөө жил чимэл одоо манай нутгаар бол одоо 1000 жоосоор эхэлдөө ши өсөж яг тоон бүрдөө. Тэр жил бас адилхан 1000 тэваас эхэлсэн юм а 21 онд. Тэгж гадал дөшөн 22 он болох үед бол эргэлийн цаг үе дээр 1300 илүү 1400 23 оны хавар гараад одоо 1500 манай нутгад 1600 үрсэн. Өнөө бэрийн нэг шилдэг чанарын энэ хэлгэн шахат өвс.
2: Таны нутгийн малчдүүд бол одоо ямар шухан өвсөнд дуртай авч ирэх нь олон байж байна.
1: Одоо энэ бол одоо хүн бүрийн одоо өвс авахтаа нэг өөрийн дуршлаасан гэдэг юм уу? Одоо ялангуяа олонхи энэ хошуунаас хайн Манай ар артны ч юм уу хошуу ар буй өмнө үе гэж хаваадаг.
2: Тийм.
1: Хошуу ар зах бол хэлгэн шахтын өвсөнд дуртай байдаг. Хошуу өмнө захыг бол одоо нэвтлэг өвс гэтээр уухасаа гэлж шít. Нэвтлэг өвсөнд их ялангуяа ихэнхийн дуртай байдаг. Гэтэл одоо бас эдлэг бай. Хошуу өмнө захаж гсэн хэлгэн шахтын өвс явж их вэ? Хошуу өмнө захаж гсэн нэвтлэг өвсөөс авж их байна.
2: Төрөө жилдээ надаа энэ өвсөн борлуулаг өвсөд өөр нь утга саан одоо бас ямар хошуу нутгаар борлуулсан байж тэн.
1: Анх борлуулан гот одоо өөрийн хошуу нутгаас ондоо улаад ядун шууд жахард жахрын шулуун чагаан шулуун хөх сүндэт өрөөн хамаг голдоо би юу ласаны чаан бин вали дичи төртлөө явуулчихсан хол. Мэрт жангад хүн авчи.
2: Аа тийм байж. Мэрний талбай бол бас одоо тусгайн одоо шааг ус. Өнийг л авахар ирдэг тийм.
1: Тийм ээ. Манус өрөөнд өвсөн сонгож авахтаа нэр нь нэгт хянамгай сонгоно. Учир нь ягаад энэ гэхээр энэ бол энэ нутагт ирж өөрөө нь өвс хөдөлж ав дийлхүү малчдын өмнөөс манус малчд үйлчилж яах гэсэн. Тийм болохоор манус бол одоо нэг дугаарт л өнөө хамаг гол нь шилдэг чанарын өвсийг сонгоно. Тэр гээ тэгэд тэгсэн мөртлөө бас нэр хангаш нь бас тохиромтой байх хэрэгтэй. Хөрвөө чи эндээс үнтэй өвсийг сонгоод цаашаа зорж өрөн алдна алдаж мэднэ. Тийм бол хор

0: юу нэг талаар бол одоо чанар сайтай. Чанар сайтай гэдэг нь бол өвсний чанар сайн. Хоёр дахь удаа бол одоо өвс гэдэг юм чиг, өвсний чигийг анхаарсан байх хэрэгтэй.
1: Тий, тий.
0: Аа нэ өвсний чигийг өмжих машинтай мань ус бүр. Тэгээ жинлэх, жинтэй.
1: Тий.
0: Өөрийн өснө тэгэрсэн жингэндөө өвсө олтгоно. Үгүй бол чи хэд хөнгөн болтыг төсөр жамийн сэтгэлтэй очиод болцоор бас алдах очир гарч мэдэн. Тийм болохоор хүнд болтыг тэгэн. Хүнд болтыг тэгэх мөртөө бас хүнд болтныхаа тэр чиг нь барьсан байх хэрэгтэй. Чигэмжих машинаас хараат төшин гарсаар бол маны тэр гажир бол дулаан хөлөмбөр гажиртай таарах арбууд ингээд зүрнэ.
1: Тий, тий.
0: Тийм болохоор тэн дотцоор бол илжирч хуваалах хүчгдэл бол гарч ийна. Одоо энэ жил бол онцгой их гарч ирнэ.
1: Өвс орлуулах үедээ одоо яаж борлуулж ийн?
0: Одоо олонхын нь би хордон ар. Би өөрө хордон арын нөхцөрөл хийдэг. Нэмтэн арын хөрөөлөгчтэй. Тэгэхээр одоо эхлэнгуутаа бол нээжин тэрх одоо WeChat холбоонуудаар сачиж явуулж исэн энэ 21-2 оны үед. Тэрээсээ сүүлж ирээд энэ 2 жил болоод би хордон ар орлоо шууд нөхцөрөл хийгээд энэ хордон гараар дамжуулж хоорондоо яар одоо жигэж ирэх юм бол энд ирээд өвс орлож дээ шүү. Өвс явуулж дээ шүү гэдэг юм өгдөг. Тэгэхэд бол малчид болоод надад итгэхэд одоо би энд ирээд нэм өдр болж штэ. Нэм өдр. Эсвэл өдр. Ирээд одоо 30-аар тэр өвс юм болсон байна.
1: Оо тийм
0: ээ. Маргаадас араараас тийхалэг, жихалэг ирж ийн. Малчид бас надад итгэхэд малчид надад итгэхэд жихалэг авна. Би бол өвсөндөө итгэхэд малчид өвсийг хангана юм.
1: Тийм тийм тийм. Юуны одоо таа бас гошуу нутаг одоо гошуу аймагт бас нэртэй бүх шүү дээ. Бүх хүн болохоороо бас одоо таны танд мэддэг хүн итгэх хүн нэн олон байл гээд.
0: Тийм ээ тийм тийм. Тэр жил ярангуй одоо манас ч бас чондам бас артин админ талбайд орж одголчихын тэгчихэд би бол өөрөө бас бүхийн тухай шууд нөвтрөл хийн. Тийм болохоор одоо малчиддан бол одоо муу лавти одоо сэний явуулна.
1: Тийм.
0: Унаа сэний явуул унаа ахшнаас тэхрэмтэй.
1: Тийм. Бол одоо өвсний жин бас одоо хүрлцээтэй тийм баг уус чигний өмжөөгөө
0: тахрамтай
1: тийм байж байна. Юурдөө н одоо энэ одоо өвсөн борлуулаг биш үүдээ одоо шууд одоо энэ өвөл аврын үед урт жилийн энэ нутаг дүрэсэлдэг мөн эсвэл одоо яг энэ хадаад бооцсон өвсөйл явуулдаг юм.
0: Одоо нутаг дүрэслэн гэж хэлэхэстэй хадлан дүрэслэн гэж хэлэхэстэй манус бол би бол одоохондоо бол тэр арталин хангалаг бол би энэ хадлан дүрэслэх хэмжээнд хүрүүдээ тэр мөртлөө бас хадлан дөрөөслөн гэдэг чинь бас төгшүүртэй адилгаа. Учир нь төнгөртэй мөр ичиж байна. Тийм болохоор бол одоо манаас бол энэ олон жил ирдсэн болохоор энэ хадлан дөрөөсөлдөг олон хүмүүсттэй бүр сайхан нээдлээд олон хүнтэй бүр ихтгэлтэй явж чатаа болцсон. Тэгээд одоо эренгүүтэл амрахын төднийхэн гараас л өвсийг автдаг. Хадлан дөрөөсөлдөг олон ах дүү нарт янад. Би одоо өнөө жил баруун хошондоос очил. Баруун хошонд миний нэг ах хэрэгтэн төмөн хадлан дөрөөслө хадаад боож боогод нүгэлгэнд явуулаад одоо намайг ирж үзөө гэдэлж байна. Энэ зүү хошонд бас нэг миний өвс авдаг удаан 2 хэдэн жил өвс авж явах бас нэг 13 төм 50,000 мөн хадлан боосон нэг ах байна.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд нүсийн гараас авж ийн. Одоо тэгээд хуучин бараг энэ төр биехэл.
1: Тийм тийм. Ер нь одоо арлаа мэмэ хийхэд бас нэг одоо бүл орлуулд гэсэн намаас бодох хэрэгтэй юм байж тань.
0: Тийм.
1: Нутаг дөрөөсөлдөг юм бол одоо ихэр бас алдчих мэд.
0: Тийм. Хадаад яг хүн бороо уснаас ийн, олон юмнаас ийн шүү дээ.
1: Бас жавл батлагтай шиг орох хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм, батлаг итэгий бодоод бол одоо хадлан дур дими нэг сонирхол төрж өссөнгүй. Өөрөө бодож үзэж энэ болохгүй юм байна. Одоо бас буюу мөссөн дээр шүү дээ хүмүүс өгч. Хүндлийнхээ ирээр хөлөөнжиж, адууныхаа ирээр эсгэрнөхсөн Монгол юу байдгаа.
1: Тийм байт. Таны энэ нутгийн хүмүүсүүд таны өсөйн одоо мал дай зарчны сүлэр бас ямар шугам хариу тусгаал байж.
0: Ата хариу тусгаар бол олон байна. Одоо зөвхөн дэг жирхэг гэж байна. Одоо чиний нөхсөний идэвхтэй төлөмбөрийн өвс бол гоё байна гэж байна. Одоо өвөл мал ногоноор бааж байна гэж чинь ийм юм яранод зүндэн байна. Одоо зөвхөн одоо чиний өвсөний энэ төлөмбөрөөс харуулсан өвсөний идэвхтэй одоо ондон төрлийн бордоо мордоо хэрэглэх нь хол багджээ гэж энэ төлөмбөрийн өвсөнд бол одоо олон төрлийн нэг элемент уулгаж байна. Ашигтай элемент уулгаж байна. Одоо маний тентгийн өвснөөс хүртэд дийлхүү шимтэжээр бол хүлэмбэрийн өвсөнд төр уулгаж байна гэж. Учир нь яг л энэ гэсэн нь хүлэмбэр тал нутаг гэдэг чинь шаах хэлгэнэ гэж ярьмаар хэлсэн шүү дээ. Гачхыг нь хоёрхан төрлийн өвс урах гэм биш та одоо нэг хадлан дээр 30 40 төрлийн манусын мөтгөө хөтнэн төрлийн өвсүүд байна. Тэр дотор ч бүр өөр өөрийнхөө тэр ашигтай нэг элемент л уулгаж ин тэр дотор.
1: Тийм байх.
0: Тийм болохоор хүлэн байрийн өвсөл шимтээ гэдэг нь энд юм байна.
1: Тийм байж байна. Одоо жарам дулаанаар хүлж ингээд бас одоо тарэнг ажир хүрдэг юм байна. Хөрөө тарэнг ажир хүрдэг юм бол өөрөө бас одоо нөмөл бордоо одоо тэжэл бордоо ерм нөмдөг юм байна.
0: Тийм үү?
1: Энэ хүлэн байрийн өвсөн хөрөө малдаа өгдөг юм бол одоо тэжэл бордоо баг хэмжээний өгөө.
0: Баг хэмжээний. Тийм тийм хол хөргөх нь багдчихжээ гэж хэлж шүү. Тийм. Одоо жишээ гэтара одоо сөүлэр мөлэр хөргөх нь бол багдчихжээ гэж үний ганц биш олон хүн хэлж. Эргээ тугал могн баас алтх нь багаа. Эхний үсэд тоглоом моголдоо чатгалт илүү сүү мөсэн гарна одоо шимтээх сүгөө одоо өөрөөрөө чинь нэ маний хэч юм бол голдуул термал өвсөр маланд голдуу тэжээш шүү дээ одоо термал өвснөөс авд дийлхүү олон төрлийн шим тэжгэлийн үр нь хүлэн бэрийн өвсөл хангаж их юм байна. Тэгэл бол одоо энэ тоглоом могол ондорх нь бол хурмал ондорх нь бол илүүгч олон малчид бол хариу тусгал өгжээ. Эдгэрийн сонсоод л би бас одоо улам жаргажаад улам урамшаад энэ нутагт одоо ирээд тийм одоо ирдан гач жоос орохноос чухал бишээ. Одоо малчиддаа бас нэг сэн чанарын өвс ордоог явуулаа тийм ба бас нэг хариутлагт үйлчлэгээ хангаяа гэж бодож байна тийм. Манус хийж гадлал өөрөөр юу индексээр одоо хүлэн бэр хэн болох ирж болно. Гэтэл чи энд ирээд малчид өөрөө ирэхээр бодъё. Энд ирээд төрг унааны тос.
1: Тий.
0: За өөрийн хоног хоол энэ жоос.
1: Тий, тий.
0: За чи энэ хүлэн бэр гэдэг үргүү удам нотог. Чи энд 3-5 өдөр тэрээд бол мөдөөд чи өнөхтэй ус ол дийлэх вэ?
1: Халаа бас яв дийлэх
0: вэ? Халаа сев дийлэх вэ? Учир нь манус нэг өдөр гараад ибэр 3-4 ажрын өвс илүүжид дийлнэ гэсэн.
1: Тий, тий.
0: Тэр мөртлөө мөн би үлэн дээр 50 жил болцсон. Бас ингэж энэ. Тэр сэ ирж их усаад удаа ухаана олохгүй техрамтын хүүнөө ол дийлэхгүй тийм байна. Учир гарна.
1: Одоо тэн мэдгүй хүнд одоо мөхлөгдөг мүү илжилээ аюул байж та.
0: Аюул зөндөө гарсан. Манус тийм бүй дээр ч гэсэн ийм үжигдэл тохиолдож өнгөрсөн. Эдгэрийн үл одоо бүр жоосороо сургамжийн хулдаж авсан манус бол тэгээд бол одоо өнөөдрийн нэг хэмжээнд төрж одоо нэг улан бэрийн сайхан өгсөн юм хаанаас амархан олдгийг ямар хүнээс ярьчих ингэж олдгийг эгэд л одоо нэг улан бэр нутагт бол ингэж дасчээ. Тэгээд одоо нутагдаа бас сайхан өгсөн явуулж байна.
1: Тий, тий.
0: Энэ бол одоо бас зүгээр манус энэ дээр ярихад бол би бол нэг буяа махтаж яхад л гэтэл бол одоо энэ бол буяаар өнгөрөөсөн асуудал мэднэ. Тэнд сууж байгаа маны нутгийн ард хүмүүс бас ингэж ирж өөрөө өгчгүй л мутгүй. Манусын нэг улан бэрийн өгсөн нутагдаа явуулаад олж ирэх жоос нь юу юм бэ гэхээр одоо малчидын өмнөөс энд ирж өвс өрөөд сайхан өвс олоод тэдний гарт нь хөргөөж өгж их нэг тэдний нэг замдаа зам жуураан жарах жоос ивэл манус олж ирэх гэсэн үг.
1: Тэгэхээр
0: манус өвсөн дээрээс юм бол ямар ч нэг жоос олж ивэх гэсэн үг. Голдуу бол тэр нэг илтгөөний жоос олж ивэх гэсэн үг.
1: Тийм байж таа.
0: Олон дөрөл явна гэсэн үг. Дан ганчи нэг хоёр хүнийх дөрөөс одоо олоод өгдөө юм да. Чиний хөргөлөгч чинь чамаас авах хөргөлөгч чинь олон байсаар одоо чиний ашаа гарлаа олох чи илүү гэсэн үг. Тийм.
1: Тийм байж.
0: Өнөө жил чадвал 200 гарын төрөлтлмээ төрөг болооч нэг явуулт юм уу гэж бодож байна.
1: Тэр бүрхэн болт энэ 500 жинэ орчмын өвс юм бол нэг бүдүүн ачааны машинд бараг хэдий төйдөг юм бэ?
0: Энэ бүрхэн болтын өвс бол 500 илүү жин 600 илүү жин гээд эдлэггүй. Манус бол олон хэдэн 600 илүү жингийн болтын бол 30 дүний орчим төйдөг. 600 гарын жингийн орчим болтын бол 90-96 болт. Энэ бол одоо 30 дүний орчим. 30 дүний наагар чагур хөрвөлж байна.
1: Аа тийм бэ.
0: Манусын ирж их өвс нь үлж ийм өл өвс илэр.
1: Өвс ортой явуулгүй шүтээ бас одоо энэ зам дээр бас сайхан бодох хэрэгтэй. Өвсөн бас яа тэмчлэг тугайтай бас бодох хэрэгтэй.
0: Бүр бордон, бүр бордон тийм. Төвөр мөвөр өөл талын эрви морон шүү ч бас. Энэ чи өөрийн хөдөлж авсан бордон дээр нь төврийн сэтгэл нь яад нөмө төр гажир хөдий өрөөд за тэгээ дундаас нь чи нэг хөдий олдөг юм. Энэ нэ бүгдийн сайхан нэрн тоочоо хийсэн байх хэрэгтэй. Өгөөвөл ан ирэнгүүтэн бас тэгэж буруу салан бодоод алдаж ирсэн удаа бийн. Одоо энэ алдагдлаас л одоо сургамж аваад өнөө юмд төржээ.
1: Таны бодхоор одоо бүдүүн байрын өвсөн дотор хамгийн гоё өвстэй гажир нь аль гажир байж байна?
0: Энд одоо бүр өөрөөр ядлах дээ. Энэ өвөн хошууны 3 давааны өвс гэж сайхан өвс гардгаа. 3 давааны өвс бол одоо хэлгэн шаг голтой. Жохон нэвтлэг нэрлэг нэвтлэг өвстэй одоо шав ухаар гэж хэлнэ. Ийм өвс их гардаг. Эргээд шинэ варга жоошууны мата амж одоо шаг хэлгэн голтой. Сайхан нэрлэг өвс гарна. шин болох сам шүү дээ.
1: Тийм, шин болох.
0: Шин болох сам бол одоо тийм сайхан ус гарна. Эргээд хуучин баргийн харийн шил, жүү, жүр, баруу, жүр, баяад. Тэгэхээр гурван самд бол одоо

0: хяг голтой, шаг голтой ус их ургадаг.
1: Энэ хөлөн байрны утгатаасаа та дөрөв амжилт ус орлуулаад бас энэ нутгийн хүмүүсийн олон дод хавсралтай дэмжлэгийн өртсөн байр.
0: Одоо өртөш шүү. Аа, сүн мөнөөр явж байгаадаа төрж мөрөх хүжигдэл гарч ирсэн. Тэгэхэд нолчин ээлүүдээс орж байгаа маасуусан. За эргээд энэ ачааны машин гэдэг чинь хүнд өсөн тойж гарч ирээд замдаа торсон хүжигдэл гарна. Тэгэд одоо нэг онтлон дурдчтэй би одоо баяад сумнаас өсөлтөгд гарч ирээд өмнө 2 жил 3 тэр 3-аа тороод тэгэд малчдын хавсарлаг дэмдлэг инэх сүн өртөө малчд гачаанаас нь 2 бүдүүн тархтар 2 бүдүүн ана утгуур машинаар датаад бас гаргад ийсэнгүү сүулдөө надад хамжиж хайлаараа сонодөр гүржиг жиштэй ухтаг машин ухтаг машинаар ачаад яриад чангааж гаргажээ нэг хоноолаад тэгэд олоо олоо тосломжи хүртжээсээ нутгийн малчдаас дахиад одоо энэ нутгийн ашиг шимээс нутга орондоо аачиж ийн тэгэд энэ нутг бол маш их баянтай нутг юм байна аа. За мөн ч одоо энэ нутгийн арт тэм бас өнг өөттэй өрүүл сарвал тэгээ ирэх жил мөн ч хор бороо тгш гоё жил болох болтгоо гэж хүсэж байна.
2: Эрхэм сонсогчдаа энэ цагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ удааны сурвалжлагыг сурвалжилсан нь гүй хөтлсөн нь гавра анхны хянагч гавра хянагч уран
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
4: Төр гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт одны голч хэмжүр намын дуу хоолойгийн үнэн чүлчилгээ. Хуулийн тавчин.
2: Сайн бацхан уу хөндөт сонсогчдоо. Хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлээд энэ цагийн нөвтрүүлгээ эхлүүлэхэд бэлэн боллоо. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээр хуулийн тайлбарж булнг тохируулан малчин тариачтад холбогдох хуулийн мэдлэгээс хөрөхөр боллоо. Нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгуулгаас хүлийн сонсоорой.
5: Асуу новлох зүйл байвал араа жугаар тусгал хийн үү? Амьдрал төгөлсөн учиртай хуулийн зөвлөг авна уу?
2: Эрхэм сонсогчдаа, тэгвэл энэ цагийн нөвтрүүлгээр малчин тариачинд холбогдсон хуулийн мэдлэгээс хүргэхээр голдуул газар шарай нутг үлчээрийн даачилтын тухайтай хамаатай мэдлэгээс хүргэхээр Өвөр Монголын зөөмийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч Алтан Нарс хуульчийн тайлбарчаас хөрөхөр боллоо. Тэгвэл бид хамгийн түрүүнд газар шоройн даачилтад их тогтун болон бага тохируултыг хэрхэн уялдуулах вэ? Энэ тухайтай тайлбарлсан хуульчийн тайлбарчаас сонсцгоё.
6: Газар шоройн даачилтад их тогтун болон бага тохируултыг хэрхэн эзэмшихгүй. 30 жилээр урт хугацааны даачил газрыг явуулахад бол Жонголох олон тооны малчин тарааж нөрхийн одоогийн даачил нь эдгэнэж байгаа газар шороогийн мөн одоогийн даачил нь эдгэнэж байгаа өргөдөн үргэлжлэн даачилуулгын болон дотоон байлгаж батуулч мөн ч гэсэн бол жонголох олон тооны малчин тарааж нэ одоогийн даачилж байгаа нутг үлчээри одоогийнх нь энийх талбайгаар үргэлжлэн даачил нь эдгэнүүлэхийг бол батална гэж докторхой докторсон байдаг. Иймээс байгалийн гай гамшиг зэрэг нэгтлэн байгалийн хүндээ ихэ гай гамшигаас болоод даачлан эжигнүүлсэн газар шороон хүнд их охирлд уцараад цөөвөр гарам онцгой хөдөн малчин тараачын өрхийн даачлан эжигнэсэн газар шороод нь тохируулалт хийх чахултай болсон байх байдлын дор тус хамтааны аж ахуйн зохион байгуулалтын гэрэлтгүүн гүшгэн болох 3-2-оос дээш гүшгүүдийн зөвшөөрөл юм уу эсвэл 3-2-оос дээш нэх гүшгүүдийн Төлгөөлөгчээр зөвшөөрүүлж батлсан нахан агууд нь сум болгосны ардын засгийн урд нь ушуу шинэ шатны хөдөө тусгаан тараадын ойшгүй нутг үлчээрийн олон хамаарах салаам өчөрд мэдүүлж зөвшөөрүүлсэн суурин дээр зарим онцгой Малчин тараач нь өрхийн даачлан нэжсэн газар шороодон бол зохистой тохируулалт явуул явуулж болдгоо. Хэрвээ даачлалтын гэрээ дотор тохируулалт хийж болохгүй гэж тодорхой болж тогтоосон байвал гэрээнээ хамаахан уулгаас орчиж бүжтгэх чухалтай.

0: За тэгвэл залгаад өрхийн бүрэлдүүнд нь хэрвээ ховролт гарсан байвал даачлуулсан газар шоройгын хуургах чухал байна уугүй юу? Энэ тухайтай хуульчийн тайлбараас сонсцгаая.
1: Даачлаг өрхийн бүрэлдүүн нь нэмэгдэх юм уу гэсэнтэйгэл тус өрхийн даачлсан газар шороонд нь хуурлт гарна уу? Энэ тухай манай улсын хөдөө тусгай газар шорооны даачлалтын хуульч газар шороон нутгийн хүчдэрийн урт хугацаар тогтун байлгах хамаатай төрийн бодлогын тогтоолд суурлал. Манай улсын хөдөө тусгай мал жах орны газар шорооны даачлалтын гол хэлбэр нь бол өрхөөр нэгжилж даачлалд явуулсан байт. Харин бол хувь хүнд нь газар шороо нутгийн хүчдэрийн бол даачлуулж байхгүй. Иймээс нь хамгийн аз ахуйн зохион байгуулалтаас нь газар шороо нутгийн хүчдэрийн даачлалсныхан хойно тус өрхийн бүрэлдэхүүн нь нэмэгдэх юм уу эсвэл тус өрхийн бүрэлдэхүүн нь асуудал бол энэ мас барах зэрэг шалтгаанаас болоод энийх өрх амын хүн аман бол асуудал та. Тэгвэл ийм байдлын дор аль эсвэл шинээр хүн аман нэмэгдэх ийм байдлын дор хамаагүй хулдрын төрийн бодлогын тоолд суурлал бол өрхөөр нэгжилж даачсан байдаг болохоор тус өрхийн бүрэлдэхүүний дотор хүн нэмэгдэх хүн асуудал иймэрхүү тохиолдлын дор мөн ч гэсэн бол тус өрхөд нь таны өрхөд хүн нэмэгдлээ гэсэн шалтгаанаар газар нутг бий болон нэмэж өгөхгүй хүн гасагдлаа гэсэн шалтгаанаар тус өрхөөс нь гасагдсан хүнийх нь нутг үлчээр газар сороогүй мөн бол гасаж босгүй байдаг. Ерөнхийдөө дээр бол даачлагч өрхийн бүрэлдэхүүнээ дотор хүнээ тоон хуурал гарсан байдлын дор тус нэг нь өрхийн даачлсан газар сороо нутг үлчээрд нь бол хуурал гарахгүй.

0: Тэгвэл хэрвээ даачлагч өрхөн хасагдвал энэ газар ширээг яаж шийдвэрлэдэг юм бэл? Энэ тухайтай хуульчийн хууль тогтоолоос үндэслэж тайлбарласан тайлбарыг сонсцгоё.
1: Өрхөн даачлалтын өрхөн даачлан газар ширээг өрхөн шийдвэрлэх юм. Хамаагүй хуулдрын төрийн бодлогын тогтоолд цуурлал бол. Нэгэнт өрхөн устдасан хоёрдугаар ээлжийн газар ширээний даачлалтын өрхөн даачлсан газар ширээг бол дахиад уртдахан даачлуулах боломж бол үгүй болсон бай. Учир нь тус өрх бол нэгэнтэй бол утасан. Тиймээс нь ийм байдлын дор яриа байхгүй хамаагүй хуулдрын төрийн бодлогын тогтоолд суурлал өрх нь утасан. Малчин тараачийн өрх нь даачлсан газар ширээг бол тус хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт таасан бол хурааж авдаг. Гэтгэнгүй энэ дотор ийм нэг онцгой байдал гарна. Тус өрх нь бидний 2 дугаар удааны даачлалтад бол тус өрхөө тэлгөөлөөд буур болон гацаа тухнаа зөвлөлөөс нь нутаг үлчээр газар ширээг даачлаад олцсон. Тэгвэл түүний өөр бусад бүрэлдэхүүн болох уу? Хүүхдүүд нь суулд бол сургууль соёлын мөрийг хөөгөөд суулд нь бор усын алуутан болох юм уу? Алиэсгүй усын аж ахуйлалд ажиллах гэх мэт иймэрхүү усын эдийн засагаас талан мөнгө үтэх юм болсон байдлын дор энэ үеэс бол тус өрхийн эдийн босон энэ нэг нь хөдөөний өрх хамаатай хүн нь нас барсан байдлын дор за тус нэг өрх бол мөн утасанд тоочдогдно. Тэдгээр хүүхдүүд нь хойч хүн хэдүүгээр бага олооч нэгэн тав бол тус хамгийн аж ахуйн зохион байгуулалтын эсвэл тус газар шороогоор бол бишиглэд өөрийн амьдралын гол эрэлт хам болон булгаожгүй харин усын алуутан юм уу өөр алуун байгууллагад ажиллах юм гэдэг нь иймэрхүү арга замаар бол амьдралын гол эрэлт хам болгосон байдлын дор мөн ч гэсэн бол хоёрдугаар эгэлжийн үед нутаг үлчээр газар шороог бол даачилж олсон байдлын дор энэ удаа дахиад уртдахан даачилуулахад бол тус өрхийн эжний нэгэн тав нас орсон байвал хэлгээнгүй мөн ч гэсэн эдний энийх 2 дугаар эгэлжид даачилж авсан нутаг үлчээр газар шороог бол хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт таасан болов хурааж авна. Ингээд бол хамтын аж ахуйн хөдөлмөрийн нутаг үлчээрээр очиж бол хамаатай ажлын улам гүйцэтгэнэ.

0: За дараалаад бид газар ширээн даачилтад ямар ямар хөлөөр байдаг тухайтай ойлгоцгоё.
1: Хөдөө тусгааны газар ширээн даачилтад ямар хөдөө зүйлийн хөлөөр байдаг вэ? Энэ тухай манай улсын хөдөө тусгааны газар ширээн даачилтын хуулийн хамаагүй тодорхойлолт сурдвал ерөнхийдөө бол доор хэмжээ 2 жилийн хөлөөр байдаг. Нэгдэн нь бол айл гэрээрийн нэгжилсэн гэр бүлийн даачилалт. Хоёрдугаар зүйл бол өөр бусад хөлөөрийн даачилалт. Тэгвэл айл гэр бүлээр нэгжилсэн даачилалт гэдэг бол хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт нь тус хамтын аж ахуйн газар шороо нутаг үлчээрийг тус хамтын аж ахуйн бүрэлдэхүүн болох малчин тараачийн өргөтөнд даачилуулах юм бол гэр бүлийн даачилалт гэж хэлдэг. Тэгвэл өөр бусад хөлөөрийн даачилалт гэдэг бол тус хамтын аж ахуйн зохион байгуулалт нь энэх хамтын аж ахуйн хэлтийн наа газар шороог явуул үнэ хайлчид худалдах али эсвэл илэр дөвдөл чигэх мэтийн арга маяг зэргийг авч байгаад тус хамтын аж ахуйн бүрэлдэхүүн гишүүндээ юм уу эсвэл өөр бусад гадаа нэхэр байгууллага юм уу хуу хөндө тус хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын ховхой дачаар газар зэргийг бол даачилуулахыг жааж хэлж байдаг. Тиймээс өөр бусад хөлөөрийн даачилалтыг явагдуулахад болон юу нэм нь бол тус хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтын аж ахуйн үр ашгийн болон урдаар бодолхилж хамтад нь бол эрхэт тгш байхыг болон бодолгцон суурандаар болон явагдуулдаг байна.

0: За тэгвэл одоо 2 дугаар ээлжийн гадар шорон даачилтыг бол 30 жилээр урттхан даачлуулах тухайтай бол бид олон ярьжсэн. Тэгвэл энэ даачлуулахад даачлагч одоо ямар шүү ажлыг гүйцэтгэвэл зохих тухайтай бид нар бас мэдвэсүү зохистой. Тэгэхээр энэ тухайтай хуулийн тайлбарыг сонсцгоё.
1: Нутаг үлчээр гадар шорогийн даачлалтыг дахиад 30 жил болгож урттгах энх ажлыг гүйцэтгэх явчийн дунд нутаг үлчээр гадар шорогийн даачлагч болсон малчин тараачийн өрхөөс доорх мэт ажил явуул гүйцэтгэх хэрэгтэй байдаг. Нэгдэн нь бол нарийн байдал, ахуй байдал, бодит байдлын байж халтад болон оролцох нь. Хоёрд нь гадар шороо нутаг үлчээрийн урттгахын даачлалт төсвийг тогтооход оролцох нь. Хэлгээнгүй нутаг үлчээр гадар шороогийн дахиад 30 жил болгож урттгахад ачаа тусгана юм уу эсвэл хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтаас хэлгээнгүй бол хамаагүй урттгахын даачлал төсвийн улам тогтоосон суурин дээрээ явагдуулдаг. Гурав дахь нь хавцралч хостой ажил бол өврийн даачлалтын гадар шороогоон болон таних магадлалж мэдэр. Дөрөвдүгээр нь бол хэлгээнгүй нутаг үлчээр гадар шороогийн урттгахын даачлал явчийн дунд маш олон материал юм мэдээлэл ингээ хэрэгсэн. Ийм байдлын дор малчин тараачийн өрхөөс сум балгасны засгийн урд юм уу эсвэл гачаа тусгын хамгийн аж ахуйн зохион байгуулалттай бол хамаагүй дараа энийх нутаг үлчээр гадар шороогийн урттгахын даачлалхад холбогдлолтой бичин материал гэрч баримт мэдээж ангийн улам хангаал. Тавд нь хэлгээнгүй бол хамгийн аж ахуйн зохион байгуулалттай юм бол нутаг үлчээрийн урттгахын даачлал гэрээ хэлэлцгээр бол тогтон бичгийн хэлээр тогтоох хэрэгтэй мөртөө мөн згсэн урттгахын даачлал явчийн дунд сүлжээн дээр гэрээ тогтоогыг шаардаж байвал мөн энийх гэрээ муу шаардлага өсөөр сүлжээн дээр нутаг үлчээр гадар шороогийн урттгахын даачлал гэрээ зэрэгэн тогтоох ажил явуул биелүүлж энийх ажилд нь авчралчаад оролцох хэрэгтэй. Дургаад нь биелүүлэх ёстой зүйлс бол хэлгээнгүй хуульчаад хууль дүрмэд тогтоосон өөр бусад авчралцах ёстой зүйлс.

0: За тэгвэл бид нар ер нь газар шараа нутаг үлчэрийн даачлан эзэгнэх гэд яриад байдаг. Тэгвэл даачлах өрх, эзэгнэх өрхийн ялгаа нь ямар шүү байдаг тухайтай хуульчийн тайлбарыг сонсцгоё.
1: Хөдөө тусгай газар шараагийн шилжилтийн гэрээ дотор даачлан эзэгнэх өрхийг шилжилтэд оруулна гэж тодорхой тогтосонгүй асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх юм. Олон мэдээлэл манай улс бол 2010 оноос хойш нэг ялангуяа 2015 оны орчмоор бол утаг үлчээр газар шороогийн даачлан эзэгнэх эрхийн улам нэг алхам тодорхой ажлын үнэн хийж явагдуулсан байдаг. Өнөөгийн сууранд засвар оруулсан хөдөө тусгай газар шорооны даачлалтын хуулийн хамаагүй тогтолтой уялдуулж хүчилвэл хоёр тухайн хүн хөдөө тусгай газар шороогийн шилжилтэд оруулах энийх гэрээ дотор тус шилжилтэд оруулсан газар шороогийн даачлах эрхээ болоод даачлан эзэгнэх эрхийг хамтад нь шилжилтэд оруулна гэж гэрээ дотор тодорхой бичиж оруулсангүй байдлын доор бол ийм асуудлыг шийдвэрлэхэд бол эрин байдлын доор тус хоёр тухайн хүн гэрээ дотор даачлах эрхээ болоод эзэгнэх эрхийг хамтад нь шилжилтэд оруулна гэж тодорхой тогтосонгүй учраас бол зөвхөн энэ хэсэг газар шороогийн эзэгнэх эрхийг бол шилжилтэд оруулсан байна гэж магадлалж нотолно. Харин бол даачлах эрх болоод эзэгнэх эрхийг бүр шилжилтэд оруулсан байна гэж үжиж нотолдог байна.

0: Тэгвэл зарим хүмүүс үл бас асуудаг, хоёр хүн хэрвээ газар шараагаа сольж өзгөнх нь уулын даачлан өзгөнх эрхийн үнэмдлийн хүчнийг одоо нөлөөлнө үгүй юу? Энэ тухайтай бид хуульчийн тайлбарыг сонсцгаая.
1: Газар шараагийн даачлан нэтийн эрхийн үнэмдэл газар шараагаа сольсон гэрээний хүчний нөлөөлнө. Энэ талаар манай улсын хөдөө тосгоны газар шарааны даачлалтын хуулийн хамаагүй тогтоолд суурд бол газар шараагийн даачлан нэтийн эрхийн бол гатаа тусгуныхын зөвлөлтөд хууль ёсоор газар шараагийн даачлан нэгэн гэрээгийн тогтож энийх гэрээ нь хүчнтэй болсон тэр цагаас эхлээд газар шараагийн даачлан нэгэн эрхийг бол олдгоо. Газар шараагийн даачлан нэгэн эрхийн үнэмнэл бол ушуул шанаа затнаас тийшнээ ардын засгийн урдны нутаг үлчээр газар шараагийн олон хамаарах салаам учраас хууль ёсоор газар шараагийн даачлан нэгэн эрхийг осон малчин тараачинд бол түүний энийх даачлан эжин эрхи нотолсон бодисын гэрчлэлт болно. Иймээс нутаг үлчээр газар шороогоор хууль ёсоор солих гэрээ дотоод нутаг үлчээр газар шороогоор солиж эдгэнсэн байх байдлын дор энэ хоёр нутаг үлчээр газар шороогоор хууль ёсоор солисон хоёр хүний нэгэнтэй гардад олсон нутаг үлчээр газар шороогийн даачлан эдгэн эрхийн үнэмлэл дээр нь хамаагүй хуврагналт хийсэнгүй байх байдлын дор тус хоёр хүн бол түүний өмнө нь олсон газар шороо нутаг үлчээрийн даачлан эдгэн эрхийн үнэмлэл энэ хоёр хүнээ сүүлээр хууль ёсоор тогтосон газар шороо нутаг үлчээрээ харилцан солиж эдгэн хэрэглэх гэрээний хүчний бол нөлөөлдөггүй.

0: Тэгвэл зарим малчин тариачтууд гадар шорон зөрчилдөөнөөс болж гачааны зөвлөлөөс газар шороо хуваан авахар заргалдах энэ үл одоо хууль ёсонд нийцэж гинөө үгүй юу? Энэ тухайтай ойлгол.
1: Малчин тараачнаас гачаа тусганыхын зөвлөлөөс нутаг үлчээр газар шороо хуваан авна гэж царгуулж болно уу? Бодтой дараа нутаг үлчээр газар шороо хуваан авчээ. Олсонгүй иймэрхүү асуудлыг шийдвэрлэхэд бол манай улсын нутаг үлчээрийн хууль газар шорооны хамааралтын хуулийн хамаагүй тогтоолд суурлуул юуны өмнө бол эрхэвч оршин амьдарч байгаа газар орныхнэ сум болгосныхнэ ардын засгийн урдунд уйчлал төвшүүлж нутаг үлчээр газар шороогийн хэрэгэл эрхийн журмыг шийдвэрлүүлэхээр болон жорж шаардхал хэрэгтэй байдаг. Тиймээс энэ нэг тогтоолоос үзвэл бодтой дараа газар шороо нутаг үлчээр хуудан осонгүй иймэрхүү асуудлыг шийдвэрлэхэд бол урдаар сум болгоцныхаа ардын засгийн урдунд засаг захиргааны арга барилаар шийдвэрлүүлэхээр бол санаачилж зорих хэрэгтэй. Харин бол шууд газар шороо нутаг үлчээр хуваан авна гэж ардын шуухранд бол заргуул төвшүүлж болохгүй.

0: Тэгвэл бид газар шарын хөргөцөө хуургах уулгатай грэгийн хууль нь хүчинтэй байх эсэх тухайтай хуулийн тайлбарчаас ойлгоцгой.
1: Үндэсэн нутаг үлчээр үндэсэн таран газрын хөргөцөөг хуургах уулгатай грэгийн хуулийн хүчинтэй ёо. Энэ тухай манай улсын газар шарааны хамааралтын хууль, манай улсын хөдөө тусганы газар шарааны даачлалтын хууль, үндэсэн таран газрын хамгаалалт хуулдрын үндэсэн нутаг үлчээрийн хамгаалалт хуулдрын хамаагүй тогтоолдод суурлаж үзвэл үндэсэн таран газар үндэсэн нутаг үлчээрийн бол хууль усаар тухайн хүн гэрээтэн болзон дотоод хэрэгцээгийн бол хуургаад болдоггүй муртай аль болохгүй нөхцөлийн дотор үндэсэн таран газар үндэсэн нутаг үлчээрийн бол эрхэвшээ хуулийн дагуу чангаар хамгаалах хэрэгтэй гэж тодорхой шаардаж тогтоосон байдаг. Тиймээс бол үндэсэн таран газар үндэсэн нутаг үлчээрийн хэрэгцээгийн хоёр хүн гэрээ дотогдоон энэхэн хэрэгцээгийн хуургаагаар өөр зүйлээр хэрэглэхээр болон тогтоосон байвал энэх уулга нь бол манай улсын хамаагүй хууль чааж хуулдрын дараа миний дээр ярьсан тэдгээр хуулдрын болохгүй гэсэн чаадтай тогтоолыг зөрчсөн байдаг болохоор тус хоёр хүнээ хоорондоо тогтосон үндэсэн нутаг үлчээр үндэсэн таран газрын хэрэгцээгийн хуургаад болно гэсэн энэх гэрээ нь бол хуулийн хүчингүй байж хуулийн хамгаалалт тэгвэл олдоггүй.

0: Тэгвэл шинээр нөмөгдсөн хүн ам нь газар шараа хувдан авахар шаардаж болно уугүй юу? Энэ тухайтай тайлмжаас сонсцгоё.
1: Шинээр нэмэгдсэн хүн ам гадаад усныхаа зөвлөлөөс газар шараа нутгуулчээр хувааж авахар шаардаж болно. Хөдөө тусганы газар шарааны даачлалтын хууль, нутгуулчарын хууль, газар шарааны хамааралтын хууль зэрэг хамаагүй хуудрын тод суурлал үзвэл шинээр нэмэгдсэн хүн ам нь тус гачаад усныхаа зөвлөлөөс хамаагүй хуудрын тогтоолсоор газар шараа нутгуулчээр хувааж авахарвал шаардаж болно. Гэхдээ гачаад усныхаа зөвлөл нь хөдөлгөөний нутгуулчаартай байх юм уу? Эсвэл шинээр нэмэгдсэн нутгуулчаар газар шараатай байх уу? Аль эсвэл өргөн уртаад хуулиар хураагдаж ирсэн нутгуулчаар газар шараа зэрэг иймэрхүү газар шараа нутгуулчаарын хувааж өгөх боломжтой байх урдлын доор гачаад усныхаа зөвлөл нь хамаагүй хуудрын тогтоол ёсоор арчлалаар зөвлөж, ярилцаж, батлах зурм дарааллаар дамжсан суурин дээр шинээр нэмэгдсэн дарын улуун шинээр төрөлд гараад нэмэгдсэн хүүхдүүдэд энэхүү газар шараа нутгуулчаар юм бол олгож өгч болно.

0: Тэгвэл залгаад гачааны хариуцлагатны эрх үүргийн талаарх нэгэн асуудал гачааны хариуцлагатан гачааныхаа газрыг гадны хүнд таачлуулсан юм гэрээ хийсэн байгуул энэ хуулийн хүчинтэй юу үгүй юу? Энэ тухайтай хуулийн тайлбарчаас сонсцгаая.
1: Гачаа тусгааны хариуцлагатан дураараа тус гачааны газрыг гадны хүнд таачлуулсан гэрээ хүчинтэй юу? Энэ тухай манай улсын хөдөө тусгааны газрын шарааны таачлалтын хуулийн хамаагүй тогтоолдог суурдвал гачааны бүхэл ардын хүнд чухал ашиг тусад холбогдох юм уу? Эсвэл гачааны газар шорогийн даачлах энэ нэг нь ажиллагаа явуулахад эрхэмшүүл

0: Тэгвэл урах сассан эмэгтэйчүүдийн орон суучид газар шороо хөргөх өн эрхийн хэрхэн хамгаалдах тухайтай, газар шороон даачлалт эзэгнэлт хөргөлтийн тухайтай энэ асуудлын тухай хуулийн тайлбарыг сонсцгоё.
1: Хөдөө тосгонд урах сассан эмэгтэйчүүдийн орон суучид газар шороо хөргөх эрхийн хэрхэн хамгаалах вэ? Энэ тухай хамаагүй хууль дүрмийн тогтоолыг үндэслэвэл урга засан эмэгтэйчүүдэн урга засахаас өмнө нэгэнтэй энэ нэгэн газар оронд хууль ёсоор орон суучид газар шороо хэрэглэх эрхийг олоод гэр байшин зэргийг байгуулсан байвал урга салвал хууль ёсоор түүнээ энийх орон суучид газар шороо хэрэглэх эрхийн нотлуу тарна. Ийм байдлын доор урга засахдаа зөвлөлдөх юм уу эсвэл хууль цаагийн арга замаар явж байгаад тус урга залсан эмэгтэйгийн уулынх нь орон суучид ижилж хэрэглэх харчлын хууль ёсоор нотлосных нь суурин дарвал хамаагүй тогтоолоор энэх эрхийн хараалын нотол дансалал тэгвэл хийж болно. Урга засан эмэгтэйчүүд нь урга засныхан хойно дахиад шинээр орон суучид хэрэглэх газар шорооны эрхийг олсон байвал энэх шинээр олсон газар шороон дарын орон суучид зэргийн үүсгэн байгуулсан байдлын дорвол шинээр барьсан энэх гэр байшингийнх нь талбай байршил зэрэг хамаагүй байдлаар тус хүндэн бол энэх орон суучийн дансалал тэгвэл хийж түүнээ орон суучид газар шороо хэрэглэх эрхийн бол нотлуу таардаг.

0: За тэгвэл газар шарын даачлах эрхийг зарим хүмүүс барьцаалж болно уугүй юу гэж асуудаг. Энэ тухайтай хуулийн тайлбарыг сонсцгоё.
1: Нутгүлчээр газар шарын даачлан эдин эрхийг барьцаалж болдог уу? Энэ тухай манай улсын хөдөө тусганы газар шарын даачлалтын хууль, газар шарын хамааралтын хууль иргэн хуулийн бичгийн хамаагүй тогтоолд суурдвал өрхөр нэгжилж даачилсан хөдөө тусганы газар шарын даачлах эрхийг бол барьцаалж болдоггүй. Үнэ хайж худалдах, олуулаан зөвдөлж хөх хэмтийн арга маягаар олсон хохой тачар газрын даачлан эрхийг бол хамаагүй тогтоолоор дамжиж байгаад барьцаалж болдог. Нэг ялангуяа 2014 оноос эхлэн явагдуулсан хөдөө тусганы газар шарын даачлалын эдийн эрхийн улам нэг алхам тодруулж тодотгох эрхийн хараалалын нотлох ажлыг явагдуулах явчин дунд хөдөө тусганы газар шарын даачлалтын хамаатай эрхийг бол 3 эрхээ болгож хуваасан байдаг. Нэг бол өмчлөлийн эрх, 2 бол даачлах эрх, 3 бол эдийн эрх. Тиймээс нь одоохон болоод эрхийн үйс хамаагүй хуулдрын болоод төрийн бодлогын тогтоолд суурдвал хөдөө тусганы газар шарын эдийн эрхийг бол хууль ёсоор гачаа тусгаар нь зөвшөөрүүлээд мөн тэгсэн бол уул даачлан эдийн эрхийн зөвшөөрлийн олоод гачаа тусгандаа дансалуулсан суурин дээр бол хамаагүй тогтоол журмаар дамжиж байгаад барьцаалж үүний улмаас банкнаас жилийг авах юм уу эсвэл бэл оруулалт гэх мэт зүйлс тул зарж хэрэглэж болдог. Дээрхийн ерөнхийлөл газар шарын нутгүлчээрийн даачлах эрхийг бол барьцаалж болохгүй. Харин бол эдийн эрхийн бол хууль ёсоор барьцаалж жилгэнд хэрэглэх юм уу эсвэл бэл оруулалтад зарж болдог.

За эрхэм сонсогчдоо тэрхээр та бүхэнд хөдөө тосхны малчин тариачинд холбогдож байгаа газар шарай нутаг бүлчээрийн тухайтай

хэдэн асуудлаас тайлбарж өглөө. Нөвтрүүлгийн хүлийн сонссон эрхэм сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Нөвтрүүлгийг бэлтгэсэн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Бид дараа цагийн нөвтрүүлгээр баяртай залгая. Баяртай.

0: дараагийн дугаараа баяртай болцгаая. Баяртай.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдэе.
2: Өр Танзас хорны намын хорооны банкын хороо өргөтгсөн хурал хуралдуулж, төвийн сахилгах бат байцаа хороо улсын хянам байцаах зөвлөлөөс сүн шовчин төгсөн намаас хөөх адвун тушаалаас нөхөх шийтгэлийн тухай тогтоолыг зарлан мэдгдсэн.
1: Одоохонд манай орон эсрэг жилийн сэргийлэн жасах оны үүргийнх 180 гарааг нь нэгэнт биелүүлсэн.
2: Манай орны 14 эмчилгээний байгууламж болон аж ахуйлал 2026 оны Дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны цуглаанд оролцож байгаа.
1: Эрен хотын хилийн ардын арилжааны тойргийн гадаадаас оруулсан арилжааны өртөг 5 дуушар гарай төгрөгд хүрсэн.
2: Өвөр Монголын аражуу телевиз хороо 2026 оны Нагоягийн Аз ТВ-ийн биеийн тамирын цуглааны гар бөмбөгийн уралдааны нийтийн тохио үйлдэх үүргийг хариуцсан гүйцэтгэхээр байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлийн авц сонсорой.
1: Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны мэдээ. 9-р сарын 9-ний өдөр Өр Танзас хорны намын хорооны банкын хороо өргөтгөсөн хурал хуралдуулж, төвийн сахилгах бат байцаах хороо улсын ханин байцаах зөвлөлөөс сүм шавчанд өгсөн намаас хөөх алуун тошаалаас нь хөөх шийтгэлийн тухай тогтоолыг зарлан мэдэгдэжээ. Хуралд оролцсон нөхдөөс намын төв хорооны тогтоолыг эрс хүрээлэн, төвийн сахилгах бат байцаах хороо улсын ханин байцаах зөвлөлийн тогтоолыг эрс хүрээлнэ гэж илэрхийлжээ. Өр Танзас хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун хурлын эрхэллээ. Хурлаас жанхта намын төв хорооноос Сүн Шаочханд намаас хөөх алуун тошаалаас нь хөөх шийтгэл өгсөн нь Ши Жинпин нөхрөөр голболгосон намын төв хорооны бүх талаар намыг чанга засхийг чөгөршгүй ахиулах, намын өөрийн биедэн хувьсгал хийхийг ахиулах Эрис Бат жаригсанаа гүйчид илрүүлж, манай намын авилгалыг эсэргүүцэхэд хараат оронгүй, нэгийгч ахигдуулахгүй, ахта уучлахгүй байх ил тод аврыг гүйчид илрүүлж, авилгалыг эсэргүүцэх тэмцлийг эчстэн толтол хийх чанга тохиог гүйчид илрүүлжээ. Өр Танзас хорны намын хороо, намын төв хорооны тогтоол болон төвийн сахилгах бат байцаах хороо улсын ханин байцаах зөвлөлийн тогтоолыг эрс хүрээлнэ. Бүх орны эс шатны намын зохион байгуулалт, өргөн олон намын гишүүн кадрчуд, ялангуяа можийн шатны удирдаг кадрчуд Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаа гүнжгэ суралчин туушлуулж, үжил санаава үйл ажиллагаа намын төв хорооны тогтоолын жориг санаанд дэр үнэнхүү нэгтгэх хэрэгтэй. Сүм Шаочхангийн сахилгах бат хуулж хаажийг хүнд ночтой зөрчсөн хэрэгээс гүнжгэ сургамж авч түүний хор нөлөөг эрс арилгах хэрэгтэй. Хэрэгээр тайл болгох сэрэмжийн хонхыг байнга дуграхгүй баримтлж, ямагт улс төрийн өндөрчөөс авилгалын асуудлын хүнд ночтой хор хөнөөлийн сэргэгээр таньж, бүх талаар намыг чанга засахыг эрс хүчтэй ахиулам, сахилгах бат хуулж хаажийг зөрчсөн альва үйл ажиллагаатай ухамсараасаа тэмчилхийж, бодит ажиллагаагаараа хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалах эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлах та намдаа харьчилшгүй үнэн чин шударга байх улс төрийн хөв чанарыг бат бий болгож, Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын анчлагтай нийгэм журмын үжил санаагаар сэтгэлдээ нэгтгэж сүр сүлдээ шоож, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бат бөх бий болгон үйлдэгжүүлэн, намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг эрс хүчтэй туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Намын улс төрийн сахилгах бат ба улс төрийн ёс дүрмийг чанга сахиж, намын төв хорооны санаачилгыг эрс чөрээдэн дагаж, намын төв хорооны тогтоолыг эрс журамлан гүйцэтгэж, үжил санаа улс төр үйл ажиллагааны талаар ямагт Ши Жинпин нөхрөөр голболгосон намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Ариун чигч улс төрийн уур чанараа баталж, намын дүрм, намын тогтоол, намын сахилгах батыг үргэлжилэн гүнжгэ суралж хийж, төвийн 8 жорбос тогтоол болон хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн жориг санааг чанга найдваржуулж, дөрвөн сурталыг чөгөршгүй залруулж, шин сурталыг бий болгох хэрэгтэй. Анч эрхийн үжил санаа болон анч эрхийн үжигдлийг эрс эсэргүүцэж, гэр бүлийн суртал сургаалын байгуулалтыг шохолж хэлж, эл талын ханалтыг ухамсараасаа хүлээж, авлиглыг эсэргүүцэж чанар ховрох эсэргийлэх сэргийлэлтийн шугамын үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй. Авлиглыг эсэргүүцэх тэмцлийг эрс говьшгүй айхуулан, авлиглыг алхаан шийтгэх сүр хүчит байдлыг ямагт баталж, нүүрс, улсын өмчлөлт аж ахуй л мөнгөн гүйлэх шинэ энергийг инженерингийн төсөл, ардын амьдралын бэл мөнгө, өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалт, хөдөө тосхны хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө, эх баялагын хамааралд жирэг голдлоготой хүрээ болон жангалгын гогцоог нэгт анхаарч, нэгдүгээр хариуцлагатан болон жалуу кадр жирэг голдлоготой хүмүүсийг чанг анхаарах хэрэгтэй. Сахилах бат хуул чааж ээж өртсөн ажилгийн чанг байчаан шийдвэрлэн суртал авилгалын хамтар байцааж хамтар засах ажлыг гүнжгэ айхуулж, авилгалахаас жүрэгшээх авилгалж болохгүй, авилгалахыг бодохгүй болохыг нэг чогтшуулан айхуулж, суртал чигч авар төв улс төрийн амхай хүчлэн бий болгох хэрэгтэй. Эрхийн ажилгааны үргэлжилэн журамжуулж, эрхэд ханалт тавьж, ажгаарлах тогтчийг дүгэлдэржүүлэн, дөрмөөр эрх ба хүн явдал учрыг үнэнхүү сайдар хамаарах хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай эл шатрын намын хороо, намын дугуйлан, намын хамаарах, намын засах, улс төрийн хариуцлагын бат үргэлж, намын хорооны шүүжийг нэгдүгээр хариуцлагатны хариуцлаг болон удирдах багийн бүрэлдэхүүнээ нэг ажлын байрд хос хариуцлаг үргэлхийг цаашдаа чангадгаж, намын байгууллалт болон тохиолсон ажлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байрлуулан, нэг шатн нэг шатаа дагуулж, бүх талаар намын чанга засах ажлын гүнжээрэн хөгжихийг айхуулах хэрэгтэй. Эл шатны сахилгаат байцааг ханин байцааг байгуул ханилт тавих тосгын хариуцлага сайдар найдваржуулж, жорохтойгоор ханилт тавих, чадамгаагаар ханилт тавихыг биелүүлж, чанга хүчтэй ханилт тавьж, сахилгаат батал хэрэгжүүлэхээр элжүүлийн ажил биелсийн эрүүлэр хөгжихийг батлах хэрэгтэй гэжээ.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ жилийн 8-р сарын дундчаар манай улсын 3 гомартын халховчин инженерингийн бомб чутлах дайлалдаа нэгэнт төлөвжүүлгийнхаа дунд хугацааны харалтыг урагштай биелүүлж, бүхэл үүргийнхаа хагас илүүгийг биелүүллээ. Манай орн бол 3 гомартын халховчин инженерингийн бомб чутлах дайлалдааны гол талбар болно. Энэ жил бүх орноороо 40,000 төмөөгөөс дэших ам ухаан бүтээн байгуулалт хийж, 1,500 төмөөгөөс дэших хэлсрэг жилийн сэргийлэн засгаар байна. Манай нэвтрүүлэг энэ цагаас эхлэн ногоон хөгжлийн төлөө гэсэн тусгай мэдээллээр манай орон элсрэг жилийн сэргийлэн засах үүргээ хэр зэрэг биелүүлж байгаа тухай мэдээлэхээр боллоо. Жилийн эхнээс нааш манай орон 3 умартын халховчин инженерингийн бомб чавтлах дайлалдааны 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдаанд хүчээ төвлөрүүлэн өөрчлөлтөөр засалтыг ахиулж, амь ухаагаас үр ашиг олж, амь ухааны системийг хамгаалан сэргээх инженерингийг чанарлаг хэрэгжүүлснээр одоохонд элсрэг жилийн сэргийлэн засах оны үүргийнхаа 180 гарагийн баялуулжээ. Төнгөлөн хотын 60 дахь шөнийн 3 умартын халховчин инженерингийн ой шугаа нутаг бэлчээр нуг газар элс мангийн нэг цогцжуулан хамгаалах төслийн баян тал суман дахь тачирсан нутаг бэлчээрийн засан сэргээх ажил одоохонд шувтаргандан оржээ. Тус тусдл нь хөдөлмөрөөр тэтгэмжийг орлуулах завгураар газрын гадаргыг сайжруулах, нутаг бэлчээрийн битүмжилэх, нутгийн үлдрийн өвс нөхөж тарих зэрэг ажлыг өрнүүлэн, нутаг бэлчээрийн тачирдлыг сэргээлж, элсрэх газрын өргөчгийг хориглон, ургамлын хүчлэг болон хатланг нэмэгдүүлжээ. Манай орон бол бүх улсын элсрэг жилийн сэргийлэн засах гол талбар байж, 3 умартын халховчин инженерингийн 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааны 2 хагас нь Өвөр Монголд байдгаа, амь ухааны засалтын хүнд үүргийн өмнө манай орон нэгдэлтэй төлөвжүүлэн арга бод хэрэгжүүлж, системтэй засах, шинжилгээ ухаанчаар засах олон аргаар 1856 км-ийн элсэн цуудын хувоо захыг битүмжлэх 3 их ногооруулалтын бүс, Хатанголын эрэг дагуугийн 620 км-ийн ой шугаа өвс бэлчээрийн бүсийг үргэлжилэн байгуулжээ. 7-р сарын 31-ний өдөр болтол бүх орноороо нэгэнтэ 1200 бүгэд 3 төмөн мөөгийн элсрэг жилийн сэргийлэн засаж оны үүргийнхаа 180-ыг биелүүлжээ. Одоохонд бүх орны ой шугаа өвсний аж үйлсэн орон бүсийн онцлогт аж үйлсээр удирдамж болгож, дагуулагч аж ухааллаар жолоодомж болгон, аж ухаалал, хоршоожил, суурин газар, тариачин өрхийн ашиг тусыг холбогдуулсан тогтцыг бүрдүүлжээ. Энэ жил бүх орны ой шугаа өвсний аж үйлсэн үйлдэхүүний ерөнхий өртөг жишэлтээр 1240 дүншүүр төгөргөд авч, хөдөлмөрөөр тэтгэмжийг орлуулах аргаар бүх жилд 10 гаруй дүншүүр төгөргийн хулс олгомж олгохоор байна. Үүний хамт манай орон нүрс төрөгчийг хурамдуулах аж ахуйн далд хүчний гүйцэд бадруулж, 2023 оноос нааш нийт 230 гаруй төмөн тоон нүрс төрөгчийн хурамдлын бүтээгдэхүүн хангаж, нүрс төрөгчийн хурамдлын өртөг нэг дүншүүр 30,000 төмөн төгөрөгт хүрч, 26 төрлийн CCER нүрс төрөгчийг хурамдуулах төрөл зүйлийг нөөцлсөн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанай мэдээ 2026 оны Дундад улсын Алан улсын үйлчилгээний арилжааны чуглаан 9-р сарын 9-ний өдөр Бээжинд эхэлжээ. Манай орны 14 эмчилгээний байгууламж болон аж ахуйлал сүлжээнд дээрх боיו ахвай талбайн ажилд оролцож бий. Ажиллагааны тохойн талбайд байрлуулсан манай орны үзүүлгийн тойрог нь Хятад Монгол эмэмбэлгийн үйлчилгээний арилжаа гэснээр гол сэдвэн болгожээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 14 эмчилгээний байгууламж болон аж ахуйлын дэлгэн танилцуулж байгаа өвөрмөц онцлогтой төрүүлж билэн цөөн болсон арилжаачны анхаарлыг татаж амтралчаа хийх тухай зөвдөн ярилцж хааж байна. Монгол эмэлгийн боржгон авахтын яс бариг засалбал Монгол үндэсний онцлогтой уламжлалт засал болно. Одоо нэгэнт 5 үе уламжилж 200 гаруй жилийн түүхтэй болжээ. Болгариягийн их Торонуу хотын зөвлөгөөний хурлын тэргүүлэгч Ванцлав Сепертанаф тосхайлан Өвөр Монголын үзүүлгийн тойргоор хүрч Монгол эмэлгийн боржгон авахтын яс бариг заслын тухай ойлгож баяраа тошиж үжжээ. Чоглаанд оролцсон манай орны 14 нэгч нь бүр Хятад эмэмлэг буюу Монгол эмэмлэгийн хамаатай нэгч байж манай улсын Хятад Монгол эмэмлэгийн үйлчилгээний гадаад гаргалтын суурин газрыг байгуулах ба Хятад Монгол эмэмлэгийн үйлчилгээний арилжааг уусалчлуун хөгжүүлэх торшилтын чигийн ажлын хамгийн шинэ үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлжээ. Энэ жил бас оншлон эмчлэх үйлчлэг Уламжлалт ажлын үзүүлэлт, эрүүл мэндийн үйлдэхүүн болон хамтралчааны төслийн танилцуулга зэрэг агуулгыг тохируулсан нь тайрон үзэгчдийн анхаарлыг хийхэн татлаа. Тос хугацааны арилжааны цуглаан нь бүх дэлхийд үйлчилж, арилжин ашиг хүртээж хамтаараа эдлэгэлсэн гол сэдвийн тойронд явагдаж бий. Ажилгаад улсын дотоод гадаадын 1800 гаруй аж ахуйлал оролцжээ. Үүнд дэлхийн 500 хүч ирэх аж ахуйлал буюу дагуулагч аж ахуйлалаас 473 аж ахуйлал нь оролцож 200 гаруй жилийн шинэ үр бүтээл олон танил чулжээ.
2: Одоо чөлөөт арилжааны төршилтийн орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай булангийн эх үчигээс нэвтрүүлээ. 9-р сарын 4-ний өдөр болтол Эрэн хотын хилийн ардын арилжааны торгийн гадаадаас оруулсан арилжааны өртөг 5 дүншүр гараа төгөрөгдөхөрч 2025 оныхоос 40 өдөр урдчилэн 5 дүншүр төгөргийн бомтыг давжээ. Ойрд Эрэн бомтоос гадаадад орж ирэх хөлдөөсөн адууны мах үргэлжил нэмэгдэж их хэмжээний түүхий материалын боловсруулах үйлдвэрт хүргэсний дараа тухайн газард нь нарилаг эчүүлж байна. Эрэн хотын Лүмжи арилжааны бүрэн бас харилцаат компани өнгөрсөн зөвхөн хөлдөөсөн адууны махыг төхөмхөн гисгэлж эчүүлэн борлуулж байжээ. Одоо харин аж ахуйлан адууны махны борц утмал адууны мах, утмал хям, шүүсэлсэн адууны мах, амтат хям зэрэг олон зүйлийн онцлогт бүтээгдэхүүний үйлдэж малын ашиг шимийг эчүүлэх нэмэлт үртгий дэвшлүүлжээ. Одоохонд Эрэн хотод адууны мах эчүүлэх аж ахуйлал нийт 10 болж жилийн эчүүлэх чадвар нь бараг 3 түмэн тоонд хүрч байна. Энэ жилийн эхнээс нааш Эрэн хотод хилийн ардын арилжааны зах дэлгүүрийн чанарлаг хөгжүүлэх харалтын тойронд бомтоор өнгөрүүлэх үйлчилгээг тасралтгүй шилдэгжүүлж аж ахуйлалд ашиг хүртээх олон зүйлийн аргыг хэрэгжүүлжээ. Шалган байцаах тоног төхөөрөмжийг дэс төвшүүлж бараа таварын шалган байцаах хурдцыг нэн түрэгтгэн гадаадад гаргах таварын бараа сонгох төвийн байгууллалтыг түрэгтгэж хос чиглэлт арилжаа худалдааны шин давчингээ цогчилж байна. Одоохон болтол гадаадаас оруулсан хилийн бомбтод эчүүлэх бараа таварын өртөг 5 дүншүр гараа төгөргөд хүрч, энэ нь гадаадаас оруулсан ерөнхий өртгийн 198 гараа гэзлэн нэтний адил хугацааныхаа 169 гараагаар нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанай мэдээ 8-р хугацааны бүх улсын дарэжтийн хүмүүжил боловсруулалтын хөгжилтийн ярааны тавчин 9-р сарын 9-ний өдрөх хотод явагджээ. Тус хугацааны ярааны тавчин нь чадвар танаар хөдөө тосхны ирээдүйг гүйгүүлэх гэснээр гол сэдв болглоо. 34 мож орон хотын хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны салаа мөчрийн хамаатай хариуцлагатан дарэжтийн хүмүүжил боловсруулалтын ажилтан болон өндөр хөв боловсралтай дарэжтийн төлөөлөгч зэрэг 500 гаруй хүн ярааны тавчинд оролцжээ. Ярааны тавчинд 2026 оны бүх улсын өндөр хөв боловсралтай тариачдын хөгжилтийн содлогын мэдүүлэлтийн нийтэлж өндөр хөв боловсралтай малчин тариачны сургаалтад оролцсон Өвөр Монголын 12 аймаг хотын 38 сурлагтан жоо шахам жилийн чанар сайтай бохирдлого малын ашиг шим трейлингийн

0: бүтээгдэхүүнийг танилцуулжээ. Улаанхот хотын баримжуун хошууны шингэн тарж тэжээх тусгай хоршоо жилийн хэрэгжлэгчдийн дарааг Ли Янли хэлэхдээ өнгөрсөн бүх хошуугаараа 30 гаруй түмэн муу шүүр ногоо тарж хадаж хураангуудаа шууд худалдаж байлаа. Сургаалтад оролцсоны дараа тариачид шүүр ногоогоо эдшүүлэн бүтээгдэхүүн болгоод худалдаж нэмэлт өртгийг дэвшлүүлсэн байна. Адахондоо баримжуун хошууны шүүр ногоогийн ажилсан үйлдэхүүний өртгөн жилд 6 дуншуур гарэ төрөхт хүрч байна гэлээ. Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний хэлтсийн гишүүн Уихо Кай хэлэхдээ арын жил Өвөр Монгол хөдөө тосгоны онцлогтой давуулыг ажилсыг хөгжүүлэх талаар их хэмжээний ажил хийж олон жилийн арга замаар хөдөө тосгоны эжигнэлтийн чадварт нэг байжулж байна гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 9-ний өдөр 2026 оны олон улсын тэмээний судалгаан ба хөгжилтийн их хурал Алша баруун хошуунд эхэлжээ. 21 улсаас ирсэн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн болон аж ахуйн төлөөлөгч хуралд оролцжээ. Хурлын хугацаанд тусгай сэдвтэ судлын ярилцах хурал болон аспирантын Ираны давчингийг эрхэлж, Бадан жирны илсрэх газар болон сүүний гаралтаар өндөр инг тэжээдэг суурин газраар шинжилэн байцааж, Бутсин бол соёлын өвийн наадам эрхлэн Тэмэн бөмбөгийн уралдаан явагдуулах болно. Хурал дээр Алша аймгийг дэлхийн ингний сүүний хотоор нэрийджээ. Алша аймаг нь угаасаа Домдод улсын Тэмээт нутаг, Домдод улсын Ингэний сүүний нутаг хэмээгддэг бүгэд хос бүгд тэмээг гаршуулн тэжээсэн өн удаан түүхтэй юм а. Одоохонд бүх аймгийн тэмээний тоо 17 төм 40,000-д хүрч Ингэний сүүний гаралт 1 дуншуур 60,000 тонныг давсан байна. Олон жилийн турш Алша аймаг хос бүхэд тэмээний удам огчлыг хамгаалж шинжилгээ, судлал, аж үйлс зүйлэлт, эдчүүлэлт боловсруулалтыг ахиулснаас тэмээний аж үйлсийн бүрэн хэлхээ жилийн өртөг 30 дуншуур төгөргөө давжээ. Үүний дотор Алша баруун хошууны тэмээний аж үйлсийн ерөнхий өртөг 25 дуншуур төгөргөө давж тэмээчийн өрхийн дэгшлэгсэн жилийн орлого 6 том 8,000 төгөргөө давсан байна.
0: Өвөр Монголын Араач телевиз хорооны мэдээ Ард Хөлбөмбөрийн тарэлэнгийн атар хагалгуулалтын бүлэглэлийн могой тарэлэнгийн малжлын талбай намрын хураалтын ажил эхэлж буудай шилэмдэг арвай зэрэг тарамлаа хурааж эхэллээ. Энэ жил могой тарэлэн малжлын талбайн арвай тарсан талбай 80,000 бөгөөд 6 мөд хүрчээ. Тарамлын мэрэгжлийн талаараа тарэлэнгийн талбай нь сайн тарааны бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулж хамгаалалтын чанартай тарайлж хар хөрсийн хамгаалах мэрэгжлийн загварыг ашиглаж хөрс шорон бүтчийн бүтөмжтэй ажруулан гажрын хүч шимийг дэвшлүүлсэн байна. Үүний жиргээр уналт нь өндөр мөртө тогтун шилдэг өгүүлдрийг юуны өмнө сонгон байжулж гажир сагчлах тарихи арчилхаас хураах хүртлэх бүх явцын машин шилхэгийг биелүүллээ. Жишээлбэл энэ жил тохайн гажрын 10 мөв бүрийн уналт нь 450 жингээд авч доор уналт дээр тайран гажрын яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх харалтыг биелүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ ойр Улаанцэв хотын 4-р хошуу 30 төмөө төмсөө хадаж хурааж эхэлжээ. Улаанцэв хотын 4-р хошууны их түргэн гол шангийн Хунъюй төмс тарих суурин бол улсын дэсийн төмсний сайн үлдрийг үржүүлэн байжулах суурин юм а. Ойр суурин газард 100 шахам ажилчин яралтай ажилч төмс ялгана. Савлж тэргэнд ачаалж байна. Энэ жил өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт ба оюунч ус арвлах хүсэлтийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэн хэрэгжилснээс тус суурин газрын төмсний мөв бүрийн уналт ба яс чанарын тогтуунаар дээшилжээ. Дөрөвд хошуу энэ жил 30 төмөн мөв төмс тарьж жилд 1 дуншуур 5,000 төмс суур төмсний нэлх чих 1 дуншуур 6,500 төм мөхлөг үр үйлдвэрлж 27 зүйлийн төмсний шин үйлдвэрээ баяндаж байжуулжээ. Хунъюй төмс тарих суурин газар нь энэ жил 3,000 гарай төмс тарьж тарихаас өмнө нэгэнтэй боловсруулах үйлдвэртэйгээ захиалгын гэрээгээ тогтцсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Нагоягийн АСТВ-ийн биеийн тамирын цуглаан 9-р сарын 19-ны өдөр эхлэхээр би Өвөр Монголын радио телевиз хорооны нийтийн тохой үйлдэг бүлгэм одолгүй Нагояж уг мордох болно. Энэ бол Өвөр Монголын радио телевиз хороо анх удаагаа хилийн гадаа олон улсын том хөлбөрийн уралдааны нийтийн тохой үйлдэх үргийг үргэлж байгаа явдал болно. 9-р сарын 9-ний өдрийн хаана Өвөр Монголын радио телевиз хороо 2026 оны АСТВ-ийн Нагоягийн АСТВ-ийн биеийн тамирын цуглаан гар бөмбөгний уралдааны нийтийн тохойг үйлдэг бүлгмийн мордох ёслол явуулжээ. Дамжуулан нэвтрүүлэг бүлгэм өндөр тоотчтой дамжуулан нэвтрүүлэг тэрийг 9-р сарын 14-ний өдөр Японы Нагояж уг мордож АСТВ-ийн биеийн тамирын цуглааны гар бөмбөгийн уралдааны нийтийн тохойг үйлдэг үүргийг хариуцах болно. Энэ удаа Өвөр Монголын радио телевиз хороо ажлын туршилгаар элбэг 32 ажилтнаар бүрэлдсэн шууд нэвтрүүлгийн бүлгмийн байгуулж Нагоя томилохоор болжээ. Эдгээр хүмүүс нь бүх улсын биеийн тамирын цуглаан АСТВ-ийн биеийн тамирын цуглаан зэрэг уралдааны дамжуулан нэвтрүүлэхэд олон удаа оролцож өнгөрсөн юм ээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон төрөөхөн Өвөр Монголын урт онцлог хорны 2027 оны ажил үйлсийн нэгжийн илэр ажилтан элсэх албан зарлалын нийтлжээ. Албан зарлалыг үндэслэвэл 2027 онд бүх орны ажил үйлсийн нэгжийнхэн 8825 ажилчин элсэхээр бий. Үүнд энгийн ажлын байр, дээд дэсийн бачим шаардагдж байгаа ажлын байрыг бүр багтаажээ. Энгийн байдалд 18 наснаас 38 бүхэл насны хоорондох ихтэй дэс сургууль төгссөн оюутан нэр мэдүүлж болно. Шилдэг шүүжи нийгэм тойргийн ажилтны насыг 43-нд хүртэл дээд дэсийн чадвартны насыг 48 нас болтол уужуу тавина.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Заннонгоо Саял Бат, жижиг найруулагч Үүр Чайха, ханагч Ариун Ерөнхий, ханагч Бүргэд агарлаа хандуулсан.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс муралыг эрхэмлж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахия.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг айхуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлээ.
6: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлээ.
5: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
7: Сургах хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүчээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа удаа Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад Ажганы 954 Ахардаг

0: долгоны 6,000-80,000-ы долгоны байраар явагдаж байна.
1: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
0: Уулын чогчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
1: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
0: Уулгаж байгаа ардын амьдралдан

Улаанбаатарын хамзуулцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араач юу ярьж байна? Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатарын цагурын төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэт. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтод ихэнхэн давааны баруун хойд хэсэг, хойд хэсэгт баг боронт, бусад газар оронд тунгадаг. Ихэнхэн давааны баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж, бусад газар оронд 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол ихэнхэн давааны хойд хэсэг, зүүн хойд хэсэгт домд зэрхийн боронт, хэсэг газарт аатар боронт, бусад газар оронд баг боронт. Ихэнхэн давааны баруун өмнө хэсэгт 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилж, ихэнхэн давааны баруун хойд хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилан, бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Хайлар оронд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Амглан болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Манжуур хотод тунгалаг байснаа баг баронт 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Ягш хотод тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Лавдаадын болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Гэгэн гол хотод тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Аргол болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Жалан гол хотод тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Хайлар оронд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүлдэг.

0: Улан Бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удааны нэвтрүүлэгтэй голдуу Дохилийн тусгас хэдвт хурлын эрхлэн хурлдуудан бүх хотын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн шинийгүүдэг ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож хамаа бүхий ажлыг тохируулан байрлуулсан.
3: Дохилийн жиюнчэн Домдод улсын хуанын бүдгэлт хязгаарт компанийн намын дугуйлангийн шүүч хэрэг мэдэгчдийн дарга Баяун нартай уулзсан.
2: Жиюнчэн хайдар тойрогт гүнзгэрэн одон төмний дэргэдэх тупус суртал болон янзэрмал асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах ажлыг байцаан судалсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэд 9-р сарын 8-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжид өвхөлийн тусгай сэдвт хурлыг эрхлэн хуралдуулж бүх хотын шинжилгээ ухаан төвийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож хамаа бүхий ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Хурлаас жааж гаргасан нь одоо Хүлэн Баярыг хэлбэрээ хөврүүлэн эрдэс төвчлөхийг түргэтгэх зангилгын хугацаанд оршиж шинжилгээ ухааны тэнэг мэрэгжлийн тулгуурлал тулхам шаардлагатаж байгаа болохоор шинийг үүдэх эрчмэн тасралтгүй чангаруулах хэрэгтэй. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийнхэн шинжилгээ ухааны тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх тухай чухал өгдөлтийг гүнзгий тоочтуулж өөртөө засах ордын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдварчулж Амахыгаар хотон хүчир хөгжүүлэх, тараалан мал аж ахуйгаар хотон хүчир хөгжүүлэх, соёл жуулчлалаар хотон хүчир хөгжүүлэх, энергиэр хотон хүчир хөгжүүлэх, чөлөөтэй явуулцахаар дамжин хотон хүчир хөгжүүлэх, нэрд тэмдэгтээр хотон хүчир хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, хүйтний дах чадварын туршилт, доор мандлын аж ахуй, зохиомол оюун чадвар, амар төвчний засалт зэрэг гол дохтой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж хамтын танилтанг нягтруулж эх баялгийг эмхтэн нийлүүлж голдохтой шовтод хийж оновчтойгоор хүчлэн шинжин ухаан тэнэг мэрэгчдийн шинийг үүтгэхээр дамжин аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэж тухайн газартан тохируулан шин чанарын үйлдвэрийн хүчнийг хүмүүжлэн боцгааруулах хэрэгтэй гэж хурлаа чухалчилсанаар шинжин ухаан тэнэг мэрэгчлийн шинийг үүдэх оруулалтыг үнэнхүү нэмэгдүүлж олон ишилт орлуулалтын тогтчийг бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж засгийн ордны бэлбэнгийн хөшүүрхэн үйлдлийг гүйцэд бадруулж нийгмийн хөрөнгөгийн шинжилгээ ухааны тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэхэд оролцохыг идэвхтэй хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Аж ахуйлын шинжилгээ ухааны тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх гол зөвчин байр суурийг чангатгаж аж ахуйлын шинийг үүдэх шийдвэрт бодлого төрөл зүйн бомт шавтлах үр бүтээлэн ондоошуулахад оролцох идэвхжил санаачлахад чанарыг дайчилж голлогч өрсөлдөх хүчнийг хүчлэн чангатгах хэрэгтэй. Шинжилгээ ухааны тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдхийг нэгдэлтэд төлөвжүүлэх эрчмэн чангаруулж сурхан хүмүүжил шинжилгээ ухааны тэнэг мэрэгжил чадвартныг нэг цогцжуулахыг баримталж шинжилгээ ухааны тэнэг мэрэгжлийн шинийг үүдэх давцхыг шилдэгжүүлэг нэгтгэж шинжилгээ ухааны тэнэг мэрэгжил дэх мөнгөн хүлхэний тодгуурлыг боттайжуулан шинжилгээ ухааны тэнэг мэрэгчдийн шинийг үүдэх давхцал үйлдэлийг хөгжих хэрэгтэй. Эл газар орон салаа мөчрийнхэн хариуцлага үүргэлэн чангатгаж, хол болон хөдөлгөөн чангатхан

0: чухал элементийн баттахыг төгөлдржүүлж, шинэ жил ухаан тэнэг мэрэгчдийн шинийг үүдэх ба үр бүтээлийг ондоошуулах төвчрөл хорооцгийг хүчлэн нэвтрүүлж, шинэ жил ухаан тэнэг мэрэгчдийн шинийг үүдэх голдохтой үүрхийг ажлын амжилт бүтэмжийг хянаншлахад оруулж, чанга боттой сурталаар ээлжүүлэн байрлуулалтыг найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг баталж, шинийг үүдэх чухал элементийг гүйцэд хөгжөөн шинийг үүдэх хөдөлгөх энергийг хөгжөөж, шинэ жил ухааны тэнэг мэрэгчлийн шинийг үүдхийг өнөө хүү бохотын чанар сайтай хөгжилтийг хөтлөн дагуулах ба ахиулах гол хөдөлгөх хүчин болгох хэрэгтэй гэж Ван Мөн Янцзян хуралд оролцжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 9-ний өдөр хотын намын хорооны шүүчийн дүүхэлян хотын намын хорооны дэд шүүчийн хотын дарагчийн юм чинь Дундад улсын Хуанан бүдгэлд хисгарт компани намын дүүхэлэнгийн шүүчи хэрэг мэдгчдийн дарга Баян Нартай уулзсан байна. Дүүхэлян хотын намын хороо засгийн ордны төлөөдөн Баян Нарыг баярлан өгтөж байхаа илтгэж Хуанан бүдгэлдийн хөдөн бэрийн аж ахуйн нийгмийн хүчилтэд үзүүлсэн хувь нэмэрт талархаж байхаа илтгэлээ. Тэр хэлсэн нь Одоохонд хөдөн байр яг Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн энергийн ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туслуулсан. Улсын чухал энерги болон байлдахуулгын их байлгийн суурин газрын байлдахуулгын байр тогтоолтын тайланд хангалгын батлахыг чангадах ажиудас аж ахуйг хүчрэх хөгжүүлэх бохирдлогоор хэлбэрэх хөрвүүлэхийг чангадах шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүтгэхийг чангадах мөн чанарын амар төвчний чангатаар харилцуулсан энергиэр хотоо хүчрэх хөгжүүлэх хөгжилтийн шин барьтыг хүчтэн байгуулж байна. Хуанан бүлэглэл төвийн аж ахуйн хөтлөн дагуулах үйлдлийг бадруулж, шинжилтийг тогтворжуулах, акцид эслүүлэх, аж үйлсийг ахиулах, амар төвчний батлах татар өргөлжилэн хүчлэн орон нутгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэжээ. Баян илэрхийлэгтэн Хуанан бүлэглэл болон хөдөн бэр гүн зузаан байлдахуулахын хамтарч цаадны суурьтай хоёшид хөдөн бэрийн хөгжилтийн их талд идэх хүйтэн уусалцсан төвийн аж ахуйн хариуцлагыг чангатгаж орон нутг болон аж ахуйн хамтарч цаадны шин байдлыг хамтар үүднэ гэсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 8-ны өдөр Хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жиун Чэн хайдар төрөгт гүнзгэрч олон төвчний дэргэдэх төв бос суртал ба ял чармал асуудлыг төвлөрүүлэн цэглэн засах ажлыг байцаан судалсан бөгөөд сурвалжлахаар ирсэн олон төвчнийг хүлэн авч уулзжээ. Тэр чухал ёсноор Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийнхэн олон төвчний дэргэдэх төв бос суртал болон ял чармал асуудлыг цэглэн засах тухай чухал жааврын зөрөгснэг гүнзгий суралцсан туршилжээ. Ара төмтөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг ямагт баримталж, дэрв нэмэх, арв нэмэх, өн голдохтой үүрхийг онлон, төвдрүүлсэн цэвлэн засах бомб шавлах дайралдааныг сайдрхиж, болон төмөнд ховролтыг мэдрүүлдэн бодот ашиг хүртэх хэрэгтэй гэж. Улсын эмийн хов эзэмдсэн Гуода эмийн дэлхүүрийн хөлбөмбөрдөх хязгаарт компанийн хайлал төрхийн 2-р дэлхүүр Хөлн зээл гудамжийн хэрэглэх газрын нэхэм төрхийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төвд жиүмчэнэ эмчилгээний даатгалын суур мөнгөний хяналт хамааралд эмийн зүйлийн их сургуулийг мөрдөх системчин байгуулалт олон нийтийн эрүүл хамгааллын үндсэн үйлчлэгээ зэрэг байдлыг байцаан судалжээ. Тэр хэлснээр тогтсон эмэмнэлгийн байгууламжийг чанга анхаарч даатгалыг мэхлэн авах худал хуурмаар оншлон эмнэх Эмийн зүйлсийг солих зэрэг асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн хандлага чанартай цэгцлэл хийж эмэмчлэх эмэмнэлгийн даатгалд эмийн зүйлсийн хамжилтсан хөгжих ба салаа мөчрийн хол болон хөдөлж хийх чангатгаж зохиомод оюун чадвар том дайт зэрэг мэрэгжлийн арга барилыг ашиглан хуучин асуудлыг цөөтгөж шинэ асуудлын нэмэгдлийг хориглох хэрэгтэй. Өвчин үзүүлж эм худалдан авах үйлчлэгээний хангалгыг үргэлжлэн шилдэгчүүлж Эмийн зүйлсийн их сургуулийг мөрдөх кодтын дөрвийг чанга найдварчулж, үндсэн шатны эмэмчилгээний чадварыг дээшлүүлэн, олон төвчний өвчин үзүүлэхэд баталгаатай данснаас тайлж, эм авахд нэн дөхм үзүүлэх хэрэгтэй гэж. Жиүнчэн хайдар төрхийн нам засаг хамтарсан жагтай сургуулчлахыг хүлэн авах төвтгөрч, сурвалжлахаар ирсэн олон төмтэй уулзсан. Олон төмтний хүсэл шаардлагыг нарийн хянамгай сонсож, холбогдлогхи талын хинттэй шийдвэрх аргыг зөвдөлчөж, харьяа газар болон холбогдлогхи салаан мөчрийн хэнийг шин ноён хуучин дансыг хамаарх үүрэгтэй чангатгаж, асуудлыг үнэн боттойгоор шийдвэрлэхийг түргэтгэн ахиулж, нэгээс нөгөөгөө зүйчлэн адил төрлийн асуудлыг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Тэр ихэснээр цагтл сурвалжлахын асуудлыг шийдвэрлэхийг төвлөрүүлэн цэглэн засах чухал гардац болгож, цагтл сурвалжлахыг хүлэн авах доош бууж сурвалжлах хэргийг даажлан шийдвэрлэх зэрэг дүрмийг сайтар найдварчулж, цагтл сурвалжлахын асуудлыг хүсдэлсэн засахыг лавдан баттай өргнүүлж, нэг бүлэг дарагдмал хүчээр төвөгтэй цагтл сурвалжлахын хэргийг шийдвэрлэхийг айхуулах хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэдээ. Бомтор өнгөрөх хугацааг урт удахах туршилтын эхлүүлснээс нааши Хэшантуу бомбын барааны хэмжээ нийт 9090 тонд хүрчээ. Адилхан хугацааныхаас 2354 тон нэмэгдсэн байна. Нөгчиг 29 доншор төхөргийн арлжаадны үртгэ бэйдүүдэн 4493 том төхөргийн орлого нэмэгджээ. Өнгөрсөн гариг бүрийн 6-ны өдөр өдөр бүрийн 8 цагийн бомтор өнгөрөх загвартын харьцуулбал өдөр бүрийн шинээр нэмэгдсэн бараа 168 тонн байж, өдөр дундчийн шинээр нэмэгдсэн арлжаадны үртгэн 321 том төхрөгт хүрсэн байна. Үүний хамтаа Манжуур хомтоос буцах нэг-нэгтэг хоосон тэргийн бүдүмчтэйгээр салган тохируулж, орон бүсийн бомбын харилцан нөхөрлөх өндөр бүтэмчтэйгээр хамтран хүлэлцэх сайн сайхан байшлыг бий болгосон байна. Ойлгосноорой. 8-р сарын 17-ны өдрөөс эхлэн Думдад Орос хоёр татарын Хэшантуугаас хуучин Зулхайт бомбтод нэг сарын хугацаатайгаар гариг бүрийн 7-ны өдөр бүрийн 12 цагийн хугацаатай бомбтор өнгөрөх туршилтын ажлыг эхлүүлэхээр зөвлөлдсөн тогтож. Тогтоцсон шинийг хүтэх үйлчилгээний дэсдвшгээр дамжуулан бомбын нэвтрэх хүлтэл чадварын дэсдлтийг улам нэг алхам ахиулсан байна. Одоохон дэх Хэшантуу бомбын кон өдөр бүр кидэр орж гарах машин бомтоор садгүй өнгөрч, барааны тэврийн байцан шалгах ачаалж булгах ажил өндөр бүтөмжтэйгээр явагдаж байна. Орсод угаахын чухал хуурай замын нэг улсны хувьд өнгөрсний тогтмол цагтай бомтор өнгөрөх загвар нь барааны гүйдгэний эрхэлтийн туйлын ихэр хязгаарлан арлжаадны нэмэгдэн хэмжээг хязгаарласан байна. Бомтор өнгөрүүлэх цагийн урт удахх туршилтын ахиусны дараа бомбын кан гаригийн сүлжээд өвдө хаагүй байхыг бэйдүүлэн бүх өдрөөр байнгын жолон цаадгүй нэвтрүүлж бомтор өнгөрөх өрөвтөмж барааны эрхэлтийн хурдсан ихэр төгслүүлэн гадаад арилжааны хөгжилтийн хөдөлгөөч чадварыг үргэлж хилэн чангаруулжээ. Хөдөмбөрийн зөвжин барааны үйлдвэрийн хязгаарт компанийн хариуцлагатан маш хүч юнхэлхэдэн бомтор өнгөрүүлэх цагийн урт удахх бол манай аж ахуй хөдөлгөлт авч хэлүүд үнэн бодлын сайн төрийн бодлого болно. Өнгөрсөн гаригийн сүлжээс хамгаа сайддаг байсан. Орой бомтор өнгөрхийг амжихгүй бол барааны дарагдлын өөрийн үртгэн өндөр болж захиалгын акци саатаж байсан. Одоо гаригийн сүлжээд хөви ёсоор бомтор өнгөрч цагийн урт нь гүйцэд байж барааг үндсэндээ тухайн өдөрт нь гарамт хүргэн тухайн өдөрт нь бомтор өнгөрч эргэлтийн өрөвтөмж ихэр төлсөн байна. Бид бас Оросод оруулж гаргах тухайлсан ажлаа үргэлж хэдэн өргөдөхөөр төлөвлөж байна гэжээ. Бомтор өнгөрөх өрөвтөмжийг дэвшүүлэхийн хамт өргөнөө хэдэр орж гарахыг хэдийн хамгаалалтын байцаах хүртэнийхэн албан ажлын загвара нарилаг онцтойгоор шилдэгжүүлэн үүрэг гүйцэтгэх цагдааны хүчнийг шинжил ухаанчаар тохируулан байцаан шалгах цувралыг дэсдэвшүүлж хоёр талын цагдааны явдлын хамжилцаад түшигдэн бомбын урсгийн урчлан сэрэмжлүүлэх тогтцыг байгуулан улсын хаалхын амар төвчний хорой шугамны чанга сагхийн хамт бомтор өнгөрөхөд хүлээхгүй байцаан шалгахыг хойшлуулахгүй байхыг бийлүүлэн бомбын амар төвшин өндөр бүтөмжтэй эмх журамтай ажиллахыг баталсан байна. Бомт нөвтөрж арилжаа хөгжиж эзэг нэгтийн хэлбэр байдал амжилтлаг болжээ. Хэшан тубомтын бомт өнгөрөх хугацааг урттахсан нь барааны хэмжээ, аржааны хэмжээг тогтуунаар дэвшүүлэхийг биелүүлснээр баггүй. Нэнчи хилалсан барааны гүйлдэг бомтын үйлчлэг

0: Арлжаа худалдааны гүйдэг зэрэг холбогдол өгөх аж үйлсийн яс чанарыг тэнцвүүлэн хөгжихийг бүтэмжтэй дайтлан. Гадаад нэгтийн шинэ хөдөлгөх хүчний өргөлжилэн хөгжөж, өргөнөөгийг гадаж чиглүүлсэн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нөмөрлөж байна.
1: Манай хорооны мэд. Өргөнөө хотын 3 дугаар дум сургуулийн химийн багш Гуан Чинчин бол 20 жил багшилсан шилдэг багш болно. Тэр анх багшилсан өдрөөс хотын төсөн хичээл төрлийн дагуулагч багшийн ёс суртахууны жишээч шилдэг багш болтол ямагт жан сургалтын өмнө фронтод гавшиглаж хичээлийн танхимыг тусгай мэргэжлийн жагсаалын газар болгож сурагчдын өсөн байжлтыг сэтгэл зүрхэнтэй хадгалж ирсэн юм. Анх томтын хэм бол сурагчдын байгалийн шинжилгээ ухааны мэдлэгтэй ойртох чухал шатгүй болно. Хийсвэр химийн тэмдэг ба бодлантай тусгалтын үндэслэлийн өмнө хэсэг сурагчид амархан бэрхшээх сэтгэлгээтэй болдог. Гуан Чинчин жан сургалтыг мэдлэг уламжлах дээр дүгмөхнөр зогсон гөржүүлсэнгүй. Харин сурагчдын бодот байдлаас үүсэж жан сургалтын арга маяхан тасралтгүй тохируулжээ. Тэр тусгай мэргэжлийн мэдлэгийг амьдралын талбарт оруулж, сонирхолтой туршилтаар дамжуулан хийсвэр мэдлэгийг шууд үзүүлж, сурагчдад ашиглалт, сэтгэхүй болон үйлдэлхийн тумд химийн ухааныг ойлгуулна. Тэр адил бас сурагчдын сурлахын суурд хандуулан шат хуваан жан сургахыг баримталсан байна. Хичээлийн танхимд нарийн нэмбээ бэлтгэж, хичээлийн дараа халшралгүй хавсран жолоодож, сурагчдын адил бас байдалд чиглүүлэн тохиромжтой жан сургалтын аргыг эрдэг. Сурлагын дунд хүчирдэлд тулгарсан сурагчдад тэр дуртай илүүхэн цаг зарцуулж тэдний хавсран дутуудлыг нь хүрдэж өгнө. Өдөр удааны хоромдуулах нь түүний хичээлийн танхимыг аажмаар өөрийнхөө онцлогтой болгож жан сургалтын өөр бүтэмжинд тасралтгүй дэшилж өргөнөө хотын хичээл төрлийн дагуулагч болсон байна. Жан сургалтаас гадна Гуан Чинчин сургаан хүмүүжлийн тухай бодлохолхон зогссонгүй. Тэр санаачилгаасан судалгааны сэдв хийж, жан судлах ба тусгай мэргэжлийн судлан суралцах ажилд оролцож, жан сургалтын үйлдэлг дундан асуудлыг илрүүлсэн судалгааны дундан хариултыг нь ирч, дахин шин сэтгүүхийн хичээлийн танхимд авчирдаг. Түүн давч хэлбэл жаах болон судлах нь хоёр зам биш, харин харилцан ахиулах явц болох юм. Сургуулийн голдогч багш болсны хувьд тэр бас шинэ багшид уламжлах, хавсрах, дагуулах хариуцлагыг үүрэглэж байв. Залуу багш нарт хандахдаа тэр өөрийн жан сургалтын туршилхан дуртай хуваалцдаг. Хичээлийн танхимын бүтэц жан сургалтын зураг төлөвлөхөөс аваад хүчир асуудлыг шийдвэрлэх, сурлахын байдлыг эзэмдэх, дасгалын зураг төлөвлөг хийх ба хичээлийн танхимын бачин байдлыг арга зам шийдвэрлэх хүртэл тэр цөм нарийн хянамгаа ярилцдаг. Удаа бүрийн хичээлэх уулахыг дахин давтан тунгаан бодлохлох, засвар оруулах, шилдэгжүүлэх, судлан ярилцах бүрнэ цөм хамтаар дэвшлэх тохиол болно. Тэр олон жилийн турш хурамдуулсан туршилхан залуу багш нарт уламжилж, солилцооны дунд өөрийнхөө тасралтгүй төгөлдөрж үлв. Гуан Чинчин үзэхээр багшийн ажил нь зөвхөн сурагчдад сайн хэрэг бүтэмж олгохд идэв биш. Анхин эрхлэгчийн тушаалыг хариуцаж байх хугацаанд тэр ер нь хүн хүмүүжүүлэхийг чухал байранд тавьж сурагчдыг ховор үнэлэхгүй. Тэр хүүхэд нэг бүрийн адил бас онцлог болон өссөн байжилтын айцмыг хүндэтгэж зан дадхлын хүмүүжил ба оюун ухааны байжилтыг өдөр тутмын хамааралтад уусган оруулсан байна. Анх зэргийн дум сургуулийн шатны сурагчдын өсөлт байжилтаар нэлээд түргэн ховролтын цаг үед орчиж байдаг болохоор тэр гэрээн сахиж хочирсан, өнчин өрөөсөн, урагс алсан, дахин байгуулсан гэр бүл жич үе ядсалсан сургаан хүмүүжлийн орчин нөхцөлд орох сурагчдын урам сэтгэлгийн ховролтыг ямагт анхааралтай авдаг. Сурагчдын төрөгдөлд тулгарсныг олж мэдмэгч тэр дар үдэн сурагчдтайхан сэтгэлийн үгэн ярилцаж хүлцэнгүйгээр сонсож тэдний хавсран өөрийнх нь ойлгуулж бас бусдыг багтааж ойлгохыг сургадаг. Гэр бүлийн хүчрэлтэй сурагчдад тэр чадлын хэрээрэн амьдрал болон сурлахын талаар хавсарлаг хангаж сурлагдаан хүчрэлтэй үзэл санааны талаар хоёр гушсан сурагчдыг тэр амралтын цагаар хавсран жолоодож сандаан солилцож тэдэнд хань болж байгаад хүчир бэрхшээлийг баг багаар ялан дагуулдаг байна. Сургууль хүмүүжлийн нөгөө нэг тал нь гэр бүл болно. Гуанжинжин санаачид гасан гэрийн ахмуудтай сурагчдын сургуульд байх илэрлэлийг ярилцаж, сурагчдын гэртэн байха байдлыг ойлгохын хамт бас гэрийн ахмуудын хүүхдэн нэн сан ойлгоход хавсрамж болдог. Тэр гэрийн ахмад болон хүүхдийн хоорондох хөөрг болохоор чармайж, ойлголт цоохон нэмэгдүүлж, гэрийн ахмад болон сургуулийн хүмүүсийг хүмүүжүүлэх хамтарлын хүчнийг нэвтрүүлсэн байна.
0: Өн цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг анхны хянагч цэвдгэр хянагч Сэрэгдэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Давлгаан Урангэрл мэрэгжилтэн Жуудан.
1: Хөдөн барийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлэлт өгслөө.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмлэг эхэлж байна.

Амар сайн бацхан уу их юм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ мэдчилэн залгаж байна. Энэ цагтаа ордос сардын дуунуудын бэлтгэлээ сарн тунгийн дуулсан замхт цадгай Бээжин лам ташил тохойн бургаас зэргийн дуунуудыг хүргэе.

боломж олгочтой. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэхийн энэ цагта Ордос ардын дуу та бүхэндээ хүргэлээ. Дуучин Сарн Тунлын дуулсан сайхан дуунуудаа сонирхон таарсан бичтэй. Ингээд энэ цагаан нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч өр

0: Манай хорооны мэдээ. Одоохонд Хөдөнбөрийн тарайлангийн атрагалуулалтын шанхүүгээ тарайлмалчдын талбайн компани намрын хурайлтын зангилгын хугацаанд орсон байна. 46 цаг 7 түмүүмүү ам тосны тарвал залгаагаар боловсрон тариан газарт машин механикийн дун нийтгэж 1000 гари катер ажилтан ажилчин нэгдүгээр франти батсахин тариан цагийг амчин атгаж амбутаг хөмрөгд оруулахыг бүхчээрээ баталж байна. Энэ намрын хурбороон арван тариан гасрын чийгдэгч ихэдсэн нь намрын хурайлтад багус нөлөө болсон байна. Тус компани хадгаж болохын хадгаж холболж болохын холболуулах зарчмын баримтлан мөрөгжлийн ажилтад эд хэсэг газрын тармилын боловсрсан хэмжээ болон усны хувиртын цаг тухайд нь хянан хэмжин тариан газрын дараалан хураах төсөл тогтоож адил ус төрөл хөлбүрийн тариалангийн машиныг амтлагаар тохируулан боловсрсан хэмжээгээр өнөөдөр мөхөлх нь амархан унах тариан газрын урьдаар завдан хурааж байна. Тус компани намрын хурайлт болон намрын удирдлага газар тгшлэхийг зэрхээр айхуулахыг баримталж хар хөрсийн хамгаалалт ажилтны уйлдуулан иши сүрлийн хөмгтөн ур болох гүн сулруулж нарахтах иши сүрлийг бүрхүүлж халуулахгүйгээр тарих зэрэг мэрэгчдийн дэлгэрүүлэн хөрс шарон бүтцийн бүтэмжтдийг сайжруулж хөрс шарон үншин болон ганхасрагтны тэмчиж чийгийн хамгаалалт чадварыг нэмэгдүүлэн нөхөс газрыг тгшилж нөхөс газрыг шалган авч нөхөс хэр тэнцхийг биелүүлсэн байна. Үүний зэрэгт намрын хурайлтын батлагыг бүх талаар найдваржуулан хинээр байгуулсан 296 түмэн тэгцрүүлж метрийн шүйний хатах талбай 750 тонн салхиар хатах 2 хөмрөг болон цахилгаанаар хатах суврагын нэгэнтэй бүхний ашиглалтад оруулсан амбутаг хатах хөмөргөлн хатгалах хүчраа судлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Эл төрлийн тарайлангийн машин төхөөрөмж болон цайю тос сэлвэх тоног бүтэлгийн эд утсыг гүйцэд нөөцлөн намрын хурайлтын үүрэг төвс амжилтыг биелүүлэх амбутааны амар төвчний хорой шугамыг бэхжүүлэхэд батвих батлахан гасан байна. Манай хорооны мэдээ 9-р сард Ягш хотын намрын хурайлтын ажил бүх талаар эхлэхээр бүлэн болдоо. Төрөөхөн Ягшийн цахилгаан хүргэх хувьсгах ажиллах тайргийнхан санаачилгаас харьяа тарайлангийн үлсийн хамаагүй нэгцтэй золгуулан намрын хурайлтын ажлын цаг болоод ажлын хөвчөөг тодорхойлж намрын хурайлтын хугацаанд дахиад цахилгаан торын өвдөрхийг сэргийлэх тусгай зүйлийн цахилгааны батлах ажлыг бүх талаар эхлүүлэн харай ордны цахилгаан торын амар төвшин болон тогтуунаар ажиллахыг баталж, намрын хурайлтын урагшдыг явагдахыг баталж байна. Намрын хурайлт ордож өргөлжилсэн буудан тарайны тармил залгаагаар боловсрон хөдөмжийн тарайлангийн ажил эмэг дэглэмтэй явагдан, эл төрлийн тарайлангийн машин механикийг тариан газарт оруулж, талбай шилжүүлэх удаа ихэрдэжлж, цахилгаан хүргэх шугамын өвдрөх аюул төгшөөр зэрхэр төчлсөн байна. Ягшийн цахилгаан хүргэх хувьсгах ажиллах тойргийн ажилтад буудан тарай хөдөмжийн тарайнд хүрэн намрын хурайлтын тарайлах орон бүсийн зам шугамын ажиллагааны онцлогт чиглүүлэн голдлогтыг сэргийлэн эзэмдэх орон хэсгийг хуваарлан тогтоож зайних доор шиг газар зам алсалсан тариан газар нягтарсан орон зэрэг аюул ихтэй зам шугамын орон хэсэгт тор татах маягийн жаргасан байцаа дурдлуулан хэсэг хуван даачлах хариуцлахыг хүнд хүрүүлэх тогтцыг найдваржуулан хүний хүчээр тойрон байцааж чугам дорхо сааттай бутцыг цэвэрлэн дал төгшөөрийн урчилд сэргэлсэн байна. Тус ажиллах тойрогт газар дээрх хүний хүчээр тойрон байцаах болон агаар дээрх жолоочгүй нисгэлийн тойрон байцаах загварын шинэрүүдэн газар дээрх тойрон байцаах балай орны нөхөрдөн жолоочгүй нисгэлийн өндөр огторгойгоос сүдрлэхэд түшигдэн тарайлангийн машины ажиллагааны хамт ши цаг тухайд нь хянан хэмжиж амар төвчний далд гмиг нарлаг онцтойгоор илрүүлэн эрт илрүүлэх, эрт сэрэмжлүүлэх, эрт шийдвэрлэхийг биелүүлж хоёрын байцаах оновчийн хэмжээ болон хамраг хөвчөөг дэвшүүлж байна. Үүний зэрэгт Ажиллагааны батлах ажилтан зам дагуухын тариачин өрхөө газар ширээн даачлалтын гол цогч тариалангийн машинаар ажиллах хүмүүсд амар төвшний ухуулаг хийж тухайн газрын хэргийн жишээтийн уйлдуулан зүлжийн гадна ажиллах амар төвшний журамчдыг тайлбарлан амар төвшний цайг чангас сахиж дөрмөс зүрчин ажиллахыг эрс хоригдох хэрэгтэй санал зэгсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Хайдартых 2 дугаар дундас сургуулийн хэлбичгийн багш Ван Кен өндөр зэрхийн дум сургуулийн сурган хүмүүжлийн 1 дугаар франтад 23 жил ажиллаж, хариуцлага үргэлдэн хүний хүмүүжүүлж, эгэл жирийн сурган хүмүүжлийн ажлын байр дээр Умрат хэдийн цэцэрлэгчийн хүний хүмүүжүүлэх үлгэр жишээг бичгэлж явна. Уангианы хэлбичгийн хичээлийн танхимд ороход шалгалтын арга цаах их өвссөн арга зам байхгүй. Зөвхөн шин сүвэн сэтгэхгүй болон эйлдэг зөөдөн соёлын ундаллаар бялхаж байдаг. Шүдэг дуулалын зан сургаалт зэрэг онцлог хичээлийн танхимд тэр шалгалтын сэдв хийх өвөлбөр дараалан задлах уламжлалтаа загвараас салж сурагчдтай хамтаараа самбрын ном үүдэх үсгүйчгийн уулга соёл иргэншлийн хайр сэтгэлгийг удас гэрэнг их журамтын уусал цуудан хэлбичгийн хичээлийн мэдлэгийн гүнцтэй болгож сурагчдыг сурах урамтай болгож байна. Хичээл бүлтгэх дугуйлангийн дарга болсны хувьд тэр шинэ хичээлийн баримжаа шинэ зан сургаалтын судалгааны хамт шиг ямагт анхаар мөрдөж санаачилгаас төрөүний зан сургаалтын ойлгогт хүнд чиглүүлэн хичээлийн баримжааг судлан ярилцах зан сургаалтын судалгааны яс чанарыг дэвшүүлэх ажлыг төрүүлэн өргөнөж Лаптон баттай зан сургаалтын судлагаар оны хичээлийн зан сургаалтын чанар сайтай хөгжилтөд хүчин чадлаа нөмрлсөн байна. Хайдардаг 2 дугаар дундас сургуулийн хэлбичгийн багш Иван Кин 20 гаруй жил зан сургаалтын явцад сурагч нэгүр өөрийн гэсэн хязгаарлалшгүй далд хүчинтэй гэдгийг би ямагт итгэсээр ирсэн юм. Нэгдүгээр франтын багш болсны хувьд тусгай мэрэгчид гүнзгий суралцаж хичээлийн танхимд хичээн тайлбарлахаар баргүй хүүхдийн сэтгэлийн үгийг сонсож сурлагынх нь хань болж үнэн сэтгэл төсвөр төвчээр хариуцлага сэтгэлгээр сурагч нэгүрийн өсөн байжилт болон хувиралтыг сахин хамгаалсаар иржээ гэжээ. Ангийн эрхлэгчийн ажлын даахтан Ван Кен авьяастан тохируулан зан сургаахаа хүн хүмүүжүүлэх ойлгох тууны ямагт баримталж шалгалтын хувьд хөөцөлдөх өрөөсөл үзэлтийг таягдж сурагчдын өссөн байжилтын жирэг чухалчилсаар иржээ. Тэр сурагчдад өөрмөц онцлогтой өссөн байжилтын дан сэгүүнд байгуулж өгөн сурагч нэгүрийн сурлахын байдал зан чанарын онцлог болон сэтгцийн байдлын оновчтой эзэмшин хандлагтайгаар арга бодлог хэрэгжүүлэн хүнийг нарилаг онцтойгоор хүмүүжүүлж байна. Сурагчийн Гэрийн Ахмад Зайлиша Вон багчууд халуун сэтгэлтэй хариуцлагатай сурган хүмүүжүүлэх оюун ухаантай сайн багш мөн. Тэр хүүхдийн сурлагын хэр үтмжийн анхаарахар баргүй хүүхдийн бие сэтгцийн эрүүл чирэг болон хүн чанарын хүмүүжлийг сэтгэл тавин анхаарч бас өргөлж санаачилгаасаа Гэрийн Ахмадтын саналд сонилцсон Гэрийн Ахмад болон сургуулийн хамтрал хүчний бүрдүүлэн хүүхдийн хамтар хүмүүжүүлдэг. Хүүхдээ түүнд туш яхад манай Гэрийн Ахмад туйдын санаа амар байдгаа гэж байла. Хайдардаг 2 дугаар дундас сургуулийн багш Лойин Уангийн багш зан сургаалтадаа нягтаас нягтхандаж сурагчдаа халуун дотнцэг хандан ажилдаа хариуцлага тэмүртэй боттыг эрхэмлдэг. Тэр нэг сэтгэлээр зан судалж зоригтойгоор шинийг үүдэн зан сургаалтын туршлагаа өчүүхэнч харамналгүй хуваалцсан. Залуу багс нарыг хавсарч бодтын ажиллах болон хайр сэтгэлгээр шин цаг үеийн ардын багшийн ёс мураал багшийн сурдлыг тайлбарлаж манай дэрэгдэх нэр нийтэрт нийцсэн үлгэр жишээ дуурайл боллоо гэжээ. Сонимогдоо 10 минут нэвтрүүлэхээр нэвтрүүлт өгслөө. Нэвтрүүлэгч Уран Гэрэл.
1: Хөлөмбэрийн араажуугийн хуурийн үлгэрийг хүлэн сонсдог эрхэм сонсогчд минь амархан сайн байлцахан уу? Энэ цагт та нартай Ахмад Алдарт гуурч шийрвийн хэлсэн барийн жанжин мачо гэсэн хуурын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таашаан сонирхорой.

гоогаад босирит нэг зэдар алияг эрэш модин далда тоо товруулаад олчтэл цанг хагасан магад нийгэдлад юм он аман бэрэн гашуудад бас мөн тэнас нь хөлөшүй. Он дотагат тосагин бий олон ширигэн яраа гарч ирэхэн болбол соосоо болбол улаан дэвэлтэ гэж тасгарахын үе тосагимор нэгэмжилэн ирж маач эр болж ирхийн үсэд сандарсан үшиндан гэлан тэлат гэла олавар маңнагын дэлан көч бас сэнэг шии баруулаа тотахын үйсүүд олэн ширигэн энэ үйсүүд мэн соосоо гийг балабал тэнэх юм далда соосоо ада дэлэн тэлсэн балабал сахлан бахган үндэри юм бэ салан хийсгот гараа тотаж яшуууи шилэн ширигэн Эсгэрж байгаан жанжон соосоо болбол үндэр салтай энд байна гэд жалаган жалаган эсгэрхэн үйс маачагин бий хэрсэгээр ашч үмүүн шууд хийш үдэрлоо энэ холгаг яалах байа балабан ишгэхэн үшэгий ахгүй юм бэн олэн ширигин

Тоолоо шигтэй ба шаанхлаа. Ширгийн дотор хүн хэлгэж байна. Сахлын нуртууг нь тоолоо гэж хэвэрхэн долдор. Аяа тоолоо дотор амбатла. Мөн сахл миний урал дээр байдаг балавал нэмэжва. Энэ яхва палахаагаад дээртрүүтр тотааж байна. Бүхшид татж бөөргөн төврөд баргун гараран ийхэнжэн бэртэн сэлмэн сохтач аваад ороорнаас халаан ахтанж байн шүүй. Ороорнаас халаан ахтлаад эскан басыйм өтвэ өндір сахалаан ахтлээд үсім басгаж гэж байн өргін нэргін харж өжад маа чоуас тохтаадын амнээ сахалаан ахтлээд

Тахалан аваа фасса санта тахал. Мачао тегоне ахто тяхвасу. Ха сосоши. Ха дотангич. Тегмдилен ерхгэнэс. Сосо басмон ая сахала бат бас. Тэн индимила гасан сандртын үшиндэн ширгэн дом дор шоргала тасала. Арчиригэн донд эмтэлэват ахтан гойтат батахын үйтөт адаа тэрөөсөт ширигардуу хүүнэн олыйым дол нүт орша ехэд уагар басыш моан хэсгэрэж байншууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
гэж хэлэхлээр сандраа сахлаа нохтлоод гөөшгөх юм. Сахлаа нохтлоод гөөшгөх гэлээ сахлаа нохтлсон соосоо мөнөөгөө тасграат явахгүй. Барав амнаа сахал өндөр болголээ бихраадлаа абаа таших гэлээ ба тасграатлээ. Алхогоор нэмээ тахгүй юм байна гэж бодлоо. Аракэ балат ао сагимбай адай бэлтар амна сахлана хул аргуллас ийгсэнг ахтын хүмэнэ жалаган умин жанан жалвэлжат эм жалэбат бүрг төврэн досагат татрам батчен адайм талгы нохэ балвал хүннэмэ тенатлэ хэмэна тэлэн тэлат бүсэнгвэ тэхат сахлан ахтлат мэ толд адарко валчи тэрвэсэдиман эн жахтэр маа чагэнгэй артталт нэраа толсон соосо баран гартан шитэу янгло тэнсэн тэшораана чивчивт гэрэван гойтэжи яс кэндират маа шо хэскэрат хэй соосоагат хэскэрхэн үсэд так гэж ашаад Персэн тэшоран гажралдаад явлаа шүү. Тэшоран гоогаш танахчи гараад бат тутаганы өсөв. Олын ширэгөө тэсгэрч байна. Маажангжон саглаан ахтлаад байх тоосоо мунаклэ. Сандраад нэгэн наргээ батналсан. Ужба ширэгэн тог эрм бэхэн долд. Тог нэгтий. Фахтат жабат тогнэ жаланэ таарэ дэ тогин хи

Сэрэг сэрэгара тоосо тохтала мачоо яна дахмотонгат татра мачоо бачэн кэнэ холэгэг кэн утрэ алдат гараг бол хингрийн үхсэн бүлиг алтрин бэ шүгэ та топ тэргэн мөргөй дат.

айвон дээр их тоогн тоотагын шигэндэр сансэгтай хөлөг тева тэнаасан мачаан ерхэн ойсоот хэлэг хэлэвэ харжжаат тоосоот уталашуй одоо дэрүүсэд мачаан алнах талагагаад авсан бэн алхо балабл чаппаагаад танасын хөмжилөө дэрлөө юуи шаат лаалаа саасаат гэдэргоо хараат үчгэлээд шагаан гэрлэн тастаат дээроо валжуу ирлөөдөй аяа энэ өдөр би ух юм байна гэж бодлаа. Хөлөгөнө мэраан далган далган гойдаат пүлэс товрасоо тав яман галабаад ашигсан адоо хүрээд ирхэн ятлаа гэж хаалташ бүрлээ шианаасан холаа төсөн нэдлээ хатуган инжетн эх чихуу мутуу арын талтан эх босн нэдлээ айлхагин ерээд хатагчээх эдлээ эсэн үшіндан тоосагин бүй эм тэбаат тэсгараа тасалаа шууи. Барба пиох багач их тагом мандат шоотгараад дотааж байгаа энэ үе суут кинота өмнөөс нэгэн чангжит мэрчаваад ирлаа. Ядогаар хүрдэ хой мата миний ичинни бүү дарлгаад мэрчэв үдэрлээ шүү. Лавлаад үдэгсэн хэрхэмөө нэрийн шүү тоосагийг тасдаж өнгөлж ерхүү бугаад ядагоо мандж дэмжил ерхийн үйсэс мачагун бүй нүдүргөөд лавлаад үчгэлээ харин шүү ман хэмнаас нэгэн нүхэн жанжон бэрчавадрлаа. Шахаад лавлаад үчгэлээд тоосагийн жанжин дон атасаса сэнэг багсох гэж чангагийн буймын чамин тасн ерсэндэл тоосагийн буй сэнэг шигараад эмтяваа тохтатл чангаг яг гэтл маачагэ тасн бэлаа шууи. Пучааса халт халт маачаатар хэр алгчигэн алджээ санамшир үгэ хэрмон Таа таарсанд бол аргаа бас уу. Сэ эм гараа тэнгэрийн ширтэ шаашаан дотообаа. Ая маачой гүнэ үзэт ихлөө зашилт. Агуур хөлөнгөө өнөдр чалааг тангагэр элдэж хөдөн ос баллахэнэс ос шэн шаанат тоосагэн аллам багатрот ахтан нонаймэртуудан ора табан гойдлж атхан нэхэн чифигүн өмэн шанан саргагат алэлсэ багол баачао хумагат айнгу мүсгэ чих тагун мандын арэр хэрин жангжүн мэртэв дээрла шүү. Энэ үйсот маачао дотарам батна бийш ахан мэн өдр тоосагэ алэх юм бэн алжастан бэ алтаад яволлагэ. Нэгэнтэй ийм болсонд бол гагшаа буйбар олагагээ тэлгөөд бүрхэгэд нарноо жалагээ дар маачаад аргагээд авалгоор эргэлээ шүүй. За алсангүй алсастангүй даа батраан тэнгэрийг шертэж бидээ сахан минутээр бэр засны юм өгөн алдаад явуулсандаа гашууд явж байнаа.

이 시간 손짓이 바이올리기 주 산승되나 우셔던 홀가네 후샷감 바로 됐 이니 뭐 날다 되어 올라

түрмгээс осоо сандрахтаан түрийн долонгогоот толсон газраан хот хоригогоот толгоон төвроо дутасан бэр хирэнэ дөрөн сахсэс тогат чаачин шилэп бэлмар чарлхот санагун яамна ортаршиг хэророн хэлгэ дэлэбэскүүт сэнэр жангжарын баачогоот сунсан гастлэгат сахалан ахлаа чусан бурвалаа шимшгэхтэй бараа дотаалай үгнөө гэснэн мүдэж байгаад ертөмши хомоон үршээл үгтэй харан уярдаг юм байна үлгэрл бас үлэн сохтугаас чихсих байтлаа өөрийн холоо таны басчуу тарман тастар дүүргөөг нэгэнэд л өндөр бэкэн эхэмдартоот эгөөрээтэй нэргэлт мон үнний сахчуу мөдлөөр явагшит эхэмдэгэ дуу мөрөгтэй сэгэс согаа сүудран үчгэлэт шарон суртэй юм байна шэдэлтэй хүнтэй таарваа гэсэл хэвэрэгтэй ягумаавал сүнзан гараа сэгэн зэр чоотто таажираад Тилхилэн амсгаат чиргийн хурандаан ерлаа юуи Орондөрхэн баатарот бүрнөрэ балабил чоглолла Одоо энэ өдөр чэншаан ийвэг чоо асуутли Алнараан ерээд чэншаан ийн Эс шэшгсэн амгалан ийн Тетраа болохын тэр үйсүүд Адгалаад үчхэлээ Ахан яхтага чэншаан тарфа бальжа Юу гэж үхэлдэг балабал амнэ сахалаан Нэгүн мүсэн нахтлаад энэ тэндэн балабал Аттан таттат бирүүнэ сахалаан ахтан яхтан Эртэн эхтээд тарха баллашу Ярдэ тахтлсан сахалчан ямар сэн юм бэн Ахтар үндэр онжа санжа тэрүсуд ширгэлүүхи Эннийн үжад алнаран ихлэ илгэлжа Умстан малаг гэболан пүрнэгэг осамбагаад Тим түрмар ерснийн үжад Күжэгсан мүрэг дозаас чихши жибэй хуи Эн үсот хавши бэлдэвши бас Эрбэн бэхэм дон хоэр талдан Хүрджэрэ түрүд сосогэн Сахлиг сэхэн жасгүүбгод Эсэн нэгий

Бастай хавшоод ноёны үзөөд гэлэнгэслэх нь багар ирчихнэ явдал биш. Өөр юм буюу бастан хэрэг таламаш шаршбо огэлаа. Сүндам болвол инээдгэн баяр ирчихнэ явдал биш. Ярваа хийхэн томдгивэн шүүд. Гэлдэвшмөн хүрж яраад тосоги бас мөн гэлбэтл жахсай хүн бэна хий. За эрхэм мөрөгдүүд үжээд илгэлж байна. Үшхэн хүн ирээд бас часж байна. Арслангийн байдал хоёр итгэл юм даа. Ирхэ бас байна. Саламон сэмэн шүшгтний гаргаад шүдэн жоогаад маачо тартва. Хирогийн алгатаа тэрсэн. Ата сэнэр валлаа саасаа. Шэмэ бо яраагат хоёр

Дар Шилэн гэрэм башогт толд мэдэгди чан хоотэ Удэр удэр сао сао Ух имела дорэван Ушартлан батат акту укэ фони юди Уялан чангдын батар олон

Цаасаа тэр өдрөөс эхлээд 3 өдөр болжээ. Бельдия гэж октоо хэлхэн бийга. Бичиг сэргийн олон бүгдээрэн датраан батж байна. Аяа! Цао Чэнгшан өнөрөн энэ удаа сэгэн гатал ячуу.

Тэгээд Чингисхан эдгээр бидний нэгэн тал тонган хатгий бэлдлаа төрөмгөл хамгоны маачаа Чингийн шагигийн төрхөндөл тэгүний төргөн дийл хөөлөр одоо ягтэ одж болнаа төргөн бэлдвас төрөгөт Энэгэ сансаат саасаа Христос Ахтар салан гилэд авгар гад хилжвэр Айо танаар нэмэт бүхий хилэд Бэлтно бэлтхоа гэдэг Миний дотарий дүйсгад Холгайгийн дотарий бала бол тогтж балахий

Ирэн моногон хилаат кими пеле хитнө хилаат тат торхэ валла Аннаран хэсчэн аяа соо чүнжангын сүнсэн гарсан баг шатэнэг ин хилжэн сүгн бас жилч баг Эрхэн дэгэ до сурушин нэг мус

Энэ үед пасмон гэлдсэн нүгэд хэдэн өдрий балгсан цагуулаар гаднаас хүн орж ирээд цаасад мөдөлж яана. Тэнгэрийн өрсөв бид нар балавал торсон танглаад үтгэлээ. Харин ч хонгоны гажраа басчу ангын ширгэн багатарэ бөгөөд аралдах чангын шигэрг байтал өөрийн ол шилэн жуугасан балавал бас тотлоо ширги ирж гэнэ гээд давхар давхарэ балавал ширг итва эрпэн эрпэн ирж байнгэнэ. Энэгэ сангсаад саусаад ихлайнэнэ хи хэдрогат чэнги үндид басад хэлжэн чэнсан юуне өсөлтөд инэмөтө инэмө тамон жалаха маачаогэддэг хонгоне балабал тасоога ширг шихэрэх жанжун нэрэбэн сүрлэх багатар итэнаас бас инэдор чанг эмгийн ширгмон жалага жалага ирчо тэгүний тослогоо аас.

олон нэрэм бишрэгэн мөрэт нарот бүгдаран нэг нүдра алнаран хогл жоирлөд эргмийн жиншан сосоодр ирэгэн нэрэгэн хилживэн ушаатэ түргэн татжи барат өрийн андан иргээгүүд Энэс тоогаад бид наар тимэла тосгүй юм бэнэгад үлэм мутто алнаран гэнэшли хилшилээ Сосоод ирэгэлээд бишгширигэн сэдод Шот бэлдия гэж юу Аргы яван дэ гаргаафэ Атаатэ юу гэж аффэ гэж Арвилоо хомон ерад Сосо хэлэхэн ойсоад Сао сао мэшэлэээ Сэй нэгэд хэнжэ Олэнгүүндар нэмэгэй бэлтхвэ Арг гарахвэ Эмэд бачжэ хэмэг Гэвэш мини дахтар бол басан гадар бэна Би басан гадар бэдэг болвэш Гахша болвэл Хүүний хүн болна гэдэг болвол хүүний хөшөнд юмд бол олон мөргөд та надаа нэмээ мөнө бэлдаа гэж шагартуулж явах юм даа. Та нэг төмөл бэлтэ гаргах нэг хэлж өгдөө. Мөн үгээ сонснараа нэг хүн үндэж батлаа. Наад нэг арга байна. Эн хамон ханаг гэж юу хэлвэл Чуулалын дүшмөө шүүхан мууна Аа шиний хэлгэн юу би Шүүхан давшаад бүтүлжэн Чингжан үсө би бадаж үжвэл Маний шэрг Тунган отны чигүн талды богат Бүйсүй хөөд Голиги шүтэжу хоосн дол Эдүгө биднар ебалвал Гахша чүн үүдөөн Хамгалгас басу Олэгэгэ балабал баруун үүдийг хамгал чаджүгэн бас баргүүн үүдөр балабал олэгэгэн ширг нөмхүү бүгөөд бэлтэн дээл бас олэгэ барыштан гарчи тотанагүүд Химаран миний бадлагэнд балабал маны ширэг хоэр төөшэ салхэ балхэ Бимо нэгэн саллаа Шириги явж бүйсүй хөөс Голиги гэслэ жирэгэ Тунгваныг Арач барун талдаан Уулын шуанэ доттэр Бошаа шириги бихсэнэ тэршаг Олгэ хэрэва Гэдргүү эхгэ түрэвэл Жамигэн тосан бэлтэн Басмон тотлах шириг Ерх жамигэн тосгүй гэд Химаран Шивхан бит нэгэн салаа шириги авж Хонгоны барагун бүхгий үсмүүхи. За, соосоо гэдэг хүн болвол бостын аргыш үттэг юм байна. Оран димилаа дугурвай байсан. Үүр бостын үрдими балавал бүстэг долда. Ад, ехлаа байлаа тэлж байна. Эргмэн гүнгээн үгүнээрэн таарнаа гэд. Гэнэ дүрмарэ бэтн.

арга гарага шихан хэлж архийн нэгэн тэл өвшраад тоосогын санаан дараа жохраад хэ шэрэгт боллоо шүүй. Шихан шинэ хэлж ирэ миний сэтгэл дараа таарваа хэн шириг шамдар балабал горовн томи үгьёвөт. Шивалавал уйсуй хо қалиги түрік үнгетлад тонғане барғу нитгад олин жамар ябж бэгад саат талдан бүхчүүл юй. Хүрба холагайгэн олсас тотлғу ширигі ербол хол жалғымигэн авж бэгад тэрға чөр сүнгөг бүх хайр дугаартан дяад соохонгий наашан дуудлаа хой соохон шибалаа бол шохом оширтаан ялтээ юм тунгааны алдахсан дулдаан шамадээ балаа бол ялбал буулдээн шүүй. Кимин тулдаан шимон дари түргэннэн удаад урдын явсан ялаан балаа бол гавьяагаа тэлгэлэв. Шибал бол нэгэн талаа төмөн ширгий авчу энэ үйсүйхө галин тэн өхтөөр болвол фубан гэдэг нэг олом бийна. Тэр олом дараачааши хөөрөг тэма хэжим хана миний ширг бол тэр ормол гарна. За савхон жихаги хүлээд фубан уу газар ирж олмандар хөөрөг засхан бэн. Хоёр жүгэн ширэнгээ балавал гаргаж басны туулаар хором хэн жаоро соосогийн

хоёр тавши бэлтгэ балавал хот явах болох болно гэдэг. Уйси хэ кале балавал хэшэн ахтыг гарна. Хэ халтан гаснэ тэршэг бүрөө.

За, одоо ширэг салгаад яаж үйсэйхөө голын хээтэ гарч ягаад нэг хөрөгөн болвол голын нуртэ, нэг хөрөгөн болвол голын хээтэ. Ингэж ягаад боллаагүй бол хавшин бэлтнэ тэр шахтар холгайгийн хүши балал салгаах бөгөөд бэлтгүүд босчува хэлбэр ёор аргын хилжүү тогтво. Энэ ошрээ төр авч ийд ортго. Харагалы хүмүүн ирж маачод хилж байна. Үжибас сау сау балабан ширг талагаж имон. Үйсүй хүн.

Хүнээс араад ирвэгт хүнээс сэтгэл хөдлөнө. Хэрхи хөрөөхөө самарна. Энэ үед цаавалабл ширг тамархандал ирхээлас сэтгэлийн шөхчөө шийдүүд нэргэнэ. Хэр үед удам бидэн дутаасан дээсэн нэг тар тарж байгаад алдаг болвол ёо ила бүтхэтэр юунэ ошитрэ жавнааг маачаа мөний хэлгээн үйсад хансай мон хороо гаргаж хэлбүхи ужаса хаш мөргэн нэшин хэлэг таарнаг имаран шахан моширтан болвол бидний соосрыг гол гэдгээ хүн яг таарж байна. Энэ ошири хэлчаад дарын мон хэдэн өдөр болсонгүй. Ата тоса хэригэн хорандан бэсэн нэгэн өдрийн нар баргон ташгээр өдөр шаажи дарлаа. Аман бийги шоглоолат ата шаажи дарлжан тэнсэндэн болвол хагас ширги авчад галиги кэтлнаги. Тимэн талаан ёо ширгэн хураги балбал саурын сэха. Миний буй балбал хагас шахва ширги авчад уйсуй ха галиги балбал аңшияр кэтлна. Түмьер мүн сүндан бала бол ширигавчий.

Хонгостали бэлтгажуд Хуйсуй хүхүү қалэн Хүбөтөр балабал хүржиирад Қалгэтл хаарэд бэлтгахүүд Мөтір нэг сүндан

Тийм аран, анши тэлбэд, түргэн, галий гэтлэ.

Атаасан гарх юм бэ шүү. Аяа, тэр голны бэдэл бол хэлхүүд мөрн бишээ, дэлэ бишээ гэдэг бол ортаал болов ямаараа. Гулас, гулас, гулас, түлхэл хоор айдлэн хас алгэн давалган басады. Кэлэ билжа, тосуэхо, тосшин давалганууд хэээн.

Сад үдөөд сэрэг ардууд бүрдэх гэсэн гэхэлдээ. Тарас, тарас, осад ихэхэ, давар, давар, давалгаана. Таан сүртэй күлэс.

гаримаар онсон цагаас сэрэг балбал гэтэлж байна шүү. Шэлэс шэлэс тавл ганам балбул шэлж атлэ. Хэ гарч яах онш юм долда хэлвэлж атлхай бэр. Торсонгүй ширгаад усан дотор онж байна шүү. Шарош чавлан холгтаат юмлэ. Осте ширигэн полстерлэ балбол хийсэнгүй ширгаа. Ол талаа хагаар дээр балбол бэлтэх ширг шүү. Ошрваг осгал хан таарлэ. Онот ухкэн эрэвэнши баллаи. Гаршгэ сүсэн гарагасын гэвэдэн гарч ашчийдэна. Гаралдаад хулалтан балабон осад ухчээн шүү. Гаслхож авалан ширихтэрэ баллаа шүү. Гастэгэн соусоо хэсгэржийлээнаи. Хордон гитлээ, хордон гараа. Эл хамуэн шаажий жүрбүл шаажаар шашнаагад. Ий тэнжэн сэлмээн атгаад өмнөө хөвөдөөрн ийс шүрэндар соошгаад. Йоадуу! Үжан шэрэгээн ардэнда үүч онэхээ гуанагээ. Уврон ахте сошигат ундере тогар хэсгэрат шириги боловол шартолат эн мото кетлта ширгмон хэдэн нэнгэ гарчэн панчэн тосчэн гарчимон тада техин уйсута кэнутэ харгули хмон.

талаа сэмэн таммангийн сэрэг аваад гатлаа шүү хи. Хоцорсонгүй шотмон сүм яра гарч уу яч уу нэрнээс нэгэ бар сэрэг итаолаа нэхүүмүүту ойсой хоо калин ховат сосогэн сэрэг гэтэл.

мата бэр болж үерсэн. Аяа гинүт алын ширээгөөд маачагийг халаад өссөн. Түнсэн гатлаа нэгас аяа холгай ирлээ. Мана мотодаг онангадад ири хорогий имам бал хүлээн ичин маачоо ирлээ. Уот форч ширэг юм данда эхэн балтан кэгэн жэ аюулын ич маачоо ирэв эн дахтрэг вэ ата хүрлэгат маачоо ихлэв бол ата урдаас ирэхэд бол даа эсрэгөөс нь ийж явж болно да хаас хэшанаа гол гитлэнгээд онг сали бүлтгэс юм ата сандрахлагасан голи гарч ашингээд дутангаа сандарж яаж Мачоирлэхний үдэт манхо тэнийгээ ятлевал алне тахтаримэн дат ата галли гарнагат онсан балашаат хэрилчвэн шиурдар гарнагат би өмнө гарнагат шатл шатлан гаргагат сал онсан балайшат чалжээ татчан балайшат угног син шагдалжэ ирлгүүний чин ирнагат өмнөө нутд тотаавал эмман гахгээ батлшат өмөр өврийн шатларан анх талан балайшат гэри хорвэа имам баллашуи мача ирвал маны талгый охтлангат мон дотлан имам баллып Аңсан балашат тургат иллашуи. Энэ үсө тоото ширэн даран тоогаад мөтгөш үгэ байдлаа. Хөөй та юу гэж шоглодж ийм л дээ лээ тийм. Ордон гитлээ. Ширгарта хэлж байна. Аё чэнсан мусса олгэ иллаа гэж юу. Хэлтгий бала бас сосохто панахашуут ширгий жандарат хэлманахат шоглдж болохоо тасгирж байна. Арчиригуут арахгүй онсали балашаат мон гэтлхэн гэтлж байв утандаанаад ухгэн бас ухчих байна. Авараад бүгдөөрөө онхиндагийн ширгдэг онштай ширгдэгэн тонж байх байн шүү. Ата хүн сандарсан дон гэрээ хорогийн хэв хэвараан балавал мон онштай жоораа дүүснэ. Эн үйсот гэнута нэхүмон онши явж уйрат онсиндараас үсрэхлэн гарч уйрлээ. Тэрхон хэн гэж хэлээгвэл хууи жангын шиий төшмөл шийчүү гэж хэлнэ. Эн шийчүү гэдэг хүн бол хөш ихтэй бөгөөд тэнэгсэр хүн. Хурж яраад хай таа таа шийж хөдлөх юм аа. Чанаастан маач хоёрлоо. Мөн үгүй хэлөөч шийчүү. Саусагаан эсэргүү ирлээ. Атаа төргөн гахаар бол маач хоёр алгтэнгээ. Хурж ирхэн үйсөө тэрн. Саусаг амдан батгий юм ягшиж байна. Амдан юу хэлж амтай хэлээ давар давар гэж ороол хөдлж байна. Холгай ирвэл ирэгдэв. Холгоноос ээсний юу юм гэж. Энэсот чичөө. Шот хөрчиер наран. Хосоогийн явяг.

За тэр амндан сумьер хэлж юм болвол шийчүүгэн үжигтэн бол санааг нь амраа. Энэ хүн жирсэн юм нэмэ ийвэш алтхой юм аа гэж босно. Батуу бодлого байхсан бол тэн шилж байжээ. Шийчүүгийн үжигт сэтгэл намарсан байдлаа. Удаса кэ буйорват мачаг ибарахарат кимимон цоналхам халагэ чахтан талад шүүи чэстэнэгаа мачагын буй нэг жадар алияг чэ мэрнэс гаага өмн жанам бал орхлаад дэг байл өнгий гон хатан дэт тоскод постожет кэнгангчан эмэгэн аа агор чичих ман хасаер нүд тошин аттэн тэл хонхин дахр хэлэнэн дэгт тори тавад бумнаши валлашуи хой жангжин шичо сажужнаран сандарадах хосог илжин чингшан явяхле Хэхэс тогт хөдөлгөө биш их гэр төрөлт шийчгэн бай. Шавхтл цаусаган төгөрөөд галуураа гээлээ шүүи. Цаусаган бүндлэн төгөрөөд шийчгэн бай мэл. Алнэ хөөдөр хүрээд иргэлээ. Тэр үйсүүд балбоо. Тэрнээ суужирт нь онгш бас эргөө шаашанаа бас мэн жан юу шаашаа ябаач гэж. Учрын юу гэж хэлвэл Маа цагүй ирнэгэд бүгдрэн ээж хэний тэр онгоцноос хэлбэрсэн бат яах вэ та одоо шаашаан дутаан гээ тэр мөн бат жан цагаа хараад өссөн бэ онгоцноос хэлбэрсэн шаашаанаар жан цагаа хэвэн үйсөт одоо ши чүү тэр үйсөт фасагийн гантвраат онгоц хөвөдөр үемдэл бахан дотор нь сандрлаа фасагийн бэрхгөө Ихлас эстэн долда өврим бэйн шүйчу төвөрж байсан соосоган хоёрыг гарнасан наваад хэжэс гэж ихлөөс фохтрат кэрэвс бол арын талдаа нүрлаад арын талдаа нүрээд үлми хүлий дөх гэж үсрэх хэлхийн үсөөд жан елөө гачаар Чавар тата шүйчо амшин дээр галлаа шүү. Нэг хүний үрэд амшнээд шот гараад. Тэр амш хоёр хүн ирээд нэг тал нь ирээд тэх гээд гараад ирэв юм шиг. Хэлбэн гэсэн хаалцага усаарлаа шүү. Асан балбаш ангш хүмүүсэнгүй. Шоо тэр өдөр зүйлийг бүссэн. Соосогийн аваад мон шийтүү нарууд гахын үсэд. Шийтүү мон ангшны дээр соосогон гаргаад одоо тавилаа. Соосогийн буюу устэй састыгийг ванниида. Ээн өрө төрсөн долдаад. Усны дотор ангшны дотор бийсэн усанда палка төвтлээ шүүй. Тэнгшан хуйсан бас яхуу юм бэ на? Сүрүүн усан дарж буяа нугаа гэж сансан юм бэ? Соосоо! Усан дотор хөвдөөд шүйцүүнээ хүлтэгэн ирээд жуарсан юм. Энэ хүн эсгүй да. Аргий гарган гэд үл мүдгэши бэгаад байж. Шүйцүү ирсэн юм нэмээ ебэш гарганаа гэсэн датуу бодлого байсан юм бэ? Бэрэсот! Тэрнэг амши балавол! Адаасэ хашигсан долда тэрний дахсан ширг надуул онгшин дээр гарангаад хамтаран гархи батлшаад арваад иллоо ширгүү тирад онгшин хөвөтэй чуураад адамон сандархот хүмүүн олын ширгүүд хөний шалтай бүгдаран үхье гэчи санни онгш таасан долдаан онгшин дээрэн эврэнгэд Алин ширгот балбат крамшне хөвөдөр ширгтлээ Алохон ирад аяа урша шүй жанжон эмиабра тао чингшан эмиабра гэд
Доо талбаад онштой ирээд арваад хүн ширчих. Арваад хүн ирээд онши шангаашх. Онш гэсэн юм отно дотор дээх юм. Эл талаасан хүмүүн шангаа татваа гэтэл хэлмэн хөтөр ус ордог гэдээ бол да. Шахаа давлаа шийч. Лавлаад чигэл ширгүүд ирээд тарна. Онштой ширгдэж байна. Отно дотор бэрх гэж уваад Офсар марвалсан адаа тэрсэн ший чугун бай саасаги балбал алхасаа нэгэд перч яссэн ширгүүдтер хэлэн агур тань баран гарын зэлийн бат гаттаа нафгат алхаж яссэн гаруудыг нь тас

0: Хөшгөсгөл хүртхийд бадд явдаг шийж уу юм. Хөгшин дала хүмүүнад би өвөрлөх хамун бишээ да. Хогоо чэнсэнгаан хэрлаад хэшгийн үртлий бадаад хүмүүн шарага алнаад гарин охтлаад аллаа шуууи. Шоу тэр өдрэй шуи чугумбай аңши балайбал абаад осны гүнэг жүгжууд сүлбүсін балайбал яваад ада тэрэс алий гэслэнгаад бирэй хорог бэээлай юу. Гэдрэгү хараад маачогээд бас лавэл жижи үжич бээн гэхэм шэхтээ ээгаад алий гэслэнгаад сандэрж бээн.
1: Сай, ширүү хуурчин хэлсэн барин жанжин маачо гэсэн үлгэрийг сонсголоо. Үүний залгамжийг маргашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал энэ бүлэг юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
0: Дууны зингүн шоуд нэхлүүлэг.

Амьдралыг гутаахад тон амархан, харин цэмгэлэхэд яггүй хэцүү байдаг шүү. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Энэ ээлжийнх дууны цангун нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Хөтлөгч Буян Гшиг. Ингээд энэ ээлжийнх нэвтрүүлгээр та бүхэнд багсын алдар, багсын минь хайртай багс минь, багсын минь сэтгэлийн нар, ардын багс, багстаа өргөх дуу, багшаан дуулна гэх зэрэг багшийн тухай дуунуудаас хүргэн. Эхлээд та бүхэнд дүүрэн жаргал хүслэнгийн дуулсан багсийн алдар гэдэг дууг хүргэе.

Тэрхээр та бүхэнд багшийн тухай дуунуудаас хүргэлээ. Манай NLG-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань ийхүү жаргаж байна. Эрхэм сонсогчдоо. Дараа дугаарын нэвтрүүлэг болтол түр баяртай. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хөшиг, Хянагч Уртнасан, Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнөө хоны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хилмитэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Миний сайхан хүлэн байр нөвтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогчдаа бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг төвшүүлээд нөвтрүүлгийн эхлүүлж байна. Би өглөө нөвтрүүлгийн хөтлөө

0: авира байна. Энэ цагийн миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлгээрээ мөн нам эрдэнэ булнг тохируулж өнгөрсөн ээлжийн нэвтрүүлгийнх үргэлжлэл болгож та бүхэндээ шинэ барга баран хөшөөний номын хантан холбооны ном найруулгын тухай хийсэн суудлын хурлын сурвалжилгаас хуваалцахар боллоо. Та бүхэн нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй уулгаас хүлээн сонсоорой.
1: Эрдэнэ чулуу алмас эрдэнэ, эрдэмт хүнд нам эрдэнэ. Намын далай байгалийн гайхамшиг, намын далай оюуны сан. Нам эрдэнэ.
0: Эрхэм сонсогчдаа, нам эрдэнэ булангараа бид өнгөрсөн ээлжийн нөвтрүүлгээрээ шин барга баран хөшөөний адуун чулуу номын үргэнд болсон номын хантан холбооныхны хийсэн ном найруулгын тухайтай суудлын хурлын сурвалжилгаас хуваалцаж байлаа. Иймхүү өнгөрсөн ээлжийн сурвалжилгын уулгаараа та бүхэндээ олон арван жилийн туршид шин барга баран хөшөөний маш олон хүмүүсийн чармайлгаар олон сайхан ном найруулгадж хөвлөгдөж гарч байсан тухайтай ярьсан. Сурвалжилгын дунд 1987 оноос нааш хөвлөгдөн тараагдсан ном зохиолын тухайтай ажилласаа амарсан катар орон нутгийнхаа соёлын зүтгэлтэн мөн адуун чулуу номын өрөөний даамал нэхэт гуйгаас ул энэ тухайтай маш нарилаг тайлбарлаж байсан билээ. Ийхүү энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ мөн тус тайлбарын тухайтай өргөлжлөлийг сонсохын дагуут уулын хөлөн байр аймгийн малчлийн төвчөөс ажилласаа амарсан Ахмад Катар мөн ч бас Бараг нутгийн нэрт соёлын зүтгэлтэн Намжилсран гуайн тус суудлын хуралд оролцсон сэтгэгдэл мөн төрчлөн шин барга баран хөшөөний утга урлагийн хинэ холбооны байцаан судлагч сурна тэгвэл одоо тос намын хантан холбооны олон гишүүдийн суудлын хуралд оролцсон сэтгэгдлийн тухайтай сурвалжилгаас хуваалцахар боллоо. Тэгвэл бид хамгийн түрүүнд нэхэт гуайн танилцуулсан ном зохиолын тухайд шин барга баруун хөшөөний хөвчөндөх найруулагч зохиолчдын танилцуулгын тухайтай нам зохиолд багтааж байгаа төгөл одоо шин барга баруун хөшөөний Ардиндо Урдиндо зохиолын дууны тухайтай одоо нам төврийн талаар танилцуулсан сурвалжилгаас сонсцгоё.
2: Аюу 7 дугаарт нь бол энэ хоёр өш одоо найруулагч зохиолчдод танилцуулсан. Энэ дотор нь өнөө одоо яг нарийн гард үгүй байх гинэ. Европын нарийн дотор хоёр өш одоо зохиолчдод бол арах таваар мишигдор арч түүнээс шимгөө амгийн чулуу доош чулуу аашархуу уур чулуу сүтэн оюун яадья нөхөлт болонтив наад алгар амар жаргал мэй оюун чүмөг хурсгалтуу сандаг хүрэн бүр 18 одоо хүмүүсийг бол одоо ихэр танилцуулаад шулуул одоо барах саваатаас эхлээд танилцуулж эхэлсэн. Ийг одоо барах саваатын 5-6 ном ийг одоо дараа нь мэхэг дор гэх мэт. Ийг одоо энэ удааны зохиолчдын танилцуулгатаа бол бид одоо тэр энэ хөшөөн дарга байсан, энэ цомон дарга байсан, энэ тухай бол бүр бишээ үгүй. Зөвхөн манай найруулах танилцуулга болоод уран зохиолын талаар хийсэн ажиллаар нь үр соёл түүх болоод уран зохиол дээр бол одоо орчин шанаас бүхэлэн үр соёл түүх уран зохиолын талаар одоо нийгмийн талаар ийг одоо аймгийн төсвийн хөшөөд төсвийн одоо бодлын бус соёлын үг юм уу, эсвэл одоо энэ зохиолчдын өвлийн гишүүн юм уу, эдгээрийн бүгдийг оруулна. Бүх мутаар одоо улаан дотор хийлээ. Эсвэл дахиад энэ дотор ороогүй яах вэ? Энэ хөрөнгөд хараагүй бол манай шинэ баруу баруун хөшөөний 1947 оноос одоо болтрох өмгтөө шүүдийн хөшөө шат, сам шат, гацаа шатын 500 гаруй өмгтөө шүтэн өрхлөвшлийн намтар болоод гурван чатны өмгтөө шүтэн холбоот хурлын ажилын одоо өнгөрсөлтийг танилцуулсан юм. Өнөө өмгтөө өр Монголын соёлын хөвлийн хороод орсон дахиад нэг нүүлүүлаа манай шүнэ баруун хүшүүний бүтэн дуу, артын дуу, сахалын дугуй талаар болуулаад хөрлөнгийн аян хүшн дууны намын болуулаа өнөө одоо мэдээ найруулаад, цуглуулаад хөвөл төвшөнхөөр хөвөл төвшөнхөөр үсгөө сахоод, нотоо сахоод одоо үнчин дээр партгээ. Тэгээд одоо энэ намны өрөнхөө хөлгий бийт нөгдөг бартнууд болуулаад өх орон орнаа махтан дуурсан дуу, 184 дуу нотоцийн тэнцүүлсан. Хоёрдуг бартнууд бол нам нэгэн төрмөө махтан дуурсан дуу, 14 дуу тэнцүүлсан. Гуравдуг бартнууд бол ардын цургуул ашид багсаа махтан дуу, 24 дуу тэнцүүлсан. Дөрөвдүг бартнууд бол ав үеийнхээ хүндрэсэн 31 дуу тэнцүүлсан. Хоёрдуг бартнууд бол Яныг Амрагийн тухай дуу, 58 дуу тэнцүүлсан. 6 дугаарт нь бол акт хүлгээ махсан дуу 11 дуу тэнцүүлсэн. 7 дугаарт нь бол одоо олон төрлийн багтаасан үйлс хураарсан дуугаар олон одоо утгуудыг багтаасан дуу бол 114 дуу тэнцүүлсэн. Энэ нь одоо манай баруун хөшөөний ятгт бол өрх үйлдэн дуулагдаж ирсэн 46 дуу тэнцүүлсэн. Энэ 46 дууны дотор бол 12 дуу нь бол эрдэнүүдийн бараа өхөртөөтөн өх мөтер бол 12 дуу нь бол бүр манай хэн баруун гарын хөшөөний нүтгтэй Ахмад Уинкны зохиосон дуунууд байгаа энэ 46 дуу дотор. За тэгэхээр бүгд нь манай хэн баруун хөшөөний тохиолын дуу болоод ардын дууны намтыг өтөрмөндөө нарин хоёр дуу одоо болохоор байна. За ийгэд одоо бас манай баруун хөшөө бол Өр Монголын дөрөв төмөс Арабын төмөс хорон болуулаа юу зүгдэж байгаа хүлүүлаа ардын аяастан гэсэн найруулаг парад нэг тохиол төжиосон. Энэ дотор болуулаа та бүх Өр Монголын хөвчөөний ардын аяастад нэг төртий хүмүүсийг болуулаа та өр аймаг хотоос бол танилцуулсан. Манай бас нэг юм гэдэг болсон. Энэ нь нэг дөрний бол манай шинэ баруун хөвчөөний Ардын дууны нийгмийн бүлэг ардын дууны нийгмилэг 13 он байгуулагдсанаа нийгмийн одоо хөдөлгөөний бүхлааны түүхэн өнгөрөлт. Тэгвэл одоо нийгмийн хийж өтөсөн ажил үйлс одоо юу оны хөдөлгөөн хаан өчийн гадаад дотоодд бүх энэ уулгануудыг бүгдийг танилцуулсан. Эвэл бас одоо энэ өчийн дууны Өсөн мөхтийн одоо намтарнуудын бүгдийн нарин танилцуулсан бүх мотор бол одоо ингээд танилцуулсан. Үгүй дахиад нэг болгоно нь бол манай шинэ баруун хөшөөний манай Адуун Төгөөний утаг хотын Ахмад Өрхийн төргийн 44 хүнийг бас одоо танилцуулаад энэ нам бас одоо утаггүй гарч ирнэ. За тэгээд одоо хоёр орчимтой хүмүүс манай шинэ баруун хөшөөний нэгэн үеийн Ахмад удирдлага нар Тэгвэл одоо Ахмад нөхөд одоо баруун хөшөөний өтгтэй одоо уур гадраар ажилласан Ахмад нөхөдтэй багтаасан олон Ахмад нар маань онцгойлон манай хөшөөний хөшөө чадны удирдлагад ажиллаж байсан бага саваад мишигдэл намжил зүүн зэрэг нөхөдүүд бол бүх хөшөөнийга одоо бас нэг захаал бүтээлийн төлөө шармайдаг одоо соёл түүхэнг үлхийн төлөө шармайдаг Баруун хөшөөний зохиолчдын холбоо бол одоо утсан хөшөөний холбооны удирдлаг даруулаад их олон бүтээл одоо сайхан гэж уран зохиолын талаар. Тэгвэл одоо нам зохиолын тал дээр бол манай хөрмөний аянг нам онцлог холбоо бол одоо манай өөрийн хөшөөний утгыг уран зохиол соёлт түүхийн намыг бол одоо танилцуулж олон түмэнд мэдүүлэхээр бол одоо их сайхан чармайг хийж байгаа. За ийм хүү байна. Гүнэт манай шинэ баруун хөшөөний хүчээр давтчихсан бол бас одоо олон нийгмийн холбоонууд байна. Энэ дотор манай шинэ баруун хөшөөний баруун соёлын судалгааны нийгмүүд бас нэг хэсэг өрийн одоо бүтэн хийжсэн хугацаандаа бол одоо их олон хөшөөний өтгөн гатай түүхэн мэдтер зөвсөн Айгуул одоо манай арал ухтын дооны нэг юм бол ухтын гадаад дотоодод ямар ч үнэ өртөггүйгээр өөрөө одоо дүтгөлөөр өөрийн чигтгэлээрээ шармайж байгаа бас том олон үйлдэл гаргасан бүх мөртийн үл бол одоо олон талын өгүүлбэрийг багтчихна.
0: Залгаад манай сурвалжилганд бас шин барга баран хөшөөний утга урлагийнхны холбооны байцаан судлагч Сарна яриа тавьсан байна.
3: За би өнөөдөр манай утга урлагийн холбооны яргаоны найдвараар энэ хурлд ирсэн байна. Би 2022 онд энэ утга урлагийн холбоонд зөвлөж болсноос нааш энэ уран зохиол саяны амьдралын уулзалт барьж ирсэн. Тэгэхээр нэн анхлан энэ нам найдлын талаарх одоо танилцуул нэлээд гоо болчихсон. Өнгөрсөн дууны энэ ажилд байгаагүй байж байгаа нам сүтгийн тухаар хайвал зөвхөн одоо нэг өөрийн дурсах нь уншиж юм уу яах вэ? Анх таваагүй. Тэгэхээр ба энэ өтөрний холбоо бизнес уулаар бол энэ манай ажлын харан зохиолчдын нийгэмлэг нэг бол одоо дуучдын нийгэмлэг а манай хүмүүс талан нэгэнд байдаг. Энэ тоогол сайн амьдралтай бол тун айлтчаад манай хүмүүсийн хаан намсгүй тоогол танилцуулж байсан байна. Энэ төсөлтийн төрших намсгүйлийн найрамдлын талаар тугаар бол нэг тоогоос уусан олон танилцуулсан. Энд бол яг тийм байна. Надаас л хурц сайхан нэг олон бүр хайдагсан. Ата өнөө бол манай ана утга хурлын холбооны талаас бол ана нартын дотор сүлгийн ордон хамтарын ордоны өвөр ийгэд 8 жил дараалан хийж 8 удаа дараалан хийлаа. Энэ өвөр бүр сүн бүтэл заримдаа өвөр 10 хүн болсод оролцсон заримдаа өвөр их суухан болсон оролцсон гэсэн энэ хацанаас ажил хийж байгаа болохоор бид бол энэ та бүхэн таасан юм нэг ажил юу бид хүндэтгэн байгаа. Бид бол карт төрж ийгэж хошинаас ийгэж лаггүй. Энэ гацаа өгөн жил жил өгөн баримтд хийж байна. Энэ дандад бол манай зохиолчдын нийгмийн усууд бол бас их хөтлөө орсон. Саяхан 7 сарын 18-нд явсан. Энэ бол бас ийсэн хүн надад ийсэн бүтэл сургаж гарсан. Тэгээд энэ нас хондох урамтлын ордонд бол бас бүлэн сүлгийн ордон бас жил жил ингэж хийдэг. Энэ замдаа бол манай зохиолч бас боловсрох энэ завсан олсон байна. Тэгээд манай утга урлын холбооны талаас бол дараасараа нэ боловсролын ангид хэлэлцүүлэлээр бас хошуу одоо дэше хот оронтын харилцаж тэгээд бол газар орны хоорондох уран бүтээлчд зохиолчдын явуулсагийн өвөл
0: Ажилласаа амарсан Ахмад Катер дарга нутгийн нэрт соёлын зүтгэлтэн Намжилсарнгуй.
4: Мөхий тахангаан одоо хаан байгуулж байгаа одоо чулуу намын өргөөний омын хантан холбооны одоо ном найруулгын суудлын хурал оруулахад их баяртай байна. Нас өмнөөс олон дүйн юм ажиллах хийж исэн, савлтж исэн, хожим шуасалаа юмхүү ажил илүү аруусаж, залуу нөхцөлүүдээ одоо илүү реалжиавь гэж бодож байна. Оногийн гараад байгаа энэ олон номнууд манай залуучуудыг өөр маш их одоо нөлөөлж байна. Залуучууд маань олон оролцох болж байна. Ном сэтгүлийн тухай сурвалжлага ярилцаа, уралдаан энэ нь одоо манай соёлын ачаал өрөөл амжилт яваа гэж байгаа. Нэг илэр маш их үжилтэй. Тэгээд манай ахмад бол бас игэж зүтгэв. Манай залуучууд өнөө яруунаар их бас олон байна. Эмэ ашаан би бодхол уулын ашааны хэрэгсэл залуучууд жил болгон юм ба яруунаагийн урагтай гэж Аа, чака. Маш сайн. Адон шурууны бас нэмэ төл болгон яруу найргийн урлагийн юм. Адон шуруу маань дээр оч бас фейлийн ажиллагаа гин. Тасархгүй яв. Аа. Өнцгөн сомнодоор байхад

0: Энэ бол амын шилтэй, энэ бол сайн гэж хэлэх хэрэгтэй. Өнөө Никитах болоод манай энэ ахмад зохиолч өхтүүдийн нэгж хийсэн адил талгаар болохгүй гэдэг итгэж. Энэ амын үндэсний юм шинэ. 10 төрөвлөөс нь сүүл нь 20 төрөвлөөс нь 10 төрөв болох хүн гарна гэдэг итгэлтэй байна. Ийм болохоор ийм их ажиллагаа олон явагдаж, тэрний дунд нь би амын вахтын болсон гэдэг өгөөх юм бэхэр явъя.
1: Тус удааны номын хантан холбооны ном найруулгын тухайтай суудлын хуралд нилээд номын хантад цугларсан юм. Тэд нэр суудлын хуралд оролцсны дараах бодол сэтгэгдлээ сургуулжилганд инхүү ярина.
2: Номын хантан холбооныгаа өнөөд сайхан урамдуулгын сонслаа. Тэгээд та бүхнийгээ нэн өрүүлэн ажлын амжилт баяр хүргэж байна. Ята өгдөл сонны оршин гашааны ишүүна уйуулти гэдэг. Эйгэ донатер форум олон зүйлийн зохиол хөшөөнийга хөвжл одоо намын хайхыга хөдөлгөөн энэ бүхний сонсоод итгэл их өндөр байна. Хожим хайшил эрдэмтэн мөргөд мөн алгамжил залуу хүмүүс маань соёл урлаг эрдэм мэдлэг улам өргөжүүлж явж чадах юм байна гэж сэтгэл дүүрэн байна. За ийгээ та бүхнийг соёлын зөвтгөлтөнгөө ийм сайхан шармайлаг гаргаж энэ одоо манай нахит үеийн сүлэл одоо ийм амын үргээ гаргаад одоо хөшөө нутгийнга төлөө шармайлгаад баярлж байна. Баяр хүргэж байна. Ноцтой артын болсон сайхан одоо ерөөдөө дуусганоо өдрө хантаа их байцгаа жана. Тэр бол одоо нөхөд төгөөт болвол ана найн налаанаас ихлээд одоо нэг номын үсэр дөрөж ийм олон захар бүтээлийг одоо гаргасан өн хүмүүсийн одоо нэг үйлээ цагаа болоод соглоолаад өнөөдөр ийм хөвгөл хөргөж байгаа нарыг ойлголаа. Саван сөйлдөж байгаа мартчаад байна. Ихэр бол одоо манай нэг дарган утгын энэ хөгдөл бадар болон өнөөс хашаад уран сайхан болох юм байна гэдгийг байна. Нэн ариун ном уран мутал гард манай үр хойцол үеийн үйдэн гада өнөө сайхан дамаар урагшиг нийгэм нийтэд тос өрөөлөх үр хойцол уран олчрна гэдгийг бол дэргэж байна. За та бүхэндээ баярласан шүү. Ай гэдэлээ одоо одоо хэвээр арамаг сайхан танилцуулах хийх бүлүүсийн ажил энэ бүхнөө аянгаас машинод хатаас машинод бүр ийм канаатыг өшөө бүгдийг хэллээ. Амины бүхний бүрд болсон эхлээд бол одоо энэ сайхан номын үргээ аймагтаа үтгийл боллоо. Тэгээд тахлах гарна сайхан намын хантан холбоонда ороод чиний жил боллоо. Тэгээд найз нөхөд сайхан Ахмад Буурлынхаага энэ сайхан айдлагаар одоо намхи арга шиг болоод одоо баран илүүлэн явж байна гэж би итгэж байна. Тэгэхээр энэ дэс хоога хүмүүс болгонда одоо аль жаргал сайн сайхны зөвнөн бүлэгдэж байха илэрхийлье. За ингээд өнөөдрийн хөвгөл бол одоо би бодохтаа бол их одоо ойлголт байж байна. Одоо боролцоод нь гэдэл маань тавайч бүр хайштай ийм сайхан намтий хайтмиг өсөн байж байгаа гэсэн тодорхой. За энэ хинд намын одоо бүр сайхан шилэг найрлын шилэг одоо үлдэн одоо өн үед хадаа одоо олон юм гэж явах болсон гэдгийг би шалгаж ойлгож байна. Тэгээ энэ гурван төх өгнүүд ирээд сууж байна. За өнө намын болоод бидний дөрөв мушиж тайлбарлаж тээ бүр унших яруу найрлах унших шууд шуу та бүхэндээ баяр хүргэе.
3: Баярлалаа. манай соёл бүх маймуудаа ахмад настан нэг үеийн хүлэн бол дагаад маш өсөрдөг одоо өгдөг байна. Жишээлбэл ирэм гэдэг маань ана уулын цомны хөлн талбай тохио уян санги уугун гэдэг би одоо өнөөс удаа хонинд явж байх үед бүхний тухай асуухдаа өгөн төрөв хэрэггүй түүлдэн би ажил дороод байхад бүхэн байхад өгөн наадхад удаа уулзах гэж хүм сүлөтгөл хоёулаа нэг яхан яг яа ийш нь одоо ажил яруу гэж солиороод дараагаар болыг байхад удаа түүлдэн одоо сонсон өгөн тэгээд би их харамсалтай. Өнөө өвгөн одоо наад бүхэн тухай нөгөө олон яг байсан юм байна даа. Их харамсалтай. Өнөөс төдөө би өмнөх хэсгээс ханаалгүй юм байна. Өнөө чуудраа ханаалгүй. Бүрэн нутгийн эрдэмтэд өнөө эрдэмтэн гэсэн юм бол хүн их мэддэг. А ном бичлэр нь ажиллах болохгүй. Анаас бол бүр тал талын эрдэмтэн. Шер бол болмаа багш. Багшийн эрдэмтэн. Бас багшийн эрдэмтэн. Оюун туучин юм ба. Улаан Баатар одоо. Мага жохож бас явдсан. Атуун соёл гэж бүйдэг. Багшийн. Гасааны ажилд суурхаад олон жил гасааны ажилд хийсэн. Эхлээд танаасуула өөр өөрийн тал талын эрдэмтэн бүр байна. Өнө ханас үшиг үлдээд болно. Үшиг чадхгүй бол шингээл үлдээд болно. Өнөөс нь сал өрөн бүр болно. Өнө гараа утас гэдэг нь сайхан юм шингээл авчихна. Шингээл үлдээж. Өөрийн амьдралын байдал, сүүхийн байдал өөрийн ойлголтоороо өнө. Одоохондоо өнөөс нь арихгүй холим нэрэл үнөөс их гарна. Эн түүхээ үлдээх хэрэгтэй. Үлдээ юм олон үеийн арга хэмжээ үлдээ юм. Өөрийн амьдралын туршлага, өнөөгийн амьдралын ухагтхан, уран мөрөгдөл юм ба. Энэ нь бүр олон үеийн хэмжээ үлдээх авч хадгалт нөөцлөө гэж. Энэ бол их хүрэн шүү. Өвөртөө үлдээх их хүрэн гэж ойлгоорой. Яа, авахын байлаа.
1: Манай сурвалжлахын эцэст нэхэд гуйгаас адуун чулуу номын өрөөхийгэд шин барга баран хөшөөний номын хантад холбооныхоо тухайтай бас олонд хуваалцсан мөртэн олныхоо урайлж газар орны аж ахуйн нийгэм соёл түүхийн хөгжилтөд өөр өөрийн хүчин зүтгэлээ үзүүлэхийг хүсэн зөвөнсөн байна.
4: За өнөөдөр одоо манай уулын номын хантны суудлын хурл маань бас одоо том олон уулзах бол байвал одоо манай ахмуудад амжилтран бүхэрээс эхлээд манай хачаан дотоон жил ажилласан нөхд байна. Уул одоо бүр нас ясан нөхд байна. Олон талаас бүр ирлээ. За ягаад одоо өнөөдрийн хурл бас одоо бид одоо их сайхан амжилттай явдлаа. За ягаад одоо бид одоо манай номын үргөө 2020 онд байгуулагдсан 5-6 жил болж байна. Тэгээд одоо номын холбоо, антин холбоо бас одоо орчин хүн байгуулагдсан бас хэдэн жил болж байна. Тэгээд одоо шатхын дотор бид хоёртой болуулаа манай хамт холбооныга хорон цуглаандаа болуу одоо яг татнаар шиг идэвхтэй оролцох бол одоо яг сайн байна. Энэ их баярлаж байна. Тэгээд одоо бид хоёртой бас одоо ийм юм дээр хурлыг Энэ тавар бид тусхан нам захалын тухай ярилцаа болно. Тэгээд одоо тусхай одоо энэ соёл түүхийн талаар гэх юм уу, уран зохиолын талаар гэх юм уу, за манай жихүүн төрлөгийн талаар гэх юм уу, олон талын байна уу, энэ атмогоныг ярилцах, суралцах, эсвэл одоо шинэ юм бий бас одоо төрийн бодлогын талаар бас одоо бий болж байна. Бид энэ бас гүрн. Тэгээд одоо намын дахин байвал, Она тантов сингл хунт намо

0: анг байгуулагдаад өнөө утгар гоо хүн дээр одоо ямар ямар ихэд ямар ямар ана хосхалын хөдөлгөөнд өрхөлтөн бүх мутгийн талаараа бид бас одоо илүү хүн төрөлчиж хамтаараа болуулаа бас одоо ана үйл танилцаа дээр төлөх ийм ийм талын ажлыг өрхөн хийж байгаа яа. Тэгээд одоо кван толон манай ийм нэг хайтан намын хатас гадна нөгөө одоо нийгмийн болоод одоо нэг төсмийн талаас таныгаас ирээд нэг зүхэлтийн сайхан ярьж байна. Бид нэг улс орон, нэг өндөртөн ястан, нэг газар орон бүр адилхан. Бид цаавар одоо сэжин бэнний төрсөн хамтын төгтөн үдүл санаа, зарг санаагаараа бид хамтаараа өөрийн ятуу улсан. Үүсайн орон дахай аж ахын хөгдөлт эн дээр үү бид хайшаа тазаалууд хөө намбаа болгоулаа ана тахмгийн их шухал ана хайшаа энэ талаас нь бүгд үгүй мэт зэгтээ их нэг нэг нь таа эх мэдэх хэрэгтэй ана хайшаа тазаа болгох үгүй хэвээр
1: эрхэм сонсогчдаа шинэ баруун хөшөөний адуун чулуу номын өрөөнд болсон номын хантад холбооны ном найруулгын тухайтай хийсэн суудлын хурлын сурвалжилгаас та бүхэнд бүхний хүргээд энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгээ хүлээн сонссон эрхэм та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгэд шинэ баруун хөшөөний хамзуу чулуурын төвийн сурвалжлагч Молор сурвалжилгаан гасан байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн гавраа анхны хянагч гавраа хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Бид дараа цагийн нэвтрүүлгээрээ баяртай золгоё. Баяртай.

За, эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлгээр дуугар аялах Өвөр Монгол хөгжмөөр цэнгэх хүлэн байр шинэ бараг баруун хошууны 4-р хугацааны өхөртгөйтний үлгийн ардын наадам хөдөө тосхны найрт онцлон зориулсан уран сайхны тоглолтын ахуй шингэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлэн аван сонсноо.

болон 8 зугаас найрын талбайгаан дүүргэж саатсан эрхэм хүнд та удирдал эрхэм цэг ичиж очид ахуй талбайд мордон саатсан баян баргийн гонт мөн та бүхэн маань дайран сайн юу жиргөө эдгээрэн их амгалан төрлөрэн төмчин амгалан цаахан намар жиж байна оо нар хураар нутхан аргадж найрг дуугаар сэтгэлэн сэргээх дуугаар аялах өвөр Монгол хөгжмөөр тэнгих хүлэн байр 2026 шинэ арга баруун хөшөөний 4 дугаар хугацааны өхөрт хүйтний өлгий ардын наадам хөдөө дасгалын найрын маань аяа дууны үйлчлэг ийхүү та бүхэнтэйгээ зодгож байна амгалан төшөктө богд уулан наран зүхтэй ханхайж амгалан тэнхэр байр хүлнэн 8 зүхтэй надайж өхөрт хүйтний аялгуун үлгэр учрлыг холбож үнэр тансаг ард олмон яргалын дуугаан салгуулах энэ хүүд шилгээр урдах саялын мөрт

0: үдм жолон амжилт гаргасан олдууд өөр өөрийнхөө хойд сайхан тоглолтоо та бүхэндээ сонирхуулахд бэлэн болоод байна. За эрхэм хүндэт та үзэгчдээ ахойлоод байгаа эрхэм цэг зон түмэн маань бид одоо халуун алах ташилтаар хамтын ухаагаар өвөр Монголын урлаг жүжигийн хөрөлөнгийн уртын дуучин урлагийг энхүү тайсандаа тус үдшилгийн салхи хаалт нөхмөн хүндэтгэн өри алах ташилт.
1: Сайн байна уу? Сайхан намарчж байна уу? Энэ сайхан баг хөшөөндөө хүрлж ирсэнд миний сэтгэл маш өндөр байна. Хүрлж ирсэн та бүхэндөө цодураа кинонд байгаа өргөн барья таалан болгоно уу?

0: За, энэ цагийн нэвтрүүлэг өгөр өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Улан Баярын Аражу Төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Манай энэгийн гаригийн дуу нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ залуу хөтлөгч Харган Будажвийн шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн аялгау, залуу нас Жахулан төхөлөг шинэ уран бүтээлийг сонсгох хүргэж байна. Хүлээн аван сонсоораа. Дуучин

Эрчи зориг минь эрэмгий хүлэг шиг эрэм талдч эцэмгүй дээ. Энхэн хорвогийн элгэнд эрэм зууна цогцолно байгуулна. Өсөл мөрэдэг минь тэмүрт хүлэг шиг хүг огтргүйд ч цоцомгүй дээ. Хөвчин дэлхийн уулунд үр ирэнгийг зоргобн үтэн. Залуу нас минь явхат хүлэг минь зун зунда шинтаршгүй.

залуу нас минь явхад хүлэг шиг замын уртад ч мухам үйдээ зун зуны эргэлтэд жаргалт амьдрала зохоно байгуулна. Залуу нас минь явхад хүлэг минь зун зундаа шантаршгүй тэмүүлэн тэмүүлэн дээ.

Зайхан хүндэтэд сонсогчдоо. Та бүхэндээ залуу насны жавхад хөргөмөн гэдэг бодож үйн чөлөг ангирын айдгүй насан бүхийн дуусан шинхэн уран мөтелийг сонортуулан өнгөрүүлж инхүү өндөрж байна. Програмын харуцсан найруулагч хөтлөгч Улт Насан хямагч уран сод хэрүүхэй хямагч бүрэн

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас бүгэн сонсороо.

Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн байрын дуулал. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн байрын дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хүлэн байрын дуулал. 13 цагт миний Аражуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг. 16 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16 цаг 30 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачууд туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буядаач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэгжмийг бүгд талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080-ны толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

Зайрхам сонсогчид та бүхэн сайн байцгаана уу? Манай энэгийн гаригийн дуу нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ залуу хөтлөгч Харган Боджвийн шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн аялгау, залуу нас Жахулан төлөг шинэ урамтыг сонсгох хүлээж байна. Хүлээн аван сонсоораа. Дуучин

Эрчи зориг минь эрэмгий хүлэг шиг эрэм талдч эцэмгүй дээ. Энхэн хорвогийн элгэнд эрэм зуна цогцолно байгуулна. Хүсэл мөрэдэгэн тэмүрт хүлэг шиг хүг огтргүйд ч цоцомгүй дээ. Хөвчин дэлхийн уулунд үр ирээдийгүй зоргобн бүтээн. Залуунас минь явхат хүлэг минь зун зунда шимтаршгүй тэмүүлэн тэмүүлэн.

Залуунаас минь жавхаад хүлэг шиг замын уртад ч мухам үйдээ. Зуун зууны эргэлтэд жаргалт амьдрал зохионо байгуулна. Залуунаас минь жавхаад хүлэг минь зуун зуундаа шантаршгүй тэмүүлэн тэмүүлэн дээ.

Зайхан хүндэтэд сонсогчдоо, та бүхэндээ залуу насны жавхат хөдөлгөөний хэрэгтэй бодож үйн чөлөг ангирын айдгүй насан бүхийн дуусан шинхэн урам мөдөөлийг сонортуулан өнгөрүүлж инх өндөрж байна. Програмын харуцсан найруулагч хөтлөгч Улт Насан хямагч уран сод ирүүхэй хямагч бүрэн байна.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гондомбор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гондомбор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Танд үйлчлэх 950.
0: Танд үйлчлэх 950.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хөлний ерөнхийлсэн аражуугийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрыг гэрэн золгож байна. Бивэл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань болонгар Бофуийн багшийг суруужлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт гэх ширс нөвтрүүлгээ тохируулан цайны соёлын тухай үндсэн мэдлэгийн яриа тайлмжаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань болонда анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага,
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага,
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч,
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань.
2: Амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдаа, Энэжийн нөвтрүүлэгдээ олон жил цайны соёлыг гүнзгий судалж, удаан жил цайны урамрагжлын заан сургах боловсрлын ажлыг эрхлэн хийж яваа Дөөдөдсийн цайны урамрагжилтэн цай амтлагч болон хянан тогтоогч Хүлэнбойр нутгтай Бофуийн багшийг суруулжлан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлт ширээс нөвтрүүлгийн 3-р бүлгийн уулга манай улсын цай уух арга барилын түүхэн хөгжилтийн танилцуулгын залгамж хэсгийн уулгаас хуваалцах болно. Залгаад суруулжилгын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: Сайн байна уу? Монгол найз наруу сүмэн төхрөгөж байна. Тэгвэл одоо өнөөдрийн маний яриа тайлбар залгаад одоо дөөр гаргийн ярсэн төрөөр манай залгаад болчихо. Дөөр гарах бол манай ярсэн бол дүмдүүд улсын цай уух арга барилын түүхэн хөгжилтгэх энэ сэдвэр бол манас яриа тайлбар хийсэн юм байна. Тэгвэл манас дөөр бол дүмдүүд улсын цайгийн модын ашиглалт болоод цайгийн уух энэ хөгжилтийг бол нэг хэсэг ярсэн байна. Тэгвэл цайны навчийг бол нөлөөд урт хугацаагаар бол буюу өм боيو итгэн болгож ашиглаж байсан юм аа. Тэгвэл манас өнөөдөр баахан тавтай тавья. Тэгвэл өмдөгөн болгож хэрэгсэн энэ цаг өрөм бол хөнчөө гэдгийг бол яг тийм тодорхой бол мэдэхгүй. Гэвч барагчл шүү бараг өмнөд өмрө төрийн үе эсвэл баран хануу үсийн үед бараг байсан байхаа гэж тэгэж болвол бүгдөө тэгэж магтл байна. Учир нь бол одоо өм болж юм уу эсвэл энэ чи одоо идгэн болж юм уу эсвэл өмдөгөн болж юм уу өнөс бол тийм их тодорхой яг зүрхөө байхгүй өнөндөө бүр одоо бараг хамт чагтай бай хамт тарт гэж хөргөлж байсан магтаа гэж бүгдөө болж гэж магтал байна. Учир нь чайги хамгийн түрүү энэ мэдсэн мэдээ чадсан энэ шинэн энэ бол бол яана энэ бол бол да өмнөд орны хүнстэй юртон өвсөн өм өрч яагаад бол бас санаанд үгүй энэ чайги мэссэн юм байна. Тэгэхээр чай бол бол хорт хэрхэн мэссэн юм байна. Тэгэхээр бол бол одоо өхлөгтөө энэ чай бараг өмд орч яж хорт хэрхэн өм болж яж гэж хүмүүс болж гэж ярьж байна. Бас зарим нь бас энэ даамо таамаа гэдэг хүн бол өмнөд өмрөд төрнөө үесэд бол дундуур зулсаж ирсэн өнөртхөн хүн шин. Тэгэхээр мэмпи жоонийн ирсэн жишээн хатны жиг хараа тэгэхэд бишлгаал хийж байхтан бол их нойр хүрдэг гэнэ. Тэгэхээр мал одоо энэ домог яраач тоо нүдний дөрхийн одоо нүдний янз яаж тоо нэг юу ярих дөр талаа нүдний юу гарсан авааш тоо гажигтор шитэж гэнэ. Тэгэхээр арсын гажируунаад бол мод болоод ур гэж гэнэ. Тэгэхээр модны навчи уухад бол яана нойрыг сэргэнэ гэж мэдсэн байна гэж. Тэгэхээр бол одоо энэ цайгэн бол ямар үйлдэлтэй нойрыг сэргэнэ өмдөрнө гэж ийм бол домог яраа байдаг юм байна. Тэгвэл одоо энэ цай бол энэ түүхэн чөндөлөлт гарсан бол тун өрт байдаг аа. Нэг өрт дөн одоо арья гэдэг нэм дотор бас байна. Энэ арья гэдэг нэми бол хүндичээ зөвгүм. Зөвгүм гэдэг нь хүнда зөвгүмда жидан энэ бол хүнда барын зөв үлсин жидан мэдээж Зүүн Ван Ван төрний ван дөрөвдүгээр хүү гэж ярьдаг. Одоо Зүүн Ван Цифа энэ бол дөрөвдүгээр дүгнэ гэж ярьдаг. Тэр бичээ гэж ярьж байна. Одоо төмдгөр бол олон байна. Тэгвэл энэ баран хана үсэн энэ гарсан онгон дотроос одоо өртний энэ онгон дотроос бас малтэд гаргасны байна. Тэгвэл энэ вангоо цомё гэдэг ном дотор бас төмдгөсөн байдаг. Тэгвэл тэр үйсэл бол өмдөгөн юм уу эдгөн юм уу эсвэл өмдөрт ирсэн юм уу одоо энэ бол тийм тодорхойх нь үгүй. Гэвч бол одоо энд энэ их хаад ноёд бичгтэн эсвэл бас юм энэ хом одоо лам хуар энэ усуд бол бүр одоо энэ бомбин шашны усуд бүр хөргөж одоо байжээ гэж бүгд ром бол гэж ярьж байна. Цэ багвал одоо энэ ууч идэх энэ талаар бол өмнөд өмрөөс төрний үед бол манас бол юу ярина энэ үйсүүд бол одоо энэ цэгийн ашиглаг бол нөлөөд олон болжээ төг мөрдөн байна энэ төгөн сүмдөг бол олон илүү болсон байна. Тэгэхэд хөгчөөд өмнөд өмрөөд одоо энэ төрний үйсүүдтэй манас бол цэгийн соёл бол эхэлж одоо нахаалж сойлж эхэлжээ гэж ярьж байна. Тэгвэл одоо тань үсэн үе болох үесэд одоо энэ чанай соёор бол их хөгжижээ. Төг мөрдөн чэ уух арга барилыг бол тусгалын хүн төндлөгжээ. Миний болыг үчлээ. Чааш одоо чанай одоо юу гэж хэлнэ? Шүмрэн ийм хүн энэ юу юу гэдэг хүн бол гарч иржээ. Тэгэхэд энэ бол чэгийн судрыг номын бичээ гөхмөртөө яаж чэвж яана чэвхэд ямар багаж хөргөслийг хөргөлнэ гэдгийг бол юу юу бол энэ чэгийн судртаа бол тусгайлан одоо тайлбарлаж төмөрсөн юм байна. Гөхтөн бол энэ чэгийн судр гэдэг энэ момон болана энэ томдод осын энэ чэний соёлын түүхэн дор бол том чухал нэг ном байна. Нөхдөгөр удаа чэгий бол тусгайлан гэж таниулж хүлсэн чэгийн соёлын хэлсэн ийм нэг ном юм байна. Тэгэхээр одоо залгаад болъяч ээ тэр энэ залгаад бол түүхийн хөгжилтийн дамжаад чэ бол хамгийн өмнө мэдсэн барын өмнө манай улсын барын өмнөөс зүүншөн хойшон тэгэж хөгжиж ирсэн юм байна. Тэгвэл өнөөдөр бол манас залгаад юугаар ярина дөрөв удаа ярьсан тан улсын үеийн яаж чөөж гэдэг нь манас залгаад ярина. Тэгвэл ямар арга барилаар яаж энэ тэгий бол ууж байж гэдгийг бол манас таниулж хүлээ. Тэгвэл өнөөдөр бол миний бодлыг харчдөө энэ тан улсын нэгэн том манас яраад барчжээ. Тэгвэл үлдсэн юм бол бол яана энэ одоо энэ удаа шигөө гэж байдаг шүү. Тавн төр 10 улс тэрэн барснаас өөр юу боллоо энэ сум улс боллоо сум улсан барснаас өөр бас юу боллоо энэ манай ерн улс боллоо ерн улсан барвал одоо мин улс боллоо одоо хүртэлхийн энэ үсээ болвол одоо яаж чэ ууж исэн энэ арга барилыг бол манас танилшлаа давья гэж байна. Тэгвэл тав улсын дараа гарсан энэ тавн төр 10 улсын үсэд тэдөнөөс чэ уудаг арга барилын бол бараг тав улсын үетэй дэмий их зөрөө байхгүй. Тэрэг чэган бол яаж уна нэрэг путашиг нэгт тийм нэг нондөг шиг болгоно. Гэвч одоо манай одоогийн байдаг өөрөөр шиг тийм нондөг биш төрөөс бас бүдүүн шиг. Тэгэж бараад өнөөний анаа боцсон усанд хийгөө чанна. Тэгэхэд тусгай багцаар бол хөдөлгөөгөөд чэгийн тусгай айгандан хийгээд бол уудаг юм байна. Энэ бол одоо тан улсын чэ уухтэй бол дэмий их зөрөө байхгүй. Гэвч бас яг чиг төгөн хүмүүс байхгүй бол биш дээ. Юурийн ардуд бол яна арай дэргэд бол бас энэ чэгийн яна итгэн бол бас итгэдэг байдаг юм уу? Тэгвэл манай өнөөдрийн концепт бол одоо энэ тан улсын дараахын шүү. Тэгвэл одоо энэ чэ уг арга барилын хөгжил бол нэг гурван нэг хөгжилчин үе байна. Нэгдүгээр нь бол манай дөрөвч сурсан энэ тан улсын үеийн чэган яаж уужина энэ чэган бол 监察个阶阶段，监察到入室监察到，前一波弄得个啦，前那这个包括了我觉得个，这个好多个人包里过去了，宋文新律师包括了前我阿尔伯包里那好多个姐，宋文新那我阿尔伯包里嘛那有个叫那宋典典查个阶这个典查个跟表达些很老出去脱。Yn dynchag ydych chi oedol yn hyd ar gael yn chwlbwri anna yn tegan bol wrtar dŵrna dŵrch barad oedol trwy'n yw'da mani oedol yn gerym dŵrch eich sig am dŵrch eich sig dŵrna achsyn sig dŵrna dechad dŵrwys yn osig oed dechad hwdrwg oed tygod i anna yn tegan o'na tygron yn yw'chsyn ygo yn tene sŵl bolod tegan oedol tŵng nŵndwg bol gansidw Gwrlchig, yn nandag bolgo gael bol, ham taran mwona. Yn bolbw, sŵmwyl sy'n wysod oedd o'n ŵch arag berla. Tŵl yn hwg dirti ma'n osnig dŵchmwyr bach yn oelgo da bia. Yn sŵmwyl sy'n wysod bol o'na, yn hamgyn nyrte te gartag oron yn dŵjang mo jyn yn hwdw hwgyn gŵdw sanas bolbol hallan sy'n ddi Fujian majid shiljisi yin baina. Fujian majid bol nukkajir baina, ani baligu chillo, jay yang ga chillo. Jay yang ga jist bol bol yana, sen che gartiga, ani balbol ota sungul sin uisud bol musi yin baina, tiguk murtun, sungul sin uisud che garag garaltun, olum bol jay, tukulni toskailun, che gi bol bol yana, ota jindu jizu. Ym nag noyn bain. Cyrw isyd tgwyl nyrti hoer hwn gasi ym baina nag ym bol dingwi. Odo nag ym bol cai siang gydag hoer hwn o. Dingwi yn ym bol ordar yn ym seid bos ym baina. Tgwg mwrdon yn hoer hwn yw mae gwyl jie. Long thwan ffwng bing gydag yna. Long odo yw da lo gerdyn jorg te odo bing. Tym nag ym cegar jogon o. Yn yn iad hyn o tgwyl yn cegan ordar Tŵwjab na, chenei na, chan tŵwjab aad, jyngun nŵ, tŵwj, ogŵr dotor hygoor, ogŵr na, ogŵr dna, ogŵr dyd nondag bolgogod, hŵb dotor hygoor, dechad hatama. Ogod, ygŵw mŵrdoon ŵnŵn tŵng ŵnti. Tŵwod, yana, chenei soyogor hydwg ym. Ŵn chegyn tŵng ŵnti, tŵng hobor baidaga, tŵwul ŵnne ŵn ŵylbwrlwg argon bol, ych, necht. Нәрін нэх та байдаг ем байна. Түкірон ода юда ях че хэдэг арг барлоом бол бол таң улси үй болдаб лайла. Ихүр хүгчжи түүг мүрдон сүн үйсэд үйсүд дүмдүд үйсэн ажах болод союл түнгийг хүгчсэн ем байна. Хүдэй бор үнэ чирэг дэнэй талар бол үдэн дорай бол бүш Nŵwyd talaran bol, yw hwbdydie, tygwch mŵrdoon, nŵrtae, nŵrtae, tegyn hwn garsi yw'n baina, tygwyl, tisio'r bol yn haan yw jyn ooron, sŵnghwydzwng sy'n yn dalton ool, berchsyn dyr sŵnghwydzwng, ooron, posgelyn dagwaan chalwn gydag terin o'n mi bydydie. Tygwch mŵrdoon yn sŵnghwyl sy'n yw sy'n ymwyr yw'n gaina, tegyn oorildiga, odo dŵw chagyd yrna, oorildiga, ysgwyl margilga. Ym nag ym odo garsi ym baina. Ynyn, wrthynau wysod ŵnyndon bas baidia. Gwbwch yn sŵmwyl sydd wysod bol ych hwgdidia. Yn yw'nai tŵlodo, tisio'r bwyl bi chaethe, tanai gyrs bat chaethe. Tychod, chydw hwn, ynyn, neilwlod, tygod, chegan iana, yn dencha sydo. Dencha gydlem odo dŵrn sydo. Gwbwch, wytino, hynny chesena, gwbwch. Ynyn bol iana, ydyn, edelcad wytino, yn ybol, mingdran, chegin, Hwlwyl dwi'n gwaen yma ŵndo'r jibsig beag gwae. Oda ym nŵg margil da. Ym nŵg naadam sig ym bengaj. Ychwyr hwgjij. Ychwyr dylgir chedja. Tŵwch mŵrdoon yna. Sŵn ŵlsyn ŵsŵ chae ŵwgdaan. Tang ŵlsy ŵi bod bula. Olum nechta balji. Tŵwul chenei yn tisholbol ŵdyn chenei bing. Oda ŵnsym bŵrsyn ŵm hynshdoon ym kyn. Borsog sifteir hino turon tuon ujugtoon gadar baidalin ujino, ungin ujino, unurin ujino, amkin ujino. Uyg jegaad bolsa en che yamar jirgo gaj unne jirg dursi bol togdoodag yin baina. Tug mwrtoon yana sung monsin uistu нөхөн шүү тусгайлан болвол яана чэнги болвол яана нэг шин ан гэдэг нэг өвгөн шүү шин ан орн гэдэг хүн бол тусгайныг ном бичсэн юм байна чэнэ багчи танил шүсэн ийм нэг ном бичээ энэ бол манас нэг мөдөд авья би одоо генча фа гэдэг юу сайхан орчуул сэтгөө байна тэгэхэд би бол өөрийн санаагаараа ингэж орчуулж юу гэж хэлдэг тусалгач зүрх арга гэж зүрх цэвэрх арга гэж би бол ингэж орчуулж генча фа одоо би яаж зүрх яаж тусалгана гэдгийг би хобалчаад авья тэгвэл маш чичгүй да тэгвэл энэ шин алхорын нэ бисэн эн багач хэрэгсэлнэ тэс дараагаш тоо манас эн сумон синвисэд хэвдэг аргад л нэг манас нэг ойлгоо тавья би манай нэч нартаа нэг тэнэлчлээ тавья тэгвэл нүг дугаар юм бол юу ч нэ үе хонлуу гэж хэлж яана энэ нь юу да голду яг чинглүр шиг юм уу голду чэги яана галле цог дуур ууч хатаадаг ийм нэг багж болно. Энэ багжин голду юугаар хийжээ хунсаар хийсэн үү? Чингүр шиг гүбч чингүр бишээ. Дотор нь бас юу байна? Дотор нь бол энэ цог галне цог байдаг. Энэ бол би юм уу хувалшаад авъя. Тэгвэл манас баргалч хэвээ ха. Энэ хунсаар хийсэн энэ юмны хан дотор нь яана. Дотор нь бол юм хэмнэ. Дотром болвол тийм цогтэй гала галны хан дөрөн үнсөрөн бактарна илчин авнахсан нөгөө голно тэгэхээр дөр талын ба чингүр шиг юм байна тэгвэл энэ чад юм байх үед төрөн дөр талын тэбаад тэгэхээр яана энэ бол ууч хатана одоо хуурай болгоё шүү дээ энэ бол ухуул уу гэж ярьж байна тэгвэл хоёр дугаар багчи бол юу ч лөө муутайч энэ нь болоо наа манас амархан ойлгоно дараа нь манай чэ хийдэг угур шүү дээ чэга нэн угур дотроо нь хийгээд хөмхөмнө энэ угурны хам дуур талд энэ чэнэ энэ боорсог шүү дээ таби нүн тэмнэ тэгвэл дөөрөөс нь угурны тэр модон тэмээд хаж өнөн баг лан түү шиг юм байх үед төрөөрөө дөөр талаас нь цохно экселенс болол бол чэгэн бол хөмхөрч орчно эн болбол одоо ингэж хатаасан чэган шүү сайхан эн уу хүн руу дотроон хатаасан чэган бол ингэж хөмхөрлө хөмхөж барснаас үр дахиад энэ нь бол 3 дугаар багчид дотроо хийнэ энэ бол одоо чин фа цаг гэж ярина энэ болбол би одоо баг ингэж ингэж орчуулж одоо энэ нэчлэг юм энэ бол нэна чалга чэган хөмхөрлө одоо сай огуртан байсан бол ихөө шиг байсан чэнэ юуган болвол ана баг болло баг болгоно энэ бол энэ чимфа цаа өний өчхөд энэ одоо манай багийн үсэд манай монгол юм найрдаг өмчин төмбөр байдаг би олж үтжээ одоо юм шиг дотор нь одоо өмнө тэбатга хүлөрөө нэгж нах цаашаа нэг болын нэг хөдөлгөөж байсан шүү дээ энэ болвол яна чимфа цаа гэж ярьна нон барснаас үлэр хөрбө нондгон гүйцхөө болгон залгаад юу байна шид бай юу
0: эрхэм сонсогчдаа энэ ээлжийн нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна. Анхны хянагч гавраа, хянагч урансод, ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Та бүхний хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартан цайны соёлын төгөөмөлжүүлэлтийн залхамж хэсгийн уудгаас хөргөх болно. Тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Улаанбаатар хотын хам зөөцлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагурийн мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагурийн төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөгдөөс өнөөшнө болтол ихэнхэн давааны баруун хойд хэсэг, хойд хэсэгт баг баруунт бусад газар оронд тунгадаг. Ихэнхэн давааны баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилж, бусад газар оронд 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхитана. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол ихэнхэн давааны хойд хэсэг, зүүн хойд хэсэгт донд зэргийн баруунт хэсэг газарт адар баруунт, бусад газар оронд баг баруунт. Ихэнхэн давааны баруун өмнө хэсэгт 5-6 дэсэн салхи, баруунаас салхилж, баруун хойд хэсэгт 4-5 дэсэн салхи, баруунаас салхилан, бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи, баруунаас салхилана. Хайлар оронд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Баян тухай болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Манжуур хотонд тунгалаг байснаа баг баруунт 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Ягш хотонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Лавтаадын болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Аргол болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Жалангол хотонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Хайлар оронд тунгалаг 4-5 дэсэн салхи, баруун хойноос салхилана. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхвш шинэ хэлбэрийн хот балгасчилт ба хөдөө тусханыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгийх хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүд. Дунд толгойн 954, ахар толгойн 6080,000-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үрч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөртөж байгаа ардын амьдрал дан

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: дэндүү ард түмний өнтөх өв хөрөнгө.
1: Ардын дүү ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дүүний дугаар эхэлж байна.

Амар сайн байлцсан уу их юм сонсогчдоо? Ардын төвийн дугаар нэвтрүүлэг эхэлж та бүхнийхээ сонрыг малахад бэлэн болж байна. Энэ цагта Баруун Монгол Ардын дуу, Монгол Ардын дуу, Ордос Ардын дуу, Баарын Ардын дуу зэрэг сайхан утга нутгийн онцлогтой Ардын дуунуудаа бэлдэж ирлээ. Анхлан Баруун Монгол Ардын дуу.

Ирж сэн сэргэлэн татаад байна. Миний нутгийн хаврын хөө. Мянганы тэртег санагдуулсан миний л хонгорын хайраа хөө. Дуучин алтан хянганы шинэ өрөмбөтэй. Ардын дуу мэржсэн зэрэгтэй.

0: Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгэр нутаг нутгийн ардын дуунуудыг та бүхэндээ хүргэж, нутаг нутгийн онцлогт сайхан урлагийн мэдрэмжийг хүргэж байна. Хамт байлцсанд баярлалаа. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч уртнасан өрөөхөө хянагч бүрэн баяр.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Худангбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худангбарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Энэ удааны нэвтрүүлэгтэй голдуу Дөхөлийн тусгас хэдвт хурлын эрхлэн хурлуудан бүх хотын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн шинэгүүдэг ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож хамаа бүхий ажлын тохируулан байрлуулсан.
3: Дөхөлийн жиүмчин Домдод улсын хуанын бүдгэлт хязгаарт компанийн намын дугуйлангийн шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Баяун нартай уулзсан.
2: Жиүмчин хайдар тойрогт гүнзгэрэн одон төмний дэргэдэх тупус суртал болон ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн цагтлан засах ажлыг байцаан судалсан зэрэг мэдээнүүдээс навтруулна.
3: Манай хорооны мэд 9-р сарын 8-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дөхөлийн тусгай сэдвт хурлыг эрхлэн хуралдуулж бүх хотын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож хамаа бүхий ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Хурлаас жааж гаргасан нь одоо Хүлэнбэрийг хэлбэрээ хөврүүлэн дэвшүүлэхийг төрөгдөх зангилгын хугацаанд оршиж шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн тулгуурлал тулхам шаардлагатаж байгаа болохоор шинийг үүдэх эрчмэн тасралтгүй чангаруулах хэрэгтэй. Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийнхэн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх тухай чухал өгдөлтийг гүнзгий тоочтуулж өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж Ам ахуйгаар хотон хүчир хөгжүүлэх, тараалан мал аж ахуйгаар хотон хүчир хөгжүүлэх, соёл жуулчлалаар хотон хүчир хөгжүүлэх, энергиэр хотон хүчир хөгжүүлэх, чөлөөтэй явуулцахаар дамжин хотон хүчир хөгжүүлэх, нэрд тэмдэгтээр хотон хүчир хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын харалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, хүйтний дах чадварын туршилт, доор мандлын аж ахуй, зохиомол оюун чадвар, амар төвчний засалт зэрэг голдохтой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж хамтын танилтаан нягтруулж, эх баялгийг эмхтэн нийлүүлж, голдохтой шовтод хийж, оновчтойгоор хүчлэн, шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэхээр дамжин, аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэж, тухайн газартан тохируулан шин чанарын үйлдвэрийн хүчнийг хүмүүжлэн боцгааруулах хэрэгтэй гэж. Хурлаач хулчилснаар, шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх оруулалтыг үнэнхүү нэмэгдүүлж, олон ишилт орлуулалтын тогтчийг бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж, засгийн ордны бэлбөмбөгийн хөшүүргийн үйлдлийг гүйцэд бадруулж, нийгмийн хөрөнгөгийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэхэд оролцохыг идэвхтэй хөтлөн чолоодох хэрэгтэй. Аж ахуйлын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх гол зохицын байр суурийг чангатгаж, аж ахуйлын шинийг үүдэх шийдвэрт бодлого, төрөл зүйн бомд шавтлах, үр бүтээлэн ондоошуулахад оролцох идэвхжил санаачлахад чанарыг дайчилж, голлогч өрсөлдөх хүчнийг хүчлэн чангатгах хэрэгтэй. Шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдхийг нэгдэлтэд төлөвжүүлэх эрчмэн чангаруулж, сурхан хүмүүжил, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжил чадвартныг нэг цогцжуулахыг баримталж, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх давцхыг шилдэгжүүлэг нэгтгэж, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжил дэх мөнгөн хүлхэний тулгуурлыг бутайжуулан шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх давхцал үйлдлийг хөгжих хэрэгтэй. Эд газар орон салам учрынхан хариуцлага үүргэлэн чангатгаж, хол болон хөдөлжихөн чангатхан чухал элементийн баттахыг төгөлдөржүүлж, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба үр бүтээлийг ондоошуулах төвчрэл хороо цэгийг хүчлэн нэвтрүүлж, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх голдохтой үүрхийг ажлын амжилт бүтэмжийг хянанчлахад оруулж, чанга боттой сурталаар ээлжүүлэн байрлуулалтыг найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг баталж, шинийг үүдэх чухал элементийг гүйцэд хөгжөөн, шинийг үүдэх хөдөлгөх энергийг хөгжөөж, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдхийг үнэнхүү бүх хотын чанар сайтай хөгжилтийг хөтлөн дагуулах ба ахиулах гол хөдөлгөх хүчин болгох хэрэгтэй гэж Вонмэн Янцзян хуралд оролцжээ.
2: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 9-ний өдөр хотын намын хороорны шүүжи Дөхөлийн хотын намын хороорны дэд шүүжи хотын дарга Жиүмчин Домдод улсын хуанын бүдгэлт хязгаарт компанийн намын дугуйлангийн шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Баяун нартай уулзсан байна. Дүүхүлийн хотын намын хороо засгийн ордны төлөөдөн баян нарын баярлан өгтөж байхаа илтгэж, Хуан бүдэглөдийн хөдөн бэрийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хувь нэмэрт талархаж байхаа илтгэлээ. Тэрхэлсэн. Одоохонд хөдөн бэр яг Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн энергийн ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туушлуулсан. Улсын чухал энерги болон байлт хутлын их байлгийн суурин газрын байлт хутлын байр тогтоолтын тайланд хангалгын батлагыг чангадах ажиудас аж ахуйг хөгжүүлэх бохирдлогоор хэлбэрээ хөрвүүлэхыг чангадах шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүтгэхийг чангадах мөн чанарын амар төвчний чангадахаар халдуулсан энергиэр хотоо хөгжүүлэх хөгжилтийн шинэ байртыг хүчтэн байгуулж байна. Хуанан бүлэглэл төвийн аж ахуйтын хөтлөн дагуулах үйлдэлийг бадруулж, шинжилтийг тогтворжуулах, акцид дэслүүлэх, аж үйлсийг ахиулах, амар төвчний батлах тадаар өргөлжилэн хүчлэн, орон нутгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэжээ. Баян илэрхийлэгтэн, хуанан бүлэглэл болон хөдөн бэр гүн зузаан байлтахуулахын хамтарц цаадны суурьтай, хоёшид хөдөн байрын хөгжилтийн их талд идэх үедээ уусалцсан төвийн аж ахуйдын хариуцлагыг чангатгаж орон нутг болон аж ахуйдын хамтарцааны шин байдлыг хамтар үүднэ гэсэн байна.
3: Манай хорооны мэд 9-р сарын 8-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүж хотын дарга Жиунчэн хайдар төрөгт гүнзгэрч олон төвний дэргэдэх төв бос суртал ба Ял чармал асуудлыг төвлөрүүлэн цэглэн засах ажлыг байцаан судалсан бөгөөд сурвалжлахаар ирсэн олон төвнийг хүлэн авч уулзчээ. Тэр чухалчласан нь Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийнхэн олон төвний дэргэдэх төв бос суртал болон ял чармал асуудлыг цэглэн засах тухай чухал жаврын зөрөгснэг гүнзгий суралцсан туушлуулж ар төмтөр гол болгох хөгжлийн үзэснэг ямагт баримталж дөрөв нэмэх 10 нэмэх өн голдохтой үүрхийг онлон Төвдрүүлсэн цэглэн засах бомб шавлах дайралдааныг сайдрхийж, болон төмөнд ховролтыг мэдрүүлсэн бодит ашиг хүртэх хэрэгтэй гэж. Улсын эмийн хов эзэмдсэн Гуода эмийн дэлхүрийн хөлбөрдөх хязгаарт компанийн хайлал төрхийн 2-р дэлхүр хөлн зээл гудамжийн хэрэглэх газрын нэхэм төрхийн эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төвд Жиунчэн эмчилгээний даатгалын суур мөнгөний хяналт хамаарлалт Эмийн зүйлийн их сурвалжийг мөрдөх системчин байгуулалт олон нийтийн эрүүл хамгааллын үндсэн үйлчлэгээ зэрэг байдлыг байцаан судалжээ. Тэр эхлэснээр тогтсон эмэмнэлгийн байгууламжийг чанга анхаарч даатгалыг мэхлэн авах, худал хуурмаар оншлон эмнэх, эмийн зүйлсийг солих зэрэг асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн хандлагын чанартай цэгцлэлт хийж эмэмчлэх, эмэмнэлгийн даатгал, эмийн зүйлсийн хамжилтсан хөгжих ба Садам үчрийн хол болон хөдлөлч хийх чангатгаж, зохиомод оюун чадвар том дайт зэрэг мэрэгжлийн арга барилыг ашиглан хуучин асуудлыг цөөтгөж, шинэ асуудлын нэмэгдхийг хориглох хэрэгтэй. Өвчин үзүүлж, эм худалдан анх үйлчлэгээний хангалгыг үргэлжлэн шилдэгчүүлж, эмийн зүйлсийн их сурвалжийг мөрдөх кодтын дөрвийг чанга найдварчулж, үндсэн шатны эмэмчилгээний чадварыг дээшлүүлэн Олон төвний өвчин үзүүлэхэд баталгаатай данснаас тайлж эм авахд нэг дөхм үзүүлэх хэрэгтэй гэж. Жиунчэн хайдар төрхийн нам засаг хамтарсан жагтай сурвалжлахыг хүлэн авах төвтгөрч сурвалжлахаар ирсэн олон төмтэй уулзсан олон төвний хүсэл шаардлагыг нарийн хянамгаас сонсож холбогдлогхи талын хинттэй шийдвэрх аргыг зөвдөлчөж хараа газар болон холбогдлогхи салаам өчрийн хинийг Шин ноён хуучин дансны хамаарх үүрэгтэй чангатгаж асуудлыг үнэн боттойгоор шийдвэрлэхийг төрөгдөн ахиулж нэгээс нөгөөхийг зүйчлэн адил төрлийн асуудлыг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Тэр ихэснээр цагтл сурвалжлахын асуудлыг шийдвэрлэхийг төвлөрүүлэн цэглэн засах чухал гардац болгож цагтл сурвалжлахыг хүлэн авах доош бууж сурвалжлах хэрэгийг даажлан шийдвэрлэх зэрэг дүрмийг сайтар найдварчулж Цагтл сурвалжлахын асуудыг хүүстэлсэн засгийг лавдан баттай өргнүүлж, нэг бүлэг дарагдмал хүчээр төвөгтэй цагтл сурвалжлахын хэрхийг шийдвэрлэхийг айхуулах хэрэгтэй гэж.
2: Манай хорооны мэдээ. Бомтор өнгөрөх хугацааг урдуутгах туршилтын эхлүүлснээс нааши Хэшан туу бомбын барааны хэмжээ нийт 9090 тонд хүрчээ. Адилхан хугацааныхаас 2354 тон нэмэгдсэн байна. Нөгчиг 29 доншор төхөргийн арлжаадны үртгий байдуудан 4493 том төхөргийн орлого намагджээ. Өнгөрсөн гариг бүрийн 6-ны өдөр өдөр бүрийн 8 цагийн бомтор өнгөрөх загвартын харьцуулбал өдөр бүрийн шинээр нэмэгдсэн бараа 168 тон байж, өдөр дундчийн шинээр нэмэгдсэн арлжаадны үртгэн 321 том төхрөгт хүрсэн байна. Үүний хамтаа Манжир хомтоос буцах нэг-нэгтэг хоосон тэргийн бүтэмчтэйгээр салган тохируулж, орон бүсийн бомбын харилцан нөхөрлөх өндөр бүтэмчтэйгээр хамтран хүлэлцэх сайн сайхан байшлыг бий болгосон байна. Ойлгосноорой. 8-р сарын 17-ны өдрөөс эхлэн Думдад Орос хоёр татарын Хэшан туугаас хуучин зулхайт бомбтод нэг сарын хугацаатайгаар гариг бүрийн 7-ны өдөр бүрийн 12 цагийн хугацаатай бомбтор өнгөрөх туршилтын ажлыг эхлүүлэхээр зөвлөлдсөн тогтож. Тогтоцсон шинийг хүтэх үйлчилгээний дэсдвшгээр дамжуулан бомбын нэвтрэх хүлтэл чадварын дэсдлтийг улам нэг алхам ахиулсан байна. Одоохон дэх Хэшан туу бомбын кон өдөр бүр кидэр орж гарах машин бомтор садгүй өнгөрч барааны тэврийн байцан шалгах ачаалж булгах ажил өндөр бүтөмжтэйгээр явагдаж байна. Орос дугаахын чухал хуурай замын нэг улсны хувьд өнгөрсний тогтмол цагтай бомтор өнгөрөх загвар нь барааны гүйлгэний эрхэлтийн туйлын ихэр хязгаарлан арлжаадны нэмэгдэн хэмжээг хязгаарласан байна. Бомтор өнгөрүүлэх цагийн урд тутгах туршилтын ахиусны дараа бомбын кон гаригийн сүлжээд өвдө хаагүй байхыг бэйдүүлэн бүх өдрөөр байнгад юлан цаадгүй нөвтрүүлж бомтор өнгөрөх өрөвтөмж барааны эрхэлтийн хурдсан ихэр төгслүүлэн гадаад арлжааны хөгжилтийн хөдөлгөөт чадварыг үргэлж хилэн чангаруулжээ. Худамбайрын Жэвжэн барааны үйлдвэрийн хязгаар компанийн хариуцлагатан маш хүч үнэлгэдэг. Бомтор өнгөрүүлэх цагийн урд тутгах бол манай аж ахуй хөлөлд авч хэлүүд үнэн бодлын сайн төрийн бодлого болно. Өнгөрсөн гаригийн сүлжээс хамгаа сайддаг байсан. Орой бомтор өнгөрхийг амжихгүй бол барааны дарагдлын өөрийн үртгэн өндөр болж захиалгын акци саатаж байсан. Одоо гаригийн сүлжээд хөви ёсоор бомтор өнгөрч цагийн урт нь гүйцэд байж барааг үндсэндээ тухайн өдөрт нь гарамт хүргэн тухайн өдөрт нь бомтор өнгөрч эргэлтийн өрөвтөмж ихэр төлсөн байна. Бид бас Оросод оруулж гаргах тугаалсан ажлаа үргэлж хэдэн өргөдөхөөр төлөвлөж байна гэжээ. Бомтор өнгөрөх өрөвтөмжийг дэвшүүлэхийн хамт өргөнөө хэдэр орж гарахыг хэдийн хамгаалалтын байцаах хүртээнийхэн албан ажлын цагуураа нарилаг онцтойгоор шилдэгжүүлэн үүрэг гүйцэтгэх цагдааны хүчтнийг шинжил ухаанчаар тохируулан байцаан шалгах цувралыг дэсдэвшүүлж хоёр талын цагдааны явдлын хамжилцаад түшүүдэн бомбын урсгийн урчлан сэрэмжлүүлэх тогтцыг байгуулан улсын хаалхын амар төвчний хорой шугамны чанга сагхийн хамт бомтор өнгөрөхөд хүлээхгүй байцаан шалгахыг хойшлуулахгүй байхыг бийлүүлэн бомб

0: Тин амар төвшин өндөр бүтэмжтэй эмх журамтай ажиллахыг бодсон байна. Бомт нөвтөрж арилжаа хөгжиж эзэг нэгтийн хэлбэр байдал амтлаг болжээ. Хэшан ту бомтын бомт өнгөрөх хугацааг урттахсан нь барааны хэмжээ арилжааны хэмжээг тогтуунаар дэвшүүлэхийг биелүүлснээр баггүй. Нэнчи хилалсан барааны гүйлдэг бомтын үйлчлэг арилжаа худалдааны гүйлдэг зэрэг холбогдлоогүй аж үйлсийн яс чанарыг дэвшүүлэн хөгжихийг бүтэмжтэй дайтлан. Гадаад нэгтийн шинэ хөдөлгөх хүчний өргөлжилэн хөгжөж, өргөнөөгийг гадаж чиглүүлсэн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтэд хүчин нөмөрлөж байна.
1: Манай хорооны мэд. Өргөнөө хотын 3 дугаар дум сургуулийн химийн багш Гуан Чинчин бол 20 жил багшилсан шилдэг багш болно. Тэр анх багшилсан өдрөөс хотын төсөн хичээл төрлийн дагуулагч багшийн ёс суртахууны жишээч шилдэг багш болтол ямагт жан сургалтын өмнө фронтод гавшигэлж хичээлийн танхимыг тусгай мэрэгжлийн жагсаалын газар болгож сурагчдын өсөн байжлтыг сэтгэл зүрхэнтэн хадгалж ирсэн юм. Анх томтын хэм бол сурагчдын байгалийн шинжилгээ ухааны мэдлэгтэй ойртох чухал шатгүй болно. Хийсвэр химийн тэмдэг ба бодлантай тусгалтын үндэслэлийн өмнө хэсэг сурагчид амархан бэрхшээх сэтгэлгээтэй болдог. Гуан Чинчин жан сургалтыг мэдлэг уламжлах дээр дүгнэхтөр зогсон гөржүүлсэнгүй. Харин сурагчдын бодот байдлаас үүсэж жан сургалтын арга маяхан тасралтгүй тохируулжээ. Тэр тусгай мэргэжлийн мэдлэгийг амьдралын талбарт оруулж, сонирхолтой туршилтаар дамжуулан хийсвэр мэдлэгийг шууд үзүүлж, сурагчдад ашиглалт сэтгэхүй болон үйлдэлхийн тумд химийн ухааныг ойлгуулна. Тэр адил бас сурагчдын сурлахын суурд хандуулан шат хуваан жан сургахыг баримталсан байна. Хичээлийн танхимд нарын нэмбээ бэлтгэж, хичээлийн дараа халширлгүй хавсран жолоодож, сурагчдын адил бас байдалд чиглүүлэн тохиромжтой жан сургалтын аргыг эрдэг. Сурлагын дунд хүчирдэлд тулгарсан сурагчдад тэр дуртай илүүхэн цаг зарцуулж тэдний хавсран дутуудлыг нь хүрдэж өгнө. Өдөр удааны хоромдуулах нь түүний хичээлийн танхимыг аажмаар өөрийнхөө онцлогтой болгож жан сургалтын өр бүтөмжинд тасралтгүй дэшилж өргөнөө хотын хичээл төрлийн дагуулагч болсон байна. Жан сургалтаас гадна Гуан Чинчин сургаан хүмүүжлийн тухай бодлохолхон зогссонгүй. Тэр санаачилгаасан судалгааны сэдв хийж жан судлах ба тусгай мэргэжлийн судлан суралцах ажилд оролцож жан сургалтын үйлдэлэг думтан асуудлыг илрүүлсэн судалгааны думтан хариултыг нь ирч дахин шин сэтгүүхийн хичээлийн танхимд авчирдаг. Түүнд авч хэлбэл жаах болон судлах нь хоёр зам биш. Харин харилцан ахиулах явц болох юм. Сургуулийн голдогч багш болсны хувьд тэр бас шинэ багшид уламжлах, хавсрах, дагуулах хариуцлагыг үүрэглэж байв. Залуу багш нарт хандахтаа тэр өөрийн жан сургалтын туршилхан дуртай хуваалцдаг. Хичээлийн танхимын бүтэч жан сургалтын зураг төлөвлөхөөс аваад хүчир асуудлыг шийдвэрлэх, сурлахын байдлыг эзэмдэх, дасгалын зураг төлөвлөг хийх ба хичээлийн танхимын бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх хүртэл тэр цөм нарийн хянамга ярилцдаг. Удаа бүрийн хичээлэх уулгыг дахин давтан тунгаан бодлохлох, засвар оруулах, шилдэгжүүлэх, судлан ярилцах бүрнэ цөм хамтаар дэвшлэх тохиол болно. Тэр олон жилийн турш хурамдуулсан туршилхан залуу багш нарт уламжилж солилцооны дунд өөрийн тасралтгүй төгөлдөрж үлэв. Гуан Чинчин үзэхээр багшийн ажил нь зөвхөн сурагчдад сайн хэрэг бүтэмж олгох төд биш. Анхин эрхлэгчийн тушаалыг хариуцаж байх хугацаанд тэр ер нь хүн хүмүүжүүлэхийг чухал байранд тавьж сурагчдыг ховор үнэлэхгүй. Тэр хүүхэд нэг бүрийн адил бас онцлог болон өссөн байжилтын айцмыг хүндэтгэж зам датгалын хүмүүжил ба оюун ухааны байжилтыг өдөр тутмын хамааралтад уусган оруулсан байна. Анх зэргийн дум сургуулийн шатны сурагчдын өсөлт байжилт нэлээд түргэн ховролтын цаг үед орчиж байдаг болохоор тэр гэрээн сахиж хочирсан, өнчин өрөөсөн, урагс алсан, дахин байгуулсан гэр бүл жич үе ялсалсан сургаан хүмүүжлийн орчин нөхцөлд орох сурагчдын урам сэтгэлийн ховролтыг ямагт анхааралтай авдаг. Сурагчдын төрөлдөлд тулгарсныг олж мэдмэгч тэр даруйдан сурагчдтайхан сэтгэлийн үгэн ярилцаж хүлцэнгүйхээр сонсож тэдний хавсран өөрийнх нь ойлгуулж бас бусдыг багтааж ойлгохыг сургадаг. Гэр бүлийн хүчрэлтэй сурагчдад тэр чадлын хэрээр амьдрал болон сурлагын талаар хавсарлах хангаж сурлагдан хүчрэлтэй үзэл санааны талаар хоёр гушсан сурагчдыг тэр амралтын цагаар хавсарнж бодож саналаан солилцож тэдэнд хань болж байгаад хүчир бэрхшээлийг баг багаар ялан дагуулдаг байна. Сургал хүмүүжлийн нөгөө нэг тал нь гэр бүл болно. Гуанжинжин санаачид гасан гэрийн ахмуудтай сурагчдын сургалт байх илэрлийг ярилцаж сурагчдын гэртэн байха байдлыг ойлгохын хамт бас гэрийн ахмуудын хүүхдэн нэн сан ойлгоход хавсарнж болдог. Тэр гэрийн ахмад болон хүүхдийн хоорондох хөөрг болохоор чармайж ойлголцоохон нэмэгдүүлч гэрийн ахмад болон сургуулийн хүмүүсийг хүмүүжүүлэх хамтарлын хүчнийг нэвтрүүлсэн байна.
0: Өн цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг анхны хянагч цэцгэлгэр хянагч Сэрэгдэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Давлхан Урангэрл мэрэгжилтэн Жуудан.
1: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлт өгслөө.

Зайрхам хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хулан байрын дуулын нөтрүүлэг маань дуугар аялах өвөр Монгол хөгжмөр цэнгэх хулан байр шинэ барга барангушууны өхөртгөйтний үлгийн ардын наадам хөдөө тосгоны найрт онцлон зориулсан уран сайхны тоглолтын ахуй шингээлтийг залган сонилтулж байна. Хүлэн аван сонсноо.

хэн нэрэгч мэнд.

0: Ахуй шингэлтийг найруулж хангасан нь Шинварга баруун гүшүүний хамжуутлуурын төвийн сурвалжлагч Молор, нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Төмөн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урнцод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяртай залгая. Баяртай.
1: Зонимэд 10 минут.

Манай хорооны мэдээ. Хөлбөмбөр хотын ард явдлын төвчө, хотын сургам хүмүүжлийн төвчөдийн холбоолон хотын нөгөөсөнгийн ерөнхий өвдөлтө төшөгдөн 2025 оны 8 дугаар сард хоолны сэтгэлийн нөхөрийн нөгөөсөнгийн зүйлсийн ихлүүлэн Хайлдар дэх 1-р дунд сургууль, Хайлдар дэх 2-р дунд сургууль, Ягшин Ойшгийн 1-р дунд сургууль зэрэг хотын шууд хараа өндөр зэргийн дунд сургуулийн эд төрлийн гэрийн амьдралын хүчирдэлтэй сурагчдад хандуулан хандлагтайгаар хавсран тэтгэх ажлыг өргнүүлсэн байна. Одоо болтол 2025 оны намрын удирлаас 2026 оны хавар болтлох 2 сурлагын хугацааг хамран Гэр бүлийн амьдралын хүчирдэлтэй 438 сурагчид ашиг хүртэн нөгөөсөнгүй нөхөрийг 100-6-76 төмөн төхрөг тараасан байна. Тус төрөл зүйлд нарилаг онцтойгоор төрийн бодлого хэрэгжүүлэхийг баримтлан ард явдал сургам хүмүүжлийн салам учир холбоодон хөдөлцөж байдлыг ойлгон эд төрлийн гэрийн амьдралын хүчиртэй сурагчийн баримжааг чанга журмлан хавсран тэтгэгдгээдийн шилэн сонгож сурагчийн суйртаа бодон бодтыг хэрэгцээ шаардлагыг тодорхой ойлгож хавсран тэтгэх их байдгийн жинхэнэ хэрэгцээтийн сурагчдад нарилаг оновчтойгоор найдварж болохыг баталсан байна. Тус төрөл зүйл нь сурагчийн хоол идэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн өдөр бүр 10 төгрөгийн баримжаагаар хоолны зардлын нөхөр болгон бүлгийн шууд сурагчийн хоол идэх баталгаад хэрэгжилж хүчирдэлтэй гэр бүлийн хоол идэх зардлын дараас ихэнхүүлж сурагчийн сургуульд хоол унтны шимт хичээлийг баталж байна. Эдүүцсаар хавсран тэтгэхээс гадна тус төрөл зүйлд хүчирдэлтийг тэтгэх ба зориг санааг тэтгэхийг зэрэгээр авдахыг баримтлан Тусламж хүртэх сурагчдын сурлага амьдралын байдлыг байн ойлгож, үзэл санааны жолоодлогыг сайтархийн, сурагчдын нийгмийн хайр хадамжийг сурчлахын хөдөлгөөч хүчин болгон хуйруулахыг зарагжуулдан, аж хариулж эрэлхэглэн урагшлах өртгийн ойлголт хүндийг бий болгосон байна. Өөрний зэрэгэд ард явдлын тавчанаас нэгдэлтийн төлөвлөнг зохицуулах, хотын нөгөөсөнгүй үйлсийн ерөнхий өвдөлтөөс бэлмөнг шилжүүлэн өгөх, сургуулийн өдөр тутмын золголдуулах засаг болон нийгмийн зохион байгуулалтын хамтран хөдөлцөг хэлхээсийн байгуулан эл талын хариуцлагыг ботжуулж төрөл зүйлийн журамжуун ажиллахыг баталсан байна. Бүрэн төлтөр ажиллагааны тогтц болон хавсран тэтгэх добем өрөвтөмжөрөн тус төрөл зүйл нь Өвөр Монголын Өр Тандас хорны ард явдлын тэнгимийн 2026 оны нөхөсөнгийн шилдэг төрөл зүйлээр үнэлэгдсэн байна. Манай хорооны мэдээ Эвэн күнтэсний Өр Тандас хошуудын шинхэн зүүн сомонд ийм нэг үндсэн чатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч байдаг. Тэр бол хүүхдийн цэц зэрлэгийн дарга мөртөө бас талнуудгийн хүүхдийн өсөн байжилтийг сахин хамгаалах цэцэрлэгч болно. Тэр багш бод цэнгэл багш болно. Шинхэн зүүн сомны хүүхдийн цэц зэрлэгт ороход цэвэр цэмцгэр хөрөө цоо шин хөдөлгөөний талбар нь хүмүүсд тааламжтай төрөлдлөө өгдөг. Цэцэрлэгийн доторх хэрмий чохойдох талбар газрын төгслөх зэрэг ажлыг цэнгэл дарга цэцэрлэгийн багшуудын гэрийн ахмуудын дагуулан гар хөдлөн хийж гаргасан юм. Тэрээр өдөр бүр хичээлийн гэр болон цэцэрлэгийн хүрээнд наад цаашаа яралтай явж хичээлийн тэнгимийн зан сургалтын байцан үзэж амар төвшин эрүүл хамгаалтын дараадан байцан хүүхдүүдийн халан хүйтний халамжилж амар төвшний батлахыг төрөн барин тавьдаг байна. 2018 онд тушаал үргэлжснээс нааш тухайн үеийн хүүхдийн цэцэрлэг эрхлэх дугун бүдүүлэг нөхцөлийн өмнө цэнгэл ерөөсө хүлээггүй төшхөлхгүй байж багш гэрийн ахмадын хүчний нягтруулан сургуулийн хүрээний орчин тойрныг өөрчилсөн байна. Үүний хамт Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын бат цогцлохыг балчир хүүхдийн нэг өдрийн амьдралд дуусгаж орчин тойрны хоёлох баярын өдрийн голсөдөвт ажиллах зэрэгээр дамжуудан үндэсний бүлхүмдлийн өр хүүхдийг хүүхдүүдийн сэтгэлд хоногшуулсан байна. Малжи хорны бодот байдал суурилж тарэ улсын нийтэм хэрэглэх өвхөл өсөг бичгийн тулгамжилсан зан сургалтын ихэр ахиудан Баялаг сайхан уулахтай гэр орноо хамтар байгуулах ажлыг өргнүүлж багш нарын дагуулан зан судлалтад гүнзгэрэн
бас өвтөн дасах ордны судалгааны сэдвийг эрхэлж, малжих ордны сурхнаснаас өмнөх сургамгийн мужид чадвар нэмэлсэн байна. Ардын төлөөлөгчдийн их хурдын төлөөлөгч болсны хувьд тэр идэх үетигээр өөр хариуцлагаа гүйцэтгэн олон талаар төрөл зүйлийн тэмчин олж, хоолн гэр, усар наадах татаал, гэрээ гаднах тогтоомын төхөрөмжийг тасралтгүй төгөлдөрж уудан, багш нараа дагуулан цаг нэмж ажилдан дансаг хүмүүдийн материалыг төгөлдөржүүлж, цэцэрлэгийн сурхнаснаас өмнөх сургам хүмүүдийг түгээмэлжүүлэх болон түгээмэлжүүлэх ашиг хүртэх элчүүлийн ажлыг урагштай биелүүлж байна. Тэр олон зүйлийн тушаал хариуцлагыг дааж байвч уг санаа нь нэг л байдаг. Цэнгэл үндсэн шатанд үндэслэж төлөөлөгчийн үр хариуцлага сурган хүмүүжлийн уг санааг хүүхдийн цэцэрлэгийн нарийн зүйдэс болгонд найдваржуулан малжих орны хүүхдийн эрүүл сарууд баяр хөөртэй үсэн байхыг цаг ямагт сэтгэлдээ бодож санаанд авч үнэн сэтгэлгээр сахин хамгаалж байна. Эвэн күндэсний өртөн дасан хош юуны шинхэн зүүн сомны хүүхдийн цэцэрлэгийн намын үрийн шүүжи цэцэрлэгийн дарга цэнгэл. Үндсэн чадны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч болсны хувьд мөн чи сургам хүмүүжлийн ажилтан болсны хувьд миний уг санаа болон үүрэг хариуцлага бол малжих орнд үндэслэж хүүхдэд үйлчлэн олон түмэнд ашиг хүртэх явдал болно. Сурхнаснаас өмнөх сургам хүмүүжил бол хүүхдийн амьдралын анхны бочиг болно. Хойшид би үргэлжилэн ардын төлөөлөгчийн үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэхэд суурлан хүн хүмүүжүүлэх уг санаагаа батасахж, үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжлийг гүнзгий хийж, малжих орны сурхнаснаас өмнөх сурган хүмүүжлийн дутуудлыг үргэлжлэн нөхөрлөн, танутгийн хүүхэд нэг бүрийн эрүүлдэр үсэн байхыг бүгсэтгэлээр сахин хамгаалж, бодот ажилгаараа ардын төлөөлөгчийн үүрэг хариуцлагаа үйлдэлжүүлнэ гэжээ. Манай хорооны мэдээ. Үзэл ухамсарын хэлбэрийн амар төвчний сэргийлэлтийн шуухмын бат цогчилж, хөвлөгтүүний тараалт хөвлөл болдон соёлын хэрэгслийн эцэг нэгтийн эмэгтэйгэлмийн журамжуулж, эрхэд халтаж хөвлөл хулгайлах, хор хөндлөлт уулгыг хууль усаар дарамлах, борлуулах зэрэг хууль тогтоолоор зөрсөн үйл ажиллагаад чангах цохилт өгөн, соёлын захтэлгүүрийн орчин ахуйг цэвэржүүлэхийн тулд Орд өргөнө хотын намын хороодны ухуулдаг хэлтэс хотын шалгаж авхай зүйлсийн арилгаж хууль усаа хэвлэгтхүнд цохилт өгөх албан гэрээ хотын соёлын захтэлгүүрийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх товчооноос харай торны намын дэлгүүр хөвлөлтийн аж ахуйд битгий хэрэгслийн дэлгүүрт тусгай төрлийн хамтарсан байцаалт өрнүүлсэн байна. Хөвлийн аж ахуйлал чиглүүлэн эцэг нэгтийн хэр хэмээ голдохтын харгуудан байцаач даан дарамлахын шалганд батлах, данслах, хадгалан хамарах, тушаан өгөх, усатгах таван зүйлийн даан дарамлах дүрмийн найдваржуулсан байдлыг зүйл дараадан байцаасан байна. Өдөр номын дэлгүүрийн эцэг нэгтийн дэлгүүрт чиглүүлэн бараа оруулсан баримт хүмүргэд оруулсан данс баримтыг нарийн ямбай байцаан шалгаж Хөвлөгтүүний бараа оруулсан арга замын хууль нийцэх болон тогтоолд нийцэх хэсгийн харгуулдан байсан. Хөвлөл хулгайлсан хууль ус хөвлөгтүүний цагтаалгуурд орохыг чанга сэргэлсэн байна. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн байцаалтын голдлоготой харьцуулж, аюулгүй хамааралтын дүрм цахилгаан төхөөрөмж, аюултай химийн бүтцийг хэрэгжилж хадгалах галунтрах бүлтгэмж зэрэг зангилахын гогцоодны тойронд бүх талын жагсаан байцаалт өрнүүлжээ. Байцаах явцад хууль хэрэгжүүлэх ажилтан, хууль түгээмэлжүүлэх ухуулгын зэрэгээр өрнүүлэн эцэг нэгчтэд хөвлөлийн хамааралтын дүрм, хөвлөлийн зүйлсийн хамааралтын дүрм, насанд үл хөргөсөдийн хамгаалах хууль болон шалгаж авах зүйлсийн арилгаж хууль ус хөвлөгтхөнд цохилт өгөх хамаа өгөхийн ажлын шаардлагыг түгээмэлжүүлж байна. Санимитар минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлт өгслөө нэвтрүүлэгчээ уран гэрлэл.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Манай цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ залуу хөтлөгч Харгана Бодживийн шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн аялгау, залуу нас Жахгулан төхөлөгөх шинэ уран бүтээлийг сонсгох хүргэж байна. Хүлээн аван сонсоорой. Дуучин

Эрчи зориг минь эрэмгийн хүлэг шиг эрэм талдч эцэмгүй дэ. Энэ хэн хорвогийн элгэнд эрэн зуна цогцолно байгуулна. Үсэд мөрэд эрэмгийн тимүрт хүлэг шиг хүг охтаргүй дэч цоцомгүй дэ. Хөвчин дэлхийн уулунд үр ерэнгийгүй зоргобн үтэн. Залу нас минь явхат хүлэг минь зун зунда шинтар шиг тэмүүдэн. Тэмүүдэн.

Залуу нас минь явхад хүлэх шиг замын уртад ч мухам үйдээ. Зун зуны эргэлтэд жаргал тамдрал зохоно байгуулна. Залуу нас минь явхад хүлэг минь зун зундаа шантаршгүй тэмүүлэн тэмүүлэн дээ.

Зайхан хүндэтэд сонсогчдоо, та бүхэндээ залуу насын жавхад хүлэгмэн өрхөө бодожвийн чөлөг ангирийн өйдөгөө насан бүхийн дулсан шинхэн уран мөтэйлийг сонортуулан өнгөрүүлж иймхүү өндөрж байна. Програмын харуцсан найруулагч хөтлөгч урт насан хямагч уран сод ирүүхэй хямагчил бүрэн байна.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг. Сотон сонгод роман тууч.
1: Шин сургах өтөө тойр бол.
0: Сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэн хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шоугдсан босхойсон сонгодог сонгодог туужсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
2: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын араачуу туужс нэвтрүүлгэд Сэ багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаа нь. Гурав. Энэ гариг Баатарын урам сэтгэлэг туйлын сайн яг л сая ажилд гарсантайган адил заан сургах ажилда хэмжээлшгүй халуун сэтгэлэг өргөлөн заах програма нямбай бэлтгэн хичээл сурлагдаа барагтай сурагчдаа ойлгуулах гэж чадлаараа оролдоно. Ангинхэн сурагч жаахан явдлаас болж хөрүүл хийгээд Баатар сурагчдтайгаа хамт захиралд сайн нэг загнуулсан боловч сурагчдтайгаа адил юу ч дуугарлаггүйгээр хүлээн авчээ. Хэрвээ хоёр өдрийн урд болоо баярлал бахраа гэхчээр түрүү хоёр өдөр нөхрийнхэн ирэхээр юу хэлнэ гэж зөрөхшөөж байсан хүн одоо харин гурдан дөрвөн ирээсэй гэж хүлээж ядна. Тэр захитал бичиг гэж бодсноо нөхрөө гэнт баярлуулахыг санаж ирэхийн хүлээв. Анхны дайны ялтын мэдээгээ сонсгох гэж энэ их баяр жаргалаа хуваалцах гэж хүлээж ядна. Залуу хөөн гэж жаахан амжилттай хөксөн хөөрдөг хүүхдээс ялгаагүй лээ. Энэ хооронд Баатар нөхөртөө улам бүрэн бүтэн баяр сонсгох гэж уулын тэрх сөрдөж байсан хаалгаараа өчүүхэн ч сөрдлгүй хэдэнтэй орсон бөгөөд өөрөө хотн нэхвэл нохой нь хэцүү гэж харьяж байсан бүдүүн хар өвгөнтэй учиргүй сайн дасал болжээ. Баатар хэдийгээр хөксөө хөөрөө хүн биш бөгөөд дотоод сэтгэлээ хизээд бусдаас нюуж явдаг буюу эсвэл илрүүлэх дургүй хүн боловч энэ удаа баярлсан сэтгэлээ яасан ч дарж чадахгүй нүд дүүрэн инээмсэглэн нийтийн машины өвдөр шахцалдан бууж байгаа нөхрөн ухтан очлаа. Түүнээр барахгүй танимар хүмс явж байсан ч хүмсийг атархуулмар туйлын янаг халуун нүдээр нөхрөө ширтэн үүрч байгаа богчийн авч гараас нь дамжин аяархан буулган. Баатрийн нөхөр улаан туяа борхон чарайтай борогжуун зантай хүн байжээ. Төвний хүмс харамгчл багш хүн гэдгийг гадралж хаар байлаа. Гэлээч бийд маш загцсан цэвэр борогжуун бөгөөд хүнд бас нэг жилийн борогжуун гоо төрөгдөл өх ховчис заслаас нь энэ хүн буян маш өвтэй авч явдаг ухаалаг бүсгийн нэг гэдэг төрөгдөл олхон лавтай. Нөхрийн кан ийм хүү жирийн босын баясгалантай байгааг асуугаагүй ч мэдж дотроо баярлавч нилээд олон удаа ирсэн боловч мөн хүү танил дотн биш хүний газар бусдын нүдэндор аль чадхаар баярлсан сэтгэлээ дарж чарайган өчөөхөн ч ховруулгүй Баатрийн кан аяар олны урсгалыг дагаж тэрэгнээс бууж ирэв. Үнэндээ тэд хоёрын баяр жаргалыг ганц хүнч овойлоогүй. Чом өөр өөрийнх амьдрал ах үед сэтгэлээ эзэмдүүлэн ганц хүү өөртнөл тохиолдон би баяр жаргал гоник зовлонгоо эдлэхээр зүг зүгтэй цоврон байлаа. Олны тунд тэгж баяраа дарж ядан яарж байсан хүн одоо хүмсэс нилээд зайдсан байтал өөр юм ярьж энэ тэрий асуугаад чухам ямар юмд баярлж байгаагаан хэлэхгүй дугуйгаан хүчтэй гисхэн явхад улаан туяагийн сэтгэл